0: ярьж байна.
1: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 7, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 23 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг эхлэхэд гарын амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлж чагвын шин хууцыг бичгэлсэн.
3: Дундад Европын жишааны гал тэрэгний дунд нэвтрэл замын аяллийн шугам шинээр нэмэгдсэн.
2: Баруун гүжимчин хошуу үндэсний гаруурлын онцлогт ажилсыг хөгжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг бол их улсын Умраад хэдийн амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлэх өмнө Франтын жагсаалын газар болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд бүх аймгийн үндэстнүүдийн кадр олон тэмн хүсэл найдалгийн бат чэйжилж чухал их улс төрийн харилцаагийн үүрэглэн дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож үндэстнүүд бүлхэмдэлтэй нийгэм ая жогчлолтой хэлхэж гар тогтун үцгэлэн сайхан харилцааны хууцыг тушаажээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх аймгийн амжилттай үүдэн байгуулж улсын туг Умраад хөлийг гээгүүлэх сүх сүмсийг шуух инженеринг шинээр бүтэж хэлхэж гарын сайхч хэлхэж гарын бөхчүүлж хэлхэж гарын мандуулах гол сэдвүүд ажилгийн нийт 1000 гарын талбай удаа өрнүүлсэн байна. Нохон Колныг бүс дөрөн суурнаар хөтлөн дагуулж бүх аймгийн хөвчөнд дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох аймгийн дэсийн хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурны байгуулахын дагуу бүх орон бүс орон ахуулах хурал нэж үйлдвэрлэлийн төв ба өртөөний бүтээн байгуулалтыг ахуулж бүх орон бүсэр холбоолон хөдлөлтсөн бүх ардаараа оролцсон ажлын байршлыг бий болгон үндэсний бүлхэмдлийн чижгсийг тал нутгийн өрчөнд бадруулан дэлгэрүүлжээ. Манай аймаг малхтраалах хөрхөрч хийг болгон хэлхэж гараар шугам болгож хил дагуу газар орных бүх талар хамрах ажлын арга хэмжээг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж Умраад хөлийн 1000 газрын халхавчийг чогчлон байгуулж нам жасаг чирэг чагдаард 51 чогчулсан хэлхэж гарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бөхчүүлэх хамтралын хүчнийг бий болгожээ. Хилхэж гар орны үндсэн шатны жасалтын чадварыг тасралтгүй дэвшүүлж хилхэж гар орны хамгаалалтын өртөө морин дөрвөн дээр орлон гүйцэтгэх тал нутгийн фончогийн туршлага зэрэг нэрд тэмдэгт жасалтын арга нь олон түмний сайн үндэлтийг олж жүн хатавч балгас бүх улсын амар амгалан хилхэж гарын жишээ чишэн болгосоор амжилттай сонгогчээ. Төрчлөн хилхэж гар орны нөхцөлийг өнөөхөө сайжруулахын тулд бүх аймгаараа ус чагалхан зам нэвтрүүлэг чимээ холбооны сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ихээр яхуулж 249 ходоох ус хадгалах жаржуу бүд нэгийг шинээр байгуулахын дагуу 10 кВт-ийн чагалхан шугамыг 1001 жуу бүд 8 км датаж чимээ холбооны суур өртөө 85-ыг шинээр байгуулж хил дагуу газар орны чирэг ардын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулав. Энэ хамт чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн болохоор дамжин олон төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж хэлхэж гарыг хөгжүүлэн ардын байжуулах ажилгийн сайдар өрнүүлэн Улаанбаатарын хэлхэж гарыг сахин хамгаалж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулах гол сэдвүүд тоглолтыг 220 гарын талбай удаа өрнүүлж хэлхэж гарыг хөгжүүлэн хэлхэж гарыг тогтун байлгах хэлхэж гарыг бэхжүүлэхийн уламжлалын алхам баттахав. Аймгийн намын хорооны улс төр хууль шажийн хорооны дэлшүүжи Бовшвими сурвалжлах хүлээхтэй 2026 онд манай аймаг Өртөнцийн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд улсын улс төрийн амар төвшний хамгаалах үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх аюул түвшрийн сэргийлэх олон нийтийн амар төвшний жасалтыг чангадах нийгмийн жасалтын үр өгтөмжийг дэвшлүүлэх үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хүчин хамтхан хэлхэж гарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх улсын батлан хамгаалалтын дайшлалтын чадварыг дэвшлүүлэх үндсэн ардын амьдралын батлагыг чангадах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж элжүүлийн ажил үүргийг сайдураатгаж ажлын арга хэмжээг өнөөхөө найдваржуулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн агсан эхлэлтийг биелүүлэхэд бат бөх амар тогтооны батлах хангана гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Хөөбигийн Даачан шанаас Оросд хүрэх хил алсалсан барааны зөөврийн тусгай шугам амжилттай нэвтэрч Дундад Европын жишааны гал тэрэгний дунд нэвтрэл замын аяллийн шугам нэмэгдээд 76 зорвус болжээ. Иймхүү хил алсалсан барааны гүйлгээний тор үргэлжлэн нэвтэрч манай улсын дотоод хуурайн гажир орн гадаадтай чөлөөтэй явуулцхад бас нэгэн дүгмтөд хуурай замын аяллийг нээ өгчээ. Тус ээлжийн Даачан шанаас

0: Оросод хүрэх олон улсын гал тэрэг 55 баримжаат чингэлгийн ачаачж барааны хөнд нь 315.35 ерөнхий өрт нь 1797 төм 3000 төгрөг төрчээ. Тус Суданы зөвөрд улстан үйлдвэрлсэн нэрт тэмдэгт машин тэрэг зэрэг чанар сайн өртөг өндөр шилдэг үйлдвэрийг дүүртер ачаалж манай улсын дээдтесийн үйлдэх ажүйлсийн гадаадад гаргах өрсөлдөг хүчин болон олон улсын цогтлгүүрийн сайн үнэлтийг гүйчид илрүүлв. Ойлгосноор тус ээлжийн аялал нь Хөбигийн хойд хэсгээс баруун шаялж Эрен хотын төмөр замын бомтор хил өнгөрж Монгол улсаар дамжин хамаг эцэст Оросод хүрч бүх аялал нь шулуухан нэвтэрчээ. Шинэ аяллын шугам нэвтэрсэн Хөби болон ойр хавийн газар орны Орос Лугагийн хуурай замын барааны зөөврийн түргэн замыг нэвтрүүлж зөөврийн цагийг ихээр багасгасны хамт аж ахуйлын хил алсалсан барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж Бээжин Тянжин Хөбигийн газар орны аж үйлс ба бүтээгдүүнийг гадагш гаргахад дүгмтөд өндөр бүтэмжтэй олон улсын барааны гүйлгээний замыг нээ өгсөн байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадархи мэдээлснээр Баруун гүжимчин хошуу дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж орчлог гол шижмийн атгаж Мочин бос соёлын өвийн гаруурлын гүйлсийг хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг сайдвар хийж олон төмний ажил олж үйлс суусгах ур чадварыг дээшлүүлэн үндэсний гаруурлын ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж байна. Ойрд баруун гүжимчин хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлн чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн бэл мөнгийн ашиглан бүх хошууны үндэсний гаруурлын эсхий хатхан болон ур мөржлийн боловсрол хийж Онд үйлдэлгийн олон ишчилсэн хичээлгээр дамжуулан эсхий хатхмал ойж хатхах ур мөржлийн боловсрол хүртээв. Өвөрд нь үндэсний хувцас ястын дэлгүүрийн эжигнэгч Наран Туя эжигнэлтийн хүрээ хөвчөгийн өргөдөхийн тулд 2 жилийн өмнөөс эл төрлийн гаруулын бүтээгдэхүүн хийж тал нутгийн 9 номерт жасмал жамын соёлын таврын дэлгүүр зэрэг соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын чигээр дамжуулан борлуулж жохох ажихын ур ашиг олсон байна. Иймхүү төрөөр энэ удааны боловсролд оролцсон гаруурлын уран мөрөгчлэн дээшлүүлв. Ойрын жилд баруун гүжимчин хошуу шиний үүдэг чадвартны хүмүүжүүлэх борлуулгын жамын нээх ба соёл жуулчлалын уусалчлуулан хөгжүүлэхээр дамжуулан үндэсний гаруурлын ончлог дааж үсгийг хөгжүүлж ирэв. Төрийн бодлогоор дэмжих ба чадвартны хүмүүжүүлэхийг атгаж бодсон бос соёлын өвийн аж үсгийн хөгжүүлэлтийн тусгай төрлийн бэл мөнгө тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ жургт төсвийн уралдаан жиргийг эрхлэхээр дамжуулан Уламжлалт уран мөрөгжил болон одоогийн жирэг төлөвлөгийн ахсуудын шингэн авчээ. Үндэсний хувцас засал эсхий хатхан болон урлал жирэг бодсон бос соёлын өвийн төрөлжүйлэр гол болгосон хоёр жуу жир гарэ төрлийн чавгийн хэм намбыг дагаж бодит хэрэглэгэнд хандуулсан гаруулын бүтээгдэхүүний шин жавгыг үүдэв. Бодсон бос соёлын өв ба соёл жуулчлалын уусалж улахар дамжин нэр тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж аж үйлс хийгээд жуулчлалыг жиргэр хөгжүүлэв. Талнуутын 9 номерт жасмал жамд бодсон бос соёлын өвийн 3 жирус бижлэн ойлгох зам шугамыг тохируулж соёлын үүдэлтийн таврын дэлгүүр зэрэг бодит дэлгүүр болон гүжимчин орон сум болгосон дэх борлуулгын чиги байгуулж бүх хошууны борлуулгын сүлжээг байгуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ ав хошууны цагаан дуур бол нүүдлийн шувуудын нүүдлэн буудлах чухал өртөө байж жилгүүр маш олон нүүдлийн шувууд энд буудалдаг. Ойрын өдөр улсын таврууны төрлийн шувууны хамгаалтын тусгай мэрэгжилтэн болон тухайн газрын малчит орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчуудтай хамт цагаан нуурын хөвөнд хамгаалтын ажиллагаа өрнүүлж тухайн газрын нүүдлийн шувуудын хамгаалагч чадварыг дээшлүүлэхэд шинтлүү ухаанч үндэслэл хангав. Ажиллаг дээр тусгай мэрэгжилтээс таврууны төрлийн шувуудын одоох байдал, нүг газрын хянан хэмжилт, нийгэм тойргийн хамжилтан хамгаалах арг зам зэргийг нарийн тайлбарлан ярьжээ. Тусгай мэрэгжилтийн хэлгээр тогрууны төрлийн шувууны улсын хамгаалтын газар харчингуйгаар хязгаартай юм. Иймээс бид бүх хүмүүсийг дайчилж энэ хамгаалтын ажлыг хийх хэрэгтэй гэлээ. Тухайн талбайд малчид өдөр тутмын тойрон хамгаалт дунд тохиолдсон хүчир асуудлаа идэвхтэй асууж маш хөгжөөнтэй ярилцаж байлаа. Ав хошууны цагаан уур багсны малчин ивэлт сургалтын хүлээхтэн Тогруу жил бүр энд ирж өндгөлж үржидэг болохоор тогрууд маш гүн зузаан хайр сэтгэлтэй байдаг. Ялангуяа эдгээр нийгэм тойргийн ажлыг хийснээс хамгаалтын ухамсараа нэн чангатгчээ. Хойшт бас илүү анхаарах болно гэлээ. Одноорон бас нүрийн хөвөнд ойртож адил бус төрлийн тогрууны амьдралын дадгал жичиг өндгөлж үржих үеийн анхаарах зүйлийг ойлгосон байна. Ойлгосноор Жил бүрийн 4 сараас эхлэн маш олон төрлийн тогруу ба ил төрлийн усны шүгөө цагаан нуурд ирж өндгөлөн үржиж, одоохондоо нэгэнт 20 хос цагаан хүжүүт тогруу, 4 хос алс сүүл энд тогтуунаар оршин амьдарч байгаа болохоор нүүдлийн шүгөөний амар төвчний хамгаалах нь тухайн газрын амь ахуйн хамгаалтын голдлого болжээ. Ойрын жилээс нааш тухайн газрын засгийн ордон малчид, орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчууд, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууллагын зэрэгтэй холбоотон олон талаар хамжилтын хамгаалалт системийг байгуулсан болохоор нуг газрын хамааралд хамгаалтын үр бүтэмж жил дараалан илэрхэ болжээ. Ойлгосноор тус удааны хамгаалтын ажиллаг нь эхний хугацаанд өрнүүлсэн тогрууны төрлийн жигүүртний тоо баримтыг хянан хэмжих ажлын шатаж чанартай дүгнэлт болох бөгөөд нэн олон малчныг тогруугийн хамгаалах ажилд оролцохыг уриалсан байна.
1: Манай хрооны мэдээ 7 сарын 4-ний өдөр Шилэнгул аймгийн 2-р хугацааны шинжилгээ ухааны төвөөлжүүлэн тайлбарлах уралдаан Шилэн хотод явагчээ. Тус удааны уралдааны Шилэнгул аймгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн товчоо, сурган хөдөлмөрийн товчоо, соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчоо, өвлийн хороо жич, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгээс голдон эрхэлж, Шилэнгул ажил мэргэжлийн дээд сургуулиас хамжилчин эрхэлж, бүх аймгийн ил ажил төрлийн 56 оролцогч уралдаанд оролцжээ. Уралдаан сэдв сонгож тайлбарж хийх ба шинжилгээ ухааны шалтгаан мэрэгжлийн ерөнхий мэдлэгийн сорилт хийх зэрэг 2 том уулгаар явуулжээ. Сэдв сонгож тайлбарж хийх уралдаанд оролцогч талнуутаг амь ахуй, тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгжил, ММ-лэг эрүүл хамгаалал, оюунчар үйлдвэрлэх зэрэг хүрээ чарааны тойронд оролцсон шинжилгээ мэрэгжил болон амьдралын ерөнхий мэдлэгийн дүгм ойлгомжтой үг хэлэр жадлан ярьж, тугалсан ажлын хэв боловсролыг гүйцэд илрүүлсэн мөртөө шинжилгээ ухааны ирэх хэдийг дамжуулжээ. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ерөнхий мэдлэгийн сорилтод оролцогчийн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны хэв боловсролыг шалгав. Шилэнгул аймгийн төвөөлжүүлэн хорооны эм судлалын хэлтсийн дэд эрхлэгч Лүхий Жан сурвалжлах хүлээвтэн тус удааны уралдаанаар дамжин би өөрийн тусгийн мэрэгжлийн мэдлэгэн гүнжгэрүүлж эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны мэдлэгийн ард олон төвөөлжүүлв гэлээ. Уралдааны эчэст онч төсийн шагналт нэж 1-2 3-р төсийн шагналаар нийт 21 хүнийг шалгаруулжээ. Энэ үед өмнө 6 нэрсэн аймгийн төлөөлөн бүх орны уралдаанд оролцох болно. Шилэнгул аймгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Жонжин Жүн сурвалжлах хүлээгтэн тус удааны уралдаанаар дамжин шинжилгээ ухааны мэдлэгийн уламны алхам төвөөлжүүлж шинжилгээ ухааны үжил санааг уламжилж шинжилгээ ухаан төдийн жоргоснаг бадруулахын хамт шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвөөлжүүлэх ажилтад ба дур багтад харилцан суралцах ба туршилгын солилцох тавчин хангаж бүх нийгэмд шинжилгээ ухааны хайрлах шинжилгээ ухааны суралцах өнөр утгын урамсгалыг бий болгох гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. 2026 онд манай аймаг Чимээ холбооны дохоо ааны газар оронд дохоо нэвтрүүлэх 3 жилийн төлөвлөгийн хүрээ хэвчээг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, энэ жил суур өртөөний бүтээн байгуулалтад 11 төрлийг багтааж, 233 дохоо ааны газрыг хамарч, энэ үнд 80 суур өртөөг шинээр байгуулж, 153 суур өртөөг жасан сайжруулах болно. 6 сар болтол манай аймаг 100 бөгөөд 1 суур өртөөг нэгэнт ажилуулж, энэ үнд шинээр байгуулсан 72 өргөтгөн зассан 129 өртөө байж, жилийн үргийнх нь 186-аг биелүүлв.
1: 7 сарын 5-ны өдөр 2000 бөгөөд 26 оны Шилэнгул аймгийн адууны хэр чадамжийн хэн шалгалт жич. Адууны аж үйлсийн туршлага солилцох ажиллагаа авах хөшөөнө хүүхдүү мөргөх гол сэдвт соёлын хөрөлдөнд явагдав. Ажлаг дээр Монгол морь Шилэнгул адуу зэрэг өгүүлдрийн адууна хэр чадамжийн суур тоо баримтыг чуулгуулахар дамжин адууны аж үйлсийн дүрмжилт олон гисчилт үргэлж хүч хөгжөлтийг ахиулжээ.
0: Ойрын өдөр Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Шилэнгулын хуваар компани хараандах 16 вилчилгээний тойргийн жолоочийн гэр вилчилгээний урьдчилан болж өг чадамжийг жинкнээр ажилууллаа.
1: Ойрын жил Жүнгүжимчин хошууны 2-р баг сургууль сурагчдын суралцгын урмыг хөгжөөж бүх талын хөгжилтэй явуулахын төлөө алтан дөрөө найрал хөгжмийн сургуулийн дур сонорхолын ангийн нээж хөгжимд дур бахтай авьяастай сурагчдыг оролцуулсаар иржээ. Алтан дөрөө найрал хөгжмийн анги нь 2017 онд байгуулагдаж морин хуур, ятга, лимб, ховс, бөмбөр, довшуур зэрэг хөгжмийн төрөл байж жил бүрийн 30 гаруй гишүүн элсдэг. Тус найрал хөгжмийн анги нь байгуулагдсан цагаас эхлэн олон уралдаан тамчанд оролцож шилдэх хэр хөтөмж олсон байна. Энэхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаагуудаас 8.12-61 та бүхнээ сонирмөдөнөөс өвж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгон, Шингэгч арим чана. Хариуцсан найруулагч арим. Хянахч удвал. Ерөнхий хянахч бүрэнд. Шилэнгулын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн ихэнх газар орноор жирэмсгэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвар орно. Жирэмсгэн газар орнод хургуг чаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлэрхэг Жумбай, Умбайн газар орнод жирэмсгэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвар орно. Жармусаг газар орнод хурууч чаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээд орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн ихэнх газар орноор жирэмсгэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвар орно. Жирэмсгэн газар орнод хургуг чаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлэрхэг Жумбай, Умбайн газар орнод жирэмсгэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвар орно. Жармусаг газар орнод хурууч чаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээд орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан толгой нөхтрөө үлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өнгө Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хаан дуунай үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай дан сахмлын төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө наригч

Хус дуунай аялгууч хоогч Доржийн баяр, Сөнөөчин хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай, Сөнөөчин хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багсаар 30 хэдэн жил ажил амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айдуу аялгуу хөгжмийн оролцоор эдийд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сөнөөчин хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зихлуунд гацаагаар нутагтай. 2018 онд Монгол улсын хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурулчиж дуулаачийн мөргөжлөөр төгсөв. Одоо Сөнөөчин хосуунай цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц аалмас ерөнхий

0: ажлын чиглэлээр толгоо.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чиглэлээр толгоо. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чиглэлээр толгоо. Чиглэлээр толгоо нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр уудам дундын утас дэлгэсэн жигсээр гэрэлтэн сонгорж төвний дундаас гажир бүхэн судан зүсээр нь тодром танигдана. Энгийн цанай чингэр долгоны нэвтрүүлгийн үзэгдэн дундад улас дугаартаа Чилингуд аймгийн баруун үзэн чухшууны тухай танилцуулъя. Амглан төрийн тогтсон дөрвөн чахтан ширэн хайтай алдар мандсан үжимчин арван жүгдэн чуутай бахрам сайхан үжимчин баялаг дээрэн гойхон өөрлөн үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүн мутаахо. Энэ хөгжааны нэвтрүүлгээр баруун үзэн чухшууны нутгийн өвөр Чилингуд аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч Армуучин чухшны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Дэдүүг байгаас армуучин чухшны тухай тайлцуулсан сурвалжийн

За би бол баруун жимчин гус унаа уугал дуулын хана уулзуун унаа тоогдээ баруун жимчин гус унаа гусун дээр адил жамбарж байгаа шилэн голын аймгийн жохолчтой үйл юмтэд баруун жимчин гус унаа жохолчтой үйл юм нэрэн дотор үйлчтэй адил юм одоо нийгмийн тушаал үйл мэдж байна миний нэрийн үйл эрдэнтүүг бэрийн нэрийн сөвөд айж байна.

За одоогийн баруун түвшний гүшүү бол одоо 1641 онд одоо 1641 онд бол одоогийн байгаа газар одоогийн баруун түвшний гүшүүд нь нутгууд одоо ирж тайрчжээ гэж болно. Энэ нь одоо энэ үжимчин гэж одоо тухайн үед нь баруун түвшний гүшүү гэж ярьж ирсэн гэж байна. Амийн түрүүр одоо үжимчин гарын гүшүү гэж энэ нь одоо чиний захад орж өгснөө дараа одоо байгуулагджээ. Тэгвэл бүл уулын хана уусан үүрэн төвийн гацаанд бол одоо нүүж ирээд шуу засгийн ордон бол байгуулсан. Үүрэн төвийн гацаанд бол байхын ширээ гэсэн газар байгаа. Тэнд одоо хамгийн түрүү бол одоо шуу засгийн ордон бол байгуулаад одоо үжимчин гарын гүшүү гэж байгуулагджээ. Тэгээд бол одоо 1646 онд одоо зүүжимчин одоогийн зүүжимчин гүшүүд бол тэндээс цалагджээ. Тэгээд энэ нь бол одоо тухайн үед одоо үжимчин зүүн гарын биелийн гүшүү гэж цалагсан байдаг. Тэгээд бол одоо тэнд бол 3 үе одоо вангийн сойрон жагсаалтай тухайн үед чинь одоо ванг засаг юм чин хаан засаг. Тэгээд тэр нь бол одоо 1-р үеийн ван одоо бос төчин жүнөө 2-р үеийн ван одоо цагаан баа бай 3-р үеийн ван одоо цодмай шин ван энэ нь бүр дээрээс нь бүр одоо ахтусын хөвгдүүд ээ тухайн үеийн одоо ажуртнууд шүү дээ ажуртны хөвгдүүд туулсан. Тэгээд 4-р үеийн ван одоо сөйдэн дондгийн үед одоо гушууд асуул наашаа нүүсээ энэ гушууд асуул нүүгдсэн бол одоо 3-ын явцаар одоогийн баруун үлэмчин гушуун төрөө хил одоогийн өнөөгийн байгаа балгар гол багтанд үлдэж болно. Тэгээд тэндээс наашаа нөхөөд л одоо хамгийн түрүү бол одоо тэр цагаан баат гэж байдгаа. Одоо тэр нь бол одоогийн улаан туг Эрдэн бүлгийн нутагт байгаа. Баянхаа болгосноо. Одоогийн баянхаа болгосноо. Улаан туг болоод Эрдэн бүлэг хоёр гацаана цагаан цагаан туу байна. Тэр бол одоо нэг гажир үжээд тэгээд одоо гушууд асхам бол тосч байгаа нүүлэг нэгж одоо орлож. Гэхдээ бол тэдний яг тэр цагаан баатын өнгөр бол нэг алтан пэлгсэн гажир байна. Тэгээд тэр алтан пэлнүүд барантайгаас усаж ирсэн тэр хажим баян булгийн гол гэж гол байна. Энэ гол өнгөрт усаж байна. Тэр гол бол тэр жил үерлээд одоо тэр алтан пэлд ус дүүрээ зүүншинжийн сэтэрчсэн. Тэгээд тэрийг бол одоо бэлэг муутай алтан пэл нь одоо сэтэртэй бэлэг муутай гэдэг тэнд тусаж алхаа нүүлсэн байх. Тэгэхэд наашаа нүүлгээд бол одоо энэ юм гэдэг. Одоогийн голхан ануул юм. Энгэр шүү дээ одоо. Муунт тод хойсон өндөр ханаж байсан байхаа. Сайн өндөр ханаул энгэр ирж. Таарч тэнд бол бараг нэг 2 жил. Хоёроос 3 жилийн орчим тусаж засаг үлдэн ордож байгаа. Одоо дахиад наашаа нүүлгээд бол одоо энэ бараг жимчин гусууны гусуу 6 хэдийн хийдийн одоо хайлбаар ордог. Авоот бүгэ сумын өнгөр үлгэж одоо нүүдлээ ортноор ойстоо. Тэгээд одоо энд нүүдлээ ордноор тойрч байгаа тэндээс нь дахиж одоо гадар шиндээ одоогийн байгаа энэ балгар гол болгосон энд одоогийн гушуу засгийн ордны зүү хай баруу хай араа дотороонд одоо баруу ордноо байгаад байна. Одоо тэрийг бүр бүр ус мэдэгдэнэ. Тэнд жил гушуу засгийн байгууллаа. За энэ бол одоо Сэтэн дунд ван уяа. Сэтэн дунд ван уул одоо 1691 онд одоо 4-р үеийн гушууд засаж чимээн хөөжээ. Энэ үеэр бараг үжимчин гушуу бол одоо дахстан гол юм хэлнэ. Тэр түрүү байсан сайхан ширээ одоогийн баянхаа болгосны өөрийн төвийн гацаанд байгаа. Тэндээс наашаа бол одоо бараг 1700 оны эхний үеэр наашаа нүүж гарч ичжээ. Одоо бараг 1700 оны эхний үеэр үл энэ жил ойрсон. Одоо тэрхүү түүхийн магадлал бол байна. За тэгээд энэ дээр бол одоо гушуу засаг байгуулалтны дараа одоо удаан суулга. Одоо ер нь өдөө болоогүй шүү дээ. Эндэн байж байгаа. За тэгээд энэ хооронд нь бол одоо 1946 онд 1946 онд бол одоо арчилсан засгийн ордон байгуулагдсан. Энэ арчилсан засгийн ордон бол мөн одоо энэ одоогийн байгаа орн дээр арчилсан засгийн ордон гэж байгуулагдж байгаа үжимчинээ бан уу. Одоо нэгэн жинчин юм бо арчилсан засгийн ордны вангаар бол одоо даргаар бол одоо том болсон. За ингэж явж байгаа бол одоо
Яхад бол 1949 он одоо юу холбогдох шүү байв. Энэ юу холбогдох шүү гэдэг чинь бол одоо бүхэл шилийн гол аймгийн үүд одоо 3 холбогдох шүү бодохчтой тухай үед. Аан үед одоо хууч зүүн гарангу шүү, үжимчин бараан гарангу шүү, үжимчин зүүн гарангу шүү бол одоо нийлүүлээд зүү холбогдох шүү гэж байгуулсан. Зүү холбогдох бошооныхын засгийн ордонууд тухайн үеийн улаан хаалга сум дээр одоогийн Арсаан сум буюу одоо Арсаан улаан хаалга сумд дээр шүү дээ. Тэнд бол одоо засгийн ордын бол одоо улаан хаалга сум дээр байгуулжээ. Тэгээд тэрнээс одоо байгуулсныхаа дараа 1952 онд бол одоо гушуу засгийн ордноон бол дахиад наашаа нүүлгээд одоогийн юм сууж байгаа. Балгар гол болгосон тухайн үед баян гол болгосон гэж та энэ баян гол болгосон дүүд ярьж цоостой засад дур байсаа бушуу засгийн ордон явчд одоо юм аа тэрнээс хаашаа одоо 1956 онд одоо зүү болоод гушуугуд одоо гүйсэж одоо зүүн бараа үжилчин гушуу болсон шүү дээ одоо тэгвч одоо энэ засгийн ордон хавирсангүй засгийн ордоны нүүж уурсан явчд одоо юм аа

баруун хүмүүс хөшөөний шилэн годаа юм зүгсэл байлаа. Баруун шилэн хөтэй жадвалдаж, умраас хүмүүс хөшөөтэй бүрсэлж, зүүнш боодын год харгуурч хөшөөтэй жадвалдаж, өмнө хадаран удаан хатыг чихтэн хөшөө, дэнсийшэн, байрын жоо хөшөө, байрын баруун хөшөөтэй жад.

0: хамгийн төв шилээ отоос 34 км жайтай. Бүх нутаг дэвсгэр нь 2,435.4 км болно.
1: Үчирчин гэж одоо үчирчин гэдэг нь эдгээрс нь юу болоо юм аа? Хамаг анхууд одоо бүхэн дээр байлгана уу? Ондрахгүй нүцэн үү гэдэг нь сошиал хөгжлийн хэмжээний ярны үүд байгаа хэрэг байж байна. Ондрахгүй нүцэн үү гэдэг нь нүцэн үү одоо мантай сэжин хатан төр байж мандууд хаан сууж мантай сэжин хатан төр байж их үед бол одоо 6 том байгуулна. Энэ 6 том байгуулах үед л одоо баран 3 том, зүүн 3 том гэж одоо байгуулсан шүү дээ одоо. Өнөөх нь баран 3 томд нь бол одоо хамгийн баран тал нь бол ордол том. Дахиад томд том. Дахиад юншул том гэж одоо 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ 3 том байгуулсныхан энэ баран 3 том байгуулах одоо зүүн 3 том нь бол одоо галах том, захар том, уран кан том гэж 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ зүүн 3 том нь бол одоо зүүн 3 том томныхан бол захар томноор одоо төв болгосон газар бол хааны эрхэнд бол байжсэн. Дахиад баран 3 том нь зүү бол одоо тухайн үедээ бол одоо төшмөл том гэж хэлж болно. Одоо үндэн бол тэр юу том гэж байна. Одоо зүүн 80 том гэж хамаарулж байна. Тэгээд одоо тэр баран 3 том бол одоо улс болтын бүл зүүн 80 том болсон. Одоо мантхан сэтгэн хааны хүү, батмун гаян хааны хүү мөн болтын бол баран 3 том нь зүүн 50 бол одоо хамаарулж байна. Тэгээд бол баран 3 том бол уруулгаан гарч байна. Улс болтын асныхаа дараа одоо баран 3 томны төвч гэр одоо их хаан одоо мандуул хаан мантай төчин хатан болоод одоо батман даян хаан баршаан чирэг болсон шүү дээ. За тэн дээр одоо сая үзмчин гэдэг үүхийн тулгуур бичгэн дээр бол гарч ирдэг. Энэ одоо 1510 он гэдэг. 1510 он гэдэг олонтын түүхэн тэмдэг дээр 1510 он гэдэг бий. За энэ дээр бол одоо үзмчин ал дунгаа багш тэгвэл одоо алгачуудын цагаан жаран гэдэг хоёр хүн бол одоо чиргэн багшаар явжээ гэж. Энд дээр бол одоо тэгээд үжимчнэ алдунгаа багш гэж одоо хүний нэр бол одоо гарч ирдэг. Үжимчин гэдэг үг бол одоо түүхийн яг сорил бичгүүдээр бичиг зүйлсэн нь бол одоо баг хамгийн анх өнгөж үлднэ гэж болж байна. Гарж байна. Харин миний уншлаараа тэгвэл бол одоо өөр зарим эрдэмтдийн бичсэн эрдэмчнүүдийн өглөөдэй өөр бол одоо байдаа. Үжимчин аймаг бол одоо тамгын бол тамгын дэстад үзмчдээ тамга байдаг шээ одоо артай хангай үзмийн цагаан уул уулнаас одоо хан майлах дөрөв хангач авчлаар одоо гах зүгтүмэд галуу шанхын говор бол одоогийн нутууд нүүж иржээ гэж тэгээд одоо нүүж иж байгаа бол одоо шүтэн болсон таван хан уулын дагаад нүүж иржээ гэж тэгээд одоо энэ үзмчнээ таван хан уул гэж байдаг одоо одоогийн баяхаа болох багасын таван хан уул байна. Энэ таван хан уулын дахь бүх хааны хойд талын дахь байгууллага. Тэгэхээр одоо энэ нь томд төхөний талаараа бол одоо энэ жилд энэ үжимчин аймаг нүүж ирээд одоо наашаа нүүж ирэхгүй одоо энэ газар газар нутгийг одоо тогтхгүй таван хан уул хосттой. Тэгээд одоо хамгийн их хан уул нь одоо одоо харгалтай хан уул хамгийн их хан гэж хэлдэг. Тэгээд энэ харгалтай хан уул бол одоо аз дуугийн бол хаавыг дээр хайшаа аснаар нь хайшаа алдахтэй зүгээр тайлбарлах нь бол их таа гэж. Тэгээд бид энэ үжимчин чууд бол нэг өөрийнх нь данж ажлын тал дээр юм бол тагаагаан бол юм арай хайшаа бэлтгэл хэвдэг. Тэр бэлтгэл хэвдэг юм бол одоо юу вэ гэвэл одоо тэр одоо итэнийхэн дээжиг өрөнгөнийхэн дээжиг нутг ураг авах нь одоо тагаа хөөсний арай хайшаа авах гэж бодлоо. Тэгээд одоо барай ашиг нутгуурууга бол бэлтгээ тавьдаа гэж зарим одоо барай нутгаас юм бол одоо бас наашаа гисэг уурж нутгийнхаа гисэг бол одоо дорч байна гэж бас ярьдгаа одоо. Энэ бол одоо үжимчнээ домог төгөөд. Тэгээд одоо энэ үжимчин аймгийн юм бол одоо бас нэг ярьдаг нь бол одоо төр болдгийн үед наашаа говийн өнгөр нүүдтэй гэдэг баг бол төмтөлтэй. Тэр төмтөл дээр бол одоо бас олон талаар ярьдаг, олон хөвлөртэй ярьдаг шүү дээ одоо. Үжимчин аймаг бол төр болдгийн үед наашаа нүүж ирдэг гэж. Одоо өнөө би үжимчин нэг чөтэн хайрхан болох одоо одоогийн голхан хануултай холбогдуулаад ярья. Энэ

бол нааша нүүж ирснийхэн дараа одоо нэ Гурхан хааны үеийг бол тухайн үед Гурхан хааны үе муу өндөр нүртэй байжээ. Тэгээд нэг юм бол одоо муу өндөр нүртэй байдлын талаар бол ийм нэг торгуул ишил байдаг. Одоо артын үлдэн 82-с ч юм уу түүхэн торгуул үүсгэдэг бол ийм нэг байдаг. Одоо 1475 онд одоо Мандуул хаанууд таа төгсөж Шерлэ энэ муу өндөр онгорч байсан гэсэн үг байдаг. Төр болдгийн үед одоо маша нүүж ирээд бол одоо юуган бол одоо бэйдийн тахтагтай уулаан дахгүй үед одоо нэрийн билэгдэл аанэ гэж сайн өндөр юм хальж байгаа гэж одоо манай тэр Гурхан хаануудын сайн өндөр хаанууд дуудтана одоо юм очтой перверсэр шттэй гэж. Тэгвэл одоо энэ дотор чинь бас одоо цаашаа ирвэл арван үлгэр домог байна одоо. Уучууд бохтой гэрчүүд байдаг. Одоо өөрөөс үлгэн бол одоо тэр Гурхан хаануудын энэ дотор одоо их бүтгүүх юм болж байжсан онгон байж. Тэр бол далаад онд уудлах юм. Тэр нь яах вэ одоо цаг төрийн ямар нэг юм самар донд уудлах зүйл байна. Гэхдээ бол одоо болтол тэр сайн өндөр ачаа одоо тэр Гурхан хаануудын өндөр байж байгаа сайн өндөр ачаа уулын харуулсны айлууд дотор бол одоо онгон харуулын айлууд гэж үе боломжилсан айлууд мөн байж байгаа. Одоо энэ амгачууд ахтай уу юу одоо тэр шинэ хөдөн гэр байсан дээрээс одоо бол нэг хөдөн гэр болсон байхаа баруу дээрээс нь бол нэг хөдөн гэр байдаг. За энэ бол юу уламжлаад бол тэр онгон гарууд онгоны харж ясан айлуудаа тэгээ ч юм одоо энэ үлийг сонирхолтой түүхийн гэрч байдаг юм аа. Их одоо бодлоштой учир. За зүгээр тэр Гурхан хааны уулаас хойш энэ дотор бол одоо тэр холгийн овоо гэдэг Чингис хааны тулгаан тулсан овоо гэж ярьж байна. Тэрний өнгөрөөс одоо адуу нуур гэж байна. Энэ бүр Гурханы нутгад байна. Тэр адуу нуурын бол одоо Батмун Даяа хааны адууга уулж ясан нуур гэнэ гэсэн тиймэрхүү домгууд бас байна. Одоо ингээд ярих чинь энэ их цаашин холбогдоод явнаа. Энэ одоо баруу жимчнэ уугул үүсгэлийн талаар одоо юу нэг иймэрхүү нэг юм ярьяа. Үжимчний бол одоо ингэж одоо зарим номдөр бол үжимчин ястан гэж яриад байдаг. Энэ бол таарахгүй би юу тавтан давжнаа. Энэ үжимчин бол ястан биш шүү. Үжимчин бол аймаг. Ягаад энэ үжимчин аймаг бол үжимчин дотор бол олон удам ухааны айлууд байна. Тэр нэг л олон ухааны айлуудаар бүрдсэний бол ястан юм. Өөрөөр хэлбэл баг тэд бол нэг л олон ухааны айлуудаар бүрдсэн шүү дээ. Үжимчин тийм биш ээ. Үжимчин ч одоо ер нь олон удам ухаагаар бүрдсэн. Тэгээд одоо олон тэж ижууртантай гажир шүү дээ. Одоо дээр үндэ үжимчний чинь бол одоо мянган тайж өмн алавтай гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр дотор ч энэ олон одоо удам ухааны айлууд байж та. Энд дотор ч янжи авдаг олон удам ухаа байдаг. Одоо боржин, өжөөд, уран, хан, гэмба одоо зэрэг балнууд, абхтууд, сарнууд, харнууд гэдэг одоо ер нь одоо Монголын одоо тэр түүхэн тэмдэглэлүүд байж байгаа удам ухааны айлууд бол одоо олон ухаа олонтой байна. Олонтын төвлөрс суулсан байдаг. Тэгэхээр үгүй энэ үжимчний үл нэг том аймаг гэхээр би үл ястан гэж үзэж байгаа гэдэг үл их өвгөө гэж бодож байна.

0: одоогийн баран хүчмчин хошуун чиний усаас энэ улсын үл хөдлөлт урд хожид дүнхүү шямбэ бүгд гэдэн зэрэг нүүдэлчин өндөснө амьдрал байсан бүрт болжээ. Хүчмчингийн хөдөлгөлтэй Монгол өвн хүчмийн уулайхан өвд эцэн үед алтайн хүчмийн ууланд балахар үйлс зэрлэг хүчин түүж байсан түүхийн дурсахын тулд ингэж нэрэжээ гэдэг дараатай.
1: Тэгээд бид ч үүтэй тухайн үеийн хэрэгтэй тухайн сонирхолтой тухайд дуугаар хэв. Дуугаар хэвээр одоо үгийн чимэстэн бүлтэй өгсөн дуугаар одоо юу яаж ч одоо агаан дохой мэт байсан юм. Тэгэхээр Синжаан дотор 13 дохой мэт гэдэг байсан. Тухайн хар дохой олон дохой байсан. Тэр хамгийн цаг талд барай хойд талд орчтой одоо ялж үүсгэлээ да. Барай хойд талд одоо мөн цагаан дохой нутаг гэсэн цагаан дохой гэсэн нутаг байна. Тэгээд энэ үйл их хачирхалтай юм даа дүү. Тэгээд тэн дуулгаж байгаа нь манай энэ цагаан дохой нутгийг одоо тэр нэг аяны үйл төлөвтэй одоо дуулж байгаа аяны үйл төлөвтэй гэхдээ тийм урт хурамтай байхгүй ч гэд дуулж байна. Үг нь үл одоо бас жаахан хоёрж байгаа тэр үг нь үл их төлөв бас таарна. Энэ хоёрын дотор жоохон ямар юу байна уу? Олоо байна уу? Тийм ба. Тэгээд энэ дотор бас энэ үжимчинчүүд чи одоо энэ үжимчин гэсэн нэрээр хэрхэж чи одоо үжим нэрдэг юм уу үдэн туудаг юм уу тийм ба энэ үжимтэй хамаатай яриад байдаг шүү дээ. Тэр энэ үжимтэй хамаатай яриад байгаа манай энэ хойд бол байдаггүй. Тэр ер нь алтай ханга үжимийн цагаан уул гэж яриад байж шүү. Тэгвэл энэ алтай ханга үжимийн цагаан уул гэж чи одоо манай хойд бол нэг олонтой хүмүүс боддог шүү дээ. Нэг жихэн гацтай. Тэг юм бол одоо одоогийн тэр Синжаангийн эрдэмтнүүд болоод одоо манайхны монголч эрдэмтнүүдийн тэр эрдэм шинжилгээний талаар үлдээд тэр нь баг бажир бишээ. Үжмийн цагаан уулууд нь нөлөө их их бүрээ хөвчэй гэж заачсан. Бажирыг бол ярьж байна ер нь тэр цагаан дохой нутаг юм уу одоо тэр дөрөв хангамур хань майлах дөрөв хангамурын давчил гэж байдаг тэр одоо өрчөлт мөрнөө дээр давчил одоо дээр их энэ үлдээ цаашаа одоо монгол нутгаж байгаа ажрын шүү дээ. Тэр нь одоо тэр дөрөв хангамурын давчил гэж үнхээр чигсэн чинь дөрөв хангамурын давчил гэж ярьж байна гэж тэнхийн тэр тогоо нь одоо багтаа болоод үл ярьж байна. Тэгээд бол одоо бас нэг юм нь бол одоо энэ юм нэг юм байна. Энэ одоо бид бас нэг тийм юм ном их санаатай. Одоо үнэн мөртөө үзмчин домгууд гэж ер нь энэ үзмчин бол ер нь дээр түүхэн домг одоо орчны нэг үүдтэй биш дээ одоо энэ домгийн дотор түүх оршно гэж. Үүнхий ихсэн домг болоо юм гэж. Ирсэн одоо үзмчин төлөө дээр ирсэн бас нэг үгээд биш дээ. Бивэл ч юу болох юм таарж байгаа юм аа. Түүхэн дотор домог болоод домгийн дотор түүх оршно. Энэ бол таарна гэж. Тэгэхээр энийг бол одоо ухаан газар өөрөө хэлэх юм бол одоо үжигийн цагаан уур бол хаа байлаа. Бид бургийн тавад ухаа тэн гэрдэг домг юм. Энэ гэрдэг домог дээр тастуулаад байгаа. Одоо тэр газрууд нь бүр байж байгаа юм чинь. Чигээд ингээд яг ном дээр санаатай болоод үлгэн жина гэж одоо манай нэг ахмад. Манай нэг ахмад бүр энэ бас яваад ирсэн юм аа. Тэгвэл одоо энэ сай Синжаангийн тал ярилаа. Тэгээд энэ Синжаангийн талаар бол бас нэг юм байна. Энэ олон улсын тал дээр бол одоо одоогийн Үзбекистан улс. Үзбекистан улсын бол одоо усад бол одоо сарнууд авахтай яриуд байж байна. Одоо энэ сарнууд авахтай ял түнд байна гэдэг чинь бас сонио үг. Манай энд бол сарнууд авахтай яриуд байна. Аривч болох сарнууд авахтай. Тэгээд сарнууд авахтай яриуд бол хачин түнд Үзбекистанд байна гэдэг. Тэгэхээр хаадууд үжимчинд бол нэг юм уламжлалж ирсэн нэг юм байдгаа. Энэ нь бол гал дахтын содөр юм аа. Одоо манайхны гал дахтын содөр бол толон эрдэнэ чагсан гэж уншин шүү дээ. Гал дахтын содөр юм. Гэхдээ бол одоо манайхны сарнууд байлуу, зарим айлын сарнууд байлын гал дахтын содөр бол цагаатай эрдэнэ чагсан гэж уншин шүү дээ. Одоо ч үлэн цагаатай эрдэнэ чагсан бол одоогийн Үзбекистан улсч муу цаашаа чинь тэр цагаатай хамт болсон юм уу гэхгүй. Тэгэхээр чинь энэ үжимчин чинь тийшэн холбогдтой болоод юм шүү. Одоо өнхөө төгөөлөлд бол одоо цаашид харин тийшээ яваад бол одоо энэ үжимчнээ уугуул төгж юм уу? Одоо үжимчнээ домгууд чүлэн дуугууд энэ дуун дотор үл их юм байна. Хадгалагч хийж байна. Би одоо энэ орчин үед өсөн чинь дуун дээ хадгалагч хийж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо товаатай Усууд байдаг тэр одоо баяуулгийн Монгол улсын баяуулгийн аймаг давтай таатай барай байдаг ч гэдэг. Тэнд дуудагддаг үжимчин манай одоо нэг үжимчний дуугууд өөрөө л юм одоо өвчин сагдар гэдэг дуугийн тэнд бөхөө шувууд альтай альтай хөвтөн үр айлхан олон дуугууд бол бүр тэнд дуулагдж байгаа. Бүгд энийг тэндээс нь наашаан бодвол одоо энэ усныг ачаалтай учир болно. Тэгвэл одоо усныг талаар ихэд одоо би түрүү хэлсэн дээр үжимчнээ одоо яг усны засаг байгуулагдсан сайхан ширээ гэж хэлсэн дээр тэн дээр сайхан ширээний одоо яг хажууд нь одоо хамаг өрөөний үжимчний гуршуу оваа болох одоо тэр юм бол занжаа оваа гэж шүү дээ. Үжимчин занжаа оваа байна. Тэгэхээр зүгээр энэ занжаа оваанд оваано тэр одоо тэгтэй хөрөх одоо бурхны хөрөг гэж байна шүү дээ. Тэр нь бол жангар жалав гэсэн нэг данжны хөрөг байх та. Одоо энэ жангар жалав гэсэн данжны хөрөг ч юм бол одоо ер нь энэ жангарын хөрөгтэй адилхан байна одоо. Яг л жангарын хөлөг шиг хоёр дуулахтай тийм хөрөг дэгдэг. Энэ үнэхээр үжимчний юм яаман сүд. Яаман сүдтийн дахлыг өөр бол адилхан юм аа. Цэгээрэн энэ одоо нэг манайхны нэг дүүндэр нэг Дэмаа гэж одоо манай зүүн хаалтсан одоо уулын хануул нутгийн саруул уулгаас гарсан багш, залуу багш. Тэр үжимчин жангарын тухайтай нэг содлогоны ном гаргасан шүү дээ. Үжимчинд бол жангарын жангар хайлдгаа гэж одоо их эрдэм шинжилгээнэ дуулахтай үн цантай ном гаргалаа гэж бодоод одоо. Тэгээ инкод үтгэд энэ жангар гэдэг чинь ер нь шинжаанлууд их уул их нь үлдсэн соёлын өвгөн тэнд байна шүү дээ одоо. Тэгээд тэндээс наашаа хоогод ботчихсон одоо бас л энэ дотор бас ямар нэг учир байна уу? Үжимчинд ягаад жангар хайлдгийг өөр газар ягаад хайлдаггүй? Одоо жилийн гол нутагт өөр газар одоо захар жангар ч юм уу одоо авга жангар, сунд жангар гэх юм байхгүй байж одоо ганц үжимчин жангар байж шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ одоо арай ойшоо энэ бол бүр их цөөхч түүхийн цөөхч одоо ингээд бүр холгодоод явна. Ер нь одоо үжимчний барай ойшоо аваачиж бодох барай ойноос авчир содлох хоёр бол одоо их өнөртөвтэй гэж би юм тагнад.

0: баруун үзмчин хошны уламжлалт голч огчд бүлэг бол үзмчин бол Чингис хааны алтан урдын салбар болно. Өвдөцэн алтай уулын үзмийн уулан цууршиж дараа нь хангай уул эрдэн гудын тойрон эргэж 17 дугаар зуунд өмнөс шилэн гудын жүн хэсгийн тал нутгад нуу Чин улсын үед баруун гарын хошуу байгуулж өнөөдрийн баруун үзмчин хошуу болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа нэвтрүүлэгч алтан долгоо Чингэгч харуул чанаа Ханагч Алмаз ерөнхий ханагч бүрэнд дараагийн дугаартан үргэлж ятан баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

сан цогч мэдэрэ. За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 7 болж байна. Каргийн 2 болж байна. Бүгдээрээ сайхан амарчхаасан уу гэж шинэ өглөөгөө сайхан эхлүүлсэн үү. За аялал нөтрүүлэгтэйгээ та бүхэн холбогдож байна. Ингээ видео дугаар дээр манай сонсогчид бас одоо хараараас орж ирж байна. Та бүхэн өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Ингээд шинэ өдрийн хамт та аялуутайхаа сайхан ухтацгаая. За өнөөдөр манай аялал нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом гэж тусгай дугаар сонсогчид та бүхэн бас нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дуунуудаасаа тааж үзээрэй. Хамт та дуунуудаасаа сонсож тааж дуугийн ган тойронд ярилцаж чанаг чагих сахан хамтдаа өнгөрүүлье.

Ча видео дугаар дээр нөвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод орж ирж байгаа. Та бүхэн маань нөвтрүүлгээ бүр чааш нь илүү түгээгээд найжин тойрох холбоо сүлжээгээрээ хуваалцноо гэж та бүхнийг нөвтрүүлэгтэй урж байна. За дармын тоох гаргаж хөжигөө сонсгоч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. За өчигдөр хамтдаа одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонссон гэдэг өнөөдөр нөвтрүүлгийнх журшил ясаараа гаргийн хоёрын болж байгаа учраас дуу таах тоглоом хамт та оролцъё гэдэг дуу тааж үжи. Хэн нэлээд дуу мэдэжин, хэн одоо дууныхаа аяыг сонсонгууда энэ ямар дуу гэдгийг мэдэжин гэд хамт та бас нэг сороод үжи. Та бүхэн дуугаан таахад бэлхэн болоод байгаарэ гэд утахгүй хамт та өнөөдрийнхөө анхны дуу таах болно. За ер нь нөхтрүүлэгдээ дуугаан таахад манайхан бэлэн болсон уу? Бэлхэн байна уу? Шин дуунуудаас таа гэж бодож гин үү? Эсвэл одоо сонсоод татсан бүр сэтгэл цуухцсан хуучин дуунуудаас таая гэж бодож байгаа юм бол эсвэл одоо яг ямар дуу таая гэж бодож байна? А нэрийг нь хэлсэн байна гэсэн ба. Би энэ дуу таая гэд. Тэгвэл амруу. За та бүхэн дуугаан таахад бүлэн босны дараа хамтдаа дуугаан тааж эхлэе. Дуугаан таахад бэлтгэрээ, би сэтгэлэн бэлтгэрээ.

хаашаал хоочин доо дээрэ гэж юу? Хаашаал хоочин доо дээрэ гэд хоочин доо таалгавал манайхан чинь аа хоочин доонууд ч юм өтгөхгүй байх шин дуух таагийг нь. Тэгээ шин дуу таалгавал бас жаа бас энийг сонсоогүй байх гэж хэлж магадгүй. Яртай ч гэсэн хоочин шинээс нь жоохон хольж байгаа явуулчихгүй өнөөдөр. За ер нь одоо нөгөө 80-аад оны, 90-аад оны, 2000-аад оны гэж ялгарсан болохоор дуунуудын хувьд ч гэсэн бас жармууд нь бол яг хуучин дуунуудыг яг сонсоогүй хүмүүс байна. Залуусын хувьд авч хэлвэл хуучин дуунуудыг бүр мэдгүй, таг мэдгүй, таг сонсоогүй дуунуудс байж байгаа. Гэтэ яг дуу урлагад анхаард уусууд бол бас хамаагүй. Ер нь их анхаарал тавьдаг дуу сонсдог хүмүүс бол шин цагийн урсгал дуу ч юм уу, нилээд эрт үед болгочихсон дуу гэд бараг бүгдийг мэдж магадгүй юм. За ер нь энгийн чагт хэр дуу сонсдог уу? За хэр дуу урлагад анхаарлаа хандуулдаг уу гэдгээр л шалтгаалагдана да.

Чи өглөөний мэнд, өглөөний мэнд. Мэнд тустай гарч ирж байгаа сайхан сонсогч одоо. Видео дугаар дээр байж байгаа сонсогч одоо. Өнөөдрийн үлжид сайхан мэндийг ахин дахин дэвшүүлж энэ сүүлийн орж ирсэн сонсогчд маань бас өнөөдрийнхөө дуу таах тоглоомд оролцоорой. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом утгагүй эхлэнд жанэндэм бол хэлж ин шин дуунуудыг дэмий сонсдохгүй гэж өглөөний мэндэ. За дуу сонсох дуртай шүү гэж. За ер нь дуу сонсох бол бас хүмүүст оюуны хүртэл болдох, сэтгэл санааг сайхан өөдрөг болгодог. За өглөө босоо сайхан дуу сонсоод бас урам сэргдэг шүү, тийм ээ. Тэгэд би дандаа ярах дуртай нь өглөө та нар цайгаа ууж байгаа үед арааж сонсоод цайгаа уугаарай гэсэн. Манайхан бас сайхан чарамд нь шинэ арааж авсан сургатай байна. За арааж сонсдохгүй байснаас сонсдох болсон гэж юм. Яян зэнзэн сайхан хуралтууд гарч ирж байна. Тэгээ ямар ч байсан манай нөхдрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлж байгаа шүү. За дуу сонсох дуртай хүмүүс одоо олонхи хүн бараг дуу сонсох дурхуй гэдэг хүн бол бараг байхгүй байхаа. Ямар ч тач өөрт нь таалагдна уугүй юу гэдэг. Зарим хүмүүс одоо нийтийн дуу сонсох дуртай, зарим нь одоо pop дуу юм уу, R&B юм уу, K-pop юм уу, одоо ингээл бүр дуур сонирхлоороо ялгарна шүү дээ. За зарим хүмүүс ардын дуу илүү сонсох дуртай гэдэг. Нийтийн дуу ардын дуунд бол олонхи хүмүүс бас их анхаарал тавьдаг байх та.

За видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ сонсож байгаа манай сонсогчид ер нь хаа ханаас сонсож гинүү? Хаа ханаас сонсож гинүү? Баярлалаа явуулж гинүү? Харцчихи нэвтрүүлгээ. Яг одоо дууган тахаас өмнө манайхан хаа ханахын сонсогчуд байна уу? Хичнээн сонсогч байна уу? Хичнээн хүмүүс нэвтрүүлгээ харж гинүү? Хичнээн хүмүүс дуу тахад бэлэн болоод байгаа юм бол гэд тавхнөхөө нэг хаанаас сонсож гин? Ханаас нэвтрүүлэгтэй холбогдож гин гэдгийг харцчихи.

Шиа. Шилийн хот тавах хошуу, Бээжийн хотгожийн, Хэшигтэн хошуугжийн, Сангийн далай гэжин, Шилийн хотгожийн, Нанжин хотгожийн, Шулуун чагаан, Баруужимчин хошуу, Бээжийн хот, Шулуун чагаан, Жүүжимчин хошуу, Ордос хот, Хөвөч шаргажин. Хөвөч шар, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошууны Баянхаа, Авах хошуугжийн, Шилийн гол аймаг гэжин, Хөвөч шар хошуугжийн, Түмлийн хотын Хүрээ хошуугжийн. Оо ямар гоё шулуун хөх хошуу гэж байна. Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын Домд хошуу гэж байна. Сүнд баруун хошуу гэж байна. Шулуун хөх хошуу Шилийн гол аймаг Хөх хот

хараачаа ястай гажир гажрын хүмүүс байгаа юм байна тийм ээ. Гажир гажрын хүмүүс Лондон гэж нэ. За гажир гажрын хүмүүс байгаа юм байна. Ямар гоё юм бэ. За бүр алс холоос сонсож байгаа хүмүүс бас байна. За манай Шилэн гол аймгийнхаа Ил хошуудаас сонсож байгаа хүмүүс байна. Гадна Можорноос сонсож байгаа хүмүүс байна. Тэрчлэн бүр хайр усаас сонсож байгаа хүн ч гэсэн байгаа юм байна. За тав хүн нөтрүүлэгтэй хамт байжгаад миний нөтрүүлэгт орж ирж байгаа түнхээр их баярлж шүү. Тав хүнд маш их баярлалаа. За дууган тааж өчхөө. За шин хуучин гэж ялахгүйгээр шин дуу хуучин дуу гэж ялахгүйгээр дундуур нь ямар ч

гэсэн. Ях шин дуу гэж хэлэхгүй, яг хуучин дуу гэж хэлэхгүйгээр за ямар ч ясан нэг дуу сонсхий тавхан та дийлхэн үгүй юу. Шууд одоо орж ирсэн. Одоогийн нэвтрүүлэг дээр байж байгаа эдгэр хүмүүс сарж үж. За эхэллээ шүү манайхан. Би өмнөх хэсгийг сонсхий. Болж гинөө.

Чи энэ аяа ойрхон байна уу? Танил санагдж байна уу? Танил бус санагдж байна уу? Ямар санагдж байна? Сонсож гарсан хүн байна уу? Зан гэсэн сонсогч. Чи хотын амрах хамгийн түрүүх гэн зан гэсэн хүн байна тийм ээ. Алсын амрах гэсэн байна. За алсын амрах гэсэн байна. Холын амрах гэж юм. Оонт хуулжилт гэж юм. Тэртэй гэсэн үг үү? За манайх ямар мундаг юм бэ? Таагаад эхэлсэн байна шүү дээ. Таагаад эхэлсэн байна. Яана та нарыг чинь. За яг мөн үү?

Энэ дуун дээр манай сонсогчид маань тавра нэгэнтэй өгцсөн байна. Би энэ дуун дээр жоохон бодлоо юм болоо яадх юм бол гэж бас санаа болж исэн чинь манайхан шууд тааж штт. Шууд таагаад эхэлсэн байна шүү. Гайхалтай. Эхлэлтик хөгжмийг сонсохтойгоо жирэг шууд тав өргсөн. Ямар ч эргэлжээгүй тав өргөчөж гин. Тав хүн бас энгийн чагд. Үнэхээр дууги бол мундаг сонсдог байна. Жа нутаг гэсэн дуу гэж юм. Өөр хариулт гарч ирсэн үү? Холын амраг, алсын амраг, нутаг овоонт хуулжилт гэж гарч ирж байгаа юм байна, тийм ээ. Иймэрхүү шиг хариултууд одоо 4 жилийн хариулт гарч ирсэн юм байна. Аа тийм байна. Холын амраг, алсын амраг гэж. Амраг минь гэж. Жа ямар ч ясна нэг амраг гэсэн үг бол байгаа юм байна, тийм ээ. Амраг минь гэж. За холын амраг уу, алсын амраг уу? Эсвэл одоо амраг минь уу? Таадуулаа. Санлаа нэгтгэн үү? Та өргөжөгөө хүмүүс маань нэг санлаа нэгтгэчихнэ үү? Холын амраг уу, алсын амраг уу? Эсвэл амраг минь гэсэн дуу юу? Таадуулаа нийлж игээд нэг санлаа нэгтгэчихгүй юу? Хоорондоо сайхан ярьж байгаа тийм ээ. Миний жив, чиний жив гэдэг. За бүхэл холын амраг гэж. За энэ сонсогч маань бат дэлгэрийн дуу гэж. Бат дэлгэрийн дуу гэж. Бат дэлгэрийн дуу холын амраг уу, алсын амраг уу, амраг минь үү? Алсын амрагаа гэж. За анхны хамгийн анхны тав өргсөн сонсогч маань ялдчихв алсын амрагаа гэж. Тэгвэл энэ дуугаа сонсоод хамтдаа сонсъё. Алсын амраг уу, холын амраг?

За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. Гэт гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Саяын дуу одоо алсын амраг, холын амраг, амраг минь гэд мян зэнзэн хариулт гарч ирсэн. Хаашаа алсын амраг нь таарах юм байна тийм ээ. Баттлгэрийн дулсан алсын амраг гэсэн дуу. За дууны үг аяг үнэн сэчин гэсэн хүн жохосон байдах. Алсын амраг гэж одоо хариулт өгсөн хүмүүсийн хариулт нь бүгд зөв болсон шүү. Тэгэхэд хамгийн түрүү тэр зан гэсэн нэртэй зандан гэсэн хүн юм болов гэж таага сууж байна. Ямар ч бас үсгэн зан гэсэл нэг л үсгтэй юм байна. За энэ сонсогч маань хамгийн түрүү зөв хариулт өгсөн. За жалгаа тус олон сайхан сонсогчуд маань одоо хариултаа өгсөн байна. Жарим жоохон нөгөө амар гэсэн үг нь бол олцсон байна. Хол ингээ тийм ээ. Гэхдээ алс хол бас яг вэ яг. Утх нь бол бас харилцаад байна. Алсын амар гэж хэлээд аваарэ. Баттлгэрийн дулсан. Алсын амар гэсэн доо байна. Сах уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Хамтдаа таалаа. За манай жол гэрэл юу гэж нөө? Алсын амар гинэ гин. Хөнгөлж гин үү? Алсын амар гинэ гэж. За хэрлэн алсын амаргаа гэж. А манайхан жол гэрэлтэй адилхан дараачихаа маргаашихаа нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болно шүү. Урдчлаад болчихвол за маргааш нэвтрүүлэг эхлэхээр тав хүндээ бас сайхан мэдээ очно. Нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэж. Тэгээ тав хүн нэвтрүүлгээс очихгүйгээр бидэнтэй холбогдох боломжтой. За гэдэг үргэлжлэн нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа видео дугаар дээр холбогдж байгаа сонсогч та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе гэд манай нэвтрүүлэгт орж ирж байгаад маш их баярлалаа. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлэг бүтэн нэг цагаар үргэлжлэн гэд 10 цаг хүртэл нэвтрүүлэгдэх болно. Энэ хооронд бас нилээд хэдэн доонуудыг таах боломжтой гэд хамт та бөөндөө

хаачхай. За залхаад манайхан дууган тахад бэлэн үү? Шинэ хооч ингэж одоо сахидүүлээ солиорохгүйгээр хоолчихгүйгээр ямар ч асан дундуур нь явуулж ягаад л тэгэл таач. Энэ алсын амрагийг одоо энэ дуугийн шин дуу гэж хэлгүү, хуучин дуу гэж хэлгүү. Гэхдээ нилээ сүүлийн үеийн дуу л да. Гэхдээ бас сачхтаад нилээд хэдэн жил болчихсон дуу. За бас TikTok-ор нүгүй их хит болчихсон дуу. Тийм болохоор бас нилээд олон хүн мэдэхвэ гэж бодсон. Тэгээд үнэхээр манай сонсогчид мань бас дуу сайн сонсдгийм байна, сайн мэддгийм байна. За бүгдээрээ бэлэн болсон бол дараагийн дуугаа сонсъё. Дараагийн дуугаа сонсоод тавхан тавраа явуулаарай. Гэ шууд гэлгаар бичээд явуулчих жол нь шүү. Чэн дуугийн барга дон дон дон дон дон дон гэснээс нь та нар таачихгүй.

0: Өнөөдөр манай өнөр сайн ирээгүй байна уу? Өнөр сайн ирсэн бол бараг дондон дондон гэхдээ зэрэг таачих байхаа. Өнөр сайн ирээгүй юм байна тийм ээ. За өөр ийм таачих мундах хүмүүс байна уу? Эхлэлтийн хэдхэн юуг нь сонсмогчал таачих юм хүн байна уу? Нэнтэн бол ганцхан дуумэддэг юм байна. Овоон дөрөх уулжилт гэж. Саяхан ч гэсэн овоон дөрөх уулжилт. Энэн ч гэсэн овоон дөрөх уулжилт. Ер нь ерөөсөө ганцхан дуутай хүн үү? Нэнта ганцхан дуутай юм уу чи? За сансар аршилын домог гэж. За ванли гэж. Ванли. Ванли. Гэхдээ чи танаас сойрхавч энэ шүү. Өнөөдөр нэвтрүүлэг ахиж үжих боломжтой гэж. За ахиж үж угнал ахиж үжих боломж байдаг юм аа. Тэгэхээр бид нэр одоохондоо ахиж үжүүлэхгүй байгаа. Нуучилчихад үжүүлэхгүй байж байгаа. Манай сайн шүүж гисэн дөө гэж юу? Манай сайн шүүж гисэн дөө. Хүчин тийм үү? Чи одоо бол өстэй сонирхолтой болж байна. Ягаад гэсэн манайхан сайн сайн хариултад өгч ин ян зэн зэн хариултад өгч байгаа болохоор бүр илүү сонирхолтой болж байна. Уванд хуулжилдаг чинь аршилын домок гэж байна. Ванли гэж н дараах нь ванли гэж н. За дараах нь юу гэж манай сайн шүүж гэж н. Найрал яа гэж н. Шигэр шигэр гэж н. За галт нь юу гэж нөө? За урхан альж ин би гаргийн тавныхад ахиж үжий гэж бодож байна гэж. За гаргийн тавны шууд нэвтрүүлгийвэл нөгөө хайчлаад видео дугаар дээр хэсэг хэсгээр тавьж байгаа болохоор тэрийг үл ёстой гэж өгөх боломж жоо гэдэг. Ямар гэсч юм гэсэн ба. Тэрийг үл үжих боломж жоо шууд нэвтрүүлгээр нэг үжих боломж жоо харин хэсгэлээ хэсгэлээ тасцсны нь үжих боломжтой. Тэрийг видео дугаар дээр явуулж байна. За жангар гэж нэ. Вау. Ванли гэж нэ. Ант хамтлахын дуу гэж. За би нат хат нэг сонсгоё. Үлчи бэлэг гэж аа. Үлчи бэлэг гэж орчуулнаа. Манай гачаанаа сайн шүүж ийлэгч. Напа ковер ковер гэж. А мөнгөгийн дуу гэж юм. Ванли гэж юм. Вау, өнөөдрийн тав хөстө гоё хариултад өгж юм. Ингээд олон хариулт гарч ирэхээр бас сонирхолтой байна. Архан дуу гэж юм. Мөнгөгийн чинь би эсвэл манго гэж онцсон гоё. Англи хэсэг гэж бодож. Эсвэл шүү, эсвэл эсвэл эсвэл. Жаа манай шууд утсан дээр бас сонсогч холбогдож байна. За шууд утсан дээр орж ирсэн сонсогч ямар хариулт өгөх юм бэ? Сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Сайн сайн.
1: Өглөө мэндэ.
0: За өглөө мэндэ. За.
1: Шигэр шигэр гэсэн дуу ба.
0: Шигэр шигэр. Дуваа гэд надаас сож гинөө.
1: Эй, шивэр шивэр гэсэн дуу гэж бодож байна.
0: За.
1: Дуу яа ямар шивэр шивэр гэж дуулж лээ.

0: хамтлага байдаг да тачин.
1: Хамтлага байдаг, дуулжил байдаг гэж үү? За, ойлголоо.
0: За.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
1: За, юу гэнэ баса? Суягийн дуу гэж юм. Ирхэн яагав гэж юм. Шитүг гэн бас ханаас гараа ирчихвэ. Шитүг гэгч. Сайхан. Сайхан Монгол морь гэж. Найрын дуу гэж. Чивэр амт хамтлахын найрын дуу гэсэн байна тийм ээ. За хятад нэр нь таарж байна. Монголоор юу гэж хэлэх үү? За найрын дуу гэсэн байна. За дандра дандра дандр гэсэн аян дээр нь болохоор хүмүүс шигэр шигэр гэж их тааж байгаа юм байна. Шитүг гэж. Ирхөө яагав гэж. За яг хэдүүлээ сонсноо ямар дуу юм бэл? Зандан гэрэл найрлан дуулий гэж. Найрын дуу, найрлан дуулий. Мхм. Айлгсан, чеврик айлгсан, чеврик жүв байна. Чи хамтдаа энэ дуу сонсъё.

Чи ямар дуу вэ нөө? Ямар дуу? Хинээд болсон ямар дуу вэ нөө? Одоо нэгдсэн үү? Баахан хариулт гарч ирсэн, баг 10 удаа хариулт, ондоо ондоо хариултад гарч ирсэн тийм ээ. Сая бас юу гэж ялаа? За. Сая юу гэж ялаа? Яг эхлэлт өгчмөн дээр 4 цагийн чимэг гэсэн дуу байна гэсэн хариулт бас орж ирсэн. За би Ордос хотоос сонсож байна гэж. Өө за таныг баярлалаа ухтаж байна шүү. Нөтрүүлэгдээ баярлалаа ухтаж байна. Гарчхан гэж байна. За сонсогч тав хүн энэ дуу сонслоо. Анд хамтлагийн дуус найрлан дуулигдэх дуу байна тийм ээ. Найрлан дуулигдэх дуу. За энэ ч 2 жилийн өмнө чагаан сарын үдшилтлэхээр дуулгдсан байхаа. Найрлан дуулиж аа мөн байна мөн байна. Найрлан дуулигдэх. За энэ дуугийн бас олон хүмүүс өөр дуутай андуур, жишээ нь шигэр шигэр ч юм уу тийм ээ. Энэ дуутай ариун хүн андуурлаа шүү. Тэгээд жоохон буруу тийшээ явцсан байна. Ямар ч байсан энэ бол найрын хамаатай дуу гэдэг нь маш тодорхой болсон байна сонсомогчаа. Найрын дуу гэсэн, за тэгвэл архны дуу гэсэн янз янз ийм одоо хариултад өгчсэн. Сандан гэрэл хийт дуу гэж тий хийт дуу. За залгаад бас нэг дуу таах уу? Манайхан жоохон байсгаж ягаад би сэтгэлээ бэлчээгээд таадаг юм уу? Та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын төвтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаарыг сонсож байна гэд дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилж нөвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Жаасан бас манай нөвтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За хүм болгон бас манайхан нөвтрүүлгээнийг чааш нь найжийн тойрогдоон. За тэгвэл одоо холбоо сүлжээгээрээ садан төрлийнхөө тийм ээ найж нөхдийнхөө холбоо сүлжээгээр хуваалцаарай гэж тавхандаа найдаж байна шүү гэд. Бүүнд хамтдаа дуу таахаар бас адилгүй адилгүй сонлууд гарч ирдэг. За тэгээд адилгүй дуунууд энээр гарч ирж байна. Тэгэхээр бүр илүү бас сонирхолтой болж байна. За сайн гişиг анд хамтлагийн толсон найрлан дуули дуун дээр одоо манайхан маш идэвхтэй хариулт өглөө. За үедээ дугаар дээр сүлийн орж ирж байгаа сонсогчид маань бас өөрсдөө байршлын явуулж байна шүү. За манай дармын тоо бол эрхий дарам бол маш мундаг дэжилж байна. 2-5,000 болцсон байна. Үргэлжил эрхий дарам дарж өгжөөгээ тавхандаа бас баярлалаа. За сүүлчийн орж ирсэн сонсогчуд маань шинээр орж ирж байгаа сонсогчуд маань бас дармын тоогоо өсгөж болно. За хажаагаар нь бас өөрсдөө би хаа ханаас сонсож байна гэж байршлаа илгээж болно шүү.

яг хүчин эжнээ хошуунаас сонсож байна гэж түүтүү баруун жимчин хошуунаас сонсож байна гэж. За ингээд удаан одоо байнга гэн өвтрүүлэгдээ орж ирээд байвал би бараг аль сонсох чинь ханаас сонсож байна гэснийг бөөр одоо чөдөлчих байхаа жоохондаа тийм ээ. Одоохондоо бол бас сайн чөдөлж амжаагүй байна. Гэхдээ удаан та нар байнга өвтрүүлгээ сонсоод байвал одоо ханаас хэн сонсож байна гэдгийг мэдчихин шүү. Тэгээд манайхан ер нь одоо манай шилэн гол хамж хотлорын га видео дугаартай нэгдэг хүмүүс

нэгдэд аваарай. Тэгвэл бас нөвтрүүлгээ урдчлаад болжиж болно. Маргаашийнхаа нөвтрүүлгийг дараа дараагийн нөвтрүүлгүүдэд урдчлаад болжиж болно. Тэгвэл тогтсон чагтаа нөвтрүүлгээ одоо хочирлгуугаар сонсох боломжтой. Маргааш хамттай чуугаа сахан дуу чахалын сонсох болно. Дуртай дуугаа сонсож хамтдаа бүтнэг чагийг аятай тогтоо сайхан өнгөрүүлнэ. За өнөөдөр бол манай дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. За хэн ер нь энгийн чагтаа хэр дуу сонсдог байна уу? Хэр анхаарал тавьдаг байна уу гэдгийг бас одоо өөр өөрсдөө бие сороод үжиж болно. Дууны аяыг сонсонгуудаа за энэ дуу ямар дуу гэдгийг мэдчихнэ үгүй юу гэдгийг бас өөрсдөө сорьж болно шүү.

Яа, шандаас сонсож байна. Өгч шанд балгас тийм ээ. Шанд балгаснаас сонсож байгаа юм байна. За, яг сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиохийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд дуу таах тоглоом маань та бүхнээ сайхан идэвхтэй оролцолгоор үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэй хамтгаараа манай нөтрүүлгийн чаг бас одоо 20 хэдэн минут байгаа учраас та бүхэнтэйгээ хамт та илүү хэдэн дуу таагаад үжи. Та бүхэн бас өөрсдөө сороод үжээрэй. Ер нь одоо аль тоох самж чин дууны аяыг сонсонгууда энэ то ямар то гэдэг тэр гарчхын бодолч юм боож гинөө үгүй юу. За, буруу таасан ч гэсэн хамаагүй шүү дээ, тийм ээ. Бид нар өөрсдөө сороод үжиж болно. Тийм болохоор манай дуу таах тоглоомтой та бүхэн бас үргэлжлээ идэвхтэй оролцоод идэвхтэйгээр хариултаа өгөөрэй. За, болуулсан галгаар бичээ явуулчих. Монгол нэрийн галгаар бичээ явуулчих. Тэгэд нөгөө хятаар бичгэр чинь бид нар тэр яаж орчуулсан ч болно, тийм ээ. Монгол үг баялаг. Тэгэд баг хэд хэдэн жилээр орчуулах боломжтой. Тэгээ болохын дотор галгаар бичээ явуулчих. Галгаар бичээ явуулбал уншихад амархан дээрээс ойлгомжтой болдог. Нэр томьёоны хувьд одоо чөрөхгүй болдог. Шантын шар талаас сонсож байна гэж. За, шантын шар талаас шармига сонсож байна гэж. Шаагаар толгой холбол. Шармийнхэн ч юу энэ дэ хөрх тоглосон шүү, тоглосон.

За сая тоон энэ анх хамтлагийнд болсон найрлан дооли доогийн одоо ян зэн зар таагаад байсан болохоор тав ихнийг бас жоохон төрөгдүүлэе гэж бодоод за бас нэг доо сонсхий. За энэ доогийн бас тав ихэн таагаад үжээрээ. Эхнээд болсон ямар доо? Үг аяын жохогчийн таасан ч бас болон шив бичээд ирүүлсэн ч гэсэн болон манайхан үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйг хамт айж үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж үргэлжлэн дуугаан тааж үргэлжлэн чармай гараа гэд энэс хожим хойш тамаас илүү одоо ондоо ондоо сэтгэлийн дуунуудыг бүгдийг сонсоод үжээрээ. За магадгүй энгийн чах та ардын доо сонсдог. За нийтийн дуунаас илүү сонсдог байсан бол энэс хойш тон одоо pop rock R&B гэд янз янзын одоо hip hop гэдэг юм уу бүгдийн сонсоод үжээрээ. Магадгүй тэр дотроос таны хамгийн одоо сонсох дуртай дуунууд бас байж магадгүй шүү.

За манайхан бэлэн үү? Дараагийн дугаа сонсхий. Мөн эхлэлтийн хэсгээс нь жоохон сонсхий. Учир нь тавхны сорж үджиг учраас эхлэлтийн хөгжмөөс нь жоохон хэсгийг сонсхий. Жоохон хэсэг. Энэ ер нь саяны дуу юм биш үү? Найрлан дуулийнхаа дахиад тавьтсан биш үү? Энэ хөтлөгч ер нь хойдорцсон юм биш үү? За хэдүүл энгийн саяны найрлан дуулий тийм ээ. Саяны найрлан дуулий. За саяны найрлан дуулий юм байна. Дахиад нэг сонс. Энэ бол саяны найрлан дуулий. Энэ бол саяны найрлан дуулий. Одоо та бүхнээр таалах гэж байгаа дуу нь

За саяны найрлан дуулын тим одоо сонсгоод их тавхнаар таалгаж байгаа нь ийм их ойрхон сонсгож байна тийм ээ. Амар ойрхон сонсгож байгаа биз.

Тандра тандра тандра гэхээр нь яг айлхан сонсогч юм шүү. Энэ бол та бүхнийг хот оруулахын үүднээс, та бүхнийг төрөгдүүлэхин үүднээс ингэж айлхныг сонглоо гэдэг. Сая та нар тэгээд таагаад байсан болохоор би ингэж сонгочихлоо. Бодлоо өөрчлөөд. За юу гэж чинь шигэр шигэр гэж байна. Жирхи бөрхийг чинь тийм ээ. За юу гэж чинь оо бас манайхан дээрэс нэхэлж уншия. Хөрлнээ бичснийг бол ухааны нь олсон гоо. Тэр дуу таахаас өмнө бичсэн. Тай юмл гинүү. Энэ үгнээ ухааны олсон гоо. Уншиж чадсан гоо. Би уншиж чадсан гоо уучлаарай. За зандан найрли гэсэн байна. Бат гэж чинь. Яа ингээл үсэх юм уу? Эсвэл байт гэсэн. Шигэр шигэр гэж юм. Зандан мөнгөө гэж юм. Чичгэ шулуун хошууны хөдөөнөөс сонсч байна. Баярлалаа гэж танд бас баярлалаа шүү. Уухын тэмээ гэж. За найрли гэж найрли нахаа жулгэрл найрли гэж. Шигэр шигэр апсэ. Дөрөнхи бүрхийг чинь. За мөнгөгийн дуу гэсэн байна. Хэн тэгж гинөө гэтэл. А мөнгөгийн найрлыг гэсэн дуу гэж чинь. Зандан гэрэл гэсэн сонсогч маань. Мөнгөн хойгаа гэж нүхэн. Мөгийг чинь. Миний баруу үжимтнээ мөнгөн хойгийн гэж чинь. А наран ухаар гэсэн нэрөө. Нар хуа гэж чинь. А найрлыг чинь. За найрли гэж нэр шигэр гэж чинь бүхийн дуу гэж чинь хэрлээ юмрлэг байна аа гэж чинь бүхийн дуу гэж оо энэ дотроос бүхийн нэр орсон байгаа ямар ч юм бүхтэй холбоотой дуу шоо. За энэ дуугаа хэдүүлээ сонсох өөр байна уу? За сарна юу гэнэ? Ямар цангна? Найрли гэж. Ариун, за юу ч гэсэн сайхан дөө, нэрийг мэдэхгүй гэж. Ямар ч гэсэн сайхан дөө гэж. Цандан гэр ламба байна шүү гэж. Энэ дунд дотор амба байгаа шүү. Ямар ч гэсэн бүхтэй холбоотой гэж хэлсэн тийм ээ. Амба байгаа. Чаа, тэгвэл манайхан өөр харуулт өгнө үү? Өөр харуулт өгөх юм уу? Сарна, уучлаарай. Сарнагийн бицэн үсгийн ухааны носон гоё. Сы гэж ин, жи, зан гэж ин. Дөрвөн чагийн махтаал гэсэн үг үү? Чи нэг бол шууд монголоор бичвэл амар шүү. Нэг бол шууд бүр гитар нь явал. Дөрвөн чагийн махтаал гэсэн үг юм байна тийм ээ. За наа найрли гэж ин. Үгийн чулуун бат гэж ин. Вау. Сарна таарч ин чинь. Яа. Өөрөөр бахархчлаа. Ганцхан амбаг дуусан гэж чинь. А ганцхан амбаал орсон гэж юу? Тийм ээ. Чи өнөөдөр ингээд сүүнхэ хоолойгоор, парчгансан хоолойгоор тавхинтэйгээ бас ингээд чармайгаад яраад ижин шүү болж байна. Би бас ярьж байгаа та нөгөө хоолойд гарахгүй болчих гээс айгаад байсан чинь. Жохоо өрөөндөө явлаа ч гэсэн бас үгээ яраад ижин шүү гэж. Хоёр жоохон хоолоос өгөө толчсон нөтрүүлгийн бас юу гэж жоохон нөлөөлж игээ байж магадгүй манайхан аргалаад сонсчихорой. Хоёр хоногоос хоолоо зүгээр болчих вэ тест. Хангын уусгүй. Ханаад гэж хэлдэг юм уу мэдгүй. Нэг өглөө босход л ийм болцсон байх. Эсвэл намайг дүндүү ярьж ийн гэдэг юм уу? Дүндүү яраад ийн гэж. Бас жоохон баг яраарэ гэж хоргалж байгаа ч юм болов. За өөр хариулт байна уу манайхан? Хаалахгүй гэж. Таны нөгөө хүн чинь бас нөгөө хоноо хайчилж амжаа бараагүй юу гэж. А нэг мөсөн бүр хоноо хайчил гарвалцсан. Нэг мөсөн. Нэг мөсөн. Хожомдоо бүр хоноо хайчил гарвалцсан. За залгаад хэдүүлээ дуугаа сонсно уу? Дуугаа сонсох юм уу? Болчих юм уу гэдэл. За дуугаа сонсъё. Яах юм бэ? Та яг ингээд гясаад гачаад тийм ээ. Хэдүүлэн дуугаа сонсъё. Дуугаа сонсоод хэний дуулсан ямар дуу гэдг нь маш тодорхой болно.

За ялтчихоо дооч мөнгөгийн дуусан найрлий гэдэг дуу байна. За найрлий гэсэн дуу мөнгөн хуйг буюу мөнгөгийн дуусан найрлий дуу. За энэ дууны за шүлгийн мөнгө аяын чокавлуу аяын мөнгө шүлгийн чокавлуу. За энэ хоёр хөл уран бүтээлч нь энэ хоёр хүн юм да. Би дандаа тонгоруулдах аяын чока битсэн болов уу, үгийн чока битсэн болов уу, аяын мөнгө битсэн болов уу, үгийн мөнгө битсэн болов уу гэж дандаа тэгж ходорд. Тэрий та нар сайн тодлоорой. За юу гэсэн байна го? Дуугийн сайн сонсноо. А гүвч нэрийн чухам мэдгүй гэж байна. Тийм бай, дуугийн сайн сонсдог. Гэхдээ нэрийн сайн чэдэлсэнгүй юм байна, тийм ээ. За тэгээ чэдлээ даваарэ. Дуу чи мөнгөн хуйг буюу мөнгөгийн тус найрлыг гэдэг тоо. За мөнгөө бол бас найр хамтлахад дуулдах. Тэгээд найр хамтлагийн дуунуудаас тавхын сайн сонсчихсан байх, мөнгөгийн дуунуудаас илүү сайн сонсчихсан байхаа гэж бодож юм шүү. За видео дугаар дээр 1600 жуулаан ороод ирсэн байна. Тавхын дэ сүултэж орж ирсэн хүмүүст өдрийн мэнд төргий тавхын Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжлэн хамтаагаараа манай нөтрүүлгийн чагад 10 минут үлдэж байна. Тавхын манай нөтрүүлгийг одоо нэг удаа хасан түгээгээд өгөрөө хүн болгоно нэг найжийн тойрог буюу анд найжийнхаа хамаатан садныхаа ахトゥ төрлийнхөө холбоогоор за түгээгээд өгөрөө тэгвэл нэн олон хүмүүс манай нөтрүүлгийг сонсоод мэдээд дараач нь бас манай нөтрүүлэгтэй нэгдээд өглөөдөө бид хамтдаа олоола бөөндөө чугтаан тийм ээ нөтрүүлгийг сонсоод нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бас бүтэн нэг чигийг хамтдаа баяр хөөртэй баяр жаргалтай аз жаргалтай сайхан өнгөрүүлэх болно аяд дуутайгаа хамт өнгөрүүлэх болно шүү. За надтай хамт нүр бодсон хам баярлаа гэж баярлаа баярлаа ийм олон хүмүүс 1600 хүн чамтай хамт нүрийг чинь бодож өглөө шүү. Нүрийг бодох чинь бид хамт байлаа. Нөгөө юу юу яахад хамт байлаа гэхэд нүрийг бодоход дуу тааж хамт байлаа гэж дуулах уу? Сайхан шүү. Ийм олоолаа нүрэн хамттай бодно гэдэг. За одоо тэгэд бодоо сайхан болсон уу? Бид хэдүүл чинь хүмүүстэй хамттай нүр бодно, хамттай чай уун, хамттай хон хайчлана. Одоо бид янз янзын ажлуудыг бол бивэл хийж байгаа, хийж байгаа. Зарим хүмүүстэй хамттай одоо өглөөний ажиндан гарч ийн. За гэр орноо чивэрлэхэд нь би бас хамт байлаа. Гэрийн гадна надлын хийхэд нь би бас хамт байлаа гэж. Ой хашо гэж. Чивэрээ хүмсгэн сай хардаа. Хардаа. Чай хоол идэж уух чинь хамт байлаа гэд. Чагийн ажлаа хийх чинь би бас хамт байлаа. Манай гаргийн тавд хэлжсэн манай нэг сонсогчаа би одоо гадна ингээ түргэн хөргөлт хөргөөд явж байна. Тэгээд нэвтрүүлгээ сонсож байна гэсэн. Тэрий сонсоод үнэхээр их сэтгэл хөдлсөн. Гаргийн тавд өмнө сэтгэл хөдлөд нөгөө хөөрхөн дурсамж одоо уншаад сэтгэл хөдлөд болохгүй байхад манай сонсогч маань бас тийм сайхан одоо жилийн хуваалцахад дотор үнэхээр сайхан байсан шүү. За чаг маань явж байгаа юм байна. Мөргөлөө суух нь гайгүй. Хэдүүлээ одоо нэг дуу таачихи. Миний мөргөлнө гэдэг бол одоо бүр хажгааргүй явж шүү. Одоо нэг дуу таачихи. За энэ дуугийн сонсоод ямар дуу болох нь? Гэлс тай.

Энд бол сонсохтой зэрэг барах та нарын санаанд орж ирж байгаа. Заримуд нь бол үнэхээр нэрийг ингээ бодож олохгүй хүмүүс байдаг шүү. За яалтч хоо миний мэддэг дуу, сонсдог дуу, тэгтээ нэр нь л орж ирэхгүй байна гэсэн хүмүүс байдаг тийм ээ. За нахаа хамгийн түрүүнд хариултаа өгсөн. Он жилөөдөг чинь. За мөгий он жилдэг чинь. За дараачийн сонсогч маань итгэл гэж хэлнэ үү? Өөртөө итгэх. Өөртөө итгэнэ гэсэн үг. Ямар ч юм ийм аим бүдүүлэх бүдүүлгээр орчуулч хийбээ. Хүний сайхан нэрий. За хөдөө шилдэг чинь. Эрдэн чимэг баярлалаа гэж. Чи энэ дуугийг бол баргал хүн болгон сонсч байсан. Гэхдээ бас үнэхээр одоо яг ингээд зарим ингээд онсхийч гэсэн сонсч байсан мөртлөө яг сонсохтой зэрэг бас хариулт нь бодож олохгүй. Зарим хүний үжээд нэр нь орж ирэхгүй таадах шүү дээ. Зарим хүний хармагт таньдах хүн, харваас таньдах хүн, сайн мэддэг хүн гэхдээ нэр нь орж ирдэггүй. За ийм л байж таарна да. Соцт нэ гэж байна. Он жил дуу гэж байна. Ар шилийн дамгаал гэж байна. Гоёол гэж байна. Арш аюу он жилөөд гэж байна. Он жилүүд гэж юм байна. Тийм байна. Соцтны гэж чинь. За би бухтад байна гэж чинь. За тэгвэл энэ дугаан сонсчих. Манай нөтрүүлгийн чаг өндөрлөх ойрч байгаа учраас гэлс энэ дугаан сонсъё.

сайн дөө. Тавхын зүв таасан мандалтын дулсон жилүүд гэдэг дөө. Чамөгийн хэлсэн соцчин дуулсан шиг санагтаад болдохгүй гэж энэ бүр санаанаас нь гарахгүй байна тийм үү? Соцчин бол мөн энэ канон дуулсан. Тэгэд ээжийн минь хөтөгсөн дуугийн дуулсан байдгаа. За хишигтэн ошууны мандалт гэж тийм ээ тийм хишигтэн ошуугаар нутгатай мандалт гэсэн одоо уртын дуучин сайхан гой гой уртын дуунууд бас дуулсан байдаг тавхын хишигтэр ороод бас дуунуудаас нь сонсож байна шүү. За энэ цагийн нөтрүүлгийн мандалтын дуулсан жилүүд гэдэг энэ сайхан уран бүтээлээр өндөрлүүлээ хамт олцсон сонсогч тавхантай маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулсан бэлтгэгчдээс нь сувдан жижиг шууд утас нөтлөгч дулаан хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт маргааш 9 цагта хамтдаа бөндө олж чая. Баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 7, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 23 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: манай аймаг эхлэх гарын амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлж чагвын шин хууцыг

0: хамтын чогчийн ухамсарыг батгах чогчлохоор гол шижин болгож, үндэстэнүүд бүлхэмдэлтэй нийгэм ая жогчлолтой хэлхэж гар тогтун үцгэлэн сайхан харилцааны хуудсыг тушаажээ. 20 жилээс нааши манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх аймгийн амжилттай үүдэн байгуулж, улсын туг умраад хөлийг гээгүүлэх сүх сүмсийг шуух инженеринг шинээр бүтэж, хэлхэж гарын сайхч хэлхэж гарын бөхчүүлж, хэлхэж гарын мандуулах гол сэдвүүд ажилгийн нийт 1000 гарын талбай удаа өрнүүлсэн байна. Нохон Кольник бүс дөрөн суурнаар хөтлөн дагуулж, бүх аймгийн хөвчөнд дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж овчлох аймгийн дэсийн хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурны байгуулахын дагуу бүх орон бүс өрн ахуулах хурал хэмжиж үйлдвэрлэлийн төв ба өртөөний бүтээн байгуулалтыг ахуулж, бүх орон бүс өр холбоолон хөдлөлтсөн бүх ардаараа оролцсон ажлын байршлыг бий болгон үндэстний бүлхэмдлийн чижигсийг тал нутгийн өрчөнд бадруулан дэлгэрүүлжээ. Манай аймаг малхтраалах хөрхөр чиг болгон хэлхэж гараар шугам болгож, хил дагуу газар орных бүх талар хамрах ажлын арга хэмжээг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж, умраад хөлийн 1000 гажрын халхавчийг чогчлон байгуулж, нам жасаг чирэг чагдаард 51 чогчулсан хилхэж гарын хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бөхчүүлэх хамтралын хүчнийг бий болгожээ. Хилхэж гар орны үндсэн шатны жасалтын чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж, хилхэж гар орны хамгаалалтын өртөө морин дөрвөн дээр орлон гүйцэтгэх талнуудхийн фончогийн туршлага зэрэг нэрт тэмдэгт жасалтын арга нь олон тумны сайн үндэлтийг олж, жүн хатавч балгас бүх улсын амар амгалан хилхэж гарын жишээч шам болгосоор амжилттай сонгогчээ. Төршлөн хилхэж гар орны нөхцөлийг өнөөхөө сайжруулахын тулд бүх аймгаараа ус чагсалхан зам нөвтрлэг чимээ холбооны сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ихээр яхуулж, 249 ходоох ус хадгалах жаржуу бүд нэгийг шинээр байгуулахын дагуу 10 кВт-ийн чагсалхан шугамыг 1001 жуу бүгд 8 км датаж, чимээ холбооны суур өртөө 85-ыг шинээр байгуулж, хил дагуу газар орны чирэг ардын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулав. Энэ хамт чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн болохоор дамжин олон төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, хэлхэж гарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийн сайдар өрнүүлэн, улаан мөчрийн хэлхэж гарыг сахин хамгаалж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулах гол сэдвүүд тоглолтыг 220 гарын талбай удаа өрнүүлж, хэлхэж гарыг хөгжүүлэн хэлхэж гарыг тогтун байлгах хэлхэж гарыг бэхжүүлэхийн уламжны алхам баттахав. Аймгийн намын хорооны улс төр хууль шажийн хорооны дэд шүүжи Бовшвэ Ми сурвалжлах хүлээхтэн 2026 онд манай аймаг Урт Аньсын хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд улсын улс төрийн амар төвшний хамгаалах үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх аюул түвшрийн сэргийлэх олон нийтийн амар төвшний жасалтыг чангатах нийгмийн жасалтын үр өтөмжийг дээшлүүлэх үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хүчин хамтхан хэлхэж гарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын чадварыг дээшлүүлэх үндсэн ардын амьдралын батлагыг чангатах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж элжүүлийн ажил үүргийг сайдураатгах ажлын арга хэмжээг өнөөхөө найдваржуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн огсон эхлэлтийг биелүүлэхэд бат бөх амар тогтууны батлах хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Хөөбигийн Даачхан шанаас Оросд хүрэх хил алсалсан барааны зөөврийн тусгай шугам амжилттай нэвтэрч, Дундад Европын Жишааны гал тэрэгний Дунд нэвтрэл замын аяллын шугам нэмэгдээд 76 зорвус болжээ. Ийхүү хил алсалсан барааны гүйлгээний тор үргэлжлэн нэгтэрч, манай улсын дотоод хуурай газар орн гадаадтай чөлөөтэй явуулцахад бас нэгэн дүгмтөд хуурай замын аяллыг нээгчээ. Тус ээлжийн Даачхан шанаас Оросд хүрэх олон улсын гал тэрэг 55 баримжаат чингэлгийн ачаачж, барааны хөнд нь 315.35, ерөнхий өрт нь 1797 том 3000 төгрөгт хүрчээ. Тус удааны зөвөрд улстан үйлдвэрсэн нэрт тэмдэгт машин тэрэг зэрэг чанар сайн өртөг өндөр шилдэг үйлдвэрийг дүүртер ачаалж, манай улсын дээд дэсийн үйлдэх аж үйлсийн гадаадад гаргах өрсөлдөг хүчин болон олон улсын цагтлгүүрийн сайн үнэлтийг гүйчид илрүүлв. Ойлгосноор тус ээлжийн аялал нь Хөөбигийн хойд хэсгээс баруун шаялж, Эрен хотын төмөр замын бомтор хил өнгөрж, Монгол улсаар дамжин хамаг эцэст Оросд хүрч, бүх аялал нь шулуухан нэвтэрчээ. Шинэ аяллын шугам нэвтэрсэн Хөөби болон ойр хавийн газар орны Орос лугаагийн хуурай замын барааны зөөврийн түргэн замыг нэвтрүүлж, зөөврийн цагийг ихээр багасгасны хамт аж ахуйн хил алсалсан барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж, Бээжин Тянжин Хөөбигийн газар орны аж үйлс ба бүтээгдүүнийг гадагш гаргахад дүгмтөд өндөр бүтэмжтэй олон улсын барааны гүйлгээний замыг нээ өгсөн байна.

0: Мэлэгч бадрах юм дэлснээр баруун гүжимчин хошуу дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж очлог гол шижмийн атгаж мочин бос соёлын өвийн гаруурлын үйлсээ хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг сайдвар хийж олон түмний ажил олж үйлс сусгах ур чадварыг дээшлүүлэн үндэсний гаруурлын ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж байна. Ойрд баруун гүжимчин хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлн чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн бэл мөнгийн ашиглан бүх хошууны үндэсний гаруурлын эсхий хатхан болын ур мөрөгжлийн боловсрол хийж онд бийлдэлгийн олон ишчилсэн хичээлгээр дамжуулан эсхий хатхан бол ойж хатхах ур мөрөгжлийн боловсрол хүртэв. Өвөрд нь үндэсний хувьчилж ястын дэлгүүрийн эжигнэгч Наран Туяа эжигнэлтийн хүрээх хөвчөгийн өргөдөхийн тулд 2 жилийн өмнөөс эл төрлийн гаруурлын бүтээгдэхүүн хийж талнуудхийн 9 номерт Жасмал жамын соёлын таврын дэлгүүр зэрэг соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын чигээр дамжуулан борлуулж жохох аж ахуйн үр ашиг олсон байна. Иймхүү төрөөр энэ удааны боловсролд оролцсон гаруурлын уран мөрөгчлэн дээшлүүлв. Ойрын жилд баруун гүжимчин хошуу шиний үүдэг чадвардны хүмүүжүүлэх борлуулгын жамын нээх ба соёл жуулчлалын уусалч болон хөгжүүлэхээр дамжуулан үндэсний гаруурлын ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж ирэв. Төрийн бодлогоор дамжих ба чадвардны хүмүүжүүлэхийн атгаж бодис мөс соёлын өвийн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн тусгай төрлийн бэл мөнгө тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ журх төсвийн уралдаан жиргэгийг эрхлэхээр дамжуулан уламжлалт өр мөрөгжил болон одоогийн журх төлөвлөгийн ойгсодын шингэн авчи үндэсний хувьчилж засал эсхий хатхан болын урлал жирэг бодис мөс соёлын өвийн төрөлжүүлэлэр гол болгосон 2 жуу жир гарын төрлийн чавгийн хөв намбыг дагаж бодит хэрэглэгэнд хандуулсан гаруулын бүтээгдэхүүний шин жаврыг үүдэв. Мэдсэн бас соёлын өв ба соёл жуулчлалын уусалч болохоор дамжин нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж аж үйлс хийгээд жуулчлалыг жиргэр хөгжүүлв. Талнуудын 9 номерт Жасмал жамд бодсон бас соёлын өвийн 3 журуус бижлэн ойлгох зам шугамыг тохируулж соёлын үүдэлтийн таврын дэлгүүр зэрэг бодит дэлгүүр болон гүжимчийн орон сум болгосон дэх борлуулгын чигий байгуулж бүх хошууны борлуулгын сүлжээг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ Авах хошууны цагаан дуур бол нүүдлийн шувуудын нүүдлэн буудлах чухал өртөө байж жил бүр маш олон нүүдлийн шувууд энд буудалдаг. Ойрын өдөр улсын таврууны төрлийн шувууны хамгаалтын тусгай мэрэгжилтэн болон тухайн газрын малчит орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчуудтай хамт цагаан нуурын хөвөнд хамгаалтын ажиллагаа өрнүүлж тухайн газрын нүүдлийн шувуудын хамгаалагч чадварыг дээшлүүлэхэд шинтлүү ханч үндэслэл хангав. Ажиллаг дээр тусгай мэрэгжилтээс тогрууны төрлийн шувуудын одоох байдал, нүг газрын хянан хэмжилт, нийгэм тойргийн хамжилтсан хамгаалах арга зам зэргийг нарийн тайлбарлан ярьжээ. Тусгай мэрэгжилтийн хэлгээр тогрууны төрлийн шувууны улсын хамгаалтын газар харчингуугаар хязгаартай юм, иймээс бид бүх хүмүүсийг дайчилж энэ хамгаалтын ажлыг хийх хэрэгтэй гэлээ. Тухайн талбайд малчид өдөр тутмын тойрон хамгаалт дунд тохиолдсон хүчир асуудлаа идэвхтэй асууж маш хөгжөөнтэй ярилцаж байлаа. Авах хошууны цагаан уур багсны малчин ювэлт сургалт хүлээхтэн тогруу жил бүр энд ирж өндгөлж үржидэг болохоор тогрууд маш гүн зузаан хайр сэтгэлтэй байдаг. Ялангуяа эдгээр нийгэм тойргийн ажлыг хийснээс хамгаалтын ухамсараа нэн чангатгчээ. Хойшд бас илүү анхаарах болно гэлээ. Одноорон бас нүрийн хөвөнд ойртож адил бус төрлийн тогрууны амьдралын дадгал жичиг өндгөлж үржих үеийн анхаарах зүйлийг ойлгосон байна. Ойлгосноор жил бүрийн 4 сараас эхлэн маш олон төрлийн тогруу ба эл төрлийн усны шувуу цагаан уурд ирж өндгөлөн үржиж одоохондо нэгэнт 20 хос цагаан хүжүүт тогруу 4 хос ал сүүл энд тогтуунаар оршин амьдарч байгаа болохоор нүүдлийн шувууны амар төвчний хамгаалах нь тухайн газрын амь ахуйн хамгаалтын голдлог болжээ. Ойрын жилээс нааш тухайн газрын засгийн ордон малчид орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчууд шинтлэн ухааны судалгааны байгууллагын зэрэгтэй холбоолон олон талаар хамжилтсан хамгаалаг системийг байгуулсан болохоор нүг газрын хамааралтай хамгаалтын үр бүтэмж жил дараалан илэрхэ болжээ. Ойлгосноор тус удааны хамгаалтын ажиллаг нь эхний хугацаанд өрнүүлсэн тогрууны төрлийн жигүүртний тоо баримтыг хянан хэмжих ажлын шатад чанартай дүгнэлт болох бөгөөд нэн олон малчныг тогруугийн хамгаалах ажилд оролцохыг уриалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 4-ний өдөр Шилэнгулаа аймгийн 2-р хугацааны шинжилгээ ухааны төвөмжүүлэн тайлбарлах уралдаан Шилэн хотод явагчээ. Тус удааны уралдааны Шилэнгулаа аймгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн товчоо, сурам хөдөлмөрийн товчоо, соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчоо, өвлийн хороо жич, шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн нийгэмлэгээс голдон эрхэлж, Шилэнгол ажил мөрөгжлийн дээд сургуулиас хамжилчин эрхэлж, бүх аймгийн эл ажил төрлийн 56 оролцогч уралдаанд оролцжээ. Уралдаан сэдв сонгож тайлмж хийх ба шинжилгээ хаан шалтгаан мөрөгийн ерөнхий бүлгийн сорилт хийх зэрэг хоёр том уулгаар явуучээ. Сэдв сонгож тайлмж хийх уралдаанд оролцогч талнуутаг амих ба тариалан малаа жохон шинжилгээ мөрөгжил, ММ-лэг эрүүл хамгаалал, оюунчар үйлдвэрлэх зэрэг хүрээ чарааны тойронд оролцсон шинжилгээ мөрөгжил болон амьдралын ерөнхий бүлгийн дүгм ойлгомжтой үүх хилэрж ядлан ярьж тугалсан ажлын хэ боловсролыг гүйцэд илрүүлсэн мөртөн шинжилгээ ухааны ирэх хэдийг дамжуулжээ. Шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн ерөнхий бүлгийн сорилтод оролцогчийн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны хэ боловсролыг шалгав. Шилэнгол аймгийн төвөмлөгийн хорооны эм судлалын хэлтсийн дэд эрхлэгч Лүхи Жан сурвалжлах хүлээлттэй тус удааны уралдаанаар дамжин би өөрийн тусгай мөрөгжлийн мэдлэгэн гүнжгэрүүлж эрүүл мөндийн шинжилгээ ухааны мэдлэгийг ард олон төвөмлж өлөв гэлээ. Уралдааны эчэст онч төсийн шагналал нэж 1-2-3 дугаар төсийн шагналаар нийт 21 хүнийг шалгаруулжээ. Энэ үед өмнө 6 нэрсэн аймгийн төлөөлөн бүх орны уралдаанд оролцох болно. Шилэнгол аймгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн товчооны дэд дараа Жонжин Жүн сурвалжлах хүлээлттэй тус удааны уралдаанаар дамжин шинжилгээ ухааны мэдлэгийг уламны алхам төвөмлжүүлж шинжилгээ ухааны чиг үзэл санааг уламжилж шинжилгээ ухаан төдийн жоруулснаг бадруулахын хамт шинжилгээ ухааны мөрөгжлийг төвөмлжүүлэх ажилтад ба дур бахтад харилцан суралцах ба туршилгын солилцох тавчин хангаж бүх нийгэмд шинжилгээ ухааны хайрлах шинжилгээ ухааны суралцах өнөр утгын урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. 2026 онд манай аймаг Чимээ холбооны дохоо хааны газар оронд дохоо нэвтрүүлэх 3 жилийн төлөвлөгийн хүрээ хэвчээг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн өргөтгөж энэ жил суур өртөөний бүтээн байгуулалтад 11 төрлийг багтааж 233 дохоо хааны газрыг хамарч энэ үнд 80 суур өртөөг шинээр байгуулж 153 суур өртөөг жасан сайжруулах болно. 6 сар болтол манай аймаг 100 бөгөөд 1 суур өртөөг нэгэнт ажилуулж энэ үнд шинээр байгуулсан 72 өргөтгөн зассан 129 өртөө байж жилийн үргийнх нь 186-аг биелүүлв.
0: 7 сарын 5-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн Адууны ихэр чадамжийн ханын шалгалт нэж Адууны аж үйлсийн туршлага солилцох ажиллагааг авах хөшөөнө хүүхдүү мориг их гол сэдвт соёлын хөрөлдөнд явагдав. Ажлаг дээр Монгол морь Шилэнгол адуу жирэг өгүүлдрийн адууна хэр чадамжийн суур тоо баримтыг чуглуулахар дамжин адууны аж үйлсийн дүрмжилт олон гисжилт үргэлж хүч хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Ойрын өдөр Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглийн Шилэнголын хуваар компани хараандах 16 вилчилгээний тойргийн жолоочин гэр вилчилгээний урьдчилан болж өгч чадамжийг жинкнээр ажилууллаа.
0: Ойрын жил Жүнгүжимчин хошууны 2 дугаар баг сургууль сурагчдын суралцсан урмыг хөгжөөж бүх талын хөгжилтэй ахуулахын тулд Алтан дөрөө найрал хөгжмийн сургуулийн дур сонорхолын анги нээж хөгжимд дур бахтай авьяастай сурагчдыг оролцуулсаар иржээ. Алтан дөрөө найрал хөгжмийн анги нь 2017 онд байгуулагдаж морин хуур, ятга, лимб, ховс, бөмбөр, довшуур зэрэг хөгжмийн төрөл байж жил бүрийн 30 гаруй гишүүн элсдэг. Тус найрал хөгжмийн анги нь байгуулагдсан цагаас эхлэн олон уралдаан тамчанд оролцож шилдэг хэр хөтөмж олсон байна. Энэ хий нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 810-21 та бүхнээ сонирмөдөнөөс өвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгон, Шингээгч Арим Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Арим, Хянагч Удвал, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд. Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн ихэнх газар орноор жирэмсгэн багвараа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар оронд хургуух чаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас дөрвөн дэсийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхэг Жүмбэй, Унбэйн газар орнд жирэмсгэн багвараа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жармусаг газар орнд хурууч чаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Шилэгт орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун ханаас 4 дэсийн салхалана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүсгэн багуур орон баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирүсгэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багуур орно. Жирүсгэн газар орнод хорго хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхэг Жумбай, Умбайн газар орнод жирүсгэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багуур орно. Жирүсгэн газар орнод хорго хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Шилээд орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүсгэн багуур орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүсгэн багуур орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан толгойн нөхтрөө үлжээ.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бүртгийн дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хамжуулж байна. Тус ээлжийн дугаараараа Ботсын бос соёлын өвийн бүртгийн дуунаа улсын нисийн өвлөн уламжлагч Жилийн гол аймгийн баруун жимчин шугаар нутгатай бүртгийн дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Цагаан жирийн шил ар шил гэдэг хоёр сайхан бүртгийн дуу та бүхэнтэй өргөхөд бэлэн боллоо. Юуны урдар та бүхэндээ Цагаан жирийн шил гэдэг дууныхаа үлгэр томхыг та бүхэнтэй хаваалчий. Урд нэг ядуу айлын хүүхэн баян айлд морцсон байжээ. Дурхам төрөлд нь настай буурал ээжээс нь өөр хүнгүй ачаа. Хадмын газар нь ч бэрдээ тун халтай байдгийм гэн. Жил цагаан сар болоход бэрн цагаан сарын шиний нэгэнд ээждээ хурч олгоё гэж хадам аав ээждээ гуйдаг юм байна. Тэгэхэд ээж аав нь зөвшөөрсөнгүй байжээ. Хөөрхий тэрээр энэрэлт ээжэн санам мөрөөдөхтөн битүүнээ сүн дурхамдөө сэмээр оргож явсан гэн. Явган нүчхэн энэ бүсгүй хулдэж байрж явсаар хүн харгүй ихчүүл цагаан жирийн шил түрээд аж босоор сүргэлж яваа улан чөнд дайралдаж хайрын амийн сүйтгсэн юм гэн. Түүнээс хойш эргэг дөрвөн улирал өдөр суның хов цагаан жирийн шилээр үс гижгэн тавьсан уранхай цагаан тэрлэгтэй нэг залуу бүсгүй цагаан жирийн шилд нь цаснай манан татнаа. Цагаан сарын шиндэд нь ээжтэй хүрээж жолгодгүй юу гэж дуулаад гүйж явдгийн үүгээр өнгөрөөд явдаг хүмүүс үждэг болжээ. Цагаан жирийн шил гих дуу анх ингэж үсчээ. Энэ тухай мэдээ үжимчин вангийн сонорт хүрсэн байжээ. Ван үнэн худлыг байчааж мэдүүл гэж цагаан жирийн шилд хүн явуулсан гэн. Байжаагч дүшмэнд нь цагаан жирийн шилд очиж үжээд тэр бүсгүй харагдаагүй боловч улсуудын хэлэлцэх нь үнэн яг дэрэгд нэг бүсгүй хүн цагаан жирийн шилийг дуулж байв гэж мэдүүлжээ. Үжимчин ван байцаагч дүшмдийн үгийг сонсоод цагаан жирийн шилд сүм барьж богж өтгөри дар гэж ярилга болоод гачир гачирт дахар илгээж цагаан сарын шил гэдэг богж өтгөрийн дуугийг дуулж болохгүй гэмээн чээр жаргалсан гэдэг. Бас жирэм настайчуудын хуучлахаар үжимчинд айлын бэр хүн цагаан сарын шиний нэгэнд төрхөндөө шинэлэхээр хүрдгүү байдаг нь тус дуутай холбогдолтой юм гэн. Чааж дээгүүр чараа доогуур гэдгийн хуулаар цагаан жирийн шил дуу одоогийн хүмүүс уламжлагдан иржээ. Гэхдээ цаг цагийн өнг бодог бишрэл шүтлгийн ул мөрөн хадгалсаар байгаа юм. Тэр дуугийг ингэж дуулдаг.
1: Малчин дуучин гэрэл үжимчин эрдэн уртын дуу цагаан жирийн жилээрээ та бүхэнтэйгээ дахин таа зологлоо. Үжимч тансагын нутгийн өв соёлын нэгэн болсон уртын дуу бол дуусан бүхний зүрхийг тогтлуулан сонсон бодлогын сэтгэлийг ийлүүлж аж учрал хайр хүсэл айдам мэг шиг ахуй байгальтайхан хамт бодол зүрхэнд мань нэрдэн мөнхийн уянгуйлаа. Энэхүү та бүхэн мань нүүдэлч мөнхийн эцүүр уртын шавсан өндөртэй нэгүүд бийний орчлон

Хүсэлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Хүсэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Хөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

сайн бацхаж байна уу өрхөм сонсогчдоо та бүхэн сайхан сусч байна уу шилийн годын радио төлөвлөсөн Монгол радиогийн малчтын хандуусга нэвтрүүлэг эхэлж байна би хөтлөгч өрхөм байна

0: За тэгвэл энэ элжихэн нэвтрүүлгээр хөвөт шар хошууны богдын гол сүмний эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах соёл цогчтой, соёл цогттой утас холууж ярилцаа өрнүүлэхэд бэлхэн болоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр Шилий хотын булган сүмний Баян өндөр гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах Төмөр Баатартай ярилцсан ярилцааныхаа нэвтрүүлгийг сонсгоч олонтой хүргэсэн байгаа юм. Тэгээд шинэ гэлжийн дугаараар хөвөт шар хошууны богдын гол сүмний эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах соёл цогтд одоо утас холгож сайхан ярилцаагаа бид бүхэнд өгнө гэж тусгайлан урьж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт оролцуулахаар бэлхэн болоод байна. Одоо манай утасны хөтлөгч манай нэвтрүүлгийн жочны утасыг залгацсан юм байна. Одоо нэвтрүүлэгт урьж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу?
1: Сайхан зусч байна. Та бүхэн сайхан зусч байна уу?
0: Сайхан зусч байна. Тэгээд танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Мөн ч манай нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс нэвтрүүлэгт сайхан ярилцаа өгөх гэж өгөөд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: Сайн баярлалаа.
0: За та өрөө хөвөчөр хошууны богдын гол сүмний эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан даргын ажлыг хийхэд бүр хэдий жил болчих уу?
1: За зөвхөн би одоо манай гацааны шүүжийн ажлыг хийгээд 21 оноос хийсэн юм аа.
0: Тийм байна.
1: 6 дугаар жил дээр явж байна.
0: Тийм байна. За ингээд эхэн ус гацаа гэж арим одоо мэдээл чимээлэл за тэгвэл усаахан зурагчсээс харж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдаа бол яг танаа гацаанд очиж өнгөрөөгүй юм байна. Тэгэд бас сонсогч олондоо та гацаа нутгийнхаа талаар танилцуулж ярьна уу? За өнөө жил хурвараа танаа нутгаар юм руу сонин сайхан зүйл хасан бас сонсогчдаа ярьж нэвтрүүлгээ эхлүүлье хамт та.
1: За чигсэр одоо манай эхэн ус гацаа бол 30% хөшийн уулга болгосноос дараа нь шаа Персина 20 км зайтай. За одоо манай гацааны бүх нутгийн төвсгөр бол 11.63 дм оноотой болж байгаатай. Ингээд одоо орцол малцаг гацаа. Эндэн бол одоо 121 өрхийн 300 ухаан орсон амьдарч байгаа юмних малцаг гацаа болно. Өнөө жилийн хувьд бол одоо манай хэсэг сайхан дуухайс контейнерс ингээд одоо хурбараа хүлээгээд
0: Тийм байна. Энэ өдөр энэ хоёр өдрийн бараа ус тийш ороогүй юу?
1: Одоо баг баг ороод хаалгатай байна нөө жилийн бараа.
0: Тийм байна. Харин хаяа ууч гисэн бас хаалгатай л. Шилийн хотод бол одоо энэ хоёр өдөр бол үргэлжлэнд бараа ороод тасрахгүй сайхан орч шүү. Тэгэхэд энэ бараа бас танай нутгаар утгагүй орно байха.
1: Тийм одоо төлөв зартаа ууч гисэн сайхан орох байха.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр танай гацаа бол гүшүүн төвөөсөн нэг холгүй юм байна тийм үү?
1: Холгүй тийм барин танаа. 20 км.
0: Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл зам нэвтрүүлгүүл их сайхан байхаа.
1: Зам нэвтрүүлэг бүр сүний зам.
0: Тийм байна. Яг гацааны малчдын суурьшлийн тал дээр авч хэлвэл одоо талархуу газар арголж гин үү? Эсвэл манкилс ямар шиг газрууд?
1: Манайхан бол талархуулж гин.
0: Аа тийм байна. Эхэн ус гацаа гэхлээр бас одоо ус болох харам байдгүй лөө гэж бодлоо.
1: Тий одоо ногоон бүлэг гэж баран танаас урсч ийн. Одоо манайх бол яг улаан цаг аймгийн цаар дээр урсч байгаа. За ингээд баруунаас ногоон бүлэг урсч байгаа.
0: Тийм байна. Цаашаа нам бол тгсээр одоо дөрөвд улаан цавтай ойрхон гэсэн үг.
1: Тэгээ улаан цагийн хаада шанду.
0: Аа тийм байна. Тийм байна. За тэгээд одоо энэ сайхан нутаг усны талаар бас сонсогчдоо ярьлаа. Тэгвэл одоо танай гацааны энэ мал аж ахуйн талаас бас сонсогчдоо танилцуулж ярил.
1: Одоо манай бол чуд малч гэж нэр мал сургийн бүтцийн хувьд бол одоо гол нь хиймэлдэр өхөр захар хунаар гол чинь. Намда одоо захар ганны голлоо зүрхэл ирсэн байна. Ийм их хөвөлттэй байна. Одоо малсрын бүтцийн хувьд бол эгээд одоо чагур тооны одоо малж байгаа өрхөөс нэлээд хатаг байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо чимтэр өхөр голдуулж захар хонь бас голдуулж байгаа юм байна тийм ээ. Захар хоньны одоо тусга голдуулт өрхөж байна уу?
1: Захар хоньны голдуулт өрхөж байна. Энд энэ бол багчаанда ийсэн захар хоньны голдуулт
0: өрхөж байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо малчдын одоо малдласан гадна бас өөрөө ингэж аж ахуй өрхөлж байгаа ч юм уу жоо одоо матихаа ашиг шимийг болсон ингээд гацаа одоо эсвэл гошуун төв цаашаа намбас арван газраар бордлуулж байгаа малчд байна уу?
1: Тэгээ одоо малцах үйлдэлээ бас та одоо нэг үлэг малчдууд бол одоо 3 дугаар ажилтнаас хийжээ хоолн гэрч юм уу эсвэл одоо малтуу буусны газар ч юм уу эргээд одоо цогөр малчд байна нэг төрлөг ойх газар хэрэгжээ орхот нэлээд байна.
0: Тийм байна.
1: Эргээд одоо яг хот бооч байгаа малтар чигээ гурлуулж байгаа усны хоёр орх байна.
0: Тийм байна. Одоо малж байгаа ял өрх байна. Гэхдээ одоо адууны хашиг шимээ тийм ээ.
1: Тийм. Одоо тийм үгсээ гур буран сайн болс гурван сагаад чигээ гурлуулж байгаа. Ийм орх байгаа.
0: Тийм байна. Нэг том гоё та суу цагаа идэх хийж байгаа айл өрхөл бас арим байгаа бах.
1: Тийм тийм ча та өртөө цагаа идэх юм боловсруулж. Тэр нь манай хөөцөр нутгуул цагаа идэхний үл.
0: Тийм тийм.
1: Гэрээ галууны марчаа өрхөс нэрэд байна. Эндэмдээ өртөө суу цагааны хөдөлгөөн боловсруулж. Тагтагшаа борлуулж байгаа өрхөл байна.
0: Тийм тийм. Ошон тухайс ойрхи мий бас одоо зам нэвтрүүлэг дүүн болцоор болохоор одоо бас бардууллог бол бас өргөн хөвчөөтэй явагддаг байх тийм ээ.
1: Тийм
0: тийм. Ерөн хөвөт цар хошонд бол одоо цагаан идэний дэлгүүр хийж байгаа айл өрхөл бас арим байдгийг ш тийм ээ.
1: Арим байна. Тийм
0: ерөн цагаан идэний үлгийн нутаг болохоор тийм ээ. Тэнга цаашаа одоо бас айл газар орноор одоо газар орноор бас цагаалгаар бортлуулчих. Одоо ч юм сүлжээ том вичат юм уу тийм эсвэл тийх тагаа
1: юм уу тийм тийм торсолж
0: байгаа юм байна. Тийм малчад бас арим байгаа баг. Сая таваас ярда одоо ойтлоо ойжгоо үсгэчүүд тийм э бас арим байна гэж гошуун төвдөө. Яг таны гацаанаас бас баг хэд байна уу?
1: А манай гацаанаас бол ойтлын газар эхэлж байгаа 3 өрх байна. Дандаа 2 настай хүн мэрэгэд нэг өрх нь бол залуу өрх.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай гацааны энэ хамтын аж ахуй татаар ус сонсогчдоо ярьж өгвөл одоо жилийн энэ ойрын жилүүдийн хамтын аж ахуй ус ямар шиг болж байна? Энэ гацааны одоо дутаг дэвсгч юм уу эсвэл одоо хатлан ч юм уу талаар ус ямар шиг байдалтай байдгүй гэх юм ус гацаана.
1: Тэгэхээр одоо манай энэ хамтын аж ахуйн талаар бол одоо ер нь 21 оноос хойш одоо дэвсгчнаас нь хамтын аж ахуй хөгжүүлнэ гэж ил олон сайн сайхан төрлийн бодлогыг бол дурдаж байна. Мөнгө хэрэгтэн дамжлын үйлчлүүлсэн ингээд одоо манай гацааны хоёр баг нь дэвсгчтэй идэвхтэй харьцаад 21 оноос хойш хамтын аж ахуйн тал дээр бол одоо саалийн мөн захар хүнэ эргээд одоо үхрийн олон хэрэгч чадчих юм уу иймэрхүү төрөлчлөлийг бол оруулж ирсэн. Энэ жилийн говьсан манай цаглаад одоо ихтэй харьцаад гэсэн тоолдоо нэг цохон байгуулалт хийсэн 125 дөнгөнд хүрсэн. Хамтын ажиллах хөгжүүлэх бүл мөнгөийг үл ярамж авчихад байна. Одоо энэ манай жилийн төрөлжилийн говьд бол одоо цахар хон төрөлжилийг үл хэрэгжүүлнэ гэж үндсэндээ одоо барах нэг 500 цахар хон нь бол ирчих маягтай байна. Бидний жилийн хамтын ажиллахын орлогоос одоо миний хувьд бол нэлээд зүгээр шиг бодчихсон. Жилжилт үндсэндээ 10,000 болтон даваад явчихсан.
0: Тийм байна. Сая та одоо саалын үнэ тийм ээ оргуулж ирж. Яг энэнийг бол одоо хондоо бас танай гацанд байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм одоо энэнийг бол 21 оны төрөлжил байна уу. Ингээд энэний оны гацааныхан хоёр малч хөрөхт бол төрөлжүүлж өгч юм. Эргээд одоо 23 онд бол 231 толгой сархан. Саяны одоо мөн гацааныхан сархан болчих бололтой. Ийм өрхтөл төрөлтөлд оролцох нь бол одоо гацааны хамтын ажил хөгжөлд хорсоод оролцох.
0: Тийм байна. Яг цахар хоньны төрөлжүүлгэн одоо хэрэгжүүлэхтэй бас ямар хэн шиг хэдэн талаас очиж яаж чих ирж болж байна.
1: Цахар хоньны төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлэхэд

0: манай маш чухалтай өрхийн сандыг үнэлж эргээд одоо 238 долгой харах нам бол 50 толгойгоор одоо 3 өрхөт дотны толгойгоор 2 өрхөт ингээд төрөөсөөс одоо нэг толгой нь бол жилийн бол 6 толгой комиттан бол жилтэн 3 том мөлөд хөргийн харилцаа явуулаад аж харах нас олж байна.
1: Тийм байна. Энэ татарус одоо малчтай хавсарчих нь тийм ээ. Нөгөө талаараа бас одоо хацааны хан бас одоо болох чадна. Яг нэг ам бараг хэдийн хугацаатай төрөөслүүлж байна уу?
0: Энэ 5 жилийн хугацаатай.
1: 5 жилийн хугацаатай
0: тийм ээ. Одоо 3 дугаар жилээс нь бол 15-20 энд үнэтэй тагаар л одоо бүчиж өвөл тавна. Өвөл тавсан гоно бол дахиад одоо өөр малц хөрөхөд зориулах болтой. Малц хөрөхөд бол тахин дөрөлсөж маа одоо хамт ямар тоонлан нэмэгд бол.
1: Тийм байна. Одоо тийшээ намбад мөн бас өгс бордоо бол сайн өвчлөдөг байх.
0: Одоо хур бороон өлүг жилүүд үндсэндээ гадхан бас сайхан гараад байна. Хур бороон одоо багсаад ирсээр бас гаднаас авах ирван гарна. Эксэр одоо мал ажих юм өөрийн өртгөр нөмөгдөд одоо малтын амьдрал дээр бас тагч юм аа яа. Хурдан ус бордоор усны удаад очихвал яа гэсэн юм бас нэг гадны гүмэн дохорг явуул бор ярилаад ирсэн.
1: Тийм тийм. Ага хур бороон сайн сайхан жил болвол бас нутаг жуухан уужуу шиг айлууд бол бас арай өвс бор та одоо бас жуухан хойшилж байна шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм зардал мөнгөний талаар одоо ямар ч гэсэн яа яа гаргаад байна.
1: Тийм гаргаа. Тэгээд дөнгөрсөн жилүүд бол бас өвс бор таны өмнө үнтэй чинь бас арахгүй.
0: Тэгээд
1: бараг гаргаа том төрөг айл айлын зарах цөлөө сондоо юм чинь те тийм ээ тэгээд хурдөг.
0: Тэгэхээр нэг юм дээр энэ чих сайхан жил аа. Оксаны хөвчөнд бол үндсэндээ мага хадлан авсан уурах гэж бол байхгүй. Нэг жил их хадлан гэвэл үндсэндээ сайхан нөлөө. Нэгний хурдөг бодо. Мартос их магнит юм гэх.
1: Тийм тийм сайхан жил.
0: Өвлөс сайхан жил.
1: Тийм. Тийм өвлийн өвч.
0: Өвлийн жил өвдөж гэсэн одоо яасан ч. Олон сар татаа суугаа сайхан бараа хурах ярилц.
1: Итгэл гэдэг бол одоо сэтгэлийн тэжээгч мөнгөний зул гэдэг шиг тийм ээ бүгдээрээ л одоо итгэлтэй байна манай мачт одоо 7 сард давсаах хурваар орноо гэж. Одоо бас ил газрууд бүр аван тахлаг аван тийм зарим нүүд бас одоо ажиж ханаа нутагт одоо ойр хавар ус ямар сайхан аваа байдг.
0: Манай өрийн нутгийн жиргэлэн цагаан аваа гэж одоо хэдэн жилийн тахлагтай байсан point tower гэдэг одоо бэлгийн тамигри чиис
1: тамаахан
0: тахлахан гүрсэн
1: тийм байна. Тийм байна. За ингээд сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг шилийн голын араажуу тэлгүүр сорооны Монгол араажуугийн малчтын хан тусга нэвтрүүлгийн үзэсгэлэн тодоо тусга дугаар болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сайхан ярилцаг өгч байгаа жочин бол Хөөчөр хошууны Богдын гол сүмний Эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дараг Суйл цогт болно. За тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно уу. Тэгээд мөн нэвтрүүлэг дамбасан харлаан тавьж нэвтрүүлгээр бас одоо дараачаар бас нэвтрүүлэгт оролцох юм уу аль эсвэл бас нэвтрүүлэг зөвлөгөөг бол манай хоёр утсанд хандаж болно. 821-5255 822-49-27-27 утас бол нэвтрүүлгийн өрөөний утас болно. За тэгээд одоо өнгөрсөн одоо 7 хоног гэж хэлэх үү одоо 7 сарын нэгэн бас өнгөрчлөө тийм ээ яг л нэг гаргуулж байгаа
0: юм.
1: Энэ дунд бас дурдуустай нь Суйл цог тахвал бас өөрөө аймгийн төсийн шилдэг намын гишүүнээр сонгогдсон байгаа юм байна. Танд бас баяр хүргэж байна шүү. Тэгээд энэ сайхан баярынхаа тухай тэгээд ер нь та бас одоо өөрийн ажлаан бас яаж ажиллаж хийж малчтаан бас яа дуурал болохыг хичээд ирдгөө энэ та дараа ярно та хизээ намд орсон уу?
0: Сэрч сервиуд одоо 2012 оны 12 сард одоо их сургууль дээр та намд орсон юм аа. Ингээд одоо 2018 оноос бол гэцэнэ намын үрийн бичвчгийн тушаал хэр очиж ирсэн. Ингээд одоо 21 он болох гэдэг одоо манай ахмад шүүжээ атлаасаа амарч адлын бол одоо би өргөлтлөн тэр очиж хийсэн юм аа. Тэр одоо өнөө жилийн говьд л одоо нам байгуулагдсан ч байгаа 50 жилийн хойч энэ их сайхан бүлэг дүмбэлтэй сайхан цах ингээд одоо манай сумны намын гараа засгийн ордон шүү. Намын гараа засгийн ордоноос л одоо ялуу нэг хүний тагчааны удирдлага зургаж уулаа гэж одоо надтас ерэн сайхан хэрэг алдрыг операцийн мэдүүлж өгч одоо ингээд би уулаачтайгаа аа бага 50 жилийн аргаар эмгэн үсэн шилдэх
1: тий энэ сайхан одоо жимэгвэд бас олж сонсоод тантай харьцаж одоо танаас зөвлөгөө авлаа. Тэгээд маань нэвтрүүлэгт оролцож болох уу? Тэгээд энэ талаараа бид бүхэнтэй хуваалцсан уу гэж. Яг өөрөө бол 2012 онд намд орсон байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: Өөрөө их сургуулаа хаанаас төгссөн?
0: Их сургуулаа Голомбор дээр сургуулаа.
1: Тийм.
0: Оо.
1: Анхан бол манаас бас ажил нэгтэй байж болох юм байна шүү. Тийм ээ харин шүү дээ. Манай нэвтрүүлэгт бас сайхан чимээл мэдээл бас хангаж өгч болно шүү. Та тийм байна өөрөө бас шилдэг намын гişхүү. Тэгээд өөрөө гацааны удирдлагын ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр одоо танай гацаанд бас намын гişхүүний голдлог төрөх хэд байдгүй. Тэгээд баг хэдийн намын гişхүүнтэй ер нь намын гişхүүний суралцлага хүмүүдлийг бол одоо сайн хийдэг байх та бас жолоод нь тахуулж
0: Манай өдөрөн 22 нэр намын гişхүүнтэй. Үндэм л одоо 2 нэр намын гişхүүн болох хэрэгтэй. Одоо ер нь манай цааны хөвд бол одоо цааны гişхүүд бол их ухамсар өндөр уулаасаа болсон зэрэгтэй. Ер нь одоо манай бол бохорны болсон гэцаа нэр албартай юм гэцаа. Яг одоо ерөөсөн уулаасаа манай марцлог бол их хүндтэй. Эсвэл бид одоо цааны эртхийн албаг бол их сайхан ингээд бидэнд залууныг юм уу амдэмлэх болж сайхан ингээд явцгаад Ахмад Ахмад томоотой тодсон бидэнд ургаалаа хайрлаж одоо ахнаар нь бидний адил сэтэмжиж ингээд явцгаа ингээд одоо намын гişхүүдийн суралцах юуны тал дээр бол одоо төр бүрийн ахмад намын гişхүүдийн суралцахыг бол галтлуу хийдэг эндэм бол одоо ажлын баяр баталгааны өдрүүд одоо түндэнд явуулаад хөдөлгөөний өрнөлтөд чинь одоо томдгийн үнсээр хамтын зөвчөн үнсээр жолтлох болоо салхамд байгаа асуул одоо дэлхийн нам мусх өдөр ч юм уу тэргээд одоо долоон сартан бол одоо манай бүх гацааныхан гişхүүдийг оролцуулсан одоо намын аж талрах намын үе сонсох одоо гол төдөвтэй иймэрхүү хөдөлгөөний үйл өрнөлтөх.
1: Ариун сайхан хөдөлгөөнүүдийг бас өрнүүлдэг юм байна. Одоо гадахшаан суралцахаар явдгүй
0: нарвас. Гадахшаан бол одоо нэг хэдэн жил бол явж чадаагүй байдаг. Тэгэхээр явхаар хөдөлж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайхан уусатын хэчиг өрнүүлж байгаа. Тэгээд центрээс суралцчих гэж бодож байна.
1: Тийм тийм. Бид нарын хажуу хавьчсан бас одоо суралцах хойр хавь гацаа нутгаар ондон хөшүүдээр суралцсан илүү харин байгаа штэ тийм ээ тий тий зөвхөн одоо мал малжлаа талаар ч юм уу одоо гайл өрхийн өөрийн одоо сонтлогтой мал малжж байгаа ч юм уу тийм талаар бол бас сайхан сайхан айл өрхүүд
0: өрхөн байна штэ
1: тий За манай хөөчөр хөшүүчэн бас докторийн үлгий гэсэн сайхан нэрэдэлтэй сайхан газар орон байгаа. Тэгээд танай гацаа бас одоо энэ соёл сургаан хүмүүдлийг хэрхэн хүндэтгэж ирдэг вэ? Тэгвэл танай гацаанд бас нэр нөлөөтэй хүмүүс ямар ямар хүмүүс байх уу? Та бас тэдгээрийг бас алдаршуулж ярьна уу?
0: Тийм ээ. Та манай хөөчөр хөшүүл докторийн үлгий тамын жоон доктор мэг доктор байдаг. Тэгэхээр манай нутгаас хэн нэгэн төрөө удаасан их хөдөлгөлтэй сайхан газар хэмээн одоо манай ус уйлтын дүндрийг одоо их сургуульд орохын үед ингээд манай ер нь ногоон болох технологийн их нийгэм гэж байдаг. Энэс одоо орчны хэдэн жил одоо их сургууль төрсөн уйлтын ус одоо жил бүрийн 1000 төгрөгч юм уу 800 төгрөг одоо энэ мэтэр төтгөн дамжиг. Тэгээд одоо ер нь манай гацаанд хэд хэдэн судлах сурагч байна. Эргээд одоо гадна сайхан гадлын сэрхэлжийг Япон улс хэрэгээр суралцж ирсэн сайхан сайхан цохилтон иймэрхүү усад сайда нилээлхэд байна.
1: Тийм байна. Одоо тэгвэл одоо танай гацаанд одоо нэртэд дуучч юм уу эсвэл одоо бөхчч юм уу адуучин одоо урхчин уяачд бүр байж болно шүү дээ тиймэрхүү хүмүүс байна уу Ахмад үеинчсэн одоо их нэр нь одоо та яруу наргач юм хүү хүмүүс ус
0: их хүмүүс тий одоо маркын яруу наргач манай Салсчин Баатар хүмүүсийн үсэд байна хэрэгэд одоо ер нь уултан дээдээ хүмүүс бүхтэй байсан хүшин зүмийн бүхчэлдэг байж манай нотатус байж ирсэн хэрэгэд одоо мэртэй мэртэй уяттууд ус одоо яран байна.
1: Тийм байна.
0: Ахмад үеийн уяттаас одоо Чадан Бааж юм уу, Буян Дэлгэр ч юм уу, Сухаад Ахмадын, Чайжин юм аа Ахмадын олон сайхан уяттууд ус урд хөлгөөний үес одоо хэрхэн сонгосоо ч юм уу, зам юугаар өрийн алдарнаар нутгаас бахан алдарнаарыг сайхан дурсалж ирчихсэн.
1: Тийм байна. За тэгээд одоо энэ талаар уу сонсогчдаа сайхан ярьж өглөө. Тэгвэл танаагаас гацаагаас одоо энэ оюуны боловсны ажлыг одоо жил жил бас одоо гацаандаа энэ сайхан хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Эсвэл одоо бас настай чуудын дундаа хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Иймэрхүү ажлыг бас явуулдгуу ямар шиг сайхан талаас авч хийдэг үү?
0: Тэгээд одоо оюуны боловсны талаар бол жил бүр одоо бэлхийн нам унших өдөр дөрвөн сард бол одоо нам унших хөтөлбөрийн их намын гишүүдийн дунд юм уу эсвэл одоо хүүхд тахчуудын дунд бол явагдалдаг. Эргээд одоо жил бүрийн бүрийн 7 сард бол одоо бүх гитаны настай чуул, залуучууд, өвлөн эмэгтэйчүүдийн хамарсан сайхан хөтөлбөрийн өдөр нь болж одоо нэгтлэр бол одоо марчтын ангийн цагийн амьдралыг бол баялагч уулын нөгөө талаар одоо прим бодлогыг ухаагуулах энгийн хөтөлбөрийн өвлөрлөлийн зэмэртэй өрнүүлдэг. Эргээд одоо манай намын гишүүн голлогорхоосоос одоо дээдлэн дагуулах үйлчлэн бадруулаад одоо настайчуудын хамтын чаяллах хамтын адлагарын үйл одоо өвлөрлөлийн зэмэртэй ингээд өрнүүлж ярьж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл яг одоо энэ 7 сард бол яаруул байх юм байна тийм ээ?
0: Тийм тийм одоо манай их сайхан олон томч хөтөлбөрийн өрнүүлэлт гэрэлтэйсэн хорбороны харцсан шиг юм уу маягтай байна. Одоо хорбороны сайхан бол одоо малтын магнай тэнгэр наатхад яа.
1: Сайхан жоо тайван сайхан наатчихсан тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл танай гацааны малчид одоо малын зарцуултыг бас жилдээ яаж явуулж гинөө одоо мөн гаднаа хөдөлж гинөө эсвэл одоо малын зах төгөрөө тээж аваачч хөдөлж гинөө.
0: Малын зарцуултын талд бол одоо ортын хэдэн жил бол үндсэндээ байна. Өвлийн тул ортын тул тавтар уурс одоо ээлүүд яран болсон. Тэгэхээр манай одоо бог малын хувьд бол үндсэндээ одоо хавар хасалын үед бараг үндсэндээ өрхөр гоцан бол хулдаад болчихно. Эргээд одоо нэг үлгэр хан гурх юм уу сүлийн гурхууд бол үлдээд бас үлийн уяр болчихно. Тэр одоо бог малын хувьд бол одоо арай жаахан ортын тул тавтил гоцан гарлын тал дээр бол одоо 7 амсар, 10 амсар ингээд бүртээ юм хөшөлт байдлаа байна.
1: Тийм байна. Одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр сонсогч олонтой өрийн гацааныхаа малаа жухан талаас авч эхэлж яриад одоо улс төр бол одоо танай гацааны малын зарчуулт тийм энэ талаар хамбал ярьлаа. Тэгэд хойштон бас одоо гацааныхаа айл талыг илүү хөгжүүлж танай гацаа ус одоо боловсон ийм сайхан нэртэй төлөвтэй гацаа байгаа. Тэгэд энэ суурин дээр бас уламжлалаа яаж хөгжүүлт хийгч төсөвтэй төлгөө гаргасан байгаа юм бол энэ талаар ярьж болох уу?
0: Тэгэхээр одоо манай гацаа бол сая бигдсэн бохоо орны боловсон гацаа байсан. Тэрэн сайхан яруу алтрынхаа суурин дээр одоо үргэлжлэн манай малчин дундаа болсон юм дээдлэн дагуулж хамтын ажихаа юу вэ? Энэ төрөнд төрөн баримт явна. Ингээд одоо хамтын ажихаа хөтлөлтэй бол одоо үргэлжлэн байдраатгаж хамтын ажихаа 5 жилийн төлөвлөгөөг нь тогтоосон. Энэ сайхан төлөвлөгөөг нь ийсаар тохиштын 5 жилдээ хамтдаа ажиллахыг хөгжүүлэхээр чарам байна. Эргээд одоо гэцэнэ малчтын говьт бол одоо улам сайхан булхамлан нэгтэрч одоо шилдэг мал ажхаар үлдэх гэж одоо цаана цаанаас сайхан систем малаас өндрасах олох цамаар ингээд өргөлдөлийг харах юм байх гэж байна.
1: Тийм байна. За сайхан ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа шүү. Өөрөө бас одоо яг оюутан цаг хугацаагаа бол их сургуулаа мэл сонирн мэдээний мэрэгдлэр сурсан хүн байгаа тийм ээ. Тэгээд хойштой бас одоо сонирн сайхан зүйл юу байна? Ихэн ус хацааны хамгийн сайхан мэдээллийг бас бид бүхэнд төрүүн төрхгийг бас хүсэж байна. Өнөөдөр цаг зав гаргаж бид бүхэн сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа шүү.
0: За
1: За одоо удлагуу бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилхэ хотод болох ч байгаа. Тэгээд та бас завч хөлөөгөрөө ирвэл бидэнтэй харьцаарай. Тэгээд улам сайхан зүйлийг сонсож та өргөё хамтдаа. За баярлалаа шүү.
0: Орны наадамд очноо.
1: За хүрэлцэн ирээрээ. Тэгээд сонин сайхан зүйлийг бас та өөрөө одоо яг энэ мэрэгдлээр төгссөн юм бас бидний ажлыг ойлгож байгаа тийм ээ.
0: Тийм
1: сайхан зүйл. Баярлалаа. Баярлалаа шүү. Тэгээд хойштон бас одоо ихэнх ус хацаанд ямар сайхан ажиллагаа болох юм уу? Тэгээд бас сайхан мэдээлэл сонсогчдод өргөж болтой бол бидэнтэй харьцж байгаарэ. Сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд таны айлгарт ачаргал сайн сайхныг хүсэж байна. Ажлынх нь өндөр амжилтыг хүсье.
0: За та бүхэнд цагийн сайхан өндөр амжилтыг хүсье. Дараач байгаа сонсож байгаа бүхэл сонсох та бүхэнд амжилттай ачаргал сайн сайхныг хүсье.
1: За баярлалаа баяртай.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөвөөд Шар хошууны Богдын гол сумны Ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах Суйл цогт сайхан ярилцаг бид бүхэнд өргөлөө. Нэвтрүүлгийн бүлээн сонсож, нэвтрүүлэгт оролцож бас сайхан ярилцаг өгсөн нэвтрүүлгийн жүтэндөө баярласан гэсэн сэтгэлээ одоо дахин илтгэж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн өрхөн шууд утасны хөтлөгчдүүлэн Хинахч Майлс, Ерөнхий Хинахч бүрэнд дараа гаргийн хоёрны нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Түр баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчид, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Фужимуригийн Перугийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баярын чахал ганчин илгээсэн.
1: Ши Жинпин дундад улс ба Монтенегро улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойд жаруулан Монтенегрын ерөнхийлөгчтэй харилцан баярын чахал ганчин илгээсэн.
2: Үжигслэнт сайхан дундад улсын шинэ хуудсыг бичиглэсэн мэдээлэл.
1: Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан Жо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр

0: нягт байж, эл чар хүрээндэх ботгэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа баялаг үр бүтэмжтэй байгаа бөгөөд ардын нөхрөлөл маш гүнж ужаа юм. Энэ жил бол Дундад Перугийн гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Би Дундад Перугийн харилцааг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Фужимуритай хамтаар чармаажуугаад хоёр улсын уламжлалт нөхрөллийг үргэлжлүүлж Дундад Перугийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөтлөн жолоодоч тасралтгүй шин шатанд үргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон хишиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдөр улсын тэтгэргүүлэгч Ханжин Перугийн нэгдүгээр дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Каларетад баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Жинпин 7-р сарын 6-ны өдөр Монтны хурийн ерөнхийлөгч Мила Тавичтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Си Жинпин жаахтан Дундад Монтны хур хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөл маш их хүн жужаан байж гадаад харилцаа байгуулсан 20 жилийн турш ямагт харилцан хүндэтгэж харилцан эрэг тгшэр хандан харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч том улсва бага улсын нөхөрсгөр харилцаж хамтаар хөгжсөн үлгэр дуурайлыг бий болгосон байна. Би ерөнхийлөгч Мила Товичтай хамтар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор шин гараагаан болгож уламжлалт нөхөрлөлн уламжлан бадруулж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж Дундад Монтны хурийн харилцааг шин шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон хэшиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэлээ. Мила Тович илэрхийлэгтэн Монтны хур Дундад хоёр улс ямагт харилцан хүндэтгэх ба харилцан ойлголцох суурин дээр нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцаагаа хөгжүүлж ирлээ. Монтны хурийн тал Дундадын талтай гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор аз дохиол болгож нөхөрсөх харилцаагаа цаашид баттахын гүнжгэрүүлж эл чар хүрээндх хамтын ажиллагаа өргөтгөж хоёр улсын ард түмэнд хөшиг буян эдлүүлэн дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилтөд идэх үедээ ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
0: Төвөр ажиогийн мэдээ. Намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Си Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ам ахуйн боловснаа байгуулалтыг бүх талын ажлын товын байранд тавьж бүтөөлч чанартай ажлуудыг өрнүүлж маш их шийдвэр жорго эрч хүчнээр урд өмнө байгаагүй үр бүтөмж гаргаж ам ахуйн боловснаа байгуулалт онлоос аваад үйлдэлэг болсон түүхэт чанартай эргэлтийн чанартай бүх талын чанартай ховролт гарч дэлхийн даханд гайхагдсан ам ахуйн гайхамшиг ба бохирдлогүй хөгжилтийн гайхамшигыг үджээ. Гол мөрнө эрэг дагуу чилгэр ногоон яхч сахлага өвсч чиг урган дэлгэрэн Орд Шанши Мужийн Фэнхэ голын Тайван хотын Жинян хөргийн хавд чон бус жуулчд модны сүудэрт сэлүүчэн сууж хоолунд идэж уух юм уу дугай тэрх унж сэлүүчэн жуулчилж байлаа. 2017 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Си Жинпин Шаншид ажил шинжин бачаах үе усны хэмжээгийн нэмэгдүүлж усны чанарын сайжруулж улам өнг үзмчтэй болгох хэрэгтэй гэсэн шаардлага дурцсан юм. Одоо Шаншигийн чингэг усыг хатан голдож алах ам ахуй хамгаалах инженерингийн ажил дууссан байна. 2025 онд хатан голын савгажрын Шаншигийн хэсэгтэх усны 96-6-ын шилдэг чанарын ус болж усны чанар нь түүхийн чанартай үсрэлтийг биелүүлсэн байна. Тайван хотын Фэнхэ үжимжийн орны хамгаалалтын комиссийн ажилтан Гуфан танилцуулахдаа Одоогийн Тайваны Фэнхэ үжимжийн орно бүх урт нь 45 км төрч, ерөнхий талбай нь бараг 20 төгсдөрвөлжин км төрч, амарж сэлүүчих, айлын жуулчлах, биеэн боловсруулах, үжимж сонирхох зэргийг нэг чогч жуулсан байна. Усны чанар нь жилийн турш газрын гадаргийн 3 дугаар төрлийн баримжаагаас дээш хэмжээнд тогтворцсон байна гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжийн Си Жинпин 2019 оны Дундад улсын Бээжингийн дэлхийн чичирлэгийн үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьж байхдаа бид өөрийн нүдэд хамгаалалттай адилхан ам ухай байгаль орчныг хамгаалж ам насанд хандахтайгаан адилхан ам ухай байгаль орчинд хандаж ам ухаан боловсны суурийг хамтар чогчлон бохирдлгүй хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэлээ. Шижинпингийн амин ухаан боловсны үжил санааны жолоодлогодоор бид бохирдлгүй нүүр төрөгч бахтай хөгжилтийн замналаар бат бөх алхаж амин ухаа байгаль орчны чанар чансааг илэрхэ сайжруулан түг түмэн ард сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж хөх тэнгэр хөхөмдөг уул устай үзгэлэнт сайхан гэр орны

0: хамтар байгуулан үзхэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулахад цаг үеийн хариултыг бичгэж байна. Энэ жилийн 3-р сард 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын амь ухаа байгаль орчны хуулийн бичгийг батаснаар энэ нь дэлхийд тахынд анхдагч амь ухаа байгаль орчны хуулийн бичиг болно. Хуулийн бичигт дангаар нь бохир дэлгүү нүүр төрөгч багтай хөгжилд өсөн агуулгыг тохируулан хууль цаазын хэлбэрээр бохир дэлгүү тээшээ хөгжүүлэх зураг төсвийг тодорхойлсон байлаа. Ардын дээд шүүх хорооны дэд хороон дарга Ян Лин Пин илэрхийлэгдэн. Хуулийн бичиг нь амь ухаа байгаль орчны эх баялагын хамаатай шүүн таслалтын хөгжилтийн замлалыг тодорхойж ааж, хууль хэрэгжүүлэх хууль зүйн хамжилжих тогтцыг хууль цаазын тогтоол болгон шилдэгжүүлж, урчлан сэргийлэхээр гол болгох зарчим ба дахин сэргээх чанартай үйлдэлтийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг ахиулсан байна. Шин цаг үеийн амь ухаа байгаль орчны хууль зүйн засалтын системийг байгуулан бүрэншүүлэхэд бат бөх хуулийн үйлдэлгийн суурийг хангасан байна гэлээ.
1: Онгон дархан байгаль үнэлэшгүй өв өрдөн болно. Өнөөхөн Гүйжүүгийн бараа өмнө биеийн Бүүи үндэстэн Мяо үндэстнээ өртөн жасах жүүгийн Ванму Шанай Лэйюэн Банжангийн 1-р хугацааны 100 мегаваттын худаа жахуйн гэрэллэх хавтаснай чахалгаан станц чахалгаан гаргахын хамт чахалгаан дамжуулах сүлжээтэй холбохыг амжилттай биелүүлж, орон нутгийн энергийн бүтчийг ховруулын шилдэгжүүлэх, нүүрстрөгчийн давхар эсэл баг гадагшлуулах бохирдлогүй хөгжилтөд чоошин бохирдлогүй хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Одоо манай улсын усан чахалгаан станцын машин чохчлбарын чахалгаан гаргах хэмжээ 4 дуншуур киловаттыг давж дэлхийд төрүүлсэн байна. 2026 онд манай улсын салхинай хүч гэрлийн энергийн шин машин чохчлбарын чахалгаан гаргах хэмжээ бараг 3 дуншуур киловаттад хүрэх болно. Одоо манай улс бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их чивэр чахалгаан эрчим хүчний хангалгын системийг нэгэнт байгуулсан байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчндэх бохирдлогүй энергийн хөдөлгөгч хүчин улам нэмэгдэж, амь ахуй байгаль орчны хамгаалах үйл санаа нь одоогийн нийгмийн амьдрал дэх соёлын гол урсгал болж байна. Одоо манай улс бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том чивэр энергиор болд төмөр боловсруулах систем ба бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том нүүрстрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах эрхийн солилцох чах дэлгүүрийг байгуулсан байна. Машин дэргэнэ жах дэлгүүрдэх шинэ энергийн машин дэргэнэ ажиллах харьцалт жуунаа тави давж, хүн болон байгаль ээж охчлтой жирэгчэн оршсон гой сайхан журга эх улсын гажир бүхэнд аажмар дэлгэгдэж байна.
0: Төв араж үгийн мэдээ, 100 жилийн замнал сүр далайчтай 100 жилийн том нам чог жаха төгөлдөр байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын хамтан байгуулагдсаны 100 бүгд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан чухал яриан. Эл арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурал болон нам бүлгийн бус зүтгэлтэдийн дунд халуун тусгал гаргажээ. Олноор илэрхийлэгдэн, бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягт бүлхэмдэж, олон нам хамтран ажиллах тулгуур жоролтон бат сахиж, нэг сэтгэл нэг зоригоор алхаан ихтэй давшин урагшилж, улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын хамгийн их хамтын танилтыг чармайн бий болгоё гэлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин яраандан, дундад улсын өвхамт намын туулж ирсэн гэрэлт замналыг гүн сэтгэлэгтэй эрэгжүүлж, дундад улсын өвхамт нам ямагтай дундад улсын ард түмний төлөө зол жаргалыг эрэлхийлэн, дундадын үндэсний сэргэн мандалтын төлөө тэмцсэн тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагыг баримталж олсон агуу их амжилт бүтөөлийг оновчтой хурангуйлсан юм. Олноор илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн системтэй эрэгчүүлэл болон түүхэн туршилгын бүх талын дүгнэлт нь дундад улсын өвхамт намын удирдлага бол түүхийн сонголт мөн ард түмний сонголт мөн гэснийг гүнжгэ гэрчилсэн юм гэлээ. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хорооны дэд тэргүүлэгч Чэн Шин Ин илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь дундад улсын өвхамт нам яагаад Уилес бүтөөж дийлдэг гэснийг гүнжгэ тайлбарлан өгүүлсэн жангилгийн түлхүүр мөн. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хороо Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал ярааны зориг санааг нарийн хянамгай суралцын туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг эрс хамгаалан олон нам хамтран ажилласан хамтын үжил санаа улс төрийн суурийг чаашид бэхжүүлэх болно гэлээ. Дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Үви Шан илэрхийлэхдээ. Дундад улсын Өвхамд намын 6 талын ончлог шинж бол ирээдүйд гэрэл сочронгүй шин амжилтыг тасралтгүй үүдэх дотор тамир мөн. Дундад улсын арчилсан холбоо ямагт улс орны хөгжилтийн бодлого ард түмний аж амьдралыг хариуцлагаан баялуулах эхлэлтийн чиг болон суур болгож санал сануулга дэвшүүлэн засаг төрийн явдалд туслах чанар чансаа боттой ажлын бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын арчлалаар улсан байгуулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ли Жунмин илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа бол зуун жилийн том намын тулгар жоролт үүрэг хариуцлагыг хадгалж урагшлах чиглэлээ заасан тунхагийн бичиг болно. Дундад улсын арчлалаар улсан байгуулах хурлынхан нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж шин чаг үеийн төрд оролцох намын үүрэг хариуцлагаар олон нам хамтран ажилласан шин хууцыг бичиглэх болно гэжээ. Дундад улсын арчлалаар ахиулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Ган илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь зуун жилийн том намын амжирлын хүчнээ үрд батлахад үндсэн журамлал хангасан байна. Зөвхөн Өвхамт намыг дагаж явсан сая чүв оногчтой зам мөнгөсний бид улмаас улам сэргэгээр таньж байна. Дундад улсын арчлалаар ахиулах хурлынхан энэ удааны чухал ярианы жорох санааг гүнжгий суралцан туушлуулахыг тэрүүн чухал улс төрийн үүргэн болгож сургаан мужид соёл хэвлэл мэдээлэл зэрэгж хар хүрээндэх давуулгаан гүйчэд бадруулж 15 дугаар 5 жилийн агуу их төсөв төлөвлөгийг биелүүлэхийг ахиулна гэжээ. Дараачин ажилчнаа намын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Лу илэрхийлэхдээ Жуу 5 жилийн шантрашгүй тэмчил нь дунддын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн авгаа сүрлэг баатарлаг туулийг бичгэлж дундад улсын Өвхамт нам бол нэр нэдэртэн тэнцсэн агуу их гэрэл сачран гуй жуу оногчтой нам болохыг гүйчэд харуулж байна. Дараачин ажилчнаа намынхан ямагт дундад улсын Өвхамт намын удирдлагыг хамгийн дээд улс төрийн зарчмаан болгож аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогүй болгон ховруулахыг түргэтгэх эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг ахуулах зэрэг ажилд өөрийн оюун ухаан болон хүчин чадлаа өргөнө гэжээ. Жигундан намын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ши Шаолан илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриан төр барьж байгаа намын өөрийн биедээ хийсэн гүнжгий ховсгол бөгөөд урт хугацаа төр барихад чиглэлээ тогтоосноор барахгүй ил ардчилсан нам бүлгийн хамтран ажилласан тулгар жоролтоо баримталж өндөр хэр боловсролтой төрд оролцох намыг байгуулахад үжил санаанай чамхаг ба ажиллагаанай баримжаа хангасан байна. Бид 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн чухал их байлдах бодлогын байрлуулалтын тойронд гадааддах хараатнаар, улсдаан бутсан хараатнаар ба тэдний гэр бүлийн хүмүүс гадаадад суралцж байгаа оюутдын идэв хүйтэй бүлхэмдүүлж улсын чанарлаг хөгжилт ба эх улсын нэгдлийн их үйлсийг бүх хүчээрээ ахуулна гэжээ.
0: Жусан нийгэмлэгийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Лиу Шоми илэрхийлэхдээ Жусан нийгэмлэгийнх нь дундад улсын Өвхамт намтай эрс бат хамт зогсож хамт сэтгэн хамт ажиллах болно. Өөрийн чар хүрээнийх нь давуулгыг бадруулж уугал үүдэлт ба жангилгийн гол мөрөгжилд шувтлалт гаргахыг төвлөрүүлэн чангатгаж шинжил ухаан чихэн мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлалыг ахиулах зэрэг ажлын тойронд гүнжгэ байчаан судалж өндөр төвшиний шинжил ухаан чихэн мөрөгжлийн талаар БН даажи хүчирхчихэд хүчин нөмрлөх болно. Тайваны арчлалаар өртөн засах холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Кун Линжи илэрхийлэхдээ Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинг яраандан нэг л дундад улс байхад зарчим болон 92 оны хамтын танилтыг баримтлан Тайваны өргөө олон ах дүүнэртэй бүлхэмдэж далайн хоолын хоёр талын солилж байгаа хамтын ажиллагаа ба уусалчин хөгжихийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бид Тайваны далайн хоолын хоёр талын харилцан нөвтрөлчөж харилцан уусалцсан түүх соёлын ул ба гүнжгэ уудалж Тайваны өргөө олон ах дүүнэрийг бүлхэмдүүлэн Дундад улсын маягийн одоогчлалтын агуу их үйлдэлд оролцуулж дундадын үндэснээ шинэ гялалтсан түүхийг хамтаар бичиглэх болно гэлээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын намын удирдах дугуйлангийн гишүүн дэд тэргүүлэгч Либин илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн чухал яриа бол шин цаг үеийн намаа мандуулж улсан хүчирхэгжүүлэх хөтөлбөрийн чанартай тулгуур бичиг болно. Бид гүнжгий суралцын туушлуулж намын улс төрийн давуулга жохон байгууллалтын давуулгыг өнөөхөө ардаас эжгэнсэн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг айхуулах хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хавируулж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй өрмгэйлэн урагшлах болно гэжээ. Нам бүлгийн бос этгээдийн зүтгэлтэн Жүгон Чэн илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин цаг хугацаа хүний хүлээхгүй, түүх хүний хүлээхгүй, шин замналд мэрийн урагшилж шин цаг үед гавья байгуулахыг бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд урайлж байна гэж чухалч хэлсэн юм. Нам бүлгийн бос зүтгэлтэд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн тойронд цаг хугацаа бидний хүлээхгүй тулгын бодлоор ажлын байрандаа гүнжгий нэгтлэн судалж их талын сэтгэлдээ тээж засаг төрийн явдалд оролцон санал сануулгаан дэвшүүлэх болно. Үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг хамтаар чогчилж үндэсний сэргэн мандалтын алдар гавьяг хамтаар эдлэе гэжээ.
2: Төвөрөө жоги мэдэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэсний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Си Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мод шотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2 дугаар төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Их мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаа жилийн үргэлжилэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн дахуу эрэг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм та тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амхын зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрнө эргэ дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул бус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чот

0: гэж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам авахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулна жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж иж хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж иж ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүст шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийн болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүнэ шинжил ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүнэ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөд авч надад айдл хугацаанаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн юм. Сугал ардын хүн бүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2,3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бэлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан ам бутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвч нам батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад

0: хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байчаан үздэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлж билэн одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүсийн шийдэмпийн улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжилуухан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Баяндаан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг Баяндаан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Төшөө Саруул Найрсаг.
2: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
4: Үжээ нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шаньюн дурданг овчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
2: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойж үеэн

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахаан дугаараар нутаг усан ойжуулж ногоор улсан малчин алтан сүхтэй хийсэн яралчлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Яралчлагын Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Нутаг орны тань сэргсэн байдал бас ямар шиг болоод байж байна?
3: Миний нутаг бол гоё болсон. Одоо нутаг үлчээр гэдгийг чинь бол өртөө тайрахгүй болохгүй байнгээ болохгүй гэдгийг бол ухаарч мэдсэн. Би 10 оноос мал гэж үзэнгүү битүүмдлээд одоо 10 жил болж байна. Нутаг бол гүчит тийм өдгөрж дийхгүй байна шүү. Чекнаар бол хурц ороод одоо чинь нэнгэрд өдгөрж болвол одоо их удаан шиг яваргүй. Аймаар утнаа. Одоо бол миний нутаг бол гоё болчихжээ. Одоо уул нь бол бүр савгаар дүүрчээ. Одоо бол миний нутаг дээр бол одоо савгаж ороод сайхан ногоо, манган дайрны бүр ногоо ургаад, айх ургаад эхэлсэн. Гоё болсон. Одоо арван төрлийн гаднаа цус би чичг ухаар шугалуул нь тарин чихнараа бас төрний чинь үр жимсээр бас өөр ургамал нэмэгдэж ургана.
1: Тэгэхээр одоо зуны агаар одоо үжимж өстэй төгс бүрэн сайхан харагдаж байгаа байлгүй тий?
3: Одоо миний манк бол одоо хадаа сарья харалт харагдана тий. Чар өнгөтэй өөртөө харагдсан байсан одоо. Чихнараа бол одоо гүн жарахтай болоод одоо улам тарина. Одоо өстэй бүр зүгээ алаад бас мат юуны яг тэр бол ургана яг тэр тэрвэл бас өдөрлөлт нь өндөр үдгийг бас ово ухаарсан бол улам жарахтай. Одоо юу атраа тэрвэл юу ургаад туршлагатай болсон чинь одоо гэн жарахтай, үхтүүд яг жарахтай. Тэгэл
1: одоо чинь барин хэдий төрлийн модод байна уу? Та бас одоо өмнө ажилт ургадаг ургамал яваас авчирлаа гэж сонссон шүү.
3: Тийм, би хөнанаа одоо би хамгийн их баярлж жаргадаг нь бол юу юм? Хөнаан гэдэг чинь одоо хатан газар шүү дээ. Манай амьдралтай таарна уу? Хөнанаас би хатан одоо жинсийн мод авчирч яа. Тэгэл одоо манай грин казино чи халуун бүсний модыг чи байжуулах нь бол чи одоо хав байдал тийм очир бүр байхгүй. Би яа би юу дөрөж үгүй яа. Тэгэл яасан ч юм бол өвлөө сүмэн гажир хөдөлгөө сүмэн би авчираад тэрдээ. Тэгээд одоо 5 сарын үеэр авсан ч юм бол дараасаа ургаа хараад ирдээ. Тэгэл би юм одоо хаяа ястэ баярлалт хаяа. Нэг юм ихийгээд өөр бүтэмж гарна гэдэг бол одоо яа хүн яаж их баярлах. Тэр гүчөөс тэр ярих. Чи ухаад байвал ярих чинь ухаад улам юу яагаад байна. Ингээд нэг юм амьдрал нас гадна орноос чинь юу их гэчихсэн та. Өмнө нь 7-8 модыг манай энд ургуулна гэдэг бол бас тэр одоо өөр амьдрал шараа юу юм харах вэ? Гэртний би хөдөөжчихсэн. Би нэтна шандунаас би 100,000 хуарны мод авчираад бүгдийг хөдөөж.
1: Тийм. Тэгэхээр бас одоо өмнө гажрын модуудыг бас авчирч сайхан нутаг орноо сайхан чимж ногоорууллаа. Тэгээч бас одоо таны хүүхдүүд бол таны энэ жирэх санааг бас өвлөө авч тийм ээ тантайхаа дэргэд бас одоо ажил хөдөлмөрд нь оролцоод ажиллаж их юм байна.
3: Тийм тийм би их хүүхнээ атлаас нь гаргаад дагуулад одоо өөрийн хүч миний одоо жахан хөл нуруумо чигээд одоо бүхий хөтөн моста багтай тача боёс багтай чикнара хүүхнээ гаргаад дагуулад одоо жаад жахан хийж ээ та уугтлаа та ганцаараа байх тийхгүй. Тэгээд одоо миний өнөд одоо ганцхан одоо төр жил бол одоо арим болсон. Одоо ганцхан

0: машинаас очирсан нэг үлэг мод байна. Одоо юу юу гэж хэлдэг юм би мэдэхгүй. Ярим мод ин мэдэхгүй. Одоо манай нь одоо өвөр Монголд яваар байхгүй. Жургаад байсан мод бол манай өвөр Монголд баг ургаагүй мод ба. Би одоо шансина татраад ургуулж. Тэр мод бол одоо сайхан. Ана чирэл дээр чуур жургаатай тайган толно гэж юу төгсөв. Тэр мод одоо Бадан цухайлг нь одоо ариун төрлүүд одоо харин байна. Чикнарам би одоо өсөд өөрийн үе харгалзах нөхдөд дардж явдаг юм аа. Одоо чи миний өрөөнд бол одоо чи юу аавыг үл юу байна ач.
1: Тийм шүү. Юу хамаг баян вэ гэхэр чиг нь бол хамгийн баян байж байгаа юм уу? Хараад ингээд нүд баясан, сэтгэл бас баясан, бүх зүйл одоо улам өөдөө, тэгэд мод гэдэг чинь бас ингээд сайхан ургаад гарч ирэхээр нь бас одоо хүсэл бялах нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас одоо амьдрал, ажил үйлс маань одоо ийм сайхан болж байна гэж хүмүүст итгэл хайрладаг одоо ийм сайхан ургамал юм да. Тэгэд бас одоо энэ хожим хоёртынхаа талаар та бас яаж төсөөлж бодно уу?
0: Одоо хожим маань одоо чинь бол одоо гол нь хожим маань хүүхдэн дагуулад тарьж явах чинь одоо хожимийн одоо хүүхдтэй нэгж гарахтай одоо миний үеэс залгаад одоо хүүхдүүд минь одоо нутгуусаа хайрлаад ингээд залгаад тариад одоо нутгаан хайрлах урам сэтгэлийнхээ яаж ийштэй хүүхдэн дагуулна дагуулад өнөө ажи хийж нэгдэх чинь одоо хүүхдэн жаад бичиж байгаа хэрэг шээ. Одоо амьтан хараасан уртл үрж олж байгаа одоо идэж амьдрах ухааны жаадгийн чинь хүн юм чинь бас нутгуусаа хайрланд бол хэрлээ тамгаад бол чи нэг 5 хүр малж гэсэн бол дээр нь 10 хүр илүү малж бодно шүү дээ. Ийм чи бүр тасарсуулаад явбал 5 хүр бишээр 2 хүр я малж дийх юм байж гээ.
1: Чи таны хэдэн хүүхдтэй вэ?
0: Би 3 хүүхдтэй.
1: Таны их хүүхэн тань яг энэ ажил дээр таныхан дэрэгт ажиллаж их юм байна.
0: Тийм тийм. Миний их хүүхэн одоо менежер я та хамгийн шилдэг юм байна. Хоёр хүүхэн сургуульд
1: төгсөөгүй
0: гаргийн чөлөө гаргийн чөлөөгөр чигээд одоо дагуулад яах.
1: Тэгээ тийм байна. Тэгэхээр бас одоо хойч нэг үеийн хүмүүжүүлж бас мөн одоо нутаг орноо ногоор болох ажил дээр бас одоо дагуулж байна. Бид нар ч гэсэн сайхан ажиллаж байна тийм ээ. Өөрөө бас одоо энэ тал дээр урамтай байдаг.
0: Аяа би бол одоо том матер тосттэй юм одоо нутагтаа одоо заавал одоо ингээд нэгээрөө тавих хэрэгтэй юм уу? Одоо бас гайхна одоо чанаасаа л юм тосттэй. Одоо үлэмж тосттэй болчих. Одоо чи гадагшаа гадны орноор явъя л одоо би өөр гот байрлал өөл бас одоо тийм үжимч танихгүй шүү. Одоо би бол модын танихгүй. Одоо энэ ямар мод вэ? Замаар төргөн дээр явж яа одоо ч энд ямар мод вэ? Ямар ургамал вэ? Хүнтэй уулзаад ярья гадны орны хүнтэй уулзаад одоо ийм танай нутагт ямар ямар мод вэ? Ямар ямар ургамал вэ? Гэж ярихаа ш. Өөр өлдөг жилийн үг гэдэг юм ярихгүй. За тийм л болчих.
1: Юуны хүн юундан гэдэг юм уу тийм ээ?
0: Ингээд
1: одоондаа бас таас энэ модны төрөл зүйл бас одоо яаж ургуулах уу энэ тал дээр нас илүү анхаардаг мөн бас одоо тусгай мэрэгжлийн хэмжээнд хүрсэн байх.
0: Одоо бас аваа болчихно одоо баян бас одоо болчихно гэж бодож байна. Одоо би одоо тэр мод жалах одоо нэн моднаас нөгөө модыг жалах төрмөр одоо юу гэвэл бүр мэднэ чадна. Одоо чикнарам би бол одоо ингэж боддог юм аа. Одоо миний өөрийнхөө нутаг ус ингээд сайхан ногоорлцохгүй нутаг уснаа өөрөө бас үзээд өөрийнхөө хаяа хөрн хүний нутаг ийм сайхан манай бас нутгаан ингээд чадхияа гэж боддог уу. Яраад бол хүнд ухаагуулах хийгээд бол тийм ээ. Тансаад өнгөрвөл хүн мартаад яасан. Нүдээр үзээд хүн яавал бас чигж бодоод нөлөөлөгдөөд бас нутаг усаа чаддаг болоо гэж их батн диатанга чагатата нэгнэ би одоо улам хүний татх юм болоо жамми миний төрөнд одоо ариун усад энэ жамми хажид болынч хүрээнэ чихнэрэн төр хүрээнийхэн хөөгөр бинэг үлэг хуарч чихнэ модчир тэлтий усад явахнаар жамаар явахнаар аяа юм ямар гоё хүрээгэн ямар гоё гоё модод тэрчтий би бас ингээд нэг тэр хүрээндээ гарах юм баг дотлоороо ариун нөлөөлөгдвөл бас нөтөгс гэн гоё болж штэ. Эргэн талаар байгаль дэлхийн

0: гоё болно. Нэг хүн жилд нэг 100 мод илүү байж тарих байж, нэг 100 мод тарихад 10 жилд чи 1000 мод болчихгүй юу? Байгаль дэлхий чинь гоё болчихгүй, өөрөө гашаад яа өвдөгдөхгүй, чи мал малчих тусаа илүү ихэн өвс ногоотой болчих шээ.
1: Тэ өөрөө чараад баясна. Хүмүүс хараад ч гэсэн бас одоо энэ сайхан үр бүтээлийн эдлээ тийм ээ. Сайхан амьдралаа зөвчлөөд гоё болно шүү дээ. Нийтээрээ бүр гоё болно шүү дээ. Амьдрал тэгээд орчин тойрн энэ ашиг шим нь бол одоо үеийн хүмүүсд бол одоо тус болно гэж 2010 оноос эхлээд бол одоо нутаг орноо засан зэгчилж тийм ээ бас ус нутгаа ногооруулж ногоон бүрд болгон сэргээж нутгийн төмөндөөс жишээч дуурайл болж явж байгаа. Энэ талаар сайхан ойлголоо. Ингээд таны сургалтыг хүлээсэнд баярлалаа. Аж жаргал альваа сайн сайхныг хүсэн ч үнэ.
0: За танд бол аж жаргал хүсье.
1: За баярлалаа баяр тэ.
0: За баяр тэ.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чимхэх томглог горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд химээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэрх шиг өмхөө хар болсон.
3: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удаагийн дугаараар Эгших 2024 оны чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо Rock Pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Чамдан гэх дууны эжин Top Line хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг Хөх Билүү гэдэг шилэн гол баруунтай нутгтай. Топлайн хамтлаг байгуулагдаад 7 жил болж байна. Анх эхлээд 2018 оны 10 сарын 20 байгуулагдсан. Тэгээд манай нэг өөрийн 9 сургалт гээд Pop дууны орчин цагийн дулаачийн сургалт байдаг. Тэгээд тэр дулаачийн сургалтаас анх төрж гарч ирсэн хамтлаг. Тэгээд одоо мэдээж нэг зүудний дагийн дуугаар олон хүмүүс танигдчих мэдрэгцэн юм амтлаг байна.

0: өөрөө хэвдэл дурамттай хэдэг тухайн цаг үеийн байдлаа амар боддог. Жишээлбэл за ямар удирал бай, тийм ээ, хавр байвал жоох юм. Өнөглөн гоч юм уу, уйтартай ч юм уу. За зун нь бол бүх юм гоё сэргээд ингээд жоох хурдан тэмтээ дуу хийчмээр санагддаг. Намар болохоор ингээм амар гоё бүх юм ингээд тайван болоод юм. Тэрхүү байдалтай. Өвд болохоор гоё юм дулаахан мэдрэмжтэй. Тэврэлт маягийн дуунууд хийх хүсдэг гэх юм даа.
1: Өөрөө ямар шоу таан чанартай байна?
0: Мэдээлэл татгшаа байхаа. Тэгээд танилт хүмүүстэй их сайн явждаг. Тэгээд хүнтэй танилцахад амар удаан цаг хэрэглэдэг. Тийм шин.
1: Бизнес ингээд дурлагад юм сонирхолтой болоод ягаад энэ замыг сонгосон?
0: Бар хар багасаа мэн нах чагүй намайг хэвэлс. Мэн өвөө болохоор юм морин хоор татдаг юм бүдээдэг дуулдаг юм хүн байсан. Тэгээ өвөөтэй ойл байн хонд явдаг сүндэлтад нар унаад. Тэгээд өвөө одоо хөтө гарахаар лимба аваад гараа. Тэгээд хөтө гараа уртын дугаан дуу лимба үлээ. Хинаа тхээм гой сонгодог. Тэр чигээс л хэлдэг юм уулаг дуртай. Хөгжимд юм мэдрэмтгий. Дууд юм мэдрэмтгий болж эхэлсэн. Боломж шинжилт сүүлийн үед бол боломж шинжилт гэдэг юм одоо юу гэдэг миний бодлоор одоо би ажилласнаар шин дуурайж хийж байгаа юм жоох хэтрээд байгаа юм шиг санагдсан. Яг та түр өөрийнх нь дуучинч бай, хамтлагч бай, өөртөө юм ажилладаг байдаг шүү дээ. Тэр анчлах дээрээ суйрлаад өөрийнхөө юм дотор байж байгаа юм шүү дээ. Илүү гаргачвал дээрээс нь боломжилч бай, шинжилт бай, ямар ч юм хийсэн ч гэсэн тэр өөрийнхөө ажиллаж дотор нь харагдаад байдаг. Тэрнээс чухал одоо одоо жишээлбэл сүүлийн үед одоо юм хөгжим дээр одоо гэдэг нь яг уламжлал хөгжим дээр нэг шинэлэг юмсууд тэмдэг байдаг юм байна гэдэг надад ирж байгаа шүү дээ. Тэр одоо багтнууд юм яжгуур урлаг маягтай дуулдаг юм. Одоо хүү амтлаас эхлээл. Тэгээд юм дуурасан юм маягтай. Одоо зөндөө олон гарч ирсэн. Одоо бидний pop урлаг, pop дууны чиглэлээр гэсэн тийм яг нэг үлэрч авч байгаа хүмүүс их бүтэн дуурагаад байх юм. Тэгэхээр өөрөх нь өөр онцлог юм жоо. Тал болоод ихээр. Одоо ингээд өгөгдгөө би байж хад нүрэ бодаалыг хин өөр хүн шиг бодаалаг. Нүд бодоод байсан тэгэл би биш болчихсон. Уйлдамжийн талаар яг угаан бодулс арай гай гуйлцсан байна. Бүгд одоо өөрсдөө би ухамсар аймаг дэжлэдэг дууштай. Уран бүтээлчдийн өөрсдөө одоо юм өөрхөө хийсэн юм дэжин болох. Ялангуяа манай өвөр Монголд бол их дараа дууны өмч хүнээс гарсан уян ухаанаас гарсан зүйл нэгдэн уян ухаанаас гарч байгаа цаг

0: гэж дуулж байгаа хүмүүсээс мөнгө төгрөг гарч байгаа. Тэгээд тэр дууч нь тэр одоо өвөр монголд одоо энэ дуугараа ингээд тоол болгож үзэж байгаа юм шиг маш хог гэж. Бараг тоолгол ганц хорс бол гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ уяны өмчлөлт юм бол маш чухал. Дэлхийн даяараа одоо энэ уяны өмчлөлт бол маш юм чанга болсон шүү дээ. Ганц мэнэ одоо өвөр монголд л их дараа байна гэдэг. Игнүүдэрэ харлаа. Бүх юмдэрээс олж харж байна. Одоо энэ шинэ дуугийн үед бүр сүүлийн үед юм болсон шүү дээ. Одоо би өөрөө хөгжмөн жохолж байсан бол танд би ингээ дуугаа өглөө гэж батхад 5 жилийн өгч чадал гэрэж гэж өгч. 5 жилийн өгч дотор та ашиглаад тэгээд нөт тодорхой хэмжээнд хариугаа авч чадвал чадна. 5 жилийн дараа энэ дуу буцаад ихэд мэдэх болчихж байгаа. Бүр ийм чангай өмөч бүр явчих. Ойлголттай юм уу? Тэгээд дээрэс нь одоо дууч дуран бүтээлчдийн хийжээгээ мөнгө төрөх хэдий орж байгаа юм уу? Ард талд нь гарч байгаа хөдөлмөрийн хүн олж харахгүй л байна л да. Тэгээд энэ дэр бол мэдээлэл жуулчлуур маш их бас бидэнтэй хамт адилхан их гоё. Одоо бид нэг энэ дуугаа хийж, энэ дуугаа бичиж, шинэ уран бүтээл нэг их сачгч нэг их явж гин. Хэдий мөнгө төгрөг орж, энийг хийхинт бол хэдий хүч хөдөлмөр зарцуулж гин гэдэг мэдээлэл амар тутасч чагтаад. Өөрөө ингэж сачж байгаа юмсууд нь болохоор тэгээд өөрөх нь тодорхой хэмжээний дагж байгаа хүмүүсүүд нь одоо тарчдаг. Тэгээд бусад одоо ийм энийг ашиглаж байгаа, сонсож байгаа хүмүүсүүд бүгд нь дүрмэхээр бас жаах хэцүү байгаа тааж. Тэгээд энд нэр ямар гоё байна гэж харагддаг гэж байгаа. Аа нэг олон хүмүүс тааж байгаа их гоё юм. Гэхдээ ар талд нь ашиг хөдөлмөр шаардж байгаа. За хавийн сагт бол миний хувьд л жоохон дадгаа. Дуртай зүйлдээ их мөнгө дураар зарцдаг. Хадгалан гэдэг ойлголт надад амар муу. Одоо уралдаан талаар ч юм уу нүд нээх тийм болцоо гарах юм бол шууд мөнгө шууд дараа л болчихно. Төвчээр амар жоохон. Яг нь бүх юм их төвчээр л амар хэрэгтэй. Нэг юм хүн ингэж хиймгүй л хийгээл чадхал байх та. Гэхдээ тэр юм удаан хийж чаддаг хүн хэд байна вэ? Тэ мэ нэг юм удаан баримтлаад тэнд дээр төвчээр гаргаад цаг гаргах чадчихсан ус бол эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо хийсэн бүтээс юм чанарч байгаа юм. Удаан хүний хараанд байж чаддаг шүү дээ. Тэ өөрөө удаа тэгж боддог. Тэ нэг л манай өвөө над жаас, нах чи өвөө над жаас. Өөрөө бас өөрөө бас харуулсан. Аа манай өвөдтэй тусснаас нэлээд алдартай хүн. Аа тэр үе нэлээд юм баян малчин байсан. Чигээд одоо тэр үед нэг баргаатын яс хийсэн гэдэг юмсууд явдаг шүү дээ. Жуул мод одоо төмөр жуул дээр одоо гаджараа малан бүтнээр нь авч үзсэн хүн байсан. Тэгээд одоо юу гэдэг нь 90 хүртэл нассан. Тэгээд одоо бүх насныхаа туршлага гүйж царсан туул зөнгөөс одоо хөвсөрж авсан нэг тэмдэс нь хүний юм нэг нэг юм хаппих нэг нэг юу гэж хэлдэг тэтэрч
1: амьдлын
0: танин мэдсэн тийм юм нэг одоо маш том ярьж байгаа үгүүд нь амар хурц
1: хар
0: тэ ухаарлын ухаалдаг юм одоо гүмүүд ингийн хүмүүс ингээд чинь их ястдаг ястдаг яриад тийм хурдгүй штэ хамард нутаа орж ижил мэд гэхдээ манай өвгийн хэглдэг үгүүд нь амар хч байдаг тэ талгаа дан дан гэтэр орохоор үгээд ярьдаг. Тэгээд миний хувьд их нөлөөс
2: Эксхийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байр тодорсон дуу бол Top Line хамтлагийн дуусан Countdown. Чи YouTube-сагт 14 сая илүү хандлт авсан байх юм байна. Чи радио зөвсөн бүлтгүүдтэй

0: чи асуудаг нэг. Хамгийн сүүлд бичээ өөртөө баярлалаа гэж хэлсэн. Эсвэл жижиг өдөр хэлчих юм.
1: Хамгийн сүүлд баярлалаа гэсэн хамгийн сүүлд нэг чадлаа гэдэг нэг юм одоо таблайн тантал бэ тасан тоглолт дээр. За ямар ч байсан хийгээд чадчлаа гэд. Тэгээд татагаш туу наача бид хоёрын юм банкын одоо хоорондоо ярьдаг. Бид хоёр гадагшаа тоглолтоор явахаар дандаа бид хоёр дандаа зогсоо. Тэгээ одоо хойш тийм төсөв төлөвлөгөө, хавийн төлөвлөгөө юу бодож санаж байгаа бид хоёр дандаа сайн хаваалцдаг. Тэгээ энэ тоглолт хийгээд аа нурч гарч ийл зундаг ирсэн. Одоо өмнөдлийн бэлтгэл ажлууд тэгээд оруулж байгаа хүч юу л одоо мөр хамтдаг байгуулсаас хойш одоо хамгийн илүү цагжал хүч шаардсан юм марсан гэж байна. Тэгээд дүүгээ бодож байгаа л цаа шүдэж бодож байгаа өнгөрнөө гэдэг. Энэ тоглолтын нухчанд би 10 жин дурсан шүү дээ.
0: Өдөрчлөө.
1: Тийм, бүтэ 10 жин дурвал нэг нэг юмсуудаа зохицуулаад спонсор гэдэг бүхэмсүүдээ олоод тамирчсан тоглолтоо хийгээл. Тэгээд яг азараас бүхэмсүүд ингээд гоё юу хэрэгтэй юм бодогдно. Тэр нэг гоё санаагаар бүтчихэн. Өмнө нөгөө айцтай бас юмсууд ингээд яваа явагдаа ингээд бүтэ бүтэл. Хөвчүүл аймаг гоё амжилттай бас.
0: Аа чист
1: гэсэн хийсэн гэдэг хөөрхөлт гэдэг нэ. Тэ. Эсвэл энэ тест алдалтаас л харж ирсэн л байх та гэж бодсон.
0: Тэгээд эхлээд гэж асан их баярлалаа. Тэгээд наа хамтлахын мөн наа хөгмөнөө цаашдаа өнгөрүүлж дүндрэмжлээ.
1: Баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд топ лайн хамтлахын хөх билүүтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм хянагч дээ нэвтрүүлэг Бээжингийн цагаар 12 цаг
3: Өвөр Монголын Аражо телевиз хараанаа Монгол Аражо
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна
4: Энэ чагийн мэдээнд. Манай орны Жасмал жамын 93 төсөл улсын Жасмал жамын хөгжүүлэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлт орсон. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр эхлэхээр болсон. Бүх орны соёл ба жуулчлалын шишчэм, жуулчлалын үйлчлэгнээ хуул тогтоолоосч өртсөн ажилгийг төвлөрүүлэн чигчилж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Манай орны Жасмал жамын 93 төсөл жам арилжаа тээврийн яамны ойрд нийтлсэн Жасмал жамын хөгжүүлэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлт орв. Эдгээр төслийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1812 дүнгшүүр төгрөгд хүрэх болно. Энэнд Хурдны Жасмал жамын төсөл 10 жамын урт нь 858 км. Ерөнхий бэл оруулалт нь 421 дүнгшүүр төгрөг. Улсын жамын төсөл 83 жамын урт нь 6559 км. Түрчээ ерөнхий бэл оруулалт нь 1391 дүнгшүүр төгрөгд хүрнэ. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн

Манай орон Өвөр Монголын өртөн жас хорн хошуушаны шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр өртөн жас хорн аймаг хот хошуушан тойрог гурван шат хол болсон хошуушаны хөвчөний шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг төвшнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорн хошуушаны шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр хошуушаны шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг хянанлах тогтчийг байгуулж шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх аж үйлсийн мэрэгдлийн шинийг үүдэх ажилгээ жохон байгуулах шинийг үүдэх тав чангийн ачааллыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуушаны аж ахуйн шинийг үүдэх төвшнийг үнэлнэ. Энэ нь анхны оны хянан үнэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуушаныг 3 жун төм төгрөгөөр шагнаж, дараах онд 1-р төрлийн төрөө 3-д орсон хошуушаныг 5 жун төм төгрөгөөр шагнана. 2027 болоход ээл хошуушаны шинлуухай мэрэгдлийн хамаарлын тогтчийн улам төгөлдөрж өвлж, шинийг үүдэх идэх хэдлийг илттэй хөгжөн. 2035 болоход хошуушаны хөвчөний шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх системийг үндсэндэ төгөлдөрж үйлж, шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх 1-р төрлийн хошуушаныг 130-аас давуулна. Энэ жилд манай орон шинэ хэлбэрийн чахлахан хөтнөө шишчэм, шинэ хэлбэрийн нөөч энерг ба устрагч энерг зэрэг төрөний аж үйлсийн тойронд шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх төслийг хэрэгжүүлэн олон талаар хамтарсан ба туршиж гэрчилсэн жишээ хөгжүүлэх чанартай үр бүтээлийг гаргаж энергийн хэлбэрээ хавруулахыг шинлуухай мэрэгдлээр тулгуурлаж байна. Манай орны их хэвчэнэ ундрамл энергийн суурны онч өндөр хөлтөлд тогтмол байдал чагалгааны гадагш дамжуулах жангалаагийн мэрэгдлийн судалгааны төсөл бол өртөн жас хорны ардын жасгийн ордон хийгээд шинлуухай мэрэгдлийн яамны гарын үсэг журсан төрөв бүлгийн яаман орон хамтарсан төслийн нэг болно. Өвөр Монголын жахалхан хөтнөө бүлэглэл өмнөд орны жахалхан төрийн шинлуухайны судалгааны хүрээлэн Чинхуа их сургууль, Жэжиан их сургууль зэрэг 15 нэгж хамтран хүчир асуудлыг шийдвэрлэж шинэ үеийн онч өндөр хөлтөлд тогтмол гэдлийн инженерийн жангалаагийн мэрэгжил гол тоноглол болон судалгааны төслийг голдлоготой судлан нээнэ. Энэ жил манай орон залхан хөтнөө жахалхан гэрэлч нэг устрагч энерг ба энерг нөөтлөх олон талаар хамжилтсан туршилт зэрэг энергийн аж үйлсэлтийн шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх 9 төрлийн жишээ үзүүлэх үр бүтээлийг олруулахар байна.

Манай орон эх байлгийн давалгаараа онцлогт ажилсын сүргэлээ байгуулж амд утсан эмнэлгийн ажилсыг өндөр төвшөнд хөгжүүлж байна. Хохотын сарчин ажилдүрийн хүрээлэнд амд утсан оюун чилтгэлийн хөндийн туслыг удалгүй ашиглалтад оруулахар байна. Тус амд утсан оюун чилтгэлийн хөндийн жичээ туршилтын тавчингийн туслыг хэрэгжүүлэхэд нийлэг амд утсан ажилсын бүхэлсийн хамтралч анаа загварыг байгуулахар байна. Бохорны айлгажрынхан эх байлгийн давалгатаа суурлан амд утсан эмнэлгийн ажилсын өвөрмөт давалгаагүй чид бадруулж байна. Төнгөлөг хотын 2025 оны Эрдэнэ шишин амд утсан эмнэлгийн ажилсын хилхээгийн үйлдэлтгүнэ ерөнхий өртгөн 70 дөнгөөр төвлөрд хүрчээ. Одоохондоо төнгөлөг хотын кайлуудах амд утсан эмнэлгийн нээлтийн тойрогдох 34 аж ахуйлал сууршиж нян дарагч витамин жирэг 6 ширээс 2 жугаар ажилын эмийг үйлдвэрлэж байгаа юм. Манай орон Шинлуухан мэргэжлийн шиний үүдэх ба аж үйлсийн шиний үүдхийн нэгт уйлдуулж амд утсан эмнэлгийн аж үйлсийг өндөр төвшнөр хөгжүүлж байна. Одоохондоо бүх орны амд утсан эмнэлгийн 253 аж ахуйлын үйлдэхүүнээ өртөг гэж жил дараалан нэмэгдэж нэг бүлэг үйлдэхүүн нь дэлхийн жагтэлгүүрт хошуучлан үйлдвэрлэлийн чигээс аж үйлсийн хэлхэнэ хөгжилтийн байршлыг үндсэндээ бүрдүүлжээ. Чанар хөгжилтийн дундад улсдах аялал шин чагуугийн чагуурын байдал жичээ ам ахуйн дундад улсдах гол сэдвт сурвалжилгын адлаг орд Хянган аймгийн Улаан хотод эхлэв. Тус ажилгын дундад улсын чагуурын товчоогийн чагуурын хуулах хийгээд Шинлууханы төгөөмөлжүүлэх төв өртөн жас хорны чагуурын товчоотой хамтран эрхэлжээ. Сурвалжилгын дугаалн нь чагуураар ам ахуй амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэх, оюун чагуураар хөдөө тусгахны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад үйлчлэх, үндсэн шатны гамшиг сэргийлэн гамшиг багсгах ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлэх, ардын амьдралын олон эштэй чагуурын үйлчлэгээ хангах зэрэг гол зүйлүүдээр Хөх хотод Түнглэ хот Хянган аймаг зэрэг гадардаг гүнжгэрэн сурвалжилж манай орны чагуурын Шинлуухан мэрэгжил болон чагуурын үйлчлэгээр дараалмал ажхан чанар чансаг сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд тус олсон шинэ арга хэдлийг мэдээлнэ.

Хорчны эсрэг газрын хойд хэсэгт нь хамгалах, дунд хэсэгт нь ус арилах, өмнө хэсэгт нь элсэж асах ерөнхий жасалтын сэтгэмжээр чагуурын үйлчилгээ баталгааж ич ам ахуйн бүтээн байгуулалтын байдлыг харуулна. Бас улсын хөдөө аж чагуурын туршилтын өртөө туршилтын ахуй байдал, чичгэн тооцыг шалган байчих туршилтын тасаг зэрэг газарт хүрч чагуурд суурлсан соёл жуултлал, эрүүл анги зэрэг хүрээндэг хэрэглэгэн бодит үр бүтэмжийг мэдээлэх болно. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр эхлэн тус хугацааны тамирын чуглаанд аймаг хотоор бүлгэн байгуулан оролцуулж уралдааны дугаалan болон олон түмний дугаалan гэж хуваан 37 их төрөл 8 жижиг баг төрлийн уралдааныг явуулна. Уралдааны дугаалангийн төрлийг Олимпикийн тамирын чуглаан бүх улсын тамирын чуглааны баримжаад нийцүүлж манай орны онцлогтой уялдуулан 26 их төрөл 8 жижиг баг төрлийн уралдаанд тохируулна. Олон түмний дугаалд 11 их төрөл 51 баг төрлийн уралдаанд тохируулж бүх ардын бие чаргажуулах хэрэгцээгээр олон түмний дурбахтай хөдөлгөөнийг хамжилжуулна. Буудтах гол талбай нь 21 их төрөл 639 баг төрлийн уралдаан эрхлэх үүргийг хариуцж буудт хотын уралдааны талбай нөхцөл хөрөхгүй төрлүүдийг 5 хуваар талбайд даачлуулна. Энэнд Харва уралдаан, Байх Бөмбөгийн уралдааныг тус бүр хөхөт түнлөд явагдуулна. Төргөн дэшилд өндөр уулны чаналт зэрэг өвлийн 7 төрлийг хөлөн байр улаанхад улаан чавд явуулна. Одоо уралдааны талбай ордныг дэвшүүлэн өөртлөг сэлгэн жасах болон тоног төхөөрөмжийг тохируулах адлыг дуусгав. Тамирын чуглааны өвлийн уралдааны төрлийг 1-р сарын 12-ны өдөр эхлүүлж, одоохон болтол уралдааны дугаалангийн 7 их төрөл 102 баг төрлийн уралдааныг дуусгаж, олон түмний дугаалангийн 1 их төрөл 2 баг төрлийн уралдааныг дуусгасан байна. Бохорны соёл ба жуулчлалын шишэм, жуулчлалын үйлчилгээний газрын тогтолоос өрчин эжигнэх, жуулчлалын хөтөж тогтолоос өрчин ажил эрхлэх, худалдааны газраа тогтолоос өрчин эжигнэх, сүлжээн дээр хуулбасаар эжигнэх зэрэг асуудлыг 5 талаар чигчилж байна. 1. Соёл жуулчлал интер сүлжээний мэдээ жанг болон жах тэлгүүрийн ханалт хамаарлч хэрэг салам учир хамтран сүлжээн дээрх жий жогсхой хамд жуулчлалын жар мэдээг буулгаж нэр жүүж даатлуулахыг чан хоргож байна. 2. Бүх улсын жуулчлалын ханалт хамааралтын үйлчилгээний тавчнаар жуулчлалын компанийн аяллийн жимийн хянгижмдэж бараа худалдан авах чиг нь хэмжээгээс гэтэрсэн жуулчлалын тэрэг нь нэг газар хэтэрхээ урт хугацаа жогссон байдлыг хуутаар сэрэмжлүүлж байна. 3. Сар болгон жуулчлалын үйлчилгээний газрын хар чагаан дансыг нийтлэн жалгаагаар 2 удаа хар дансанд орсон бол адлын жогсоо чигчлэхэр байна. 4. Жуулчлалын үйлчилгээний газар нь жуулчлалын хөдчийн үндсэн чаланг өгч байх эсэг нийгмийн даатгалын тушааж байх эсгийг чанга байчан хамаатай асуудлын үндснээс нь шийдвэрлэж байна. 5. Жуулчлалын үйлчилгээний нэгч алавдлагаар аралжаалуулсан юм уу мөхлөгснөөс тэжиглэгдсэн бол дотоодын хамгаалах байгууллагад тушааж ханин хамаарах хариуцлага алдсан юм уу хэл хахуул ийдсэн асуудлыг сахилгуут байчаах ханин байчаах байгууллагад тушааж шийдвэрлүүлж байна. Долдугаар сарын 6-ны өдөр өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны жоду бүхэн уралдаан Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн тамирын ордонд эхэлж бүх орны 12 аймаг хотын 5 жоо шахам тамирчин оролцож байна. Уралдааны 1-р өдрийн хөх дугаалангийн адил бус 14 дэсийн шигшээ уралдаанд оролцсон тамирчид нь 17-оос 18 насны хооронд байж энэ нь тус хугацааны уралдааны насар хамгийн их өрсөлдөөнөр хамгийн чанга дугаалan болжээ. Тусуудааны жодо бүхэн уралдаан хөх хөгчин улаан 3 дугаалангийн 42 талбай уралдаанаар 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдах болно. Жорогдугаар сарын 29-ны өдрийн 24 цаг болтол улсын жахалхан торийн Өвөр Монголын жүн хэсгийн жахалхан хөтнө энэ жилийн гадагш дамжуулсан чахалхан 1000 нүшүр градусыг давв. Энэнд онч өндөр хөлтөлтэй чахалхан торийн гадагш дамжуулсан чахалгаан 931 дүнгшүр градусд хүрч, надны адил хугацаанаас жууны 3.54 нэмэгдэн түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэл үүдэв. Өртөн жас хорны төмсөн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв ард Улаанчаа хотод илэрхийлэл өглөө. Тус төмөн Улаанчаа хотын дунд улсын төмсөн

төвийн голлох ажилтны давуулах төшиглэн Шинлуухай мэргэжлийн шиний үүдгээр бүх орны төмсөн ажилтны хилхээгийн дэс төвшилтийг айхуулах болно. Хоёр мянга 26 оны Шилэн гол аймгийн Адууны хэр чадамжийн сорилтын уралдаанжич Адууны ажилтны солилцооны ажиллагаард авах хошуунд явагдав. Баримжаат уралдаанаар Адууны хэр чадамжийг хинэн тогтоож, сайн үлдрийн адууг сонгон байжуулах жич аж үйлсийг жолгуулах тавчин байгуулан нутгийн адууны аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг айхуулсан байна. Хоёр Далсай аймгийн Алша баруун хошуунд Тансу болох сум 8 малчин Лүү Эрдэн 13 настай ингээсэн ихэр бутлах тосчээ. Хөхнөр их сургуулийн Шинлуухайнаас судалгааны бүлгийн гене шалган байж халтар энэ нь бүх улсын анхдагч эхнэгтэй эцэг ондон ихэр бутг болохыг нотолжээ.

Ерөнхий бил оруулалт нь 31 дүншүр төгрөгд хүрэх хуулийн голын нүүрсний бүлэглийн хөнгөн чагаан чахалгааны компанийн жахнууртах хөнгөн чагааны хаашийн үргэлтлэн байгуулсан 2 дугаар хугацааны эндрэнгийн жахалхан жадлын 264 онгоч ойрд бүх нөрөн ашиглалтад орсон байна. Ойрд Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын орон 70 төрөвгөө сэргийлэн арлгах хадлуур нүүлж хүрээлэн битүүмжилж хамааран эжимдэх эм сажих үндсийн таслах органик бурдуур оруулах зэрэг адил ус аргаар нутг хөлчөрийн амьд үдсийн олон энэ чанар болон ам ухын тэнцвэрийг хамгалж бий. Ордос хотын отохо шуун ариун чигч гол сэдвт уран бэтлэг гэрэл жургохор фильмийн үзүүлэлт төрөхөн отохо шуун хотын боловсны хамтар эдлэг төвд эхэлж 50 содон бүтээлийг сүйтгэл хураагуугаар дэлгэн үзүүлж бий. Үзүүлэг нь 7-р сарын 20-ны өдөр болтол явагдах болно. Хөх хотын Жанжина яамны музей, Фэнжуугийн Эртнэ хотын музей, Хөх хотын музей ойрд алуан жарлал нийтлж 2026 оны 7-р сарын 10-ны өдрөөс 8-р сарын 30-ны өдөр болтол ажиллах чагаа уртахаар болов. Энэнд гаргийн сүлжээс босд өдөрт 9 чагаас 18 чагийн хооронд нээж тойрон үжигчдийн музей дурах чагийг 17 цаг 30 минутаар хязгаарлан.

0: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын уртан жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн хойд хэсэг дунд зүүн биеийн гихэн гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн бие, Улаанхадын ихэнх газар, Түнлёгийн ихэнх газар, Хянганай ихэнх газар, Хөлөнбөрийн ихэнх газар дээр дунд жиргэн бороо орно. Түнлёгийн баруун хойд бие, Хянганай баруун өмнө бие, Хөлөнбөрийн зүүн өмнө биед их бороо орно. Жарим газруудаар нь аадар бороо орно. Эдгээр газруудаар мөн түр жуур их салхи салхилах, шүрэн бороо орох, аян жахалгаан жахалах, мөндөр орох зэрэг чанга хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн баруун биед 37 градус юм уу 37 градусаас одоо дээшэн өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Жарим газруудаар нь 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны дунд зүүн биеийн газруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянга жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн бие, Улаанхадын ихэнх газар, Түнлёгийн хойд бие, Хянганай ихэнх газар, Түнлёгийн өмнө, Хөлөнбөрийн өмнө бие болоод зүүн биед дунд жиргэн бороо орж, жарим газруудаар нь их бороо орно. Мөн дээр хэлсэн газруудаар түр жуур аянга жахалгаан жахалах, их салхи салхилах, шүрэн бороо орох, чанга хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрч, баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн баруун хойд биед 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг болоод зүүн биеийн газруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянга жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн хойд бие, Улаанхадын зүүн хойд бие, Түнлёгийн ихэнх газар, Хянганай баруун бие, Хөлөнбөрийн баруун өмнө бие дунд жиргэн бороо орно. Түнлёгийн зүүн өмнө бие их бороо орж, жарим газруудаар нь аадар бороо орно. Мөн дээр хэлсэн газруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлах их салхи салхилах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанга хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж түр жуур салхинаа ирч 8 дэс төрнө. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг болоо зүүн хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Баруун биеийн баруун хойд хэсгийн газруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрч, жарим газруудаар нь агаарын дулаан 40 градусд хүрэх юм байна. Хөх хоторны чагаагаар юм байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол жирэвсгэн бороо орж байна. Үлсэн хойноос 1-2 дэсгийн салхи салхилж байна. Эргээд баруун хойноос салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 17 градус. Маргаасноос нөгөөдөр болтол үлдэ. Баруун өмнөөс 1-2 дэсгийн салхи салхилж байна. Эргээд өмнөөс салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 31 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 18 градус. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Найруулагчаас нь Үжигслэн, Ерөнхий анагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлэлт анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.
1: Олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хураан гуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсээ Домдтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлд худалдлын өндөрчөөс Шинч агуугийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж, Домдтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, Шинч агуугийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг Шинч агуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор Шинч агуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын эв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, Домдтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн Домдтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Домдтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн Домдтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугыг өндөр

0: Миний өн хөрөн банзли хараа бичтэй. Би чин хамб торгон хар дэлэ өмсчих гэм болоо. Хэн нүдэн бүрдэд маань ханчин үжүрээс хуруу гаргах аргагүй хах өлтөм өвөл болчихдог шүү дээ. Би тэр хар хамбан дөлөн тайлаад хөрөн төрлөгөө өмсөхтэй ч өрөг. Өндөг чин аван дараа амлал бэлгсэн өрөн дулаа хавар болчихдог шүү. За тэгэд би хөрөн төрлөгөө тайлж ногоо хандаж чинхэр банжлаараа гоёход нутх ус манч намайгаан таган баясдаг бололтой. Нулам ногоон чон гих чин даяарын өмнө дэхүн ирчихдэг байхгүй юу? Та нар харж бай. Хөдөлгүй би. Энэ өвч бая өмсгөлөө шар хөрмөөр салхийн чагт таран төрөө баловсарсан таргын шар намрын өдрүүд хөлбөн хураалттайгаа өнөөхөд ирнэ.
1: Оо, нээрээ тийм ээ.
2: Жаргалангийн
0: орон болсон энэ нүдэн бүртэн. Жилийн дөрвөн уларлаар жаргалан харуулдгаараа. Хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан. Надад л ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх юм уу дээ?
3: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлцөн шувуу тахин нүдтэй ламын шар малгайгаа сэгсэрсээр паригл бүдүүн хоолоогоор бахран өгүүлв.
4: Ёо! Атах хүрэхгүй ангахай байж чи! Аманд бахтахгүй их үх хэлэхтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь эд нүдэн бүрдийн хамт олондоо эрт тэлж арайлан дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дуудсаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо. Гавьяатан сонгох оногон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Таяра бодод үжилтэй. Энэ өвгөлчин бодон хаварчин донгодоодж бүх нь хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхан гуагалахтай чирэг оншимтэй чүн онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хан бас гавья болоочихсон юм. Намх тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Өгөөч!
1: Энд жир-жир гэж, тэнд бор-бор химэлчээд, элдв хилэчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр домдаас хүтлэгч болсан хараачай, домхур толгоогоон сажлан дурн нүдээн анивцар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.

Дараачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуу хайд жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэ нугтайлхан нуруугаан гүдэгдхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандаа үсрээд бараа сурахгүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даруй

0: ирж сүү ягаан тулан сумын хоншороон шүмбэлжүүлсээр ихтгэл төгөлдрөөр яраагаан эхлүүллээ.
1: Яг үнэндээ нүдэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлжлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач. Ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртэн намайг үдсэн харсан бүхэл саалчин шувуу минь хураа хураа саалын жун хураа хураа хэмээн хурайлж дандаа бэлгшэн дуудад далалчлаа байдаг. Надаас өөр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хэлээд үжилдэ.
0: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хүвэтэж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошо хараад гавьяагаан тоочлоо.
2: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлаг ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр уд маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бай. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж жужан халсыг жонхсолгүй тонхиж байж ургаа модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгээр түүчсэнгүй бол хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан ховор мод нь ховхоорч хатаад адагт нь бид даяар өгөрхи хожуул үүчэрхи намаа дээрлж хугалсан байхгүй дээ. Юурын тэгээд даяарын идэхт ууртай улаахан долоохон үрэл мойл чигт чавах жимс гүйлс тэр бүхнийг он онд улитал бомбитл суулгаж чил чилд жимбитл бөлтитл боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөр нь байлгаж дийссэн. Миний гавьяа шүү дээ. Усын нөөвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж, ях чагийн дунд яруу дуугаан уянгалахтаа та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
0: Ханшуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чээжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч чигүүрэн дэлгэн хуман дальчиж гилжиж байсан арчин чигчүүхээ одоосних өнгөрөх завшаан олдлоо гэсэндээ шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгэн эхлүүлв.
3: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Үлжүнгүй ногоордог өндөр тансаг арчийг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу өргөж хотоод эцээг үржүүлнэ. Гэхдээ нүдэн бүрдийнхээ арчны хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчны үрийг хоншороороо түүж хотоодоороо боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
0: Арчин чихчүүхээ ахиулж цаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтээ далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт бурчиг нүүлж эхлэв. Үүнийг харсан өлөн хутгуур өргөр өдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганцхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа гайхуулах аястай яриагаан эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалганжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
1: Баярхаг шувуу өлөн хотхоор тарчин жижигхан шувуудын уралдаанд оролцох
4: юм байна. Тийм
5: үү?
0: Уралдааны диглэм эрчим суларсныг харсан ангир шувуугүй холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.

선배 남 좀 봐가치 따야라 남 좀 봐가치 딤딤대대 실침대기들 노튼부르티만 은어드린 응구쯤친 쇼하탈네 희체 오쪼라스 희체인 힘갓승 어이 조진아가롤승 харчхамгаалсан хамтын хүчнэр инху төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу цагаан урж нүдэн бүрдийн дууган дуулуулээ.

Олон шүүгүүдийн уу хайлан донготоч уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шаргал гуталтай, эргэн эргэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагийг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жороолон ирж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо

0: үнсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстомор нам гүм байлцсан төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж галаа.
1: Багхур жаахан шувуухай, болж ирдэг найжуухай, чиргүн жирдэг дууданхай, чичин хөлтэй дууданхай, аран эрээн шувуухай, аяа бичхан тунахай, атхан чинэ бөмбөрхэй, айлан нисэг дэгдэхэй. Ха-ха, хо-хо, нүрдэн бүрдэн шувуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэгжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хэлгүүгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчийн намтай ангир шувууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч уйллаа.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй.
3: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогчоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жарагтай ороорой.
2: Түгээд.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81-ын дуган барий, 81-ын дуган барий гэж шалганан хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр байлж ухаж биш тэ. Уравьяс ухаан чадлаараан барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтай биз дээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.

Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдүн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад амг суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тахтах пахтах алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхих үгэн урсхан. Яг ийм хүү гавья мэдүүлж тэр бүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мүч ойртод байтал гинт бүн охторгүй тагнаагаар нэгэн хэрхвай элен халин эргэлтэн нисч авай. Шууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан арван сэрвэн бужигнэлтэж хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өндс дам хөндийн доогор хөмгүй шургалж гав. Бустгнэж бөмбөлж богчож агдсан шувуутын борж

0: Өвөө, үжээ? Миний чөнкөр тахтаа ямар хөөрхөн бай. Анган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлээ?
1: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөнбөр сайхан хошуутай.
2: Амин жолын чинхэр тахтаа гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.
1: Жулаа, миний охин чай гав.
0: Ава, миний чинхэр тахтаа яагаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да?
1: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удлгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчихгод ирч гэм аах минь.
0: Ово, та өчөгдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шүү. Тэгвэл миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
1: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
0: Овоо, миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ, овоо?
2: Энэ үед амин жолын асрын нэгдүгээр давхурт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
1: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
3: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханнаа өөрийн соруулийнх нь чаана нэг юм хурчхан отол байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
1: Юу? Хоолн гэрийн хананд гин үү?
3: Тийм, тийм.
1: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
3: Нэг юм пөрчгнөөдөл байх шиг юм аа.
1: Хичээнээс дуурдаг болсон юм бол?
3: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачи юм та. Өдөр шүнгүү дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
0: Айлиож, та миний чөнхөр тахта харсан уу?
3: Аа. Яаси. Тахта чинь ирээгүй юм уу?
1: Пүрчхнээд гин үү?
0: Хм?
1: Хоёо. Шууны далавчийг дуугарч байна уу?
3: Оох, яах тийм ээ. Яг л шуу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
1: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсан байж мэднэ.
0: Миний чөнхөр тахта муу юм болоо да?
3: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг билээ
1: дээ?
0: Би тахтагаа гаруулж авна. Би тахтагаа авна өвөө.
3: Хүүхэн, тэрий чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
0: Миний тахта. Би очоод үзээд ирээ.
3: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндө хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ?
1: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
3: Бэчха өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ? Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
1: Хөрхи тэр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
3: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмий чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгай мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёо, би өн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрөө нэг ч үлдээхгүй болно. Айл ёо,

0: Хөөхөө. Өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тогтоог авраад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмөө нөхөд авчих болно уу? Үй та, Элиожо.
0: Дах өрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч өнгө. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
2: Долгорын харах бус хэрбээ нүхэлж тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: Завэч вэч. Одоо би нэг хараан оруулаад үжээтгий.
2: Тахтаага арай чарай гаргаж авчирлаа.
1: Ого, тургам би тахтаа гаргаж өгөө.
3: Өнө жидгээ миний хутсаа.
1: Бэно, бэно.
3: А тэмтрэгш олчлаа өөр олоод авах шиг боллоо шиний хан цаа.
1: Барагцсан уу?
3: За, бараад авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ өөр. За, бараад авчлаа.
1: За, гомтойч.
3: За, тэг.
1: Хөчөө, хөчөө.
3: За, хараад ирсэн миний хан цаа.
1: Хөчөөч гарга.
3: За, за, хөч. За, за, миний ах.
1: Ваа, миний тахта, миний тахта. Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
3: Тэгээ өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхийн жавсан болов? Аа, тахта, миний чөнкөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд таваачиж угаая.
0: Хөөрхий дөө, энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан бололтой.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан эвлэг шиг баагаа төгөөтгөө.
2: Амин жол өвөөтэйгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахтаа ямар гой болчихсон юм! Үнэх өрхөө! Тахтаа, тахтаа, дандаа олуулаа! Хүү! Миний тахтаа үнэх өрхөө! Өвөө хурдан үжээ!
3: Миний хонч өрхөн! Одоо тэр тахтагаа гадагшин тавиад явуул!
1: Өвөө! Чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанав.
3: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчод асрын өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахта дотогш унах аюулгүй болсон. Өвөө өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа, тахта чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхан.
2: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоож өсөж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

0: нэвтрүүлгээрээ бид шувуудын чуулган болон чанхэр тахтаа хэмэх хоёр хөөрхөн жүжгийг сонирхолоо. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Тус ээжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон Гэрэл, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлгийг дантайхан баяртай жалгацгаая. Баяртай.
1: Шилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туужсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нөхтрүүлгээр зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэрманых сонсгоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
3: Хуурай үер. Дундад бүлэг 39. Авдартын баруун бэл дагаж дохорсон хонхрын наран гэвэрт дондог үгнийг оршуулжээ. Дондог үгнийг тийм дөрхөн морилчхот нь гашуунд ажаа момос бусдын бүр гайхжээ. Заа заа хөөрхи, нэг юм чин гомдол тагаад явлаа да. Исэн булгын дор санаа амар унтахдаа. Донгруу хэмрээцэнгүү бол бас 2 жил амсгатай байх байсан шүү гэж ажаа мом ганчаар ирэн суужээ. Чавуулгийн хэлсэн модон булаараар тор датсан айлууд цементийн булаараар солиул үүдэн гүргэж өгнө гэсний жаралхаар чадамбаа пикатергийн тоос татуулын явхад өдөөс нь нэг хүн альчуураар даллан ам сүмгүү гүйж байсан гүнжмаа байв.
4: Аав гэнт татаж унаад
3: гэж жалгаж хэлж чадлагүй хахаж бөхшгөрн чадамбаа гүнжмааг суулгаж гертэн хөрвөл дондоо үгнээ чирээн чааж арайл амсгатай юм болчихсон байв. Чатамба яану ину гэж асуусан ч хөө шууд л дондоо үгнийг тавран авчээ. Тэргэний арын суудлын дараа тавбал дондоо үгэн гараан сажин нэг юм хэлэх санаатай ч хойшоосон хүнгүй. Хошуу наймлгэд эмчээ жовхын эргүүлэн дэмбараар тусгаж үжичгээд толгойгоон сэгсрэн. Авчхараад хойдох нь бэлчгэ гэжээ. Жалсан санд мэнд донгорви дуудаад ирэхэд дондоо үгэн аль хэдийн бурхан болчихжээ. Тэнгэр гартаан нэг юм бомнруулан тас атгасны тавиул бол амийн үсгтээ хэсэгхэн шал торог байла. Аав ханаас нь ийм юм олоод барьчихж бай гэж донгорог гайхсан ч тайлруулж өгсөн хүн байгаагүй. Буйнаа номон шихар ирсэн ламхай дараа төрөлдөн сайн хүн болж төрөх юм бэлэгтэй юм байна гэд өнөөх шар торгоор нүрийн бүтөөхтө жалсан нүд чавчилгүй бултын харж байсаар харчин бүд хэрэн хоолыг гүрэлжээ. Гурван хоноод шорон өмснөх хойно гүнж маа шар торгийн гүчрийн хэдвэл донгоруу толгойн төврөн өтөл шугшин байлав. Ажаа момд аавынхаа хэргэлж байсан мөнгөн аяг жис дөврийнд барьж болгожээ. Дондоо үгнээ гажир хөндөж нүхөх гэд дарж ихнээс ч идэхтэй байж жарамдаан бүр сүгдэж байгаад малтаж байв. Дувсан гажир дээр нэрж янжин тэдий хурж барин сул шорог ин жайчилж байхад хурчны эшийн нэг нь шууд татаж авсан харин жалсан байлаа. Дувсан ихлэ таньсангүй. Улаан чагааны явдал биш үл бовсон тэгж дугай өнгөрөх хүн бишээ. Харин болж байгааг нь ажарг хүн дэми байсангүй болохоор лувсангийн нүрт хүрсэнгүй. За би одоо харихгүй горгүй алган ажил яруу байгаа гээд тэргэндээ гарахад хариу өгсөн хүнгүй. Дарж хуржаан тулан хөмсөг ятруулан лувсан харсан чи тэд хоёрын дунд харилцаж явуулчаад баймар явдал дэмийгүй болсон гэх чинь хэн гэлэн тодорхой мэджээ. Дондоо үгнийг бомболж бараад буйнай будаа идэж байхад тэнгэр бүрхийж час хайлж байснаа нүдгүй шуурх болчихов. Айл амгийн хүмүүс яруу сандруу тухагаасан грин хүмүүстэн амсуулах хован аваад явчихав. Жалсан байсгаад мотросон ойчих сэхмэн часан хэлтруулан явсаар гэртэн эргэл. Ажаа мом том хэсэгтээ мах хөшгөлсөн тас туур хийгээд гал хүсэн түлж дувд улахан сууж байлаа. Жалсан хоол идэгч уур момынх нь биш сайжирсны хараад гайхаж. Мама ядарсангүй юу гэвэл ажаа мом нүрэн илгүүж авснаа. Ядрах юу байх вэ да? Хөөрхи дондог их жовсонгүй явсан болж хоо. За. Хоолоо идчихээд эртхэн хөвтэй. Энэ шуурга маргааш бүтэн өдрийг өгөх үед гэхдээ яруунаа холон дотор нь хоннэг ус байхаар нь огшуулах ихснаа. Долмос сэргилдүүлэн жалгаад санд мөнд гадна гарчээ. Ажаа момын хэлснээс гарсангүй тэнгэр бүтэн 2 өдөр ааш гарган шуурга тавиад намжрав. Гажир дэлхий өвчөж хагаан болж нүд гэл буулна. Халуун ханжин дээр маншуурын үндсэн соёлтой сунаасар босч хон хороогоо харвал. хэдэн хоногийн гэдэс хөнгөрөг шиг хөөж тарижсэн байлаа. Соёлтой айхтаа нүдэн гүдэрч гэж дотгош орвол бас хэдэн хоногийн гэдэс нь хөөжсөн амсхан жухалдан ааглан жогсож байв. Жерман бүр шүлс мусан гоожуулан хөлдөрн арайл ганхан жогсож хоно. Соёлтой хамгийн түрүү үзснээр шууд тосхны даргын хүрэхэд малын өмчийн дагуулж хүрчээ. Эвнүүлэн барсан тамнжаан шавар байшингийн оройгон ис сүрлэр хучиж, дээр нь модны мөчөр хайж хийсхэ сэргийлсэн малын өмчийн гэр яг л эртний кинонд гардаг овоо хошиг атлаан өвсөн өмийн өндөр хан хийнэ. Хүрээн дотор нь жирэгчүүлэн босгосон хоёр модон шам байж, дээр нь элдв янжийн оосор дээс төмөр хавчураас эхлээд ногтуч өдөр төмөр гинж өлгөөстэй. Тосхны дараага хоолой жассаар шууд жүн тасалгын үүдийн түлхэн орвол хөхөнгийн уртай ховчостай хөхөнгийн торжог угалсан өвжөр хүн галшилийн дагуур өлийн харснаан тосхны дараг болохыг таньж дэнслэг гэсэн өмэн тавьж гаран хормойдан арцаар гадгаж гарахтай хооглоо. Өмийн гэрэн бүүдэ харангуй бөгөөд энэ тэндгүү таарчхтай өвсөн гэн байх бөгөөд өнхрүүл гахай нарийн бүдүүн сайс уур манчи өрснийн соёлд ажиж амджээ. Малын гамч тан говхтай бөгөөд хэдийнэ хашрахарын нэг бололтой соёлтын хэлхий сонсог дэлм бас усан шил чомонд бучилсан ус хийж өгөв. Тосхны дараг тан гамч та нэг арга үжээд өгдөө. Малын эжин бас байхгүй шүү. Энэ залуу оронд нь сууж байгаа юм. Хойд хажийн монгол айлын мал шүү. Шангийн засгийн ордноос илүүхэн харгалжиж бай гэсэн юм аа гэд явжээ. Тан гамч хөмсгөн итруулан баахан сууснаа. Арны гэж чан хэсгэрв. Улан бүс гадартай оюмл хөвөн хөрм хөх хааж хөвөн өмд өмсөж ягаан өнгөтэй утсан альчуурыг эрвчлэн болсон 20 орчим насны хүүхэн бол төгнөн орж ирсэнэн юу болохыг чагнан соёлт хулан ичи хоёрыг ээжлэн харжээ. Яви эмийн богч үүр гэж тангамчиж яхад Арны сурмаг гэгч эмийн богчийн мөрөвчлэн үүрчээ ханчитан гаран жүрүүлэн хийж бүүдэр гарчээ. Тэжээлийн хортол гэж тан гамч ганцхан үхэлснэн хэдэн ууд өвсөн өмийг нийлүүлэн нэг хонд хагас лонгч утгаж уулах маргааш дэхад очиж эмэ ав гिचгэл явжээ. Орны сурмгыг гэгч эмийн богчийг үүрэхэд соёлд хүргэж өгье гэж хэлэх гээд үгэн гарсангүй. Сүн өнгөрөхөд эм чудхсан хондоос гурав нүхчээ бусд нь өвс үнэрлэг маягтай хаяаны хоёр тонголжж байла. Соёлд өвс хураасан хүрээнд орж хөгчөрж илжирсэн үнэр гарах тарааны ис сүрлийн жумаахтан хон үхрийг өвслэг хэсэгтэн эргэлжв. Олон хон гэдэс алдаж үхрүүд шингэн баас алдаж нүд нь усархсан байла. Тан гамч өөрөм хүрээд ирв. Хөх давуутанд нүдсэн өмийг гажирт тавиад нүдсэн өм дууссан шүү, одоо эдий л байна, өвчлсэн хон хэдий байна гэхлээр хагсан жилаа бийд үхрүүд бас баас алдаад эхэлж эхлэ гэж хэлэхэд хоолын жингэржээ. Тэвгэл ч юм уу боллоо доо. Хурдун тосхны даргад мэдүүлэхгүй гаргууда. Тосхны малд халдуурулвалч гэснэн тан амчийн чарээн чайж соёлтод хурдун яв гэсэнтэй хоохжээ. Донгруйн малд ус тажээлээс болсон харшилгам гарсан гэж малын амчи унаж тавиад хэсэх хугацаа тусгаарлан өмчлэх хэрэгтэй гэлээ. Хангаан борлуулах хоршооны хүрээ их гэлээч донгруйн үхэр хоны хорж тажээхэд явч байлаа. Тан амчи эмнэрж суухтан санаа алдаж аваад залуучи энэми хутгаж байда би хараад ирээ гээд хөх бүс хувцсан углан явжээ. Тан гамч хөгшин гүүхэн хоёроо дагуулж ирээд хонын гурван ангилан хорж өгрүүдийн нэгэд өвөрлөх хийж тэрэм чулуу шан удгийн хашаа үүднээ тулгуур гээд аргасан болгоноос нь ууж тавьсан чинь овоо эмэг чигчтэй болгочхов. Гурван хуваасан хоноо нэг нэг хороогоор ээлжлэн гаргаж тэжээхтэй шахалдаж чихэлдэггүй бөгөөд үлдсэн өвсөн богийн үхрүүдэд тавьж өгөх нь сайн арга байла. Тан гамчийн жаавраар үдэш болтол яарсан соёлд нуруугаан гидэж дийлэхгүй болтол ядаржээ. Хамгийн сүүлчийн хэдэн хонд эм чулгаж өгснө. За одоо манай дэви хөгшин урдаар явж хоолон хийчих гэвэл соёлд сандрам. Тан гамч танад очиод яах юм бэ? Энд мах чанж хий гэвэл тан гамч инээгээд тэгвэл жангүй чинь ирсэн хонь мах чанж идэе. Өнөөдөр харам манайд очий гэв. Тан гамчийн суудаг гэрэн чонхны талаан дагсан том шавар ханжтай ханжны толгойд хонон тоогоо суулгасан шавар жуухан модон хөөрхтэй. Тан гамч шахагаан мултлан ханжин дараа нь явлан суула. Хөгшин том гармантай ингэрвч чүүж элдүр хавцсан дээр хөмөрч тавьсан тумтны дороос нухсан гурлыг хөвгөлж барснаа. Тогоотой усан дээр ачин салаатай мод хөндлөдүүлэн дээр нь шаажин аяганд хоёр хүн өндө гоожуулж багсаг давс хийгээд тавилаа. Гадна салхи хуугж гэрт тогооны өр манагдана. Тангамчийн хөгшин ханжин дээр мөлхөн гарч хөлөн ачиж сууснаа. Арни хоол гарга гэж алс холива хүний дуудаж байх шиг хасгарлаа. Арни нөгөө гэртэн орж часан жижигтэй улаан оосон хөрмөө сольж өмсөөд бичгэн норгон самансан бөгөөд элтгэн шүүхэн байртай ягаан жижигтэй хавчуураар хавчжээ. Халуучаж улаа бутарсан царайн эгэл наран чимгийн сумны сургуульд байхын үедээ адил ажээ. Хөвөн өмдөн тайлж гэлтхэн өрөнгөтэй худалдааны хөвөн өмд өмссөн гадагш гарахтаа гангалдаг гоёлын өмдөнд бололтой. Соёлтод орныгийн хагас өндөр үсгэтэй чаган арсан шахыг өмссөн таалагцсан гүчээ дугайл үнэн тавьсан аяг сахыг авлаа. Хүн бүрээд өнөөх өндгөн шилнөөсөн халуун шангараа дундуур утгаж өгөөд гэрэн түүхээ сонгонтой жигнүрийн уснаас нэмж өгөв. Хөврүүлсэн гурал нь яжрам хөөснийг тамхины харьч хэрдээ тоонолжуулан гэрцснээн тангамчийн хөгшин өвгөндөө нэг хэсэг авч өгснөө.

Ай хэрэггүй хид гэхтэн соёлд гайхаж авчээ. Улсын хүндээ үл бүгийн гөржөөлөн гэдгээр соёлд нэг мэдхэд гэдсэн дугуйч чаджээ. Орны ихэнхэн талд хоёр хөлөн арын шин нуглан өвдөглөн суугаад хөөмөл гурлыг баг багаар эмтлэн өнгөхтэй соёлтой хэдэнтэй харч мөрөгсөндөө эцэн бололтой дахиад дээш харсангүй. Тан амч чангар гихрүүлэн бүдүн амсгаснаа. Маргааш өглөө нөгөө хэд чин гайгүй болчих үед жангүй чин хижээ ирнэ гэсэн юм гэлээ. Яга ёсон дон бол очмогч бучиж ирнэ гэсэндээ эдийн удмааргүй юм аа. Би одоо харий гэдэ соёлт босвол тан амч шүрэн яж оролсон нарийн хэсэг хугалж аваад шүдэн шигчийлэн. Өнөөс нь альчгүй зүгээр л энэ дан хон гэв. Соёлт ханжнаас буух гэдэ сандилэн сууж өрөөсөн шахагам бэрэн дүгдэрвэл тан амч хэнэгчгүй нэж зүгээрэ зүгээр. Хулгай жилгээ одоогоос танай малд орохгүй юм аа. Гадны хүн төрж өөх гэсэн биш бол нааш зүгэлгүй шүү гэснэ. Орны аваадэл гэсэнд орны аягны хорог нээж наран лонготой суул ярихнаас лангийн шаадан чомонд хийж авчирж өгөв. Жалуу жаахан өөнө гэхдээ соёлд инем зөлн толгой зэгсэрвэл танайхны хүүхдээ ёс муралтай гэчхэд манай энтхийн хүн хоёр юм их хайрлан мэдхүү гэвэл соёлд гайхаж аваад орны харснаа толгой зэгсэрв. Тан амч нүдэн сэмэлгэн архан жаахан сороод араас нь сонгон хадснаа. Бэдкун баргаа таны танд тайван юм чинь. Нэг нь жоос жархаас хайрлан, хоёрт хөлөрийн моринд гэмтэхээ сайн гээд хураагаар инеэв. Манай энд нүдэн чөлөөтэй тэнгэрийн харна. Таны танд бодлон чөлөөтэй хүнийг шүгэмжилнэ гэж хэлээд үлдсэн жаахан архан шимэн сорсноо. Хамшаалан жалгаад таарчхтай гурал шиг том дэр татаж ханжны талжууг толгойгоо хаяад ундчихав. Соёлт одоо яадаг вэ гэсэн шиг бүлтөлж мөх хэрвэл тангамчин хөгшин сагын гурлын гишээр хийсэн шүүр барьж ханжаан шүүрдээд өгнөхөн чагур орж ясч соёлтыг ундхилээ. Соёлт эгмэг гэсээр гадар хувцаан тайлж хэрэм хараад хөвтчихв. Эх хүүхэн хоёр баахан байснаа дангаан унтраагад хөвтжээ. Бүхэл өдрийн ажлын ядраа халуун ханжны төвөндөлд соёлт мад үндсэн ажээ. Чонхны бүтөөлөг гэнт яргатхад өндийн харвал өгшин босоод хувчилж орны гадна час шүрдэж байлаа. Соёлт сан мөнд хувцлах жоор хөгшин хүүхэн тагаан дэрэн чонхны талд тавьж эсэргүүлэн үндсэнд нь их гайхав. Шар бутааны шүмстэй өчөгдрийн хөврүүлсэн гурлын идээд соёлт харих гэвэл тан амчээ. Орны залуу дагаж очоод үтчих өвс бөөг бордуураар үл даруулгүй горгуу да гэв. Орны өчөгдрөөрийн хувцан өмсөж шахагаан часанд норох хос хичэн хөлөн дээр дэр өргөн алхана. Хоёр өдрийн шуурганд час хөрөлж тараачин айлын утган харуутаа олгойдон тэнгэрийн хар тулгуураар тулж байх шиг харагдана. Хүм малын хөлийн мөргөө часан ертөнцид туулын нохой мөр чонхорлжээ. Соёлт орны хүлээсхийн явж байснаа гэнт жоох тусжээ. Дүүрсэн гэж дуу алдаад авлаа. Тан амчийн тайван гэж бардам дуурсан хүрээний үүд чилэгдэл нэгдсэн харагдана. Соёлт орны харж авснаа часан дундур бүдчин тонгочингүй юу. Орны шахаган хайрлахаа марцсан бололтой хоёр гараан сарвайлган дэгдсээр хүргэлээ.

байсхад гэлмхийн харах дангаргаас сүртсэн бололтой гаран гүрэл хилэн байснаа гарчгүй ба. Дэми удалгүй тан амч уртхох хувцаан өмсөж тосгоны дарахтай хурч ирэхэд дангарв юу болсны нэгэнт бодчихсан дүнсгэр царайлан сууж байла. Тосгоны дараа үүдний хатвчин дээр алчин жогсож хэрэм дүшүүлэн овоолсон хонны өхтлүүдийн нэг харж тан амчийн нэг харснаа. Ай гай таарж тэгэхэд чи гэж бас санаа амарсан гэрээ одоо яан гээд шахан часан дэвсэж аваад орондорж явлан суулаа. Тан амчи богчоон мөрнөөсөн буулган ус бэлчээр тохирохугаас гэм гарчээ. Таныхны хөх өвсөр тэжээж ходоодын өнгөшүүлвэл гайгүй болох магад гээд явган суулаа. Домруу гүн юмсхаа аваад хүмсэг атруулан та нарт баярлалаа. Аавууд болчихлоо. Тэгээд гэснээ хүн далхаагаар гарч явснаа. Бутаг бочи гэж дорайхан хэрнэн шийдмэг дуугарчээ. Тан амчи домруугийн нутагтай хэрхийн дэмжиж толгой тогсон чи хөөж явна гэсэнд нь гайхаж гэж. Хөөгөөд үү. Таван газар яахгүй бүгд сөхрөөд унана. Тэгсэн дорвол энд гэснээ толгоон сэгсэрсэн эндэн үхүүлсэн дээр гэж хэлэг гэсэн байлаа. Тосгоны дараа үг дуугүй томгийн тамхин татаж байснаа хаяа хаяа холын засах шиг болж тэгээд эсэг алдарсан бололтой. Үнийн төлөө дийлбэл тэг тэрэгч бол олдон шүү гэв. Домруу тунгааж бодсон ч хөө шууд л хэдий авах юм тэй гэжээ. Тосгоны дараа үнийн асууж байгаад дахиж ирэй гэснээ бүрэн шилгээж аваад том том алхлан яв. Тан амч баахан эгмэг гэснээ эсвэл эндэх айлуудад харьчлаар даачлуулчаа. Би хэдэн айл олж өгье. Гэвэл домрох муухан энийг шүүхэн болж авснаа. За, одоо бэлий. Тэгсэнд орохоор хорондоо харж байгаад үхүүлээ. Гэж сэхүүхэн хэлжээ. Домроо бүдэрсэн дараа хэлтэрнэ гэдэг шиг болохоо мэдсэн юм уу? Эсвэл нэмсэн жирэг ухаан алчсан ч байв уу? Тан амчин үгээр нутаг бүчиж өхөх өвсөрт ижихэн хамгаас боломжтой гэж боджээ.

40. Ханшуулж гажир хэсгээд хамаг амтны урган төлжөг цаг ирлээ гэж баярлдав бол. Домгорвийнхан хорооны өнгөрт 10-д юм а 5-3 ишигтэй. Дорвон хавирсан 4-5 үнэн өргөлгөнд орчхов. Өрийн данс тэмдэглэн жийлж авсан боолтой өвсөн хагас хороо байвчээ. Малын тэжээл болохоос өмнө идэх хэрэгтэй мал дэмийгүү болсныг өдөр мүжих хэрэгчгүй байда. Хураагуудын хонхорд төрдөг тэргэр үхсэн малан анх хийхт түсгэж дугран ундаг байснаа сүүлээр нь хөлн ярдык ховол өврэн сэрийн харагддаг болжээ. Донгруу харж байгаад үхүүлнэ гэж жоргосныхаа маргааш нь нэг хоны хүрэх гээд нэг хоны худалдаж өгөхөр үн хайлж гин гэж бодсонгүй шууд л болно гэд хэлн хүнд гиснээс ширдэж аваад тээжээ. 10 хэдэн 3 хүрдэ тэргнээ хон эр суваагийн дагуулж хөдөлхөд тосгны дараа өөр ингэрэхгүй үнхэрч үхрээ гэж амандан дүтгэнж байлаа. Уран хүрдэ тэргнээ жолоочдын ихнэр хөөхт гэж нэг баахан юм ирж тэргэн дээр хоныг тоолж аваа. Тэр тоогоор нь шигшигдсэн хондыг хүжүүдэн томпонтой эрдэн шиш өгөхгүйд өдөрөх шахсан хонд ам хамран олохгүй өнгөлөн хахаж чачин идэжээ. Хоёр үхрийн нэг онгчонд багтаан хөлсөндөн тугал баруугийн өгөл. Уран хүртэн жолоочин ихнэр нь бололтой. Харган харавгай маажин үрх хэмэлж өрүүл нь осоргуутсан хараамаан хомж хүчгэрэхгүй баярлж гэнж. Харманаасан атаг маажин үр гарган баруугны өрүүлд хөрөгвөл хөөрхий баруу нүдэн янан долоож гарчээ. Энэ бүхний харж байсан соёлтод дахиад нүд хаях жорох байсангүй. 10 хэдэн 3 хүрдэт хойн өмнөн орж тарчигнан жамд гарав. Донгорв үлдэж тулсан юу байдаг үдэ гэсэн шиг хөрөөний гадна гараад үхсэн малын овоо харж нолимсон чийлэгнэв. Соёлт чиргийн ногоон даачанганд овчилж мотор ночоотон Орнви ихэл яруугүн ирлээ. Орнвийн хачирнуул айж амсхан дээртэн барьж явсан бүс богчтой юмыг соёлтод өгөөд аав өгч байна жамдаа ид гэснээ харчин тогтож өрүүл нь үл мэдэг умгалдан дахиад бас юу нэг ихэлэг гэснээ бочиж гүйжээ. Соёлтой бүсгүүтийн онгойлгон үжвэл уран хажин шувууны хатах мэлтэй уловч томстой юмэн гурлын бажмал дарсан манжинтай хийжээ. Орны дахиж эргэж харсангүйгээр гүйж хараад аав ээжээсээ нууж дутуу хатах

гарсан тамхины уутан гаргаад хатгаж суужээ. Хамар хатгаг өвсгөөч нутгийн салхин тасал байлаа хэмээр авдартын суугаар бүрэн хурдд нүүд тарчхнан ороход хон өхөр майлдаж гарав. Донруу гэрээс нэлээд яс малан буулглаа. Эрэг гангийн тохорсон хэсгэр бишхүйл чагаан буухурсан байхаар нь малан чөлмөлөхтэй аян тал хөлийнхэн чилээ гарах гэж боджээ. Нэг газарч дутуу явж тос арвиллаа гэж баярлсан жолоочд чаг завгүй буулгаж ороход бүчлээ. Уйгдсан өхөр шороо чулуутай нь үнгэж байна хэмээр эргэн ермэг дагаж толгой өндөлгүй үнгэлж байлаа. Донгорог соёлтын урдаар гэртэн хари биеэнд жаахан идүүлчихийг өв. Тарааны жожор химэлж тоостой час долоож тарцсан өхөр хон хоёр мүч хертэ чулмсноо хот хорогоо харж майлж мөрөмч хуурлаа. Овон чуун ирсэн чөөгөр хон өхрөн харсан гүнжма холын гүрэлжээд л байхаас юу ч гэж асуух ухаангүй болчихсон чааш хараад байна. Ердөн эдийлийн үлдлээ гэж донгорог жүрж харахтан хилээд өвсний хоронд үсрэн ороход гүнжма ханчигаараа нулимсан шударснаа хороод болд өвснөөс дөрв тавьж ядалж шийджээ. Донгорог хоолж идсэнгүү гутлан өшгөлж явуулмах чи тэр толгойн нийлүүлэн буруу хараад хөвчлөв. Гүнжма бүрлөөч хадмаавынхан хөргийн өмнөх асаасан жуулын гол бадмалхыг харж мөнгөн сэтгүүрээр үлж авснаа уртхан санаа алдаад бүхлөөрөн хөвчжээ. Соёлт грин үдэн хөрчи орныгийн өгсөн бус уутын аваад ороход жаданба ханжиндар жавлан сууж өмнө нь шарсан тайха тавьчихсан хоёрлаан датаж байлаа. Гэрэл хүүгийнхэн ирсний үжээд дуу алдан сочиж илээхөө мөг дууч хөхрөөд ирдэг чинь донгоровгийн чинь малан жүгээрөө гэжээ. Соёлт донгоровын мал гэж үтснийг яаж хэлдэг вилээ гэж жовж байснаа марччихж эмээ яаж мэдсэн юм гэж хэлв. Юу яаж мэдсэн гэж зүгээр үгэж асууж байтал гээд ууттай юмыг авч үзснэ. Юу юмэн гүрлийн бадмал вэ гэж гайхчихв. Соёлт болсон учрыг хэлэхгүй байж чадсангүй. Жаданба харин хондогтайган дуутай гэгчээс орсноо хай хай. Энэ донгорог вэ тэгж хадаас мөрөхгөөс нааши хашрах хүн биш шүү. Нэг их ухаантай хүн болж дээр даваад хөө. Бүгэн юу болчих таа гэж бодсон юм. Гэж яргур дуугарчээ. Гэрэл хүүдэн чай аяглаг гэж байснаа жаданбагийн тэр үгийг сонсоод ширээн дээр таш хитэл тавьснаа. Чи хүнээ үг ярьж байна уу? Миний хүү өөрөө чайгаа уучих гээд альчуураан шүрж аммах чи моторон жадлан донгорын хич хэглэн гүйлгэжээ. Гэрэл тэгж ихэсэг яваад өөрийн мэдлгүй моторон жоох хитэл тормослов. Донгорын хорогоон тайруулж тавьсан өвсөнд шалж шиг шигдэн идэх хон нүхрийн хэржсэн бүхий харахаас гар нь өөрөө ирэхгүй салганж авв. Дарж гамшигын байдлыг дэж мэдүүлнэ гэж тоогортгол ахуд донгорын хийг отор явснаар тэмдэглэж хоёр тугалтай үнэнд нь 20 болт өвсөр тусалсан юм. Гүнжимагийн өвөл хавар өнгөрөхөд хол байна гэж өөрөө жоос гаргаж 10 болт нэмж авсны нь гэрэл тав тодорхой мэдэнэ. Авдартын хөтлөөр нэлийтэл хөөж явсан сүргэн наран өвөртө бөгчисэн хэдэн буура юм болчгоо гэгчийг итгэмэргүй. Гэрэл донгоровын гэршүүд жормог бөгөөд цаанаа жилжиний тоодох чи хаяа хаяа сэтгэл дунд уртай нь үнэн. Тэр хүмгээгэн жоож авснаа моторон чагарга датуулан эргэж даржин хчүүх гарчгүй лэгжээ. Бүү бодсноор солироод вэ гэж дарж жавжиндаа хүйтэн инээ тодруулан гэрлийг харснаа. Чи чинь гачаанай катер шүү. Эл болгоныг дөхөж олгоод байх юм бол бид яаж улсын ажлыг хийх юм? Чи хэлдэ. Өнгөрсөн учир байх л буян бүгдийн нөхч шийдвэрлэнө гэж дарж учаалтыг гэгч ярснаа. Арай дэндүү хатуу хэлчихлээ гэж бодсон бололтой. Би донгоровыг гадуурчилж байх биш шүү. Бид хоёулын санаа адилхан. Донгоровч адилхан манай гачааны гишүүн штэ. Хоёр хоногоос би сумнаа ерөнхөлсөн үйлчилгээний өртөнд очиж үзье гэж дуун жуулрын жан найтжээ. Гэрэл аяхтай чай харж гүлрэн сууснаа. Манайх дутаа авсан 50 болтой нөхч авбал гэж хэлэхэд уруул нь үл мэдэх чичирж авчээ. Дарж януудаа тэгж чанга дуутайгаар ёс учир дэлгэж ярсангүй ихэл хүсэрдсэн юм шиг санаа алдаж аваад. Тэр чин тэгээд өнгөрч хин шүү. Ай да. Энэ донгорог үжээ гэснэ. Эсвэл чав билгэн оруулсан өвснөөс жадан баг батлахын хүн болгож 20 болт өвсийг жийлгэр авч байгаа. Хавар болоход тулмолын нэг хэсэг тэтгэмжийн өвс ирэх үед суулгаад авбал яадаг бол чи талтайгаараа өвсөнд хэлбэл гиснэн гэрлийг тохромгүй хэлжээ.
Гэрэл царайн хуурж авснаан ойлгоход бэрхтээ сонин харчаар даржи харснаан гарчээ. Эсхүүл биемүүд сумд очи. Өөрсөн аргач олдох магад гэж хойноос нь хасгарсныг сонсон гүмэт явжээ. Газар хөрөөсөн дүргэлэн донсолж битүү бүгд

гэснээ сандарсан маягтай тэрэгнээ нөгөө талжуух татлахан унахсаар бултасхийн орв. Донгруух муугийн харуу ярах байтугай баярлсандаа ямар нэгэн талархлын үхэлэг гээд дэмийн олохгүй байгаа бололтой. Жадан ба гэрт орж чайв уу? Би буулгачхий гэхлээр нь жадан ба бүйд нь алдсан өвс богыг чимхэж хайсаар бүхсэн хайлан дөрвөлжин алхажээ. Гүнжима өвс буулгахч уурах хэдэн яс чанаа дамтсан мөртөн шүүрхэ шиг гаргаад хоёр лантай жадан ба тавьж өгчээ. Жадан ба мөр далан хөдөлгөн хоён хулуугаан тархах шиг баахан маяг гаргаж аваад махнаас том гэгчэж улгаагаад шаахуутай архийг амсраар нь оожиж суулаа. Сар бүрий болоход донгруу боолтой өвсийг жармийн хоронд шидэж жармийн хаажээ тавул тэндэн шидэж буулгажээ. Донгруугийн тэгэж яруу сандруу буулгасан жадан батай хоёр үг ярь суух гэсэн байв. Хамгийн сүлчнийг боолтыг тэргнээ онгочноос шидэж явуултал жадан ба дэрсэн шүрийн ёжоороор шүдэн шигчээсэр гарч ирсэнээ шууд л тэргнээ бүхэгдэн орж хөдөлжээ. Тэргэн жайлуулж тавиад бууж ирхэн гэж бодсон донгруу хүлэн жогсвол жадан ба донгруугоо тэргнээ хөлсөний ажуун өгчхөө гээд явчихав. Донгруу гүнжмаа хоёр бэй бэйэ мөхөрөн харснаа үчин бүрээд төрчхнөн холдох тэргнээ дуу тасартлан жогсжээ.

41. Ариуна өвснөө толгойх шилбүрээр гуйдлан гүйрэн алхаж байхдаа тэртэ толгой дээр сууж байх хүн соёлт болохыг таньлаа. Ариуна жуумсхийн хурдан хурдан алхасаар жижигхэн хөтөл даваад гарвал соёлт хонон эргүүлэх хүн болж цааш явж байв. Ариуна үл ялах гомрохолтой бучиж алхаснаа гэнт дотор нь бэгдэрж, соёлтоо чи дутааж байх юм уу, эгдүүчэж байх юм уу гэж хасхраа давлаа. Соёлт жоохын жогсноо хоноохон жог дуу өгчхөд бучиж ирв. Чарайн барайж хүмсэг жангачихсан их л урам муутай чарайтай гажирт суулаа. Ариуна хажууд нь чомчин суулснаа. Намайг хараад дутаадах чинь юу вэ? Дургу байна уу гэсэнд соёлт хамраан татаж авснаа толгой сэгсэрлээ. Ариуна санаа алдаж аваад хоёр өвдөгөн төвөрснөө. Таны энтхийн улсууд үнэхээр сонио. Нэг нэгээрээ бүр хачин жантай гээд хүй тэмсэг инээж. Айда, үнний хэлвэл надад үеийн улс гэж чамаа суур хүнгүй шүү гээд холын уул харж хөндөхийг үлиян санааган хурун сув. Соёлт энийг шиг ярвэж авснаа. Залсан ахвас ирээгүй юу гэж албын төдий асуув. Дураараан сурсан хүнийг чинь би хэлээд тогтоож чадгүй шүү. Чам шиг ингэж гэртэн суудаг залуу одоо бүр байхгүй болжээ. Хой соёлтаа, чи өнөөдөр яагаад хоноон дагаж харуулчих ва гэж Ариуна хэдэн үгсэлсэн дон дотор нь онгойсон бололтой инээсхийн асуув. Соёлтын Ариунатай санаа сэтгэлэн уудлан хантаж жоогдох сангэж хүсэг сэтгэл нь хад модондож гисэн ираад дотор нь онгойломор болоод байлаа. Гэвч тангирт хөлийн тэр хол, гажирт хөлийн гажир хатуу гэдэг шиг бохимдал дүүрэхээр нь арга бос хон харуулах нэрээр уулын толгойд сууж байсан тэр ажээ. Соёлт Ариуна хараад цааш явсан. Ирээж ороогүй ярилцаж суух дургуугийн хүшээ. Харин уйтгар гомдлон хэн нэгэнд хэнтхэн яриад үжүүлэхээс бочгүй хэмжээнд хүрчихсэн жовртай байхажээ. Өнөө номоо уншаад барчих уу гэж Ариуна үгийн сэжүр олсон маягтай асуу. Соёлт юу нэг ярих гээд ханаас нь эхэлхэн ол ятсан мэт. Ай, буруудаа ном уншдаа. Хоол чайж хоолой даахгүй байна шүү гээд хамран боргорон долоомсон чийлгэнж авлаа. Ариуна хилжүүл болох сэтгэлийн гонгийн сэдрээсэн шиг гажрын хөрсийг үрэл хилэн байснаа. Наадэ хилж болохгүй байж та би явъя гээд босдол соёлт гэнт ханчинаас нь татаж аваад. Эрт оройгүй сонсохоос хойш нуумар юу л байх вэ? Ажаама хоёр сална гээд өнөөдөр суманд явсан гээд холын нэдр нь долоомсон урасжээ. Гарж хон бэлчхээс өмнө Жаданбагийн дэрэгтэн чирээн ихэл үрүүлгэр байв. Жаданбаа учир болгосонгүйч гэрэл харин аюулхын төгшиж авчээ. Дарж илүү дутууг дуурсангүй чараагаан тавьчихсан эгээл өрнөдөхөр явж байгаа шиг ханж санд илэн сууснаа. Тэгээд та хоёртэй чинь яаж ирсэн бilé гэв. Юу хаа гэж Жаданбаа ухаан ишин олсонгүй асуухдаа гэрлийг харав. Гэрэлч нөхрөөсөө асуусан чараатай болоод Даржид чаа яглах гэснээн чирээн дээр тавьчих.

юу ярьчих вэ гэд гар нь үл мэдэх чичиргэж авчээ. Дарж юу чарах нь илүүч хэрэг гэсэн шиг хошуу улс төрийн зөвлөгөөний 4-р удааны төлөөлөгчдийн хурлын дурсгалсан үсэгтээ хүрэн арсан богчноосон гар бичмэлтэй хуудас гаргаж гэрэл дөхгөд тэр эргэлцэн шүхэн толсж авснаа харчин тогтож бүр нүдэндэн ойр тулан үжээд мэлэрчхэв. Жадан ба тэр бүхний харснаа сууж тогтхон байсан бололтой гэрлийн гардах өнөөх гар бичмэлийн шүрж авснаа халт харж аваад л ухааны нь олсон бололтой. Бас өгөөгүй юм уу? Домрувчин буян их хэчүүд боддог биш билүү гэж том жүргүү хэлжээ. Дарж гэрэл хоёр жадан багийн тэр үгэнд соцсон шиг болж буй буян харлаа. Дарж одоо үг дугуурвал сая иттэй гэж бодсон бололтой хоолойгоо жасан суудлал авдуулж гачаанаас бол 20 болт өвсөл тусламжд өгнө гэсэн шүү. Хэн ч амд хэдэн жун болт аваачаад буулгах чиг гэсэн юм ээ гэж дурав гэтсэн чарайтай асуу. Жадан ба тэгсэн чинь буурч гэтсэн дүхэлж уулан хөндөө нэгэд тэр чинь юу гсэн үг юм бэ? Манай хөгшин чинь тэгээд гачаанаас тусламж үзүүлнэ гэхлээр нь илүүхэн авчраад өгсөл хэрэг штэ. Тануус чинь хорондоо ухаан олдоггүй юм уу юу юм? Дахиад хэлвэл тэдний үс тааж өгсөн үг юм бол эдийн домрогийнх турсхан өвчгсөн байлгүй. Надад харин буруугүй шүү. Тэрэгнээ хөлсөж яах вэ? Бидэн сүвсэн байх юм чинь намартан гараг үтчихнэ. Харин гачааны нэр дээр байх хорон болд өвснээ хөлс мөнгөн дарж дарга надад өгнө гэжээ гэж эсэ хүүхэн хэлэхтэн биеийн тавурсан мэт тавхтай боос аягандаа хөшөглөн ажгачгүй оочжээ. Дарж гар бичмэл бууцыг авч дурамжхан харснаа богчондоо хийж за яах вэ? Яалаач хэлсэн нэг голыг дагаж нүүж буудлан нэг хоолын хадлан хамт хадаж байсан да. Эр хүн байна. Долоод ортож наймсэгдэг гэдэг юм. Донгруу тэрэгний хөлсөнд чинь тугалтай үнэгэн үлдээгээд явсан шүү. Тор хөрөөнөөс нь очиж аваарэ да. Бусдын учрыг би ухааны нолий гээд хариу асуух чөлөөгөө гараад явчихжээ. Гэрэл даржин араас гүйж гарахад хэжээнээ замдан орчихсан тоос бутруулан холжээ. Гэрэл бүчиж ороод үг дуугүй гадар хөрмөн гугмогч донгруугийн зүггүй л гэж хүрвэ. Донгруугийнхан үүд чонхон битүүлэн хадаж хашаа саруучаан хааж гадна ажин тужин болчихсон байлаа. Жарж барсангүй болтой өвсөн сувргалдан хурааж сүлэгөр бүтөөгөөд борон хураас хамгаалсан илхэн мэдэгдэнэ. Хэдхэн өдрийн өмнө гэрэл гунжмаатай уулзахад нүүн суун гэж аман жавдраа гаргаагүй мөртөө танайхаар тусгайлан хүрнэ гэж байсан ажээ. Яахлааран ийм хурдан хаа явчих вэ гэхээс гэрэл хаашил даржин ханаас очоод сая ухааны нь олжээ. Ачгцсан үед гачаанаас тусламж өглөө гэж баярлсан донгоруу ушуун дээр очиж хүүхэндээ жоос илгээх гээд чав үйлэгтэй уулжээ. Донгоруу чав үйлэгтэй авлартын овоон нараас хойш уулж

400 дээр, тэрэгний хөлс 500 төгрөгийн нэмбэл 9000 хуруу тутсан тоо сонсоод донгорвын эгдүүн хүрч. Юу гэсэн үг юм? Тэгвэл та нар урдаар хэлнэ бижээ. Хүний бүдэрсэн дээр нь ударна уу гээд ууртыг өгчээ хараа өгчээ. Донгорв ууртан хэлсэн үгэн эрэгчүүлэн бодохс ихээгүй өвсний хорооны дэрэгдүр гарахтаа өнөөх өвснөөс жуугарай болдож арчсанаа мэдэв. Донгорв яахаа олохгүй хэсэг дүгдрэн жогслоо. Хэрвээ жадамба тэдэн арвин өвс тээж ирсэнгүй юм бол гачааны хорин болд өвс амандачгүй хамардачгүй дуусах боллоо. Эргүүлэн бодоход нэг болд өвсийг тээх хөлөстэйгэн 30 хэдэн төгрөг өгье гэх юм бол тэрэгунаагаар байтугай өөрөөд авчирж өгөх хүнч мондохгүй шүү. Донгорвх гэржүүгэн харвал гүнжмаа хондон явсан бололтой ажин тучин байхаар нь дарчтай ухаанаа олох санаатай яв. Дарж хорин болд өвснээ тавирын хөлсийг гачаанаас гаргахан батлахаас биш, бусдын учрыг огт хамаарахгүй гэж хэлэхтэн жавжиндан хошгоннгүй энэ тодруулам. Энэ гэрэл гэж хоосон хийсагаад өөх амраан гүйжэд олоогүй байтал жаданба хөөргөдөөд орхичихдохноо. Хамаг уршхи гэрэл датснаа өөрөө мэдлгүүд гэж тавн хансан шиг хэлжээ. Тэгэхэд донгорвын ууран харан намтчихж, жаажа өөх учрыг мэдлээ. Яахан би мэднэ гээд харилаа. Явсан нохой ясчуун гэдг юм шүү дээ. Ядсан хүн нутгатан боголдоггүй юм. Хоёул явъя гэж донгорв нэг орой жаахан халсан хонон хэлгүүл гүнжмаа. Хаа гэж дөнгөн асуухтаа нүдэн бүлтгэн чанаан тулгамдсан чарайлжээ. Нутхаасаа гарья. Хошуунд очиж хараа жилхий гэж донгорв хөмсөг жангасхан хэлэхтэн үгнээсэн бучаг маяггүй шажуурж ув. Донгорв эхнэрийнхэн чирэг өгчлэн харахаас хэлэрсэн мэт гурвандаа хавцсан тамхинаа жожорон харсаар гээе бүчиж ирнэ гэсэн гүнжмаахан гонох тавцсан бодлыг багж хэсэн тайлгаруулах санаатай нь мэдэгдэж байлаа. Ай гэж гүнжмаа сонсогдомгүй санаа алдаад хөлөн жоосор гарч явлаа. Хамаг буян даагдамгүй хүндэрж аюулхай дээр нь бажин өвдөг шиг болохноо хонны хорогоон түшиж жогсов. Алимсан өөрийн ирэхгүй бөмбөрөн ингрийн норгож байлаач төвнөн жүлгсэнгүй. Харчин бүртөлжин хамран шархран хоолын гүрэлжэв. Домрууынх нь хэлсэн бучиж ирнэ гэдг нь бүр эргэлтгүй явна гэж байх шиг чихэндэн дүнгэн дуулжээ. Гүнжмаа орондоо хөдлөлгүй баахан жогсоод санаа алдсаар бучиж ирлээ. Гар журын хэрэглэг гээд уурсан богчлдгийн богчлж боодгийн боож байхад алимсан бас л бөмбөрж байлаа. Донгорв даржинхаас гарч гэртэн харж ирэх жамжуур даржийн мотор дээр гэрлийг суулгаж явснаа санагалж баахан жогсов. Үннийх хэлвэл гэрэл тагж сагаж дэрвэнгүйсэнгүй бол хорин болд өвс байтугай хоёр ширхэг өвсөж малинхэн амд орхон гонжийн жог гэж хэлэхэд илүүтгүй. Жаданбагийн ховд бол хорхон болд өвснээ төлөө чиргэн жургаан болт хөдөлгөн хөлснөө жос ахгүй бодвол хөлөн ачаад гөвтгөн үлжийтэй хэрэг шүү. Тийм болохоор тэргээн дүүргээд ирэх нь бас буруугүй. Донгорв тэдэ олон малан жудын бэлэг болгосон дан дотор нь хар бууж байлаач. Бучаад бас тайдхрал олсон мэт. Тарааны тосхонд хэрэм дагуулан овуулсан үхтэлсэгэн тосхны даргад тушаагаад тан амчил хэдэн үхрэн хөлсөнд нь өгчхөөд үлдснээ харах үед дотор нь харамсал төрөгдөхөөсөн бүр хүсрэлдэн дийлдэн санаа намарчихсан мэт болсон ажээ. Даржийн гаргаж үжүүлсэн тэмдэглийг үжиг тулсан гэрлийн дотор нь бач өрн. Юунех нь бас даржид найдлагын бичиг үлдээчхэд чимээ ямээч хүү явчихсан юм. Ядаж надад нэг үг дуулгаж болно штэ гэхээс донгорвд өлөмж гомдол төрн алимсан чийлгэнж авчээ. Жаданбаач чавгүйлэгтэй нийлээд одоо бүр муу болгоны бүрдүүлхэн гэхээс гэрлийн ятхал жүүн чихээр нь орж баруун чихээр нь гарна. Гэрэл моторон сүрчгэнтэл гүйлэгсээр донгорвын гадна бучиж очтол норой чавжуул хоёр тор хүрээнийх нь үдийг нээж байна. Ай энэ донгорв гэжээ эцгийнхэн голомтыг сайхан харуулулаа шүү. Мэргэн мэргэн гэхлээр мөрийн нүхий дөрөв чолов гэжээ. Лорой чана ихэл харамссан маягтай ярина. Чогжил гэрлийн харснаан эвгүүрсэн шиг болж донгорв гажраан түрээслэг гээд даржид найдаж гинэ. Тэгээд гэсэн эгэл өөрөө бол дургүй байсан гэж хэлэх шиг ажээ. Мэднэ. Чог билгийн тэрэгний хөлсөнд тугалтай үнэгээ манайд орхичээ гээд гэрэл хорон хашаагийн ширвж авснаа.

Тэгвэл би явлаа шүү. Маргааш сумд хүрчгээд цааш хошуу орноо. Донгоровтой хэрэгтэй бол хэлдэ гэжхэд явжээ. Затан ба худаачин хөвтөж байхад нь гэрэл үүд савн орж ирэхэд нь сочиж аваад, яаж байх юм, үүд хаалга баловчно гэв. Баловчоч, би өөрийн юм баловчж байна. Чамд дэлжгүй гэхлээр нь Задан ба нүдэн чавчлан гайхаж, юу? Юун чинийх болчихов гэж торж тэглэн хэлэхтэн чарэн чайжээ. Юун миний биш юм? Чи хүн хэрчлэгтэн барахтай байгаарэ. Гэхдээ Задан ба бүрж ухаан ишин ололгүй босч суугаад, юу хэлэх гэсэн бол түүнээ хэлээ. Бити тэгэж ямаа омгоо надад гаргаад бай. Чи ер нь намайг дэрлэх гэрэн болсон гэсэн чинь гэрэл тийм үг сонсно гэж бодоогүй байснаах уу? Эсвэл тийм үл үг сонсож байж нэг хариулт өгөх санаатай юм уу бүгд? Альчуран авчи ханжин дээр шидээд, чи хүн шиг байсан бол чог байлгтай хөл нийлнэ үү? Туулай бас хөвтрийн өвсөн иддэггүй шүү. Чи очож донгруу ахыг гүнжмаа гэж хоёрыг хайхна гэдэг чинь. Гэхдээ Жадан ба зүгээр хуухалж байснаа. Танайхи бидэржиж үдэрж байхад би тусалсан шүү гэд ийш тийш харж тогтож ядан ховгонжээ. Гэрэлэг үжүүртэй юмөр хатгагдсан шиг хм гэж хүйтэн инээснэ. Чи тусалж гинэ. Нохой долоод. Тэвэл чи тэр тусан одоогоос эхлэн өөрөн ав. Тэгээд жүг жүгэн хой гэд шүдэн жуусан ч нолимсн эргэлчлэв. Гэрэлэг яаж бодсон ч донгоровт өрийн бие носолтой санагдахаас Жадан бага жүвдөж бодох шалтгаагүй байла. Ажаа мөнхөн хэрвэлдэ арган барагдсан соёлт хондорон өрмгүйхэн сууж байхад ариунаа оцсон байжээ. Донгоров хоторох гэж жорох шуудснаа хэндэж хэлэхгүй гэж бодсон ч тэгж бас арай болохгүй шиг. Ядаж бэлчээр нутхан түрээсэлж үлдэж тулсан өр агуулгаан чайруулахгүйгээр явбал муу маханд шороо нөмрөлхөл тэдий. Жадан багийн тэрэг жарсан хөлсөнд барин гунжаан тугалтай нь үлдээж, бэлчээрээ нутхын таньдаг мэддэг хүнд түрээслэхэр даржид найдлагын бичиг бичиж үлдээж, түрээсэн жоосор өвс авсан өрөөм бучаахаар тодорхойлж тавьжээ. Үнний хэлвэл донгоров тэгж шийдснээс хойш юу бүхэнд ханамжтай болоод хаяа бас хай. Хүн гэдэг чинь хэдийл наслана гэж элдвэр аашлах юм дээ. Хаач хэлсэн амьдарч болох л доо гэж бүйдэн хэлдэг байлаа. Хүүхдүүд нь сургууль байх болохоор эрэм хоёулхнаа нүүч шилжнэ гэдэг дэлгүүр тавих шиг дүгэн байлаа. Дарж найдлагын бичгийг барьж баахан дуугаа байснаа. Яг тэгэж гар хосон яваад яанда. Би урдаараа хадлангийн хоолойтой торыг чинь түрээсэлж авъя. Сар бэлчээр энэ сар хорин хоногтой эжин гарахгүй бол би бас авъя гэд 5,000 төгрөг гаргаж, бараг 1,000 мөв байна мэжээ. Хэмжээд илүү дутуугийн тааруулъя. Гэхдээ донгорвын өрөөл нь умгалдан хоолыг гүрэлжиж авснаа. Жаа жаа, 1,000 мөв байхгүй. Энэ жилийн хийг эдийгэр нь өгье гэд их баярлж байлаа. Дарж маргаашин човжлоос шар бэлчээрийн 8 мөв газрын авнау гэж асуухдаа, жүн баруун гарын солиош шүү. 1,500 төгрөг хагас шүү. Аавтайгаа хурдан жүгэлчхэд хариу өгөө. Өөр аль бас асууж байсан гээд явчихлаа. Чогжлын жанг алганы жураас цагаан мэднэ гэж дотрон эртээдэг болохоор энэ удаа бүрч яргуур дуугарчээ. Чогжол аавтайгаа жүгэлсэн эсэх нь үл мэдэгдэхэж дарж гертэн ороогуугаар араас нь нэхэж ирээд донгоргийн шар бэлчээрийг түрээсэлж авъя гэжээ. Дарж аяа, энэ одоо ай гэж баахан сунжруулан эгмэг гэснэ. Сайхан жүн хотны жалуу гэрээсэн жоосан авчирна гэд явсан шүү. Одоо эн чинэ гэж ихэл арга барагдсан маягтай ээж тийшэн өдөлжээ. Чогжил аманд орсны хэлэр түлхчихнэ гэж бачимдсан бололтой. Жаа жаа болж гэм, яаж хэлсэн чи бид чинь нэг айл уснайхын юм чинь дэ. 6 төгрөг үгүй болохгүй бол бай. Гэхдээ дарж доорн чарэн тэнийч гэж. Харин да, яах хэлвэл чи тийм шүү. Гэвч грэ энтер байхгүй. Зүгээр л амнай олчоо шүү. Маргаашаас малаа оруул гэсэн байлаа. Чогжил 8 шар бэлчээрийн 4,800 түрээсэлснээн үнтэй шиг санагдсан чи. Гринх нь хаяа хаврганд байх болохоор нүүж буух жардал ариулна гэж өөрийн мэддэг дансандаа тааруулж бодсон ажээ. Гэрэл Жадан ба 2-3 сарна гэж сумд очоод чогойлогтой харагчна гэж сансангүй.
задан ба чугуйлагтай уулж махчаа гушуу толгоон холом сайрхаж байснаа тэргэндэн суугаад явчихав.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрөнхө ханагц Бүрэнт.

хэрэгцэн. Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр онулдаар Чулуунбаатарын үх Төв Улаанбаатарын ая залуу дуучин бүрэн жаргал сэрчин гуайн дуулсан Бахрам сайхан үжимчин гэдэг дуугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Эчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийн

0: холбох Араа чүгийн Чинхэр толгой. Чинхэр толгой нэвтрүүлэх.
1: Тэнгэр уудам дундын утас дэлгэсэн дэрхшийг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон зүсээр нь тодром танигдана. Энэ хугацааны Чинхэр толгой нэвтрүүлгийн үзэгдэн дундад улас дугаартаа Жирэнгул аймгийн баруун үзэм чухал шөнийн тухай танилцуулъя. Амгалан төрийн тогтсон дөрвөн чахтан ширэн хайтай, алдармандсан үзэмчин арван зүгдэн чуутай, бахрам сайхан үзэмчин баялаг дээрэн гойхон өөрлөн үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүн утаахуу. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үзэм чухал шөнийн нутгийн өвөр Жирэнгул аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч, баруун үзэм чухал шөнийн жохолчдын өвлийн тэргүүлэгчийн бүгд байгаас Армуучин чухал шөнийн тухай танилцуулсан сурвалжийн нэгдүгээр бүлгийн хөргий.
0: Эх орны дуулал.
2: За би бол баруун үзэм чухал шөнийн уугал дуулын хана уулын нэ. Тоогд Орос мчмашуна шундара атлж амтарж байгаа. Шилэн гол аймгийн жохолчтой үеийн дэд тэр Орос мчмашуна жохолчтой үеийн нэгэн дотор үлчтэй адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үүнэж байна. Энэ нэрийг үүдээ Эрдэнтүүг. Бэрийн нэрийг сайвад айж байна.

Одоогийн баруун түвшин гүшүүр бол одоо 1641 онд, одоо 1641 онд бол одоогийн байгаа газар, одоогийн баруун түвшин гүшүүрийн нутгууд бол одоо ирж тайрчжээ гэж үзэж байна. Энэ нь одоо нэг үжимчин гэж одоо тухайн үед нь баруун түвшин гүшүүр гэж ярьж байсан гэж та. Хамгийн түрүүд одоо үжимчин гарын гүшүүр гэж. Энэ нь одоо чиний захад орж ирснээр дараа одоо байгуулагджээ. Тэгвэл бүгд оодын хана уусна. Үүрэн төвийн гацаанд бол одоо нүүж ирээд шууд засгийн ордон бол байгуулсан. Үүрэн төвийн гацаанд бол байхын ширээгцэн газар байлгаа. Тэнд одоо хамгийн түрүүд одоо шууд засгийн ордон бол байгуулаад одоо үжимчин гарын гүшүүр гэж байгуулагджээ. Тэгээд бол одоо 1646 онд одоо зүүжимчин одоогийн зүүжимчин гүшүүр бол тэндээс салагджээ. Тэгэн өнийн үл одоо тухайн үед одоо үжимчин зүүн гарын биелийн гүшүүр гэж салгасан байдаг. Тэгээд бол одоо тэнд бол 3 үе одоо вангийн сойрон жагсамжтай тухайн үед чинь одоо ванг засаг юм чинь хаан засаг. Тэгээд тэр нь бол одоо

нөгөө байгаа балгар бол багтанд хэлж болно. Тэгээд тэндээс наашаа нөхөв бол одоо хамгийн түрүү бол одоо тэр цагаа боот гэж байдаг. Одоо тэр нь бол одоогийн Улаантуг Эрдэнэ бүлгийн нутагт байгаа. Баянхаа болсон аа. Одоогийн Баянхаа болсон аа. Улаантуг болоод Эрдэнэ болог хоёр гацаанаа заагаа хэвтэ байна. Тэр бол одоо нэг гажир үжээд тэгээд одоо гушууж алхам бол тосч байгаа нүүлгэнийж одоо орж. Гэхдээ бол тэдний яг тэр цагаа боотын өнгөр бол нэг алтан пэлгсэн гажир байдаг. Тэгээд тэр алтан пэл нь бол барантайгаас усч ирсэн тэр Хажим Баян болгийн гол гэж гол байна. Энэ гол өнгөрт усч байна. Тэр гол бол тэр жил үерлээд одоо тэр алтан пэлд ус дүүрээд зүүн шинжийн сэтэрчсэн. Тэгээд тэрийг бол одоо бэлэг муутай алтан пэл нь одоо сэтэртлээ бэлэг муутай гэдэг тэнд тусаж алхаа нүүлсэнгүй. Дахиад нааша нүүлгээд бол одоо юу гэртээ одоогийн горхон ануул юм ингэр шүү дээ. Одоо муу өндөр тухай үед сайн өндөр хамаагүй байсан байхаа. Сайн өндөр хамаагүй ингэр хэлж таарч. Тэнд бол бараг нэг 2 жил 2-оос 3 жилийн л орчин тусаж асуулт гэн ордж байгаад одоо дахиад нааша нүүлгээд бол одоо Бараг жимчин гусууны гусуу зурга хийдгийн одоо хавхот ордог авоот хүйгээ сумын өнгөр үлгэж одоо нүүдлө орснаар орстоо. Тэгээд одоо энд нүүдлө орноос хойрч байгаад тэндээс нь дахиж одоо гадар шинжээд одоогийн байгаа энэ балгар гол болгосноо энд одоогийн гусуу засхийн ордны зүү хай баруу хай араа дотороонд болон ордноо байгаад байна. Хотоо тэрийн бүх төрөөс мэдэгдэнэ. Тэнд их шуудах байгаад байна. За энэ бол одоо Сэтэн Дунд вангийн уяа. Сэтэн Дунд ван бол одоо 1691 онд одоо төрөвдөр үеийн гошууд засаж чимэн хөөтэй. Өнгөрсөн үеэр бараг үчимчин гошуу бол одоо дахтын гол үечлээ тэр төрөв ясан сайхан ширээ одоогийн Баянхаа болгосны өөрөнд байгаа цаанд байгаа. Тэндээс наашаа бол одоо бараг 1700 оны эхний үеэр наашаа нүүж гарч ирсэн. Одоо бараг 1700 оны эхний үеэр үед энд ирж ойрсон. Одоо тэрхүү түүхийн магадлал бол байна. За тэгээд энэ дээр бол одоо усуу засаг байгуулсны дараа одоо удаан суулгаа. Одоо ер нь өдөө болоогүй шүү дээ. Эндэн байж байгаа. За тэгээд энэ хооронд нь бол одоо 1946 онд 1966 онд бол одоо арчилсан засгийн ордон байгуулагдсан. Энэ арчилсан засгийн ордон бол мөн одоо энэ одоогийн байгаа орн дээр арчилсан засгийн ордон гэж байгуулагдсан одоо үжимчмийн бан уу. Одоо нийтийн жинчим юм боо. Арчилсан засгийн ордны вангаар бол одоо даргаар бол одоо томилсон. За ингэж явж байгаа бол одоо дахиад бол 1949 онд одоо юу халуун гүшүү байгаа. Энэ туу халуун гүшүү гэдэг чинь бол одоо бүхэл шигийн гол аймгийн бол одоо 3 халуун гүшүү болгочтой тухай үед. Энэ үед одоо хууч зүүн гарын гүшүү, үжимчин бараан гарын гүшүү, үжимчин зүүн гарын гүшүү бол одоо нийлүүлээд зүүн халуун гүшүү гэж байгуулсан. Зүүн халуун гүшүүнийхэн засгийн орднууд тухайн үеийн улаан хаалга сум дээр одоогийн арсан сум буюу одоо арсан улаан хаалга сумын дээр шүү дээ. Тэнд бол одоо засгийн ордын бол одоо улаан хаалга сум дээр бол байгуулжээ. Тэгээд тэрнээсээ одоо байгуулсныхаа дараа 1952 онд бол одоо гушуу засгийн ордноо бол дахиад наашаа нүүлгээд одоогийн юм суулж байгаа балгар бол болгосон. Тухайн үед баян бол болгосон гэж байна. Энэ баян бол болгосон гэж цаастаа татад дургаарсаа. Бусуу засгийн ордны явчд одоо юм аа. Тэрнээс хааша одоо 1956 онд одоо зүү болоод гүшүүг бол одоо үйлсэлж одоо зүүн бараа үжилчин гүшүү болсон шүү дээ одоо. Тэгвч одоо энэ засгийн ордууд хавирсангүй. Засгийн ордны нүүж буулсан явчд одоо юм аа.

баруун үзмчин хошуу нь шилэн гол аймгийн зүүн хэсэг байрлана. Баруун шилэн хаттай жалгалдаж, Умрааш зүүн үзмчин хошуутай бүр шилж, зүүн шиг буудын гол арх орч

0: асуу байж алгадаж, өмнө хадаран улан хатын чихтэн хошуу, дэнши шэн, байрэнжу хошуу, байрэнбар хошуу байж ахмүлж байдаг. Аймгийн төвшилийн отоосо жуу 32 км жайтай. Бүх нутаг дэвсэнгэр нь 2-2-4-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-5-34-
1: чинь гэдэг нь одоо энэ хэсгээр одоо хамаг анх бодож түүхэн дээр байсан нь Ондас юм уу? Одоо энэ төсөөлөл бодож байгаа юм байна. Яг энэ үгээр байгаа хэрэгтэй. Ондас юм уу? Сэтгэл юм уу? Цин үед одоо мантай сэтгэн хатан төр байж, мандууд хаан сууж, мантай сэтгэн хатан төр байж их үед бол одоо 6 том байгуулна. Энэ 6 том байгуулахгүй бол одоо баран 3 том, зүүн 3 том гэж одоо байгуулсан шүү дээ одоо. Эндх нь баран 3 томд нь бол одоо хамгийн баран тал нь ордол том. Дахаад томд том уу? Дахаад юншов том уу? Гэж одоо 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ 3 том байгуулсныхан энэ баран 3 том байгуулагдсан зүүн 3 том нь бол одоо галах том нь

гүн томжуу бол одоо тухайн үедээ бол одоо төшмөл томжиж хэрэгж болно. Одоо үндэн бол тэр юу томжижсаа. Одоо зүүн ноён томж хамаар болжсон. Тэгээд одоо тэр баран гурван том бол одоо улс болдгийг бол зүүн ноён тавиулсан. Одоо мантас эцэн хааны хүү, батмун даян хааны хүү мант болдгийг бол баран гурван том зүүн тавиулж тавьж бол одоо хамаар болжсэн. Тэгээд бол баран гурван том бол уруулгаан гарч байна. Улс болдгийн асныхаа дараа одоо баран гурван төмний төвчгээр одоо их хаан одоо мандуул хаан мантай төчн хатан болоод одоо батмун даян хаан баршаан чирэг мордсон шүү дээ. За тэн дээр одоо сая үзмчин гэдэг үүхийн тулгуур бичгэн дээр бол гарч ирдгээ. Энэ одоо 1510 он гэдэг. 1510 он гэдэг олонтын түүхэн тэмдэг дээр 1510 он гэдэг. За энэ дээр бол одоо үзмчинэ ал дунгаа багш. Зүгэл одоо алгачуудын цагаан жаран гэдэг хоёр хүн бол одоо чиргийн багшаар явжээ. Энэ дээр бол одоо тэгээд үзмчинэ ал дунгаа багш гэж одоо өнөө нэр бол одоо гарч ирдгээ. Үзмчин гэдэг үг бол одоо түүхийн яг сорил бичгээр бичигдүүлсэн нь бол одоо баг хамгийн анхгүй ингэж үлднэ гэж бодож байна. Гарж байна. Харин миний уншлаараа гэхдээ бол одоо өөр зарим эрдэмтдийн бичсэн эрдэмчнүүдийн өглөөдөөр бол одоо байдаа. Үзмчин аймаг бол одоо дамгуул бол дамгуулын дэстад үзмчдээ дамг байдаг ч таа. Алтай хангай үзмийн цагаан уул уурнаас одоо хан майл дөрөв хангалт авчлаар гарах зүгтүүд галуусангийн говор бол одоогийн нутгад нүүж иржээ гэж. Тэгээд одоо нүүж ирсэн бол одоо шүтэн болсон таван хан уулын дагаад нүүж иржээ гэж. Тэгээд одоо энэ үзмчнээ таван хан уул гэж байдаг. Одоо одоогийн Баярхаа болохгүй бадахын таван хан уул гэдэг. Энэ таван хан уулын дахь бүр хаана хойд талаас нь дахтаа байна. Тэгээд одоо энэ нь томдох төхөн талаараа бол одоо энэ жилд энэ үзмчин амар нүүж ирээд одоо наашаа нүүж ирэхгүй бол одоо энэ газар газар нутгууд одоо тохгүй таван хан уул гэдэг. Тэгээд одоо хамгийн их хан уул нь одоо одоо харгалтай хан уул хамгийн их ахан уул гэдэг. Тэгээд энэ харгалтай хан уул бол одоо баг дүүгэн бол хаа үйдэг бол хойшоо арснаар юм хойшоо алдахтэй зүгээр тоот болсон одоо бэхтаа гэж. Тэгээд бол энэ үжимчин чууд бол нэг өөрийнх нь данж ажлын тал дээр юм бол тогоогоон бол ер нь арай ойшоо бэлтгий тавьлаа. Тэр бэлтгий тавьхийн ёсон бол одоо юу вэ бол одоо тэр одоо итөөнийхэн дээжийг өрөнгөнийхэн дээжийг нутг уруу гаргах нь одоо тогоо хөлний арай ойшоо ахруулж шүү дээ одоо. Тэгээд одоо барай ойшоо нутг уруу гаргах бол бэлтгий тавьдаа гэж зарим одоо барай нутгаас юм бол одоо бас маашаан гэрчиг уурж нутгийнхэн гэрчиг бол одоо дорч байна гэсэн бас ярьдаа одоо энэ бол одоо үжимчний домог төвхөд. Тэгээд одоо энэ үжимчин аймгийн чинь бас одоо бас нэг ярьдаг нь бол одоо төрвөлдийн үед маашаан говийн өнгөр нүүдтэй гэдэг баг бол тэмдэглэлтэй. Тэр тэмдэглэлдэр бол одоо бас олон талаар ярьдаг, олон хөвөл бүртээ ярьдаг шүү дээ одоо. Үжимчин аймаг бол одоо төрвөлдийн үед маашаан нүүж ирдэг. Одоо өнөө би үжимчнээ нэг шүтэн хайрхан болох одоо одоогийн голхан хануултай холбогдуулаад ярья. Энэ Төрвөлд нааша нүүж ирснийхэн дараа одоо нэ Борхон хаан уулыг бол одоо тухайн үед Борхон хаан уулыг муу өндөр нүртэй байжээ. Тэгээд нэг юм бол одоо муу өндөр нүртэй байхын талаар бол ийм нэг турвал ишил байдаг. Одоо алтан үндэн 1200 ч юм уу түүхэн харуул үзүүлдэг ийм нэг байдаг. Одоо 1475 онд одоо нэ Мандуул хаан уул таа төгсөж ширлээ энэ муу өндөр онгилж байсан гэх нэг үг байдаг. Төр болдгийн үед одоо маша нүүж ирээд бол одоо юу гэм бол одоо энэ дээдийн тахтагтай уулаа дахгүй үед одоо нэрийн бэлгэдэл аанаа гэж сайн өндөр юм хальж байгаа гэж одоо манай тэр голхан хануудын сайн өндөр хануудыг дуудтана одоо юм очтой бэрвэр нэршжээ гэж. Тэгвэл одоо энэ дотор чинь бас одоо цаашаа ирвэл арван үлгэр дам уу байна одоо уучууд боттой гэрчүүд байдаг. Одоо өөрөөс үл юм бол одоо тэр Борхон хаан уулын энэ дотор одоо ихэв бол түүхийн бос байжсан онгон байж тэр бол далаа донд уудлах юм. Тэр нь яг одоо цаг бүрийн ямар нэг юм самар донд уудлаад суучих байна. Гэхдээ бол одоо болтол тэр сайн өндөр гачаа одоо тэр Борхон хаан уулын өндөр байж байгаа сайн өндөр гачаа уулын харуулсны айлууд дотор бол одоо
онгон харуулын айл

гэж үе боломжлсон айлууд мөн байж байгаа. Одоо энэ хавхцууд авахтай үе одоо төсөн хөдөнгөр байсан. Дээрээс одоо бол мэдээлэлэн дээр болсон байхаа баруун. Дээрээс нь бол хөдөнгөр байдаг. За энэ бол үе уламжлаад бол тодорхой онгон гарууд онгоны харж ясан айлуудаа. Тэгээ ч юм одоо энэ үе сонирхолтой түүх ингэж байдаг юм аа. Их одоо содлоштой учраас. За зүгээр тэр Горхон хааны уулаас хойшоо дотор бол одоо тэр Холгийн Овоо гэдэг Чингис хааны толгойн тулсан овоо гэж ярьж байна. Тэрний өнгөрөөс одоо Адуу Нуур гэж байна. Энэ бүр Горхоны нутаг байна. Тэр Адуу Нуур нь одоо Батмун Даяа хааны адуугаа уулж ясан нуур гэнэ гэсэн тиймэрхүү домгууд бас байна. Одоо ингээд ярих чинь энэ их таашаан холбоодод явна. Энэ одоо баруун жимчнээ уугуул үүсгийн талаар одоо юмэрхүү л нэг юм ярья. Үжимчний бол одоо ингэж одоо зарим номдор бол үжимчин ястан гэж яриад байдаг. Энэ бол таарахгүй би юу тамд дагжнэ. Энэ үжимчин бол ястан биш шүү. Үжимчин бол аймаг. Ягаад энэ үжимчин аймаг бол үжимчин дотор бол олон удам ухааны айлууд байна. Тэр нэг л ов ухааны айлуудаар бүрдсэний бол ястан юм. Өөрөөр хэлбэл баг тэд бол нэг л ов ухааны айлуудаар бүрдсэн шүү дээ. Үжимчин тийм биш яа. Үжимчин ч одоо ер нь олон удам ухаагаар бүрдсэн. Тэгээд одоо олон тээж зурцтантай газар шүү дээ. Одоо дээр үйндэ үжимчний чинь бол одоо мянган тааж хүмэн алавтай гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр дотор ч энэ олон одоо удам ухааны айлууд байж та. Энэ дотор ч янз бүрийн удам удам ухаа байдаг. Одоо боржин, өжөөд, уран, хан, дэмбэ одоо зэрэг балнууд, авахчуул, сарнууд, харнууд гэдээ одоо ер нь одоо Монголын одоо тэр төвхөн төмтгөлүүд байж байгаа удам ухааны айлууд бол одоо олон ухаа олонгүй байна. Олонгийн төвлөрсө болсон байдаг. Тэгэхээр үгүй энэ үжимчний бүлэг том аймаг гэсэн би үл ястан гэж үзэж байгаа гэдэг үл их өвгөө гэж бодож байна.

одоогийн баруун хөдөлмчин хошуун чиний усаас энэ улсын үл хөдлөлт урд хожид дүнхүү Шямбэ бүгд гэдэн зэрэг нүүдэлчин өндөснө амьдрал байсан болтой болжээ. Хөдөлмчингийн хурдтай Монгол өвн хөдөлмийн улмай хүн өвөд эцсийн үедээ алтайн хөдөлмийн уулд бол харуулж зэрэг хөдөлмчин түүж байсан түү

одоо юу байдж та одоо цагаан тухай нутгийг тайхан дээ. Тэгэхгүй энэ Шинжаан уу Шинжаан дотор 13 тухай нутгийг гэдэг байсан. Тухай хар тухай олон тухай байсан. Тэр хамгийн цаа талд барай хойд талд орштой одоо ялж үүсгэлээ да. Барай хойд талд ордуун цагаан тухай нутгийг гэсэн цагаан тухай гэсэн нутгийг байна. Тэгээд энэ үйл их хачирхалтай юм даа дүү. Тэгээд тэн дуулгаж байгаа нь манай цагаан тухай нутгийг одоо тэр нэг аян үйл төлөвтэй одоо дуулж байгаа аян их төлөвтэй гэхдээ тийм урт хурамтай байхгүй ч гэж дуулж байна. Үг нь үл одоо бас жаахан хогорж байгаа тэр үг нь үл их төлөв бас таарна. Энэ хоёрын дотор жоохон ямар юу байна уу? Олоо байна уу? Тийм ба. Тэгээд энэ дотор бас энэ үжимчинчүүд чи одоо энэ үжимчин гэсэн нэрээр хэрхэж чи одоо үжим нэрдэг юм уу? Үдэн төгөөдөгч юм уу? Тийм ба. Энэ үжимтэй хамаатай яриад байдаг шүү дээ. Тэр энэ үжимтэй хамаатай яриад байгаа нь манай энэ хойд бол байдаггүй. Тэр ер нь Алтай хангай үжимийн цагаан уул гэж яриад байж шүү. Тэгээд энэ Алтай хангай үжимийн цагаан уул гэж чи одоо манай хойд бол нэг олонхын хүн бол боддог шүү дээ. Нэг жихэн гацтай. Тэг юм бол одоо одоогийн тэр Шинжаангийн эрдэмтнүүд болоод одоо манайхны монголч эрдэмтнүүдийн тэр эрдэм шинжилгээний талаар үл тэр нь баг бажир бишээ. Үжимийн цагаан уул гэдэг нь нөлөө их их бүрэн хэвчээ гэж заачсан. Бажирыг бол ярьж байна ер нь тэр цагаан тохой нутаг ч юм уу одоо тэр дөрөв хангамур хань майлах дөрөв хангамурын гавчил гэж байдаг тэр одоо өрчөт мөрнөө дээр гавчил одоо дээр их энэ үлдээ цаашаа одоо монгол нутгийн жаа ажирын шүү дээ. Тэр нь одоо тэр дөрөв хангамурын гавчил гэж үнхээр ч ихэнх нь дөрөв хангамурын гавчил гэж ярьж байна гэж тэнхийн тэр тогоон одоо багтаа өсөд үл ярьж байсан. Тэгээд бол одоо бас нэг юм нь бол одоо энэ юм нэг юм байна. Энэ одоо бид бас нэг тийм юм ном их санаатай. Одоо үнэнээ мөртөө үжимчин домгоо гэж. Ер нь энэ үжимчин бол ер нь нэг дээр түүхэн домго. Одоо орчны нэг эрдэмтэд биш та одоо. Энэ домгийн дотор түүх оршино гэж. Үүхий ихсэн домго болоё гэж. Ирсэн одоо үжимчин дээр өндөр ирсэн бас нэг үг байдаг шүү дээ. Ийм ч юу бол юм таарж байгаа юм. Түүхэн дотор домго болоод домгийн дотор түүх оршино. Энэ бол таарна гэж. Тэгэхээр энийг бол одоо ухаан газар өөрөөс хэлэх юм бол одоо энэ үжигний цагаан уур бол хаа байгаад бид дургийн тавиад ухаа тэн пирдэг домгийн энэ пирдэг домгтой тастуулаад байгаа. Одоо тэр газрууд нь бүр байж байгаа юм чинь. Чигээд ингээд ном дээр санаатай бас одоо төсвөлж байна гэдэг одоо манай нэг ахмад манай нэг ахмад гэсэн бас яваад

шарнууд авахтай яриуд байна. Аринч бодох шарнууд авахтай яриуд. Чигийн шарнууд авахтай яриуд бол хачин тэнд Узбекистанд байна гэдэг. Тэгэхээр хаадууд үзмчинд бол нэг уламжлагч ирсэн нэг юм байдгаа. Энэ бол гал дахтын содор юм а. Одоо манайхны гал дахтын содор бол толон эрдэнэ чагсан гэж уншин шүү дээ. Гал дахтын содор юм. Гэхдээ бол одоо манайхны шарнууд яриуд, зарим айлын шарнууд байлын гал дахтын содорд бол цагаатай эрдэнэ чагсан гэж уншин шүү дээ. Тэгвэл цагаатай эднэч авсан бол одоогийн Узбекистан улсчмууд цаашаа ч зөвхөн цагаатай хаан болсон юм уу? Тэгвэл чинь энэ үзмчин чинь тийшэн холбогдлоо болоод юм шүү. Одоо энэ төгөөлөл бол одоо цаашаа харин тийшэн яваад бол одоо энэ үзмчнээ уугуул төгж юм уу? Одоо үзмчнээ домгууд чүлэн дуугууд энэ дуун дотор үл их юм байна. Одоо хатлаг хийж байна. Би одоо энэ орчин үеийн үзмчин дуун дээр хатлаг хийж өөрөөр хэлбэл одоо товаартай өсөлт өдөр төр одоо баяуудгийн Монгол улсын баяуудгийн аймаг давжаад хайлтаа барай байдаг нь байдаг ч тэн дуудагддаг үзмчин манай одоо энэ үзмчний дуугууд өөрөөр хэлбэл өвчин сагдар гэдэг дуугийн тэнд бөхөө шувууд альтай альтай өвтөн нүр айлхан олон дуугууд бол бүр тэнд дуулагдж байгаа. Бүгд энийг тэндээс нь наашаан бодвол одоо энэ усныг ачаалтаа учир болноо. Тэгвэл одоо бас нэг осног талаар ихэд одоо би түрүү хэлсэн дээр үжимчнээ одоо яг усуу засаг байгуулагдсан сайхын ширээ гэж хэлсэн дээр тийм дээр сайхын ширээний одоо яг хажууд нь одоо хамаг түрүүний үжимчний гуршуу овоо болох одоо тэр одоо тэр юм бол занжаа овоо гэж байна шүү дээ. Үжимчин занжаа овоо байна. Яг зүгээр энэ занжаа овоонд энэ овооны тэр одоо тэгтэй хөрөх одоо бурхны хөрөх гэж байна шүү дээ. Тэр нь бол жангар жал уу гэсэн нэг данжны хөрөх гэх та. Одоо энэ жангар жал уу гэсэн данжны хөрөх хөрөгчм бол одоо ер нь энэ жангар жангарын хөлтэй адилхан байна одоо. Яг л жангарын хөлөг шиг хоёр дуулахтай тийм хөрөг дэгдэг. Энэ бол үжимчнээ яаман сүд. Яаман сүдийн дахлын өөр зург бол адилхан юм аа. Тэгэхээр энэ одоо нэг манайхны нэг дүүндэр нэг дөөмаа гэж одоо манай зүүн хаалтарсан одоо уулын хануул нутгийн саруул улгаас гарсан багш залуу багш. Үзмчин жангарын тухайтай содлооны нэн гаргасан шүү дээ. Үзмчин бол жангарын жангар хайлдгаа гэж одоо их эрдэм шинжилгээний утга уулгатай үн цантай нэн гаргалаа гэж байна одоо. Тэгээд энэхүү үтгэд энэ жангар гэдэг чинь ер нь Шинжаанд л их уул ихэнх үлдсэн

0: баруун үзмчин хошуны уламжлалтай болж очод бүрэн бол үзмчин бол Чингис хааны алтан урдын салбар болно. Өвдөөцн алтай уулын үзмийн уулан цууршиж дараа нь хангай уул эрдэн уулын тойрон эргэж 17 дугаар зуунд өмнөс шилэн уулын зүүн хэсгийн тал нутгад мөн Чин улсын үед баруун гарын хошуу байгуулж өнөөдрийн баруун үзмчин хошуу болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч алтан долгоо, Чингэгч харуул чанаа, ханилч алмас, ерөнхий ханилч бүрэнд. Дараагийн дугаартан үргэлж ятаган баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 7, билгийн уларлын уламрын жилийн 5 сарын 23 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг эхлэхэд харин амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлж чагвын шин хууцыг бичгэлсэн.
2: Дундад Европын жишааны гал тэрэгний дунд нэвтрэл замын аяллийн шугам шинээр нэмэгдсэн.
0: Баруун гүмчин хошуу үндэсний гаруурлын онцлогтой ажилсыг хөгжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ

0: амьдралын хүчнийг бий болгожээ. Хилхэжгар орны үндсэн шатны жасалтын чадварыг тасралтгүй дэвшүүлж, хилхэжгар орны хамгаалалтын өртөө морин дөрвөн дээр орлон гүйцэтгэх талнуутхийн фунчогийн туршлага зэрэг энерт тэмдэгт жасалтын арга нь олон түмний сайн үндэлтийг олж, жүн хатавч балгас бүх улсын амар амгалан хилхэжгарын жишээч шан болгосоор амжилттай сонгогчээ. Төрчлөн хилхэжгар орны нөхцөлийг өнөөхөө сайжруулахын тулд бүх аймгаараан ус чагалхаан зам нөвтрлэг чимээ холбооны сурд хөрөмжийн бутан байгуулалтыг ихээр яхуулж, 240 хутагах ус хадгалах жар жуу бүүд нэгийг шинээр байгуулахын дагуу 10 кВт-ийн чагалхаан шугамыг 1001 жуу бүүд 8 км датаж, чимээ холбооны суур өртөө 85-ыг шинээр байгуулж, хил дагуу гажар орны чирэг ардын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулав. Энэ хамт чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн олохоор дамжин олон төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, хилхэжгарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийн сайдар өрнүүлэн, Улаанбаатарын хилхэжгарыг сахин хамгаалж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх, хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулах гол сэдвүүд тоглолтыг 220 гарын талбай удаа өрнүүлж, хилхэжгарыг хөгжүүлэн хилхэжгарыг тогтун байлгах, хилхэжгарыг бэхжүүлэхийн уламжлалын алхам баттахав. Аймгийн намын хорооны улс төр хууль чажийн хорооны дэлшүүжи Бовшвэми сурвалжилэг хүлээгтэн 2026 онд манай аймаг Өртөнцийн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд улсын улс төрийн амар төвшний хамгаалах үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндих аюул төвшрийг сэргийлэх, олон нийтийн амар төвшний жасалтыг чангатах, нийгмийн жасалтын үр өтөмжийг дээшлүүлэх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах, хүчин хамтхан хилгэжгарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх, улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын чадварыг дээшлүүлэх, үндсэн ардын амьдралын батлагыг чангатах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, элжүүлийн ажил үүргийг сайдураатгаж, ажлын арга хэмжээг өнөөхөө найдваржуулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн агсан эхлэлтийг биелүүлэхэд бат бөх амар тогтооны батлах хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Хөөбигийн Дачан шанаас Оросд хүрэх хил алсалсан барааны зөөврийн тусгай шугам амжилттай нэвтэрч, Дундад Европын Жишааны гал тэрэгний Дунд нэвтрэл замын аяллын шугам нэмэгдээд 76 зорвус болжээ. Иймхүү хил алсалсан барааны гүйлгэний тор үргэлжлэн нэвтэрч, манай улсын дотоод хуурай гажир орн гадаадтай чөлөөтэй явуулцахад бас нэгэн дүгмтөд хуурай замын аяллыг нээгчээ. Тус ээлжийн Дачан шанаас Оросд хүрэх олон улсын гал тэрэг 55 баримжаат чингэлгийн ачаачж барааны хүнд нь 315.35 ерөнхий өртөн 1797 том 3000 төгрөгт хүрчээ. Тус удааны зөөвөрд улсдан үйлдвэрсэн нэрт тэмдэгт машин тэрэг зэрэг чанар сайн өртөг өндөр шилдэг үйлдвэрийг дүүртер ачаалж, манай улсын дээдтесийн үйлдэх аж үйлсийн гадаадад гаргах өрсөлдөг хүчин болон олон улсын загталгуурын сайн үнэлтийг гүйчид илрүүлв. Ойлгосноор тус ээлжийн аялал нь Хөөбигийн хойд хэсгээс баруун шаялж, Эрен хотын төмөр замын бомтоор хил өнгөрж, Монгол улсаар дамжин хамаг эцэст Оросд хүрч, бүх аялал нь шулуухан нэвтэрчээ. Шинэ аяллын шугам нэвтэрсэн Хөөби болон ойр хавийн гажир орны Орос луугагийн хуурай замын барааны зөөврийн түргэн замыг нэвтрүүлж, зөөврийн цагийг ихээр багасгасны хамт аж ахуйн хил алсалсан барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж, Бээжин Тянжин Хөөбигийн гажир орны аж үйлс ба бүтээгдүүнийг гадагш гаргахад дүгмтөд өндөр бүтэмжтэй олон улсын барааны гүйлгэний замыг нээн өгсөн байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Бадархи мэдээлснээр баруун гүжимчин хошуу дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батгч овчлог гол шижмийн атгаж, Мотсин бус соёлын өвийн гаруурлын үйлсээ хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг сайдвар хийж, олон түмний ажил олж үйлс сусгах ур чадварыг дээшлүүлэн үндэсний гаруурлын ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж байна. Ойрд баруун гүжимчин хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлн чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн бэл мөнгийн ашиглан бүх хошууны үндэсний гаруурлын эсхий хатан болын ур мөрөгжлийн боловсрол хийж, онд бийлдлгийн олон ичлсэн хичээлгээр дамжуулан эсхий хатхан бол ойж хатхах ур мөрөгжлийн боловсрол хүртээв. Өвөрд нь үндэсний хувцас частын дэлгүүрийн эжигнэгч Наран Туя эжигнэлтийн хүрээ хөвчөгийн өргөдөхийн тулд 2 жилийн өмнөөс эл төрлийн гаруулын бүтээгдэхүүн хийж, талнуутхийн 9 номерт жасмал жамын соёлын таврын дэлгүүр зэрэг соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын чигээр дамжуулан борлуулж, жохох аж ахуйн үр ашиг олсон байна. Иймхүү төрөөр энэ удааны боловсролд оролцсон гаруурлын уран мөрөгчлэн дээшлүүлв. Ойрын жилд баруун гүжимчин хошуу шинэ үүдэг чадвартны хүмүүжүүлэх борлуулгын жамын нээх ба соёл жуулчлалын уусалч хулан хөгжүүлэхээр дамжуулан үндэсний гаруурлын ончлог дааж үсийг хөгжүүлж ирэв. Төрийн бодлогоор дамжих ба чадвартны хүмүүжүүлэхийн атгай

0: Бодис бас соёлын өвийн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн тусгай төрлийн бэлбэнг тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ жургах төсвийн уралдаан жиргэгийг эрхлэхээр дамжуулан уламжлалт уран мэрэгжил болон одоо үеийн жургах төлөвлөгийн ойгсоодын шингэн авчээ. Үндэснээ хувцас засал эсхий хатхан болын урлал жирэг Бодис бас соёлын өвийн төрөлжүүлэлэр гол болгосон хоёр жуу жир гарын төрлийн чавгийн хэм намбыг дагаж бодит хэрэглэгэнд хандуулсан аруулын бүтээгдэхүүнээ шин жаврыг үүдэв. Бодис бас соёлын өв ба соёл жуулчлалын уусалж болохоор дамжин нэр тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж аж үйлс хийгээд жуулчлалыг жиргэр хөгжүүлэв. Талнуутын 99 номерт жасмал жамд Бодис бас соёлын өвийн 3 жуулс бичлэн ойлгох жам шугамыг тохируулж соёлын үүдэлтийн таврын дэлгүүр жирэг бодит дэлгүүр болон үжимчийн орон сум болгосон дэх борлуулгын чиги байгуулж бүх хөшүүнээ борлуулгын сүлжээг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ав хөшүүний цагаан дуур бол нүүдлийн шувуудын нүүдлэн буудлах чухал өртөө байж, жил бүр маш олон нүүдлийн шувууд энд буудалдаг. Ойрын өдөр улсын таврууны төрлийн шувууны хамгаалтын тусгай мэрэгжилтэн болон тухайн газрын малчит орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчуудтай хамт цагаан нуурын хөвөнд хамгаалтын ажиллагаа өрнүүлж, тухайн газрын нүүдлийн шувуудын хамгаалах чадварыг дэмжлүүлэхэд шинтлүү ухаанч үндэслэл хангав. Ажиллаг дээр тусгай мэрэгжилтээс тогрууны төрлийн шувуудын одоох байдал, нүг газрын хянан хэмжилт, нийгэм тойргийн хамжилтан хамгаалах арга зам зэргийг нарийн тайлбарлан ярьжээ. Тусгай мэрэгжилтийн хэлгээр тогрууны төрлийн шувууны улсын хамгаалтын газар харчингуйгаар хязгаартай юм. Иймээс бид бүх хүмүүсийг дайчилж энэ хамгаалтын ажлыг хийх хэрэгтэй гэлээ. Тухайн талбайд малчид өдөр тутмын тойрон хамгаалт дунд тохиолдсон хүчир асуудлаа идэвхтэй асууж маш хөгжөөнтэй ярилцаж байлаа. Ав хөшүүний цагаан уур балгасны малчин ювэлт сургалтын хүлэгтэн тогруу жил бүр энд ирж өндгөлж үржидэг болохоор тогрууд маш гүн зузаан хайр сэтгэлтэй байдаг. Ялангуяа эдгээр нийгэм тойргийн ажлыг хийснээс хамгаалтын ухамсараа нэн чангатгчээ. Хойшд бас илүү анхаарах болно гэлээ. Одноорон бас нүүрийн хөвөнд ойртож адил бус төрлийн тогрууны амьдралын дадгаал жичиг өндгөлж үржих үеийн анхаарах зүйлийг ойлгосон байна. Ойлгосноор жил бүрийн 4 сараас эхлэн маш олон төрлийн тогруу ба ил төрлийн усны шувуу цагаан уурд ирж өндгөлөн үржиж одоохондоо нэгэнт 20 хос цагаан хүжүүт тогруу 4 хос ал сүүл энд тогтуунаар оршин амьдарч байгаа болохоор нүүдлийн шувууны амар төвчний хамгаалах нь тухайн газрын амь ахуйн хамгаалтын голдлого болжээ. Ойрын жилээс нааш тухайн газрын засгийн ордон малчид орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчууд шинжилгээ ухааны судалгааны байгууллагын зэрэгтэй холбоолон олон талаар хамжилтан хамгаалалт системийг байгуулсан болохоор нүг газрын хамааралд хамгаалтын үр бүтэмж жил дараалан илэрхэ болжээ. Ойлгосноор тус удааны хамгаалтын ажиллагаа нь эхний хугацаанд өрнүүлсэн тогрууны төрлийн жигүүртний тоо баримтыг хянан хэмжих ажлын шатаж чанартай дүгнэлт болох бөгөөд нэн олон малчныг тогруугийн хамгаалах ажилд оролцохыг уриалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 4-ний өдөр Шилэнгулаа аймгийн 2-р хугацааны шинжилгээ ухааны төвөөлжүүлэн тайлбарлах уралдаан Шилэн хотод явагчээ. Тус удааны уралдааны Шилэнгулаа аймгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн товчоо, сурам хөдөлмөрийн товчоо, соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчоо, өвлийн хороо жич, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгээс голдон эрхэлж, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулиас хамжилчин эрхэлж, бүх аймгийн ил ажил төрлийн 56 оролцогч уралдаанд оролцжээ. Уралдаан сэдв сонгож тайлбарж хийх ба шинжилгээ ухааны шалт мөрөгжлийн ерөнхий мөрөгжлийн сорилт хийх зэрэг хоёр том уулгаар явуулжээ. Сэдв сонгож тайлбарж хийх уралдаанд оролцогч талнуутаг амь ахуй, тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ мөрөгжил, ММ-лэг эрүүл хамгаалал, оюунчар үйлдвэрлэх зэрэг хүрээ чарааны тойронд оролцсон шинжилгээ мөрөгжил болон амьдралын ерөнхий мөрөгжлийн дүгм ойлгомжтой үг хэлэр жадлан ярьж, тугалсан ажлын хэв боловсролыг гүйцэд илрүүлсэн мөртөө шинжилгээ ухааны ирэх хэдийг дамжуулжээ. Шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн ерөнхий мөрөгжлийн сорилтод оролцогчийн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны их боловсролыг шалгав. Шилэнгул аймгийн төвөөлжүүлэн хорооны эм судлалын хэлтсийн дэд эрхлэгч Лүхи Жан сурвалжлах хүлээвтэн тус удааны уралдаанаар дамжин би өөрийн тусгай мөрөгжлийн мэдлэгэн гүнжгэрүүлж эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны мэдлэгийг 17 төвөөлжүүлв гэлээ. Уралдааны эчэст онч төсийн шагналт нэж 1-2 3-р төсийн шагналаар нийт 21 хүнийг шалгаруулжээ. Энэ үед өмнө 6 нэрсэн аймгийн төлөөлөн бүх орны уралдаанд оролцох болно. Шилэнгул аймгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн товчооны дэд дарга Жангжин Жүн сурвалжлах хүлээгтэн тус удааны уралдаанаар дамжин шинжилгээ ухааны мэдлэгийг уламжлалт хөөмөлжүүлж шинжилгээ ухааны үжил санааг уламжилж шинжилгээ ухаан төдийн жоргоснаг бадруулахын хамт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвөөмөлжүүлэх ажилтнууд ба дур багтад харилцан суралцах ба туршлагын солилцох тавчин хангаж бүх нийгэмд шинжилгээ ухааны хайрлах, шинжилгээ ухааны суралцах өнөр утгын урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. 2026 онд манай аймаг Чимээ холбооны дохоо ааны газар оронд дохоо нэвтрүүлэх 3 жилийн төлөвлөгийн хүрээ хэвчээг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, энэ жил суур өртөөний бүтээн байгуулалтад 11 төрлийг багтааж, 233 дохоо ааны газрыг хамарч, энэ үнд 80 суур өртөөг шинээр байгуулж, 153 суур өртөөг жасан сайжруулах болно. 6 сар болтол манай аймаг 101 суур өртөөг нэгэнт ажилуулж, энэ үнд шинээр байгуулсан 72 өргөтгөн зассан 129 өртөө байж, жилийн үргийнхээ 186-аг биелүүлв.
0: 7 сарын 5-ны өдөр 2026 оны Шилэнгуул аймгийн Адууны хэр чадамжийн хэн шалгалт жич. Адууны аж үйлсийн туршлага солилцох ажиллагаа авах хөшөөнө хүүхдүү мөргөх гол сэдвт соёлын хөрөлдөнд явагдав. Ажлаг дээр Монгол Мөр Шилэнгуул адуу жирэг өгүүлдрийн адууна хэр чадамжийн суур тоо баримтыг чуулгуулахар дамжин адууны аж үйлсийн дүрм жилт олон гисжилт үргэлж хүч хөгжөлтийг ахиулжээ.
1: Ойрын өдөр Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Шилэнгуулын хуваар компани хараандах 16 вилчилгээний тойргийн жолоочин гэр вилчилгээний урьдчилан болж өгч чадамжийг жинкнээр ажилууллаа.
0: Ойрын жил Жүнгүжимчин хошууны 2-р баг сургууль сурагчдын суралцах урмыг хөгжөөж бүх талын хөгжилтэй ахуулахын төлөө Алтан дөрөө найрал хөгжмийн сургуулийн дур сонорхолын ангийн нээж хөгжимд дур багтай авьяастай сурагчдыг оролцуулсаар иржээ. Алтан дөрөө найрал хөгжмийн анги нь 2017 онд байгуулагдаж морин хуур, ятга, лимб, ховс, бөмбөр, довшуур зэрэг хөгжмийн төрөл байж жил бүрийн 30 гаруй гишүүн элсдэг. Тус найрал хөгжмийн анги нь байгуулагдсан цагаас эхлэн олон уралдаан тэмцээнд оролцож шилдэг хэр хөтөмж олсон байна. Энэ шинэ нэвтрүүлэг бүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 810-21 та бүхнээ сонирмөдөнөөс өвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгон, Шингээгч Арим Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Арим, Хянагч Удвал, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэл зэргүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас гэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Малия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарам нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин тэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгдөж аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахиж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Ширин голын арааж үтэлүүс хорооны Монгол арааж үтэлүүс ярьж байна.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүг сонсголоо. Байр Хаан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Ахмалын төвчөөс ажлын амралтаан авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгуу зохиогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаан авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргу хөгжмийн оролцоор эдийд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зөвхөн Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол Улсын Хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуунай цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц аалмас ерөнхий хянагц

0: мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжид соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнд

сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо та бүхэн сайхан сусч байна уу шилэн голын радио төлөвлөсөн Монгол радиогийн малчтын хандуусга нэвтрүүлэг эхэлж байна би хөтлөгч өрхөм байна

За тэгвэл энэ элжихэн нэвтрүүлгээр хөвөөчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дарах соёл цогттой утас холууж ярилцсан өрнөлтөд бэлхэн болоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр Шилийн хотын булган сүмний Баян өндөр гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дарах Төмөр Баатартай ярилцсан ярилцааныхаа нэвтрүүлгийг сонсогч олонтой хүргэсэн байгаа юм. Тэгээд шинэ нэгэлжийн дугаараар хөвөөчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дарах соёл цогтд одоо утас холгуж сахи ярилцаагаа бид бүхэн дүгнөө гэж тусгайлан урьж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт оролцуулахаар бэлгэн болоод байна. Одоо манай утасны хөтлөгч

0: тэгээд танд өнөөдрийн сах мэндийг хүргэж байна мөн ч манай нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс нэвтрүүлэгт сах ярилцаа өгөх гэж өгөөд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: Сагаа баярлаа.
0: За та өрөн хөвчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүжиг гацаан даргын ажлыг хийхэд бар хэтийжил болчих уу?
1: Тэр сервиато манай гацааны шүжиг няадлыг хийгээд 21 оноос хийсэн юм аа.
0: Тийм байна.
1: 6 дугаар жил дээр явж байна.
0: Тийм байна. За ингээд ихэн ус гацаа гэж арын одоо мэдээлэл юм байлал. За тэгвэл усаахан зурагчсээс харж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдан бол яг танаа гацаанд очиж өнгөрөөгүй юм байна. Тэгэд сонсогч олондоо та гацаан нутгийнхаа талаар танилцуулж ярьж нү. За өнөө жил хурвороо танаа нутгаар ямар уу? Сонин сайхан зүйл хасан бас сонсогчдаа ярьж нэвтрүүлгээ эхлүүлье хамт та.
1: За тэгэхээр одоо манай ихэн ус гацаа бол 30 төгөх хэсгийн уулга болгосноос хамтарын сан Персина 20 км-ийн зайтай. За одоо манай гацааны бүх нутг төгсгөр бол 11.63 дүм. Анатаа бүр жартай. Ингээд одоо цул малцаг гацаа. Эндэн бол одоо 21 өрхийн 300 хуваа орсон амьдарч байгаа. Иймнэх малцаг гацаа болно. Манай жилийн хувьд бол одоо манай хэсэг Ахм. Тохойсах, кантехэнсэх. Ингээд та хурбараа нөхөлэйгээд зэрэг хацгаж байна.
0: Тийм байна. Энэ өдөр энэ хоёр өдрийн бараа ус тийш ороогүй юу?
1: Одоо баг баг ороод хаалгатай байна нөө жилийн бараа.
0: Тийм байна. Харин хаяа уучсан бас хаалгатай л. Шилийн хотд бол одоо энэ хоёр өдөр бол үргэлжлэнд бараа ороод тасрахгүй сайхан орж шүү. Тэгэхээр энэ бороо бас танай нутгаар утгагүй орно байха.
1: Харин
0: тий, тий. Тэгэхээр танай гацаа бол гүшүүн төвөөсөн нэг холгүй юм байна тийм үү?
1: Холгүй тийм барин санах. 20 км.
0: Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл зам нэвтрүүлгүүл их сайхан байха.
1: Зам нэвтрүүлэг бүр сүний зам.
0: Тийм байна. Яг гацааны малчдын суурьшлийн тал дээр авч хэлвэл одоо талархуу газар арголж гин үү? Эсвэл манкелс ямар сайхан газрууд?
1: Аа, манайхаа бол талархуулж гин аа.
0: Аа, тийм байна.
1: Талархуулж
0: гин. Эхэн ус гацаа гэхлээр бас одоо ус болох харин байдгүй лөө гэж бодлоо.
1: Тий, одоо ногоон бүлэг гэж баран танаас урсж гин. Одоо манайх бол яг улаан цагаан юм гээ. Цагаар дээр урсж байгаа.

0: банкнаар мал сургийн бүтцийн хувьд бол одоо гол хэмжээ төр өхөр захир хонор болгоё гэж байна. Ундамда одоо захир хонны голлоо зургуул ирс байна. Ямар хөвөлд тэнад мал сургийн бүтцийн хувьд бол аваад одоо чагур тооны одоо малж байгаа хөвс нэгэд хэдэг байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо чимтэр ухаар голдуулж захар хоноос холдмолтж байгаа юм байна тийм ээ. Захар хонны одоо тусгаа голдуулт өрөхөж байна уу? Танай хацаа.
0: Захар хонны голдуулт өрөхөж гэж байна. Энд юм бол бүх чанда ихэн захар хонны голдуулт.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо малчтын одоо малдласан гадна бас өөрөө ингэж аж ахуй орхилж байгаа ч юм уу. Ирэн одоо матихаа ашиг шимиг болсон ингэж гацаа одоо эсвэл гошуун төв цаашаа нам бас арван гоцраар борлуулж байгаа малчт байна уу?
0: Одоо малчлах үйлдэл бол бастаа одоо нэг үлэг малчтууд бол одоо 3 дугаар ажилс хийж байгаа хоолн гэрч юм уу эсвэл одоо малтуу буусны газар ч юм уу тэргээд одоо цаур малчт байна уу төрлөг ойлгох газар хэрэгтэйгээ орхоод зүйлэт байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо яг хөдөлгөөн бож байгаа мал дотор чирэг орлуулж байгаа усны хоёр орх байна.
1: Тийм байна. Одоо малж байгаа айл орх байна. Гэхдээ одоо адууны хашиг шими тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Одоо
0: хилэн өнгөсөн гур буран сайн болс гухан сагаад чирэг орлуулж байгаа. Ийм орхоо зүйл.
1: Тийм байна. Нэ тэнгүй одоо суу цагаан идэг хийжиг айл өргөл бас арим байгаа бах.
0: Тэгээд одоо өөрөө цагаан идэг юм боловсруулж. Тэгээд ер нь манай хөөцөр нутгуул цагаан идэгний үл.
1: Тийм тийм.
0: Гэрээ талхууны маш их өргөс нэрэд байна. Эндэмда өөрөө суу цагааны хөдөгөн боловсруулж. Тэгэхээр шин боловсруулж байгаа өргөл байна.
1: Тийм тийм. Ошон тугаас ойрхон юм бас одоо зам нэвтрүүлэгдэн дүүн болцоор болохоор одоо бас барлуулал бас өргөн хөвчөөтэй явагддаг байх тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ерөн хөвөт зарх ошонд бол одоо цагаан идэний дэлгүүр хийж байгаа айл өрхөл бас арим байдгийг ч тийм ээ.
0: Арим байна.
1: Ерөн цагаан идэний үлгийн нутаг болохоор тийм ээ. Тэнгэр цаашаа одоо бас айл газар орноор, олол газар орноор

0: Мэ, сарм байна гэж хүшүүн төвдөө. Яг таны хацаанаас бас баг хэд байна уу?
1: Аа, манай хацаанаас бол ойтлын газар эхэлж байгаа 3 өрх байна. Дандаа 2 настай хүн мөргээд нэг өрх нь бол залуу өрх.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай хацааны энэ хамтын аж ахуй татаруус сонсогчдоо ярьж өгвөл одоо жилийн энэ ойрын жилүүдийн хамтын аж ахуй ус ямар шиг болж байна. Хацааны одоо дутаг дэрсгч юм уу эсвэл одоо хатлан ч юм уу талаар ус ямар шиг байдалтай байдгүй гэх юм хацаана.
1: Тэгэхээр одоо манай энэ хамтын аж ахуйн талаар бол одоо ер нь 21 оноос хойш одоо дэрсгчнаас нь хамтын аж ахуй хөгжүүлнэ гэж ил олон сайн сайхан төрлийн бодлогыг бол дурдаж байна. Мөнгө эсвэл дэмжлэг үзүүлсэн гэдэг одоо манай хацааны хоёр баг нь дэрсгчтэй идэвхтэй харьцаад 21 оноос хойш хамтын аж ахуйн тал дээр бол одоо сарын үнэ захар хүнэ эргээд одоо үхлийн олон хэрэг чадчихсан юм уу иймэрхүү төрөлч хэлийг бол оруулж ичилсэн. Орин жилийн гол манай дэрсгчтэй идэвхтэй харьцаад тоолдоно цохон байгуул гэсэн 125 дөнгө төгрөгийн хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх бүлэн мөнгийн үсээр хөрмөлж зарцуулт байна. Одоо энэ манай жилийн төрөлжилийн хувьд бол одоо цахар хүн төрөлжилийн үлгэр гэж үзнэ гэж үндсэндээ одоо барах нэг 500 цахар хүн бол ирчих маягтай байсан. Одоо жилийн хамтын аж ахуйн орлого бол одоо миний хувьд бол нэлээд зүгээр шиг бодгоцсон. Жилжилдээ үндсэндээ 19 банталлаа даваад явчихсан.
0: Тийм байна. Сая та одоо саалын үнэ тийм ээ оргуулж ирж. Яг энэнийг бол одоо охондоо бас таны хацанд байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм одоо энэнийг бол 21 оны төрөлж байгаа нь бол ингээд таны ганы хацааныхан хоёр мал цохорхот бол төрөлжүүлж өгч юм. Тэгээд одоо 23 он бол 231 толгой сархан. Саяны одоо муу хацааныхан сархан болж байгаа. Ийм өрхтөл төрөлтөд оролцсон бол одоо хацааны хамтын аж ахуй хөгжөлт хурцад төрүүлсэн.
0: Тийм байна. Яг цахар хүнний төрөлжүүлэн одоо хэрэгжүүлэхтэй бас ямар хэн шиг хэдэн талаас очиж яаж их ирч болж байна.
1: Цахар хүнний төрөлжүүлэх хэрэгжүүлэхтэй одоо цахар хүнний мал цатуртай өрхийн сангийн үндэс эргээд одоо 231 толгой цахар хүн ам бол 50 толгойгоор одоо 3 өрхөд дотны толгойгоор 2 өрхөд ингээд төрөлжүүлсэн. Антаа нэг толгой нь бол жилийн бол 6-5 толгой бол жилтэн 3-5 мэлүүд хөргийн хорлогын үлэд цахар хүн нас олжин.
0: Тийм байна. Энэ татаруус одоо малчтай хавсарчих нь тийм ээ. Нөгөө талаараас одоо хацааны хан бас одоо хөрөнгө болох чадна. Яг нэг ам бараг хэдийн хугацаатай төрөөслүүлж байна уу?
1: Таван жилийн хугацаатай
0: тийм
1: ээ. Одоо 3-4 жил байсан бол 15-20 бол одоо бүчиж үйл явна. Үйл явсан хана бол дахиад одоо өөр малч хөрөхөд төрөөслөх болтой.
0: Тийм байна. Одоо тийшээ намбад мөн бас өвс бордоо бол сайн өвчлөдөг байх.
1: Хур бороо өлүг жил бол үндсэндээ гадран бас сайхан гараад байна. Хур бороо одоо багсаад ирсээр бас гаднаас ирмэн гарна. Эксэр одоо мал ажихаа өөрийн өртгөр нөмгтээд одоо малтын амьдрал дээр бас тагч юм аа яа. Өртөө ус бортоор өсөний одоо тачхал яа гэсэн хэв юм байна. Гадны гүмэн тогорхи бол ярсаад ирсээр.
0: Тийм тийм. Хур бороо сайн сайхан жил болвол бас нутаг жуулхан уужуу шиг айлууд бол бас арай өвсвэр та одоо бас жоохон хойшилж байна шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм зарим мөнгөний талаар одоо ямар ч гэсэн яа яг гагваад байна.
0: Тийм гагваа. Тэгээд дөнгөрсөн жилүүд бол бас өвсвэр таны өмнө үнтэй чинь бас арахгүй.
1: Тэгээд
0: бараг гарваа тун төрөг одоо айл айлын зарах зүйлээ сондоо юм чинь тийм ээ. Тэгээд хүрдөг.
1: Тэгээд нэгэн жил бол цаг сайхан жил. Ингээд одоо

0: нэр өвчин бол үндсэндээ мага хатлан авсан уур гэж бол байхгүй. Яг зөвхөн хатлан гэвэл үндсэндээ сайхан уур гэдэг нь өөрөө бол мартаа их магнит юм.
1: Тийм тийм сайхан
0: жийл. Өөрөө сайхан жийл.
1: Тийм. Тийм өвлийн өвчин.
0: Өөрөө л өвчин гэсэн одоо яах вэ? Аа хэрэг тааш уур сайхан бараа хурд хайрлаж. Мартаа тест магнит яваа хэрэгтэй.
1: Итгэлтэйг бол одоо сэтгэлийн төжигч мөнхийн зул гэдэг шиг тийм ээ бүгдээрээ л одоо итгэлтэй байна манай мачт одоо толон сард даасаа хөрвөр орноо гэж одоо бас ил газрарууд бүр аван тахлах аван тийм зарим нүүд бас одоо ажиллаж хана нутагт одоо ойр хавар ус юмар сайхан аваа байдгүй
0: манай өрийн нутгийн жаргалын цагаан аваа гэж одоо хэдэн жилийн тахлахтай байхан поинт таваа гэдэг одоо билгий
1: Тийм байна. Тийм байна. За ингээд сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэх Шилийн голын араажуу Тэлгүс орооны Монгол араажуугийн Малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн үдсгэлэн тодо тусгаа дугаар болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сайхан ярилцаг өгч байгаа жочин бол Хуучир хошууны Богдын гол сүмний Эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дарга Соёл цогт болно. За тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо. Тэгээд мөн нэвтрүүлэг дамбас анхаарлаа тавьж нэвтрүүлгээр бас одоо дараачаар бас нэвтрүүлэгт оролцох юм уу аль эсвэл бас нэвтрүүлэг зөвлөгөө өгвөл манай хоёр утсанд хандаж болно. 821-5255 822-29-27-27 утасвал нэвтрүүлгийн өрөөний утас болно. За тэгээд одоо өнгөрсөн одоо 7 хоног гэж хэлэх үү? Одоо 7 сарын 1 бас өнгөрчихлөө тийм ээ яг л нэг гаргуулж байгаа.
0: Аа
1: энэ томд бас дурдуустай нь Соёл цогт тах бол бас өөрөө аймгийн төсийн шилдэг намын гишүүнээр сонгогдсон байгаа юм байна. Танд бас баяр хүргэж байна шүү. Тэгээд энэ сайхан баярынхаа тухай тэгээд юу та бас одоо өөрийн ажлаа бас яаж чиг ажил хийж малчтаан бас яа дуурал болохыг хичээд иртгөө энэ та дараа ярно та хизээ намд орсон уу?
0: Тэгэж сервер одоо 2012 оны 12 сард одоо их сургуульд байсан. Намд орсон юм аа. Ингээд одоо 2018 оноос бол гэцэнэ намын үрийн бичвэж хийх тусвал
1: хэрэгтэй.
0: Нэгэ бүхэн юм болох гэдэг нь манай амьдралын хэсэг юм. Атлын одоо би үргэлжлэн тэр очиж хийсэн юм аа. Тэгээд одоо өнөө жилийн хувьд одоо нам байгуулагдсан ч байгаа 50 жилийн тохож байна. Их сайхан бүлэг томлтой сайхан цаг. Ингээд одоо манай сүмний намын градусын ордон гэсэн намын градусын ордон бол одоо тэгээд нэг юм тактикийн удирдлага зургч үзээч та надтас энэ сайхан эрвалтрих апплишн модулч өгч та ингээд би үлдэж байгаа аа жаба танжилын аваа оо энгийн үсээ шилдэх
1: тий
0: аа намын шиг юм ингээд сонгоц
1: тий тий энэ сайхан одоо чимээх бид бас олж сонсоод тантай харьцаж одоо танаас зөвлөгөө авлаа. Тэгээд маань нэвтрүүлэгт оролцож болох уу? Тэгээд энэ талаараа би төхөнтэй хуваалцсан уу гэж. Яг өөрөө бол 2012 онд намд орсон байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: Одоо өөрөө их сургуулаа хаанаас төгссөн?
0: Их сургуулаа Колумберт дээр сургуулаа. Тийм. Мөрөгдлөө.
1: Оо. Анхнаас манаас бас ажил нэгтэй байж болох юм байна шүү. Тийм харин шүү дээ. Манай нэвтрүүлэгт бас сайхан чимээл мэдээл бас хангаж өгч болно шүү. Та тийм байна өөрөө бас хилдэг намын гişхөө. Тэгээд өөрөө гацааны удирдлагын ажлыг хийж байгаа. Аа тэгэхээр одоо танай гацаанд бас намын гişхөөний голдох төрөх хэдий байдгүй. Тэгээд баг хэдийн намын гişхөөнтэй ер нь намын гişхөөний суралцлага хүмүүдлийг бол одоо сайн хийдэг байх та бас чолоод нь тахуулж
0: Манай дээрээ 22 нэр намын гişхөөтэй. Үндэм л одоо 2 нэр намын гişхөө болох хэрэгтэй. Одоо ер нь манай гацааны хувьд бол одоо гацааны гişхөөд үл их ухамсар өндөр уулаасаа болсон зэрэгтэй. Ер нь одоо манай бол бохорны болсон гацаа нэр альбертэй юм гэж байна. Мм. Одоо ерөөсөн уулаасаа манай марц бол их хүндтэй. Эсвэл бид одоо гацааны Эхлээд хэлэхэд бол их сайхан ингээд бидэнд залуу нөхөний уулзалт амжилттай болж байгаа ингээд явж байгаа.

0: талан хайрлж одоо дахнаар нь бидний адны сэтэмжиж ингээд явтах. Ингээд одоо намын гисхүүдийн суралцах юуны тал дээр бол одоо тэр бүрийн хотмос амийн адны суралцах явуул галтлуу хийдэг. Эндээ бол одоо хэлжүүлэн тайл болхагийн өдөртөл одоо түндэн дэхруулаад хөдөлгөөний өрнө болдог жишээл одоо томтгийн үнсний хамтын жогчийн үнсийг Монголын хүмүүсгүй асуулт одоо дэлхийн нам унших өдөр ч юм уу тэгээд одоо талан хэрэгтэн бол одоо манай бүх таны хангисгүүдийг оролцуулсан одоо намын ажид талах намын үеийг сонсох одоо гол төдөвтэй иймэрхүү хөдөлгөөний үйл өрнөлдөх
1: ариун сайхан хөдөлгөөнүүдийг бас өрнөлдөх юм байна. Одоо гадахшаан суралцахаар явдгүй
0: Катасан болоко нэгэн жилд явж чадаагүй гэхдээ явхаар хөдөлж байна.
1: Тийм байна.
0: Өнөөдөр өсөлтийн гэжээ өнөөдөр хэвээр центрээс суралцж
1: байна. Тийм тийм. Бид нарын хажуу хавьчсан бас одоо суралцах хойр хав гацаа нутгаар ондон хөшүүдээр суралцах зүйлүүд арын байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм тийм. Зөвхөн одоо одоо мал малчлаа талаар ч юм уу одоо гайл өрхийн өөрийн одоо сонтлогтой мал малчж байгаа ч юм уу тийм талаар бол бас сайхан сайхан айл өрхүүд өсрөн байж байгаа тийм. За манай хуучир хушууч юмс докторийн үлгий гэсэн сайхан нэр идэлтэй сайхан газар орон байгаа. Тэгээ танай гацаа бас одоо энэ соёл сургаан хүмүүдлийг хэрхэн хүнд итгэж ирдэг вэ? Тэгвэл танай гацаанд бас нэр нөлөөтэй хүмүүс ямар ямар хүмүүс байх уу та бас тэдгэрийг бас алдаршуулж ярина уу?
0: Тийм тийм одоо манай хуучир хушууч бол докторийн үлгий тамийн жоохон доктор мэдэх доктор байдаг. Тэгэхээр одоо манай нутгаас энэ скетчээр удаасан их хөдөлгөлтэй сайхан газар хэмээн одоо манай ус өөрөнд дүндрих одоо их сургуульд орохын үед ингээд манай ерөн ногоон болох технологийн нэгэн гэж байдаг. Энэс одоо ортны хэдэн жил одоо их сургууль төрсөн үеийн ус одоо жил бүрийн 1000 төгрөг юм уу 800 төгрөг одоо юм батал адилхан дамжчихга. Тэгээд одоо ер нь манай хэцанц хэтхэтэн судлах сурахч байна. Эргээд одоо гадны сайхан мэдлээс хэлж байгаа япон улсаар суралцж ирсэн сайхан сайхан цохилтон юм хөөсөд сэтгэл нэлээд байна.
1: Тийм байна. Одоо тэгвэл одоо танай гацаанд одоо нэртэд дуучч юм уу эсвэл одоо бөхчч юм уу адуучин одоо урхчин уяачд бүр байж болно шүү дээ тиймэрхүү хүмүүс байна уу ахмад үеинчсэн одоо их нэрнүүд отаа ерөн харагч юм хүмүүс ус их хүмүүс
0: одоо мартин ерөн харагч манай сансчин баатар мартин ус байна хэрэгэд одоо ерөн уултан дээр юм бүхтэй байсан хүшин зүмийн бүхчлэлтэй байжээ манай нототос байжсэн хэрэгэд одоо мэстэ мэстэ уяат тотос одоо ерэн байна
1: тийм байна
0: ахмад уян уяат тас одоо чадан баач юм уу буян дээр ч юм уу сухаа гэх мэт чайжин юм аа мэт олон зэрхэн уяат тотос урдуу хөлгөөний үйс одоо хэрхэн сонгосоо ч юм уу юм югаар өрийн альтернер батуус баран альтернерийг борсолж хэчсэн
1: тийм байна. За тэгээд одоо энэ талаар сонсогч та сайхан ярьж өглөө. Тэгвэл танаагаас гацаагаас одоо энэ оюуны болгосны ажлыг одоо жил жил бас одоо гацаандаа энэ сайхан хөдөлгөөн хийдэг ч юм уу. Эсвэл одоо бас настай хүмүүсийн дундаа хөдөлгөөн хийдэг ч юм уу. Иймэрхүү ажлыг бас явуулдгуу ямар шиг сайхан талаас авч хийдэг үү?
0: Тэгээд одоо оюуны болгосны талаар бол жил бүрийн одоо дэлхийн нам унших өдөр дөрвөн сард л одоо нам унших хөтөлбөрийн их намын гисхүүдийн дунд юм уу эсвэл одоо хүүхд тахчуудын дунд бол явагдалт. Тэгээд одоо жил бүрийн бүрийн долоон сард бол одоо бүх гитэнэ настай чуул залуучууд өвлөнд өмгтэй чуудыг хамарсан сайхан хөтөлбөрийн үл өрнүүлж одоо нэгтсэн бол одоо марчтын энгийн царай эмдэрлийг үл баялаг зүйл нөгөө талаар одоо прим бодлогыг хаагуулах хөдөлгөөний өнөрлөлийн чанартай өнөлд. Тэргээр одоо манай амин гисхэн голлогоор хөрсөс одоо дээдлэн дагуулах үйлчлэн бадруулаад нартын сүдний хамтын чайллах технологийн адлагаар юм одоо өнөрлөлийн чанартай өнөлд явж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл яг одоо энэ 7 сард бол бас яаруул байх юм байна тийм ээ?
0: Тийм тийм одоо манай их сайхан олон томч хөдөлгөөний өнөлд гэрэд
1: Я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что
0: өвлийн төл өртийн төл тавтар улс одоо ээлүүд ярим болсон. Тэгэхээр одоо бог малын ховт бол үндсэндээ одоо хавар хэвлийн үед бараг үндсэндээ өрхөр гоцан бол хулгай болчихно. Аргатай талаг үйлдэг яхан гурх юм уу сүүлийн гурхууд бол үлдээ сүүлийн үеэр болчихно. Одоо бог малын ховт бол одоо арай жаахан өртийн төл тавтийл гоц багшийн талбар бол одоо 7 сар сарын сар ингээд бүртгэв. Ямар хөшөлт байдлаа байна?
1: Тийм байна. Одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр сонсогч олонтой өрийн гацааныхаа мал ажихуйн талаас авч эхэлж яагаад одоо өлтөр бол одоо танай гацааны малын зарчуулт тийм байна талаар ам бол ярьлаа. Тэгэд хойштоо бас одоо гацааныхаа айл талыг илүү хөгжүүлж танай гацаа бас одоо боловсон ийм сайхан нэртэй нөлөөтэй гацаа байгаа. Тэгэд энэ суурин дээр бас уламжаасаа яаж хөгжүүлт хийгч төсөвтэй дүүлгөө гаргасан байгаа юм бол энэ талаар ярьж болох уу?
0: Тэгэхээр одоо манай гацаа бол сая бид өнгөрсөн орны боловсон гацаа гэсэн. Тэрэн зэрхэн ярил Африка суурин дээр одоо үргэлжлэн манай малчин томоо болсон гэсэн дээдлэн дагуулж хамтдаа ажихаа юу вэ? Антрунд атруу баримтаа нэгэд хамтдаа ажихаа хөгжтэй бол одоо үргэлжлэн эдрэх хамтдаа ажихаа таны жилийн төлөвлөгөөг юу тогтоосон? Манайхын төлөвлөгөөг ясар хоёстын 5 жилдээ хамтдаа ажиллахыг хөгжүүлэхээр чармайна. Тэрхүү одоо гацааны малчтын хувьд бол одоо улам сайхан булхамлан нэгтэрс одоо шилдэг мал ажиллах хэрэгтэй. Гацаан цанаас сайхан систем мал асуулын дээрээс олох замаар ингээд үргэлжлүүлж ярих хэрэгтэй.
1: Тийм байна. За сайхан ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа шүү. Өөрөө бас одоо яг оюутан цаг хугацаагаа ам бол их сургуулаан бас сонин мэдээний мэрэгдлэр сурсан хүн байгаа тийм ээ. Тэгээд хойштон бас одоо сонин сайхан зүйл юу байна? Ихэнх ус хацааны хамгийн сайхан мэдээллийг бас бид бүхэнд төрөөн төрхгийг бас хүсэж байна. Өнөөдөр цаг зав гаргаж бид бүхэн сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа шүү.
0: За
1: За одоо бодлого бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам шилхэ хотод болох чигөө тэгээд та бас авч хөлөөгөрөө ирвэл бидэнтэй харьцаарай тэгээд олон сайхан зүйлийг сонсож та өргөё хамтдаа. За баярлалаа шүү. За хүрэлцэн ирээрээ тэгээд сонин сайхан зүйлийг бас та өөрөө одоо яг энэ мэрэгдлээр төгссөн юм бас бидний ажлыг ойлгож байгаа тийм ээ сайхан зүйлийг баярлалаа баярлалаа шүү тэгээд хойштон бас одоо ихэнх ус хацаанд ямар сайхан ажиллагаа болох юм уу тэгээд бас сайхан мэдээлэл сонсогчдод өргөж болтой бол бидэнтэй харьцаж байгаарэ. Сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд таны айлгарт ачаргал сайн сайхныг хүсэж байна. Ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
0: За та бүхэнд сайхан өндөр амжилтыг хүсье. Бараач гон сонсогчдод бүхэл сонсогчтой бүхэнд ачаргал сайн сайхныг хүсье.
1: За баярлалаа баяртай.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

Балчар хошууны Богдын гол сүмний Эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжи бацаан дараг Суйл чогт сайхан ярилцаагүй дүүхэн дөрглөө Нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож нэвтрүүлэгд оролцож бас сайхан ярилцаа өгсөн нэвтрүүлгийн жүтэн доо баярсан гэсэн сэтгэлээ одоо дахин илтгэж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэлсэн өрхөн шууд утасны хөтлөгчд улаан хинахч майс ерөнхий хинахч бүрэнд дараа гаргийн хоёрны нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Түр баяртай сонсогчдоо.

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За өнөөдөр Арги Улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 7 болж байна. Каргийн 2 болж байна. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу гэж шинэ өглөөгөө сайхан эхлүүлсэн үү. За аялгын нөтрүүлэгтэйгээ та бүхэн холбогдож байна. Ингээ видео дугаар дээр манай сонсогчид бас одоо хараараас орж ирж байна. Та бүхэн төглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Ингээд шинэ өдрийн хамттай аялуутайхаа сайхан ухтацгаая. За өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом гэж тусгай дугаар сонсогчид та бүхэн бас нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дуунуудаасаа тааж үзээрэй. Хамтдаа дуунуудаасаа сонсож тааж доогийн ганд хойронд ярилцаж, чанаг чагих сахан хамтдаа өнгөрүүлье.

Баярлалаа. Видео дугаар дээр нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод орж ирж байгаа. Та бүхэн маань нөтрүүлгээ бүр чааш нь илүү түгээгээд найжин тойрох холбоо зүйлчээгээрээ хуваалцноо гэж тавхныг нөтрүүлэгтэй урж байна. За дармын тоох гаргаж өгч байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. За өчигдөр хамтдаа одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонссон гэдэг өнөөдөр нөтрүүлгийнх журшил ясаараа гаргийн хоёрын болж байгаа учраас дуу таах тоглоом хамт та оролцъё гэдэг дуу тааж үжээ. Хэн нэлээд дуу мэдэжин, хэн одоо дууныхаа аяыг сонсонгууда энэ ямар дуу гэдгийг мэдэжин гэд хамт та бас нэг сороод үжээ. Та бүхэн дуугаан таахад бэлхэн болоод байгаарэ гэд утгахгүй хамт та өнөөдрийнхөө анхны дуу таах болно. За ер нь нэвтрүүлэгдээ дуугаан таахад манайхан бэлэн болсон уу? Бэлхэн байна уу? Шинэ дуунуудаас таа гэж бодож гин үү? Сүүл одоо сонсоод татсан бүр сэтгэл цуухцсан хуучин дуунуудаас таа гэж бодож байгаа юм бол эсвэл одоо яг ямар дуух таа гэж бодож байна? А нэрийг хэлсэн байх гэсэн ба би энэ дуух таа гэд тэгвэл амруу. За та бүхэн дуугаан таахад бэлэн болсны дараа хамтдаа дуугаан тааж эхлэе. Дуугаан таахад бэлтгэрээ, би сэтгэлэн бэлтгэрээ.

хашил хоочин доо дээрээ гэж. Хашил хоочин доо дээрээ гэд хоочин доо таалгавал манайхан чинь хоочин доонууд ч юм утгагүй байна. Шин доох таагийг нь. Тэгээ шин доо таалгавал бас жаагаас энийг сонсоогүй байна гэж хэлж магадгүй. Яртай ч гэсэн хоочин шинээс нь жоохон хольж байгаа явуулчихгүй өнөөдөр. За ер нь одоо нөгөө 80-аад оны, 90-аад оны, 2000-аад оны гэж ялгарсан болохоор дуунуудын хувьд ч гэсэн бас жармууд нь бол яг хуучин дуунуудыг яг сонсоогүй хүмүүс байна. Залуусын хувьд авч хэлвэл хуучин дуунуудыг бүр мэдгүй, тах мэдгүй, тах сонсоогүй дуунууд байж байгаа. Гэхдээ яг дуу урлагад анхаард уусууд бол бас хамаагүй. Ер нь их анхаарал тавьдаг дуу сонсдог хүмүүс бол шин цагийн урсгал дуу ч юм уу, нэлээд тэрт үед болгочихсон дуу гэд бараг бүгдийг мэдж магадгүй юм. За ер нь энгийн чад хэр дуу сонсдог уу? За хэр дуу урлагад анхаарлаа хандуулдаг уу гэдгээр л шалтгаалагдана да.

Шинэ өглөөний мэнд, өглөөний мэнд. Мэнд тустай гарч ирж байгаа сайхан сонсогч одоо. Видео дугаар дээр байж байгаа сонсогч одоо. Өнөөдрийн өлжийт сайхан мэндийг ахин дахин дэвшүүлж янжаа. Сүүлийн орж ирсэн сонсогчд маань бас өнөөдрийнхөө дуу таах тоглоомд оролцоорой. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялах нөхрөлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом утгагүй эхлэнд жананд бол хэлж ин шин дуунуудыг дэмий сонсдохгүй гэж өглөөний мэндэ. За дуу сонсох дуртай шүү гэж. За ер нь дуу сонсох бол бас хүмүүст оюуны хүртэл болдох, сэтгэл санааг сайхан өөдрөг болгодог. За өглөө босоо сайхан дуу сонсоод бас урам сэргдэг шүү, тийм ээ. Тэгэд би дандаа ярах дуртай нь өглөө та нар цайгаа ууж байгаа үед арааж сонсоод цайгаа уугаарай гэсэн. Манайхан бас сайхан чарамд нь шинэ арааж авсан сургалтай байна. За арааж сонсдохгүй байснаас сонсдох болсон гэж байна. Ян зэн зэн сайхан хуралтууд гарч ирж байна. Тэгээ ямар ч байсан манай нөхдрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлж байгаа шүү. За дуу сонсох дуртай хүмүүс одоо олонхий хүн бараг дуу сонсох дургүй гэдэг хүн бол бараг байхгүй байха. Ямар ч өөрт нь таалагдан уугүй юу гэдэг. Зарим хүмүүс одоо нийтийн дуу сонсох дуртай юм. Зарим нь одоо pop дуу юм уу, R&B юм уу, K-pop юм уу одоо ингээл бүр дуур сонирхлоороо ялгарна шүү дээ. За зарим хүмүүс ардын дуу илүү сонсох дуртай гэдэг. Нийтийн дуу ардын дуунд бол олонхий хүмүүс бас их анхаарал тавьдаг байх та.

За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа манай сонсогчид ер нь хаанаас сонсож гинүү? Хаанаас сонсож гинүү? Байрлалаа явуулж гинүү? Харцчихи нөтрүүлгээ. Яг одоо дууган тахаас өмнө манайхан хаанхын сонсогч бод байна уу? Хичнээн сонсогч байна уу? Хичнээн хүмүүс нөтрүүлгээ харж гинүү? Хичнээн хүмүүс дуу тахад бэлэн болоод байгаа юм бол гэд та бүхнөхөө нэг хаанаас сонсож гин, хаанаас нөтрүүлгтэйг олох гин гэдгийг харцчихи.

Шиа. Шилийн хо тавах хо шүү, Бээжийн хотгожийн, Хэшигтэн хочоогжийн сангийн далай гэж, Шилийн хотгожийн, Нанжин хотгожийн, Шулуун чагаа, Баруужимчин хо шүү, Бээжийн хот, Шулуун чагаа, Жүүжимчин хо шүү, Ордос хот, Хөвөч шаргажин. Хөвөч шар, Жүүжимчин хо шүү, Баруужимчин хо шүүний Баянхаа, Авах хо шүү гэж, Шилийн гол аймаг гэж, Хөвөч шар хо шүү гэж, Түнлийн хотын Хүрээ хо шүү гэж. Оо ямар гоё шулуун хөх хошуу гэж. Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын Домд хошуу гэж. Аа Сүнд баруун хошуу гэж. Шулуун хөх хошуу Шилийн гол аймаг Хөх хот гэж.

ачаа ястай гажир гажрын хүмүүс байгаа юм байна, тийм ээ. Гажир гажрын хүмүүс Лондон гэж нэ. За, гажир гажрын хүмүүс байгаа юм байна. Ямар гоё юм бэ? За, бүр алс холоос сонсож байгаа хүмүүс бас байна. За, манай Шилэн гол аймгийнхаа Ил хошуудаас сонсож байгаа хүмүүс байна. Гадна Мажорноос сонсож байгаа хүмүүс байна. Тэрчлэн бүр харь усаас сонсож байгаа хүн ч гэсэн байгаа юм байна. За, та бүхэн нөтрүүлэгтэй хамт байж байгаад миний нөтрүүлэгт орж ирж байгаа түнхээр их баярлж байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За, дууган тааж өчхөө. За, шин хуучин гэж ялахгүйгээр шин дуу хуучин дуу гэж ялахгүйгээр дундуур нь ямар ч хэлсэн. Яг шин дуу гэж хэлэхгүй, яг хуучин дуу гэж хэлэхгүйгээр за ямар ч хэлсэн нэг дуу сонсхий. Та бүхэн та дийлхэн үгүй юу? Шууд одоо орж ирсэн. Одоо яг нэвтрүүлэг дээр байж байгаа эдгэр хүмүүс сарж үж. За, эхэллээ шүү манайхан. Би өмнөх хэсгийг сонсхий. Болж гинөө.

Жа, энэ айя, ойрхан байна уу? Танил санагч гин уу? Танил бус санагч гин уу? Ямар санагч гин? Сонсож гарсан хүн байна уу? Зан гэсэн сонсогч. Жа, холын, амрах, хамгийн түрүүх гэн зан гэсэн хүн байна, тийм ээ? Алсын амрах гэсэн байна. Жа, алсын амрах гэсэн байна. Холын амрах гэж юм. Оонт хуулжилт гэж юм. Тэртэй гэсэн үг үү? За, манайхан ямар мундаг юм бэ? Таагаад эхэлсэн байна шүү дээ. Таагаад эхэлсэн байна. Яна та нарыг чинь. За, яг мөн үү?

Тийм, энэ дуун дээр манай сонсогчид маань тавра нэгэнтэй өгцсөн байна. Би энэ дуун дээр жоохон бодлоодх юм болоо, яадх юм бол гэж бас санаа болж исэн чинь манайхан шууд тааж штт. Шууд таагаад эхэлсэн байна шүү. Гайхалтай. Эхлэлтик хөгжмийг сонсохтойгоо жирэг шууд та өргсөн. Ямар ч эргэлжээгүй та өргөчөж гин. Та бүхэн бас энгийн чагт үнэхээр дуугийн бол мундаг сонсдог байна. Жа нутаг гэсэн дуу гэж юм. Өөр хариулт гарч ирсэн үү? Холын амраг, алсын амраг, нутаг овоон тухуулжилт гэж гарч ирж байгаа юм байна, тийм ээ. Иймэрхүү шиг хариултууд одоо 4 жилийн хариулт гарч ирсэн юм байна. А тийм байна, холын амраг, алсын амраг гэж. Амраг минь гэж. Я ямар ч ясан нэг амраг гэсэн үг бол байгаа юм байна тийм ээ. Амраг минь гэж. За холын амраг уу, алсын амраг уу? Эсвэл одоо амраг минь уу? Тайдуулаа. Санлаа нэгтгэн үү? Та өргөж байгаа хүмүүс маань нэг санлаа нэгтгэчихнү. Холын амраг уу, алсын амраг уу? Эсвэл амраг минь гэсэн дуу юу? Тайдуулаа нийлж игээд нэг санлаа нэгтгэчихгүй юу? Хоорондоо сайхан ярьж байгаа тийм ээ. Миний жив, чиний жив гэд. За бүхэл холын амраг гэж. За энэ сонсогч маань бат дэлгэрийн дуу гэж. Бат дэлгэрийн дуу гэж. Бат дэлгэрийн дуу. Холын амраг уу, алсын амраг уу, амраг минь үү? Алсын амраа гэж. За анхны хамгийн анхны та өргсөн сонсогч маань ялтачхав алсын амраа гэж. Тэгвэл энэ дуугаа сонсоод хамтдаа сонсъё. Алсын амраг уу, холын амраг уу?

За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. Гэт гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Саяын дуу одоо алсын амраг, холын амраг, амраг минь гэд мян зэнзэн хариулт гарч ирсэн. Хаашаа алсын амраг нь таарах юм байна тийм ээ. Батлгэрийн дулсан алсын амраг гэсэн дуу. За дууны үг аяг үнэн сэчин гэсэн хүн жохосон байдах. Алсын амраг гэж одоо хариулт өгсөн хүмүүсийн хариулт нь бүгд зөв болсон шүү. Тэгэхээр хамгийн түрүү тэр зан гэсэн нэртэй зандан гэсэн хүн болов гэж таага сууж байна. Ямар ч бас үсгэн зан гэсэл нэг л үсгтэй юм байна. За энэ сонсогч маань хамгийн түрүү зөв хариулт өгсөн. За жалгаа тус олон сайхан сонсогчуд маань одоо хариултаа өгсөн байна. Жарам жоохон нөгөө амар гэсэн үг нь бол олцсон байна. Хол ингээ тийм ээ. Гэхдээ алс хол бас яг вэ яг. Утх нь бол бас харилцаад байна. Алсын амар гэж хэлдэг даваарэ. Баттлгэрийн дулсан. Алсын амар гэсэн доо байна. Сах уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Хамтдаа таалаа. За манай жол гэрэл юу гэж нөө? Алсын амар гинэ гин. Хөнгөлж гин. Алсын амар гинэ гэж. За хэрлэн алсын амаргаа гэж. А манайхан жол гэрэлтэй адилхан дараачихаа маргаашихаа нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болно шүү. Урдчлаад болжчихвол за маргааш нэвтрүүлэг эхлэхээр тав хүндээ бас сайхан мэдээ очно. Нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэж. Тэгээ тав хүн нэвтрүүлгээс очихгүйгээр бидэнтэй холбогдох боломжтой. За гэдэг үргэлжлэн нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа видео дугаар дээр холбогдж байгаа сонсогч та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе гэд манай нэвтрүүлэгт орж ирж байгаад маш их баярлалаа. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлэг бүтэн нэг цагаар үргэлжлэн гэд 10 цаг хүртэл нэвтрүүлэгдэх болно. Энэ хооронд бас нэлээд хэдэн дуунуудыг таах боломжтой гэд хамтдаа бөөндөө дуу таачгай. За жалхаад манайхан дууган таахад бэлэн үү? Шинэ хооч ингэж одоо сахидүүлээ солиорохгүйгээр хоолчихгүйгээр ямар ч байсан дундуур нь явуулж байгаа тал тэгэл таач энэ алсын амрагийг одоо энэ дуугийн шин дуу гэж хэлгүү хуучин дуу гэж хэлгүү гэхдээ нилээ сүүлийн үеийн дуу л да гэхдээ бас сачхтаад нилээд хэдэн жил болчихсон дуу. За бас TikTok-оор нүгүй их хит болчихсон дуу. Тийм болохоор бас нилээд олон хүн мэдэхвэ гэж бодсон. Тэгээд үнэхээр манай сонсогчид манай дуу сайн сонсдгийм байна сайн мэддгийм байна. За бүгдээрээ бэлэн болсон бол дараачийн дуугаа сонсъё. Дараачийн дугаан сонсоод тавхан тавраа явуулаарай. Гэ шууд гэлгаар бичээд явуулчих жол нь шүү. Чэн дуугийн барга дон дон дон дон дон дон гэснээс нь та нар таачихгүй.

0: Өнөөдөр манай өнөр сайн ирээгүй байна уу? Өнөр сайн ирсэн бол бараг дондон дондон гэхдээ зэрэг таачих байха. Өнөр сайн ирээгүй юм байна тийм ээ. За өөр ийм таачих мундах хүмүүс байна уу? Эхлэлтийн хэдхэн юуг нь сонсмогчал таачих юм хүн байна уу? Нэнтэн бол ганцхан дөхмөддөг юм байна. Овоон дөрөх уулжилт гэж. Саяхан ч гэсэн овоон дөрөх уулжилт. Энэн ч гэсэн овоон дөрөх уулжилт. Ер нь ерөөсө ганцхан дуутай хүн үү? Нэнта ганцхан дуутай юм уу чи? За сансар аршилын домог гэж. За ванли гэж. Ванли. Ванли. Гэхдээ чи танаас сайрах авч ин шүү. Өнөөдөр нэвтрүүлэг ахиж үжих боломжтой гэж. За ахиж үж ухна уу ахиж үжих боломж байдаг юм аа. Тэгэхээр бид нэр одоохондоо ахиж үжүүлэхгүй байгаа. Ноочлцгаад үжүүлэхгүй байж байгаа. Манай сайн шүүж гисэн дөө гэж юу? Манай сайн шүүж гисэн дөө. Хүчин тийм үү? Чи одоо бол өстэй сонирхолтой болж байна. Яагаад гэсэн манайхан сайн хариултад өгч ин ян зэн зэн хариултад өгч байгаа болохоор бүр илүү сонирхолтой болж байна. Уванд хуулжилдаг чинь аршилын домок гэж байна. Аа ванли гэж н дараах нь ванли гэж н. За дараах нь юу гэж манай сайн шүүч гэж н. Найрал яа гэж н. Шигэр шигэр гэж н. За галт нь юу гэж нөө? За урхан альж нь би гаргийн тавныхад ахиж үжиг гэж бодож байна гэж. За гаргийн тавны шууд нэвтрүүлгийвэл нөгөө хайчлаад видео дугаар дээр хэсэг хэсгээр тавьж байгаа болохоор тэрийг үл ёстой гэж өгөх боломж жоо гэдэг. Эмэр гэсч нэ гэсэн ба. Тэрийг л үжих боломж жоо. Шууд нэвтрүүлгээр нэг үжих боломж жоо. Харин хэсгэлээ хэсгэлээ тасцсан нь үжих боломжтой. Тэрийг видео дугаар дээр явуулж байна. За жангар гэж нэ. Вау. Ванли гэж нэ. Ант хамтлахын дуу гэж. За би нат хатна сонсгоё. Үлчи бэлэг гэж аа. Үлчи бэлэг гэж орчуулна. Манай гачаанаа сайн шүүж ийлэгч. Наба ковер ковер гэж. А мөнгөгийн дуу гэж юм. Ванли гэж юм. Вау, өнөөдрийн тавх өстө гоё хариултад өгж юм. Ингээд олон хариулт гарч ирэхээр бас сонирхолтой байна. Архан дуу гэж юм. Мөнгөгийн чинь би эсвэл манго гэж онцсон гоё. Англи хэсэг гэж бодож. Эсэл шүү, эсэл, эсэл, эсэл. Жаа манай шууд утсан дээр бас сонсооч. Холбогдож байна. За шууд утсан дээр орж ирсэн сонсогч ямар хариулт өгөх юм бэ? Сайн байна уу?
1: Сайн, сайн уу?
0: Сайн, сайн.
1: Өглөө мэнд ээ.
0: За өглөө мэнд. За.
1: Шигэр шигэр гэсэн дуу ба.
0: Шигэр шигэр. Дуваа гэд надаас сож гинөө.
1: Эй, шивэр шивэр гэсэн дөө гэж бодож байна.
0: За.
1: Дуула ямар шивэр шивэр гэж дуулжлаа.
0: Аа.
1: Хамтлаг байдаг та бачин.
0: Хамтлаг байдаг, дуулжил байдаг гэж юу? За, ойлголоо.
1: Аа, за.
0: За, баяртай.
1: Баяртай, баяртай.
0: За, юуг нэ баса? Суягийн дөө гэж юм. Ирхэн яагав гэж юм. Шитүг гэгэн бас ханаас гараа ирчих вэ? Шитүг гэгэгч. Сайхан. Сайхан монгол морь гэж. Найрын дуу гэж. Чивэр амт хамтлахын найрын дуу гэсэн байт тийм ээ. За хятад нэр нь таарж байна. Монголоор юу гэж хэлэх вэ? Чан. Найрын дуу гэсэн байна. Тандра тандра тандра гэсэн аян дээр нь болохоор хүмүүс шигэр шигэр гэж их тааж байгаа юм байна. Шитүг гэж. Ирхэн яагав гэж. За яг хөдөлөө сонсно уу? Ямар дуу юм бэл? Зандан гэрэл найрлан дуулий гэжин. Найрын дуу, найрлан дуулий. Мхм. Айлгсан, Чеврик айлгсан. Чеврик зүв байна. Чи хамтдаа энэ дуу сонсъё.

Чи ямар тоо вэ нөө? Ямар тоо? Хэний тоос ямар тоо вэ нөө? Одоо нэгдсэн үү? Баахан хариулт гарч ирсэн. Бараг 10 удаа хариулт. Ондоо ондоо хариултад гарч ирсэн тийм ээ. Сая бас юу гэж ялаа? За. Сая юу гэж ялаа? Яг эхлэлтийн хөгжмөн дээр 4 цагийн чимэг гэсэн дуу байна гэсэн хариулт бас орж ирсэн. За би ордос хотоос сонсож байна гэж. Өө за таныг баярлалаа ухтаж байна шүү. Нөтрүүлэгдээ баярлалаа ухтаж байна. Гарчхан гэж байна. За сонсогч тав хүн энэ дуу сонслоо. Анд хамтлагийн дуус найрлан дуулигдэх дуу байна тийм ээ. Найрлан дуулигдэх дуу. За энэ ч 2 жилийн өмнө цагаан сарын үдшилтлэхээр дуулгдсан байхаа. Найрлан дуулиж аа мөн байна мөн байна. Найрлан дуулиг гэдэг. За энэ дуугийн бас олон хүмүүс өөр дуутай андуурч шин шигэр шигэр ч юм уу тийм ээ. Энэ дуутай ариун хүн андуурлаа шүү. Тэгээд жоохон буруу тийш явцсан байна. Ямар ч байсан энэ бол найрын хамаатай дуу гэдэг нь маш тодорхой болсон байна сонсомогч. Найрын дуу гэсэн. За тэгвэл архны дуу гэсэн янз янз юм одоо хариултад өгчсэн. Сандан гэрэл хийт дуу гэж тий хийт дуу. За залгаад бас нэг дуу таах уу манайхан жоохон байсгажгаад би сэтгэлээ бэлчээгээд таадаг юм уу. Та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаарыг сонсож байна гэд дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилж нөхтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Жаасан бас манай нөхтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За хүм болгон бас манайхан нөвтрүүлгээнийг чааш найжийн тойрогдоон. За тэгвэл одоо холбоо сүлжээгээрээ садан төрлийнхөө тийм ээ найж нөхдийнхөө холбоо сүлжээгээр хуваалцаарэ гэж тавхиндаа найдаж байна шүү гэдэг. Бүүнд хамтдаа дуу таахаар бас адилгүй адилгүй сонлууд гарч ирдэг. За тэгээд адилгүй дуунууд энээр гарч ирж байна. Тэгэхээр бүр илүү бас сонирхолтой болж байна. За сайн гişиг анд хамтлагийн толсон найрлан дуули дуун дээр одоо манайхан маш идэвхтэй хариулт өглөө. За үйдээ дугаар дээр сүлийн орж ирж байгаа сонсогчид маань бас өөрсдөө байршлын явуулж байна шүү. За манай дармын тоо бол эрхий дарам бол маш мундаг дэжилж байна. 2-5,000 болцсон байна. Үргэлжил эрхий дарам дарж өгжөөгөө тавхандаа бас баярлалаа. За сүүлчийн орж ирсэн сонсогчуд маань шинээр орж ирж байгаа сонсогчуд маань бас дармын тоогоо өсгөж болно. За хажаагаар нь бас өөрсдөө би хаа ханаас сонсож байна гэж байршлаа илгээж болно шүү.

цаашаа хүчин эжнээ хошуунаас сонсож байна гэж түүтүү баруу жимч хошуунаас сонсож байна гэж. За ингээд удаан одоо баян гэгэн нөтрүүлэгд орж ирээд байвал би бараг аль сонсож байна хаанаас сонсож байна гэснийг бүр одоо цэгдэлчихгүй хаа жоохондаа тийм ээ. Одоохондаа бол бас сайн цэгдэлж амжаагүй байна. Гэхдээ удаан та нар баян гэгэн нөтрүүлгээ сонсоод байвал одоо хаанаас гэн сонсож байна гэдэг юм чинь шүү. Тэгээд манайхан ер нь одоо манай Шилэн гол хамж хотлорынхаа видео дугаартай нэгдэг хүмүүс нь нэгдэд аваарай.

байна уу, хэр анхаарал тавьдаг байна уу гэдгийг бас одоо өөр өөрсдөө бие сороод үжиж болно. Дууны аяа сонсонгуудаа за энэ доо ямар дуу гэдгийг мэдчихнэ үгүй юу гэдгийг бас өөрсдөө сорьж болно шүү.

За, шандаас сонсож байна гэж шанд балгас тийм ээ. Шанд балгаснаас сонсож байгаа юм байна. За, яг сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн, Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражохийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд дуу таах тоглоом маань та бүхнээ сайхан идэвхтэй оролцолгоор үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэй хамт байгаарай. Манай нөтрүүлгийн цаг бас одоо 20 хэдэн минут байгаа учраас та бүхэнтэйгээ хамт та илүү хэдэн дуу таагаад үжи. Та бүхэн бас өөрсдөө сороод үжээрэй. Ер нь одоо аль тоох сайн мэдэж юм дууны аяыг сонсонгууда энэ дуу ямар дуу гэдэг тэр гарчих нь бодолч юм боож ийн үгүй юу. За, буруу таасан ч гэсэн хамаагүй шүү дээ, тийм ээ. Бид нар өөрсдөө сороод үжиж болно. Тийм болохоор манай дуу таах тоглоомд та бүхэн бас үргэлжлэе, идэвхтэй оролцоод идэвхтэйгээр хариултаа өгөөрэй. За, болуулсан галгаар бичээ явуулчих, монгол нэрийн галгаар бичээ явуулчих. Тэгээд нөгөө хятаар бичгээр чинь бид нар тэр яаж орчуулсан ч болно, тийм ээ. Монгол үг баялаг, тэгээд барах хэд хэдэн жилээр орчуулах боломжтой. Тэгээ болохын дотор галгаар бичээ явуулчих. Галгаар бичээ явуулбал уншихад амархан дээрээс ойлгомжтой болдог. Нэр томьёоны хувьд одоо зөрөхгүй болдог. Шантын шар талаас сонсож байна гэж. За, шантын шар талаас шармыгаа сонсож байна гэж. Шаагаар талгүй холбол. Шармийнхэн ч юм дээ хөрх.

За сая итон энэ анх хамтлагийн дуусан найрлан дуулын дуугийн одоо янз янз зар таагаад байсан болохоор та бүхнийг бас жоохон төрөгдүүлэе гэж бодоод за бас нэг дуу сонсхий. За энэ дуугийн бас та бүхэн таагаад үжээрээ. Эхний дуулсан ямар дуу? Өвөг аяын жохогчийн таасан ч бас болон шив бичээд ирүүлсэн ч гэсэн болон манайхан үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтааж үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж үргэлжлэн дуугаан тааж үргэлжлэн чармай гараа гэд энэс хожим хойштамаас илүү одоо ондоо ондоо сэтгэлийн дуунуудыг бүгдийг сонсоод үжээрээ. За магадгүйгийн цаг та ардын дуу сонсдог. За нийтийн дуунаас илүү сонсдог байсан бол энэс хойштон одоо pop rock R&B гэд янз янзын одоо hip hop гэдэг юм уу бүгдийн сонсоод үжээрээ. Магадгүй тэр дотроос таны хамгийн одоо сонсох дуртай дуунууд бас байж магадгүй шүү.

гэдэг юм уу, эсвэл байтгсан. Аа, шигэр шигэрэж гин. Цандан мөнгө өгж гин. Чичг шулуун хошууны хөдөөнөөс сонс чинь баярлаа гэж, танд бас баярлалаа шүү. Аа, уух юм тийм ээ гэж. За, найрлий гэж, найрлий, нахаа жулгэрл найрлий гэж. Шигэр шигэр апсэ. Дөрөнхи бүрхи гэж. За, мөнгөгийн дуу гэсэн байна. Хэн тэгж гин үг гэтэл. Аа, мөнгөгийн найрлий гэсэн дуу гэж. Цандан гэрэл гэсэн сонсогч маань. Мөнгөн хойгаа гэж нөхөн. Мөгий гэж. Мене баруу үжимтнээ мөнгөн хойгийн гэж. Аа, наран хуар гэсэн нэрүү. Нар хуа гэж. Аа, найрлий гэж. За, найрлий гэж. Шигэр шигэр гэж. Бүхийн дуу гэж. Хэрлэн юмрлэг байна гэж. Бүхийн дуу гэж. Энэ дотроос бүхийн нэр орсон байгаа. Ямар ч байсан бүхтэй холбоотой дошоо. За, энэ дугаа хэдүүлэн сонсох өөр байна уу? За, сарна юу гэнэ? Ямар ч занг нэ? Найрлий гэж. Ариун, за, юу ч гэсэн сайхан дуу, нэрийг мэдэхгүй гэж. Ямар ч байсан сайхан дуу гэж. Цандан гэр ламба байна шүү гэж. Энэ дуунд дотор амба байгаа шүү. Ямар ч байсан бүгдээ алуутай гэж хэлсэн тийм ээ. Амба байгаа. За, тэгвэл манайхан өөр хариулт өгнө үү? Өөр хариулт өгөх юм уу? Сарна, уучлаарай. Сарнагийн бичсэн үсгийн ухааны носон гоё. С гэж ин, жи, зан гэж ин. Дөрвөн чагийн махтаал гэсэн үг үү? Чи нэг бол бүр шууд монголоороо бичвэл амар шүү. Нэг бол шууд бүр гитар нь явал. Дөрвөн чагийн махтаал гэсэн үг юм байна тийм ээ. За, наа найрлий гэж ин. Үгийн үгийн чулуун бат гэж ин. Вау. Сарна таарч юм чинь. Яа. Өөр өөрө бахархчлаа. Ганцхан амбаг дууссан гэж байна. Аа, ганцхан амбаал орсон гэж юу? Тийм ээ. Чи өнөөдөр ингээд сүүнхэн хоолойгоор, парчхансан хоолойгоор тав хүнтэйгээ бас ингээд чармайгаад яраад ижин шүү болж байна. Би бас ярьж байгаад одоо нөгөө хоолойг гарахгүй болчих гээс айгаад байсан чинь. Жохоо өрөөндөө явлаа ч гэсэн бас үгээ яраад ижин шүү гэж. Хоёр жоохон хоолой сөөгөө толчсон нөтрүүлгийн бас юу гэж жоохон нөлөөлж игээ байж магадгүй манайхан аргалаад сонсчихорой. Хоёр хоногоос хоолой зүгээр болчихвол өстэй. Хангам нуусахгүй. Ханиад гэж хэлдэг юм уу мэдгүй. Нэг өглөө босход л ийм болцсон байх. Эсвэл намайг дүндүү ярьж ийн гэдэг юм уу? Дүндүү яраад ээжнэ гэж. Бас жоохон баг яраарэ гэж хоргалж байгаа ч юм болов. За, өөр хариулт байна уу манайхан? Хаалахгүй гэж. Танай нөгөө хүн чинь бас нөгөө хоноо хайчилж амжаа бараагүй юу гэж. А, нэг мөсөн бор хоноо хайчилхаар болсон. Нэг мөсөн. Нэг мөсөн. Хожомдоо бүр хоноо хайчилхаар болсон. За, залгаад хэдүүлээ дуугаа сонсно уу? Дуугаа сонсох юм уу? Болчих юм уу гэтэл. За, дуугаа сонсъё. Яах юм бэ? Таад ингээд гясаад гачаад тийм ээ. Хэдүүлэн дуугаа сонсъё. Дуугаа сонсоод хэний дуусан ямар дуу гэдг нь маш тодорхой болно.

За ялтачхоо 40 мөнгөгийн дуусан найрлий гэдэг дуу байна. За найрлий гэсэн дуу мөнгөн хуйг буюу мөнгөгийн дуусан найрлий дуу. За энэ дууны за шүлгийн мөнгө аяын чокавлуу аяын мөнгө шүлгийн чокавлуу. За энэ хоёр хөл уран бүтээлч нь энэ хоёр хүн юм да. Би дандаа тонгоруулдах аяын чока битсэн болов уу, үгийн чока битсэн болов уу, аяын мөнгө битсэн болов уу, үгийн мөнгө битсэн болов уу гэж дандаа тэгж ходорд. Тэрий та нар сайн тодлоорой. За юу гэсэн байна го? Дуугийн сайн сонсноо. А гүвч нэрийн чухам мэдгүй гэж нэ. Тийм бай, дуугийн сайн сонсдог. Гэхдээ нэрийн сайн чэдэлсэнгүй юм байна, тийм ээ. За тэгээ чэдлэ даваарэ. Дуу чи мөнгөн хоёг буюу мөнгөгийн дуус найрлыг гэдэг тоо. За мөнгөө бол бас найр хамтлахад дуулдаг. Тэгээд найр хамтлагийн дуунуудаас тавхын сайн сонсч байсан байх, мөнгөгийн дуунуудаас илүү сайн сонсч байсан байхаа гэж бодож юм шүү. За видео дугаар дээр 1600 жуулаан ороод ирсэн байна. Тавхынд сүултэж орж ирсэн хүмүүст өдрийн мэнд төрхий тавхын Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжлэн хамтайгаараа манай нөтрүүлгийн цаг 10 минут үлдэж байна. Тавхын манай нөтрүүлгийг одоо нэг удаа хасан төгөөгээд өгөрөө хүн болгоно нэг найжийн тойрог буюу анд найжийнхаа хамаатан садныхаа ахトゥ төрлийг холбоогоор за төгөөгээд өгөрөө тэгвэл нэн олон хүмүүс манай нөтрүүлгийг сонсоод мэдээд дараач нь бас манай нөтрүүлэгтэй нэгдээд өглөөдөө бид хамтдаа олоола бөөндөө чугтаан тийм ээ нөтрүүлгийг сонсоод нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бас бүтэн нэг чигийг хамтдаа баяр хөөртэй баяр жаргалтай аз жаргалтай сайхан өнгөрүүлэх болно аяа дуутайгаа хамт өнгөрүүлэх болно шүү. За надтай хамт нүүр бодсон хам баярлаа гэж баярлаа баярлаа ийм олон хүмүүс 1600 хүн чамтай хамт нүрийг чинь бодож өглөө шүү. Нүрийг бодох чинь бид хамт байлаа. Нөгөө юу яахад хамт байлаа гэхэд нүрийг бодоход дуу тааж хамт байлаа гэж дуулах уу? Сайхан шүү. Ийм олоола нүрэн хамттай бодно гэдэг. За одоо тэгээд бодоо сайхан болсон уу? Бид хэдүүл чинь хүмүүстэй хамттай нүр бодно, хамттай чай уун, хамттай хон хайчлан, одоо бистэй янз янзын ажлуудыг бол бие бол хийж байгаа, хийж байгаа. Зарим хүмүүстэй хамттай одоо өглөөний ажинд нь гарч ийн. За гэр орноо чивэрлэхэд нь би бас хамт байлаа. Гэрийн гадна надлын хийхэд нь би бас хамт байлаа гэж. Ой, хоёр хүмсгч ондон байна шүү гэж. Чивэрэ хүмсгэн сайн хар да. Чай хоол идэж уух чинь хамт байлаа гэд. Чагийн ажлаа хийх чинь би бас хамт байлаа. Манай гаргийн тавнд хэлжсэн манай нэг сонсогч чаа би одоо гадна ингээд түргэн хөргөлт хөргөөд явж байна. Тэгээд нөтрүүлгээ сонсож байна гэсэн. Тэрий сонсоод үнэхээр их сэтгэл хөдлсөн. Гаргийн тавнд өмнө сэтгэл хөдлөлд нөгөө хөөрхөн дурсамж одоо уншаад сэтгэл хөдлөлд болохгүй байхад манай сонсогч маань бас тийм сайхан одоо жилийн хуваалцахад дотор үнэхээр сайхан байсан шүү. За цаг маань явж байгаа юм байна. Мөргөлөө соох нь гайгүй. Хэдүүлээ одоо нэг дуу таачихъя. Миний мөргөлнө гэдэг бол одоо бүр хажгааргүй явж шүү. Одоо нэг дуу таачихъя. За энэ дуугийн сонсоод ямар дуу болох нь? Гэлс тай.

Энэ бол сонсготой зэрэг барах та нарын санаанд орж ирж байгаа. Заримуд нь бол үнэхээр нэрийг ингээд бодож болохгүй хүмүүс байдаг шүү. За яалтчих юм миний мэддэг дөө сонсдог дөө тэгтээ нэр нь л орж ирэхгүй байна гэсэн хүмүүс байдаг тийм ээ. За нахаа хамгийн түрүүнд харуултаа өгсөн. Он жилөөдөгч. За мөгий он жилдэгч. За дараагийн сонсогч маань итгэл гэж хэлнэ үү? Өөртөө итгэх. Өөртөө итгэнэ гэсэн үг. Ямар ч юмсан юм аим бүдүүлэх бүдүүлгээр орчуулчихъя би хүний сайхан нэрий. За хөдөө шилдэгч. Эрдэн чимэг баярлаа гэж. Чи энэ дуугийг бол баргал хүн болгон сонсч байсан гэхдээ бас үнэхээр одоо яг ингээд зарим ингээд онсхийч гэсэн сонсч байсан мөртлөө яг сонсохтой зэрэг бас хариулт нь бодож олохгүй. Зарим хүний үжээд нөр нь орж ирэхгүй таадах шүү дээ. Зарим хүний хармах таньдах хүн, харваас таньдах хүн, сайн мэддэг хүн гэхдээ нэр нь орж ирдэг. За ийм л байж таарна. Соцтны гэж байна. Он жил дуу гэж байна. Ар шилийн дамгаал гэж байна. Гоёол гэж байна. Арш аюу он жил өөд гэж байна. Он жил он жилүүд гэж байна. Он жилүүд аа он жилүүд гэж юм байна. Тийм байна. Соцтны гэж байна. Чаби бохтд байна гэж байна. За тэгвэл энэ дугаан сонсчих. Манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх ойрч байгаа учраас гэлс энэ дугаан сонсъё.

Сайн дөө. Тавхын зүв таасан мандалтын дуу сон жилүүд гэдэг дөө. Чамуугийн хэлсэн соц чин дуулсан шиг санагтаад болдоггүй гэж энэ бүр санаанаас нь гарахгүй байна тийм үү? Соц чин бол мөн энэ Canon дуулсан. Тэгэд ээж минь хөтөгсөн дуугийн дуулсан байдгаа. За хишигтэн ошууны мандалтгч тийм ээ тийм хишигтэн ошуугаар нутгтай мандалт гэсэн одоо уртын дуучин сайхан гой гой уртын дуунууд бас дуулсан байдаг тавхан хишигтэр ороод бас дуунуудаас нь сонсож байна шүү. За энэ цагийн нөтрүүлгийн мандалтын дуулсан жилүүд гэдэг энэ сайхан уран бүтээлээр өндөрлүүлээ. Хамт олдсон сонсогч тавхандаа маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулгын бэлтгэгч төснөө сувдан жижиг шууд утсны хөтлөгч дулаан хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт маргааш 9 цагта хамтдаа бүндө олчцгаая. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн бичгэн хаажуудаа, Шилийн голын аражиогийн Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон полиэстер эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. За, энэ цагийн нэвтрүүлгээр бид Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн анх эгч нарын шингэн үйлдэлсэн хөрхөн хүүхдийн жүжигээс үргэлжлэн сонирхчихъя. За, энэ цагийн нэвтрүүлэг дэмбэл Шовуутын чуулган болон Чинхэр тахтаа гэх хөрхөн хоёр жүжигийг бэлтгэлээ.
2: Амахын сэдвт хүүхдийн араа жүжиг Шуудын чуулган. Жүжигч хоосон нь Баажуурамт.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шууны хөтлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алга дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халчин гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүгжүгөөс зигүүрийн дэлгэн дуугаан дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхий сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шалганж гоно. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялалж уусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд баламжтай сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй 9 шуухын найднаар минь шаваа сугалсан дарааллаараа сэмтэд наасан хуртлаарэ.
0: Хянагчдын суудлын төв дунд алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугаа алс тийшэн бараалсхийн айвуу тайвуу саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж нам баларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас алиан нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаана яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлчин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай урууламан гүн бутсан онгон чихчүүхээ усан хулцсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа. Жаргалангийн орон болсон энэ нүдэн бүртэн жилийн дөрвөн уларларч ургалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надтал ногдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх юм уу дээ? Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлчин шувуу тахин нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр паригал бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах хүрэхгүй анга хай байж чи! Аманд бахтахгүй их үх хэлэгтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь эд нүдэн бүрдийн хамт олондоо эрт тэлж арайлан дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дуудсаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оноогон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Таяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлчин бодон хаварчин донгодоодж бүх нь хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхангүй агалахтай чирэг оншимтэй чүн онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хана бас гавья болоочихсон юм. Намах тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Огоч.
1: Энд зэр зэр гэж тэнд бор бор химэлчээд элдэн

байхгүй. Өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхийта хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.

0: Дараачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуу хайдаж, жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж, хүч үгэн нугдайлхан нуруугаан гүдэгдхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар, жамгийн усандан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даруйхан ирж сүү яагаан тулан сумун хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яриагаан эхлүүллээ.
1: Яг үнэндэн нүтэн бөрдийн сайхан жуныг сайлчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлжлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач, ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дуугаан өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх мөртөн намайг үдсэн харсан бохон л саалчин шувуу минь хурай хурай саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандаа бүлэгшэн дуудад далалчл байдаг. Надаас өөр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хэлээд үжилдэ.
0: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хөвөөдөж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошо хараад гавьяагаан тоочлоо.
2: За, та нар минь ээ, нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлага ойд. Та нар үүрээн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр удамаа жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бая, хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж, жужан халсыг жонхсолгүй танхиж байж, ургаа модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгээр түүчсэнгүй бол, хайлах хэдийн өндөр модны

0: Цэцэт мадийг эрүүл байлгаж, бүдүү мадийг бүтнөөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавья шүү дээ. Усын өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж, ягч ойгийн дунд яруу дуугаан уянгалахтаа та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
1: Тоншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чэжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч чигүүрэн дэлгэн хуман дайчиж гилжиж байсан арчин чигчүүхээ одоол них өнгөрөх жавшаан олдлоо гэсэндэн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
2: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Өвөлжөнгүй ногоордог өндөр тансаг арчиг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу өргөж хотоод гэцээ гөрүүлжүүлнэ. Гэхэд нүтэн бүрдийнхээ орчнээ хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчнээ үрийг хоншоор ороон түүж хот одоороо боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
1: Арчин чихчүүхээ ахиулж чаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэй далан хилт хажуугаас нь хиндэч ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт бүрчиг нүүлж эхлэв. Үүний харсан өлөн хутгуур өргөр өдөөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганцхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа гайхуулах аястай яриагаа эхлүүлэх гэтэл талбарт байсан олон шувууд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалгамжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
3: Баярхах шувуу өлөн хутгуур тэрний жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох
4: юм ээ. Тийм
5: үү?
1: Уралдааны дэглэм эрчим суларсныг харсан ангир шувуугүй холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
6: Нам жом бай, нам жом байгаач. Даяара нам жом байгаач. Дим дим дээ дээс эрчим дээ гэдгээр нутэн бүрдий мань өнөөдрийн өнгөжимчин шувууха таолны хичээ ужуурас хичээн хямгаадсан ой жууж ногооруулсан харч хамгаалсан хамтын хүчнээр ийнхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу цагаан урж нутэн бүрдийн дууган дуулуулъя.

Олон шувуудын уу хайлан донготоч уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй дэрэн шархал гуталтай эргэн эргэн гүйдэлтэй эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагыг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо ташаадаг

0: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогчоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жоргтой ороорой. Ирээ нүмрэхтэй эрвэхэй жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
1: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81-ын дуган барий, 81-ын дуган барий гэж шалганан хоргодоод маргааш нь болоход амал санаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр бэлж ухаж бистэ. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтай биз дээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.

0: Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдүн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад амг суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо ялгаж тагтаг пагтаг алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэх үгэн урсхан. Яг ийм хүү гавьяа мэдүүлж тэр хүн дэдийг шалгаруулан их шан дугтрах эцсийн мүч ойртод байтал гинт гүн охторгүйн тагнаагаар нэгэн хэрхвай элэн халин эргэлтэн нисч авай. Шууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан арван сэрвэн бужигнэлтэж хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өндөс дам хөндийн доогор ум хумгүй шургалж гав. Бултгнэж бөмбөлжж богжож агдсан шувуутын бор жүрхэн бол богн хавирган шир шир дуугарх нүдэн дув дув торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л доор таг чиг болж гав. Тинхэр тахта жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу өөрчлөн найруулагч огюун чимэг удартаач англимччиг чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний тинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тагтаагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан суун.
1: Ого, үчи? Миний чинхэр тагтаа ямар хөөрхөн бай. Анган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлэ?
2: Төвгөр сайхан чөөжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жолын чинхэр тахтаа гинт алах болоод хоёр хоног болжээ.
2: Жолаа, миний охин чай гав.
1: Ого, миний чинхэр тахтаа яагаад өнөхөд өдөр харагдахгүй болчихов да?
2: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах. Удлгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчих гээд ирчих юм аах минь.
1: Ово, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шүү. Тэгэд миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
2: Хүүхэ, өвөн худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтэн чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Ово! Ово! Миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ, ово?

0: Энэ үед амин жолын асрын 1-р давхурт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
1: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
2: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханна өөрийн соруулийнхан чана нэг юм хорчхон хөтөл байхын таныханд юм сонсогдож байна уу?
1: Юу? Хоолн гэрийн хананд гинү?
2: Тийм, тийм.
1: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шуу дуу гарч байна?
2: Нэг юм пөрчхон хөтөл байх шиг юм
1: аа. Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол.
2: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
3: Элиожо, та миний чөнхөр тахтаа харсан уу?
2: Аа. Яасе. Тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
1: Пүрчхнээд гинү.
3: Хм?
1: Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
2: Оох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуу гараад л байсан да.
1: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
3: Миний чөнхөр тахта муу юм болоо да.
2: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг билээ
1: дээ.
3: Би тахтагаа гаргаж авна. Би тахтагаа авна
1: өвөө.
2: Тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
3: Миний тахтаа. Би очиад үзээд ирээ.
2: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөг чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.
1: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
2: Бэчха өвгөн ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
1: Хөр хитрэнтнийг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
2: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмийг чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн юм?

0: Энэ үед амин жуул жадхаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсэр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Би өн мөнгө бүгдийг танд өгчихе. Би өөрө нэг ч үлдээхгүй болно уу Элиожо? Уйта! Элиожо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Уйта! Элиожо, уйта! Болно уу?
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг авраад гаргачих та. Тэгвэл өн мөнгөөр та хөрмөө нөхөд авчих болно уу? Уйта! Элиожо!
2: Хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрмээ нүхэлж тахтаа гаргаж авахар боллоо.
3: Завэч вэч. Одоо би нэг гараан оруулаад үжээтгий.
0: Тахтаага арай чарай гаргаж авчирлаа.
1: Ого, ого, тургамгийн тахтаа гаргаж өгөө.
3: Өөнь үжитгээ миний охинца.
1: Бэну, бэну.
3: А тэмтрэгшөө олчлаа өөр олоод авахшу боллоо шэ миний охинца.
1: Барахчин ого.
3: За, бариад авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ өөнь. За, бариад авчлаа.
1: За, гомтөөч.
3: За, тэх.
1: Хөчөө, хөчөө.
3: За, хараад ирсэн миний охинца.
1: Ого, хөчөөч хараа.
3: За, за, хөч. За, за миний ах.
1: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
3: Тэ өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхий жавсан болов? Аа, тахта, миний чөнкөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд таваачиж угаая.
2: Хөө өрхий дөө. Энэ амтны нэг далавчин ширхчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Ширхэний нэг сайхан өвлөг шиг багт өгөтгөө.
0: Амин жуул өвөөтэйгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахтаа ямар гоё болчихсон юм! Үнэх өрхөө! Тахтаа, тахтаа дандаа олоолаа! Хүү! Миний тахтаа үнэх өрхөө! Өвөө хурд үжээ!
3: Миний охин ч өрхөн. Одоо тэр тахтаагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө! Чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчгуул яанав.
3: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчод асрын өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор таар болчихсон. Одоо тахта додогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта чи сонслоо бид та. Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи ата өөрөндөө суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхан.
0: Амин жуул тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо жүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жуулын чинхэр тахтаа ажээ.

0: нэвтрүүлгээрээ бид шувуудын чуулган болон чанхэр тахтаа хэмэх хоёр хөөрхөн жүжгийг сонирхолоо. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон Гэрэл, хинагч Майлас, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг дантайхан баяртай жалгахчгай. Баяртай.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: гэсэн үг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр онгуулдаар Чулуун Баатарын үг Төв Улаан Баатарын ая залуудуучин бүрэн жаргал сэчин гуайн дуулсан Бахрам сайхан үжимчин гэдэг дуугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 7 Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 23 гаргийн 2 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: манай аймгийн 37 аж ахуйлал 2026 оны Уртан засаг хорны анхдагч бүлэх шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал магадлан тогтоогдсон.
2: Бүх орны андрын үрмэтэн нэгтрэлцэж жишээчтэй хамт аялагэх төрийн бодлог мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэд баруун хошуунд явагдсан.
0: Нутгийн дуу хэнгэн чураад нам 2026 оны өрмөлийн нутгийн дууны уралдаан нийгмийн элитхэд инхнээ халуун хөрэлийг олсон жирэх мэдээнүүдэ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ари өдөр 2026 оны Уртан засаг хорны анхдагч бүлэг шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал магдлан тогтоогдсон гүрдүн нийтлэхэд манай аймгийн 37 аж ахуйлал сонгогдож магдлан тогтоогдсон таагаар бүх орны 2 дугаар ганж бүлэг удаагаар хамаг өндөр тэмдэглэлд хүрчээ. Үүрэн Найваава аж үйлдвэр арилжааны хажигард компанийн үйлдвэрийн тасагт сүүний англи мөнөр хангалана. Шин сургаг үнэн сүүг ариутгасны дараа үйлдвэрийн шугамд оруулж жохог дулааны нөхчлөөр хуруу дулган боловсруулж дахин уудчилсан машинаар жигд хэсгэлж хамаг сулд боодолж байла. Мөрөн Найваава аж ахуйлал уулын зөвхөн уламжлалт чагаа идэй боловсруулж байснаа одоо 7 их төрлийн 300 гаруй жилийн чагаа идэний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэг болтол уламжлалт арга болон шин шинжилгээ мөрөглөлийн харилцан үйлдүүлжээ. Аж ахуйлал нь электрон худалдааны эзэгнэлтийн төвийг байгуулж ил тавчанд сууршуулахын дагуу тоногд хөрөмжийг жасан сажруулах талар жоргтойгоор шинийг үдэж тал нутгийн үнэр амтын хадгалахын хамт одоо үеийн эрүүлжилийн ойлголт гондож явахчулж байна. Тус аж ахуйлал одоохонд Шандун, Шанси, Хэби

0: Энжин жирэг газарт чум холбоо дэлгүүр нээж, бараг 55 жилийн үйлдвэрлэлийн чадвархийг бүрэлдүүлж, улсын дотооддоо 200 холбоо дэлгүүр байгуулах харалтаар чармиж байна. Энэ жилийн төрөөлрөлд аймгийн аж үйл дурваа мэдээжингэлтийн товчоо шинэ хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйн эрэмжлэн мэдүүлэх ажлын урчлан төлөвжүүлж, урдаар байчан ойлгох салан мөчр алсалж холбоолонгууд ухаа бүх хэлхээ жилэр онцтой хавсран жолоодхор дамжин тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал аралжаа худалдаа зэрэг 1-2-3 дугаар аж үйлсийн хүрээ чараандык хөгжүүлэлтийн далд хүчний гүнжгээ уудлав. Тусудаа магадлан тогтоогдсон 37 шиний үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуй хэлэл чиглүүлэн төрөл хуваан дансахмал байгуулж, шиний үүдэх бодит хүчнээр товьим гол тугалсан ажлын төвлөрөнгөө шилдэг аж ахуй хэлэлийн сонгон тусгай нарилах онч шин аж ахуй хэлэл болгон голлогтой байжулж, гайл сүйтгэл судлан нээх төрөл жил мэдүүлэг зэрэг аж ахуй хэлэлд харгалж өгүүлэх иж бүрэн төрийн болгыг найдваржуулж, судлан нээх ба мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж дутуулаа нөхөрлөх талд хамлаг тагар хавсранд тэтгэж шилдэг аж ахуй хэлэлийн дэс төвшгийг ахиулахар байна. Аймгийн аж үйл дурваа мэдээжингэлтийн товчооно дунд байгаа аж ахуй хэлэлийн салааны дараа Вонвон Лун сөрүүлжлэх чад. Шинжилгээ ха мөрөгжил жахлахурын ханд хамаарлч зэрэг салаа мөчөртэй холбоолон хөдлөлч хийж шилдэг аж ахуй хэлэлийн голлогтой байжуулах харалтыг онцтой тогтоов. Төрийн болгийн тайлбарын ажлыг олонтаа өрнүүлж бүх явчад өрхөд хөрч хавсран жолоодсноор шиний үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуй хэлэлийг байжуулж магадлан тогтоог ажил ийлдэд үр өгтөмж олсон гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд өртөн цохорны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөд олон байгууллаг нэгжтэй хамтран голдон эрхэлсэн бүх орны андрын үрмэт нэгтрэлцэж жишээчтэй хамт аялыг их төрийн бодлого мэрэгжил вилчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэт баруун хөшөөнд явагдав. Ажилгийн тухайн талбайд Өвөр Монголын өртөн цохорны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо болон Хөх хотын олон улсын жуулчлал эрүүл хамгаалал эрүүлжлийн төвийн тусгай мэрэгжилтээс малчин төмөнд чанар сайтай эмчилгээний вилчилгээ хангаажээ. Сүнэт баруун хөшөөний малчин уран гуваа сурвалдах хүлээхтэн бидэнд үн төлбөргүйгээр албан журмын эмчилгээ хийж өгсөн бөгөөд шууд нэвтрүүлгээр бараа борлуулах соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлэх ба төрийн бодлогын ухуулаг тайлбарч хийх зэрэг ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээ хангасан гэлээ. Тус удааны ажилгад тусгай мэрэгжилтэд жишээч төлөөлөгчнөр хуран цугларч үйлчилгээг үндсэн шатанд буулган төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах мэрэгжлэр дэмжих ардд ашиг хүртээх зэрэг 3 талын үйлчилгээд анхаарлаа төвлөрүүлж Катар олон түмэн, малчин тариачин, сургуулийн хүрээний багш сурагчдын олон талын хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой золгуулж, Сүнэт баруун хошууны улаан богч хүмүүдлийн суурин газар, улаан мөчр, бинтоны ховсхлын соёл зэрэг орон нутгийн өрмөч онтлогт их баялагтай үйлдүүлэн, жишээчээс ухуулан тайлбарт хийх, төрийн бодлогын тайлбарч хийх, нийтийн асрамжийн албан журмын эмчилгээ хийх, улаан богч сүлжээн одон шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах, сэтгчийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх зэрэг аль олон онцлогт ажилгаар дамжуулан, тариалан мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, малчин тариатын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах, ардын амьдралын үйлсийг дэс дэвшүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Улаан богч сайн дурын үйлдлэгч чөлхөн сурвалдлах хүлээхтэн. Ажилгаар дамжин хэрэглэгээний мэрэгжил сэтгэлийг дулаацуулах албан журмын эмчилгээ хүргэсэн бөгөөд үндэстэнүүдийн олон түмний солилцоо явуулчаа уулсчлыг ахиулв. Хойшт би улаан богч ухуулан тайлбарлах үүргийг үргэлж үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг тал нутагт уламжлан дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бад жогчлох үндсэн шатны ухуулагч болно гэлээ. Тус удааны ажиллаг 3 өдөр явагдаж, одон эсцэн ширэс ажиллагаар дамжуулан төрийн бодлого мэрэгжил хвилчилгээ, соёлын их баялагийг нарлаг онцтойгоор үндсэн шатанд буулгаж, үндэстэнүүдийн олон түмний дэргэд шууд хүргэжээ. Аймгийн үндэстний хэрэгжлэх зөвлөлийн дэдэрхлэгч Гөли Бин сурвалдлах хүлээхтэн. Үндэстэнүүдийн олон түмний хөдлөн жолоодож, 5 мэдрэхүйгэн улам чангаруулж, жиргал зовлонгоо хамтдах, еруу алдар ичүүр гутамшгаан хамтдах, Үхэд сэгг хамтдах, хов заяагаа хамтдах хамтын жогчийн ойлогдүунийг бат бий болгон дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч орныг байгуулахад хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг нэвтрүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд явагдсан нутгийн дуу хэнгэн чуураадам 2026 оны Өвөр Монголын нутгийн дууны уралдаан нийгмийн элитхэлийн эхний хүрээллийг олж малчин тариачны дуу хөгжмийн чуулганд 1000 хүн сүлжээ гаднаас оролцож иж Сүлжээн дээр 100 түмэн хүний анхаарлыг татсан бөгөөд нийгмийн элитхэдийн хүмүүсийн анхааралд хүрчээ. Тоглолт нь хөдөө тосхны өдрөр их үе шинэн

0: урж байгаа хөгжил ховролтын байдлыг махтан дуулж, малчин тараачны уудлан давших чавгийн жоргоснаг гүйчэд илрүүлв. Ажилгийн хугацаанд Шинхуа хороо, Өвөр Монголын өдрийн сонин, Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хороо зэрэг олон гол жуулчлуурынхан бүх явчаар мөрдөн мэдээлж, шинэ жуулчлуурын тавчин бас шууд нөвтрүүлсэн болохоор олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж, бүх улсын эд газрын утгуурлын ажилтан, дуу хөгжмөд багтай хүмүүс болон соёл жуулчлалын ажилтанч элчүүдийн арга жамаар энийх талнуудын өвдөгч чуглаанд анхаарлан хандуулсан байлаа. Нутгийн дууны уралдааны тавчин олон түмний ойлголтыг тасралтгүй баялагжуулахын хамт үжилгийн тоглолтын нэр тэмдэгтэр гардаж болгож, соёл жуулчлалын үн өртгийг үнжгээ удалж, орон нутгийн онцлогт их баялагийн нийтгэж, утга уралгаар хөдөө тосгоны хөгжилтөд хүчин намрилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжилэн амжилттай хүчин олгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Өвөр Монголын өр төнцх орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртохоор Өвөр Монголын өр төнцх орны зам харилцаад тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их анги зам харилцааны амар төвчнийг батлах тусгай ажилгийг урьдчилан эхлүүлж, гэм суугийг байцааж, үйлчлэгээ батлахыг боттойд найдваржуулан, наадмын хурлын хугацааны зам харилцааны амар төвчин саатгүй нэвтрэхэд батлах хангаж байна. Энэ үнд 7 сарын 3-ны өдөр 12 дугаар их анги тусгай зүйлийн хууль хэрэгжүүлэх эгнээг жохон байгуулж, наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн замын хэсэг болох гинэ аваа их хөөрөгд хүрч, хөөргөн дээрх халахууч хэрсэг, хөөргийн тулгуур зэргийг нэгд нэгээр байцаажээ. Тус удааны байцаалт бол наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвчнийг батлах чухал арга хэмжээний нэг болно. 12 дугаар их анги урьдчилан байрлуулж, хараа орны замын хэсэгт гэм суугийг бүгд талаар байцааж, голдуу наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн хэсэг, хөөрөг ба огжин морьсон замын хэсэгт нарийн нэм бай тойрон байцаалт хийж, зам шугамын амар төвчний гэм суугийг тэр дараад нарилгаж, ил төрлийн сэрэмжлүүлэх пайсыг ил байрлуулж, наадмын хурлын хугацаанд амар төвшин саатгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин хангахаар бүх хүчнээрээ чармайж байна. Өвөр Монголын өр төнцх орны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их ангийн дарга Линьян сорвуулдагчд, наадмын хурлын хугацаанд 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их ангийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтан тогтсон газарт жижигүрлэн сахих ба нүүдэл тойрон байцаалтыг уйлдуулан хараа орны зам шугамд бүх талын хамааралтай эжимдэл явуулна. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан голдлохтой замын хэсэгт намын гişхүүний ард дүгэм үзүүлэх үйлчлэгээний чиг гаргахын хамт зам дагуу тойрон байцааж хамааран эжимдэх эрчман чангаруулж, олон зүйлийн арга хэмжээ авч, наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин эмэг журамтай саатгүй нэвтрхийг батлна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, ари өдөр шулуунхох шүнээ сангийн далай балгалснаа том хөлөврийн баримжаатсан малын арилжааны жах болох баяий үхрийн арилжааны жах туршин гжигнэлтэй эхлүүллээ. Баяий үхрийн арилжааны жах нь 2-7 улсын жамтай хуршилж, жам харилжааны орон барийн давуулга тойм байж, жилийн арилжааны хэмжээ 8 тумаас 10 тумд хүрэх болно. Тус төрөлжил нь манай аймгийн орон бүсийн чанартай малын арилжааны гол төв байж, ойрхови малчин тараачны малан арилжаалахад жам хол борлуулгын жам шугам хязгаартай, жаглахүрийн үн хаш тодорхой бос зэрэг тойм асуудлыг шийдвэрлэх болно. Баяий үхрийн арилжааны жах нь бас тус хямрагжлын бүлхмий байгуулж, талбай дурах мал унаг дэс дараалан байчааж, өвчин гэмтэй буурай мал унаа жах дурахыг чанг сэргийлэн, арилжаалах амар төвшин болон гжигнэлтийн эрх ашгийг баталж байна. Ойлгосноор 7 сарын 5-аас 21-ний өдөр болтлох туршин гжигнэх хугацаанд баяий үхрийн арилжааны жах нь арилжааны сүйтгэлийг хэлтрүүлэхин хамт карт авчи бэлэг хөргөх харгалжилын ажлыг өрнүүлэх болно. Ойлгосноор баяий тарайлан балай ажхуйн шинжилгээний мөрөгжлийн хязгаартай хариуцлагын компанийн одоогчлсон нэтлэн ичүүлэх үйлдвэрийг 2026 оны ичээст бүх талар байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулж, жишээлтээр жилд 2 тумн өхөр 5 тумн хон нэтлэн боловсруулах чадвартай байж, жилийн үйлдвэрийн өртгөн 1 доншоор 2000 тумд хүрэхэд хүрч 80 ажлын байр тогтунаар хангах болно. Арилжааны жах нь бас тэжээлүүлснээ хангаалга, мал эмнэлэг, тоног төхөрөмжийн сэлбэн жасах, идэвхтэй хоног буудал зэрэг ижбүрдсэн үйлчлэг хангаж, малын арилжаа тэжээн үржүүлэх үйлчлэг ба ард талын баталгааны бүх явцыг нягчлуулж, олон томд дүгмдөт арилжааны тавчин хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд 2026 оны Ханхунгийн хайр халамж 100 хүн Өвөр Монголын туслах том хэлбэрийн эмнэлгийн нийтийн асрамжийн ажиллаг манай аймагт явагдаж, улсын дотоодын чанар сайтай эмчилгээний их баялгийг ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажилг нь Эрэн хот, Шулуун хөвөө цаан хошуу, Сүнэтзүүн хошуунд тус тус явагджээ. Сайн дурчууд ба ажилтад ажил хуваарлан хамжилчиж, настайчууд ба малчтын мэдээжангийг данслах, байцаалт хийх, эм авч эмнүүлэхийн хамжиж, албан журмын эмчилг нь өндөр бүтэмжтэй, эмгч үнэтэй байхыг баталжээ. Эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэн өвчтний байцаалтын мэдүүлдийг нэгд нэгээр харгуулж, өвчний байдлын ойлгон, өвчтний нас, биеийн байдал ба амьдралын орчин тойронтой уялдуулан шинжилгээ ухаанчаар өөрмөч оншлон эмнэх төслийг тогтоохын хамт өвчтөндөн тохирсон эмийн зүйлсийг үн төлбөргүйгээр хангасан байна. Тус удааны ажилгад Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ерөнхий эмнэлгийн хороо, Бээжин их сургуулийн 3 дугаар эмнэлгийн хороо, Дундад улсын анагаах ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Шэхэ эмнэлгийн хороо зэрэг улсын дотоодын голдлоготой 3 дугаар төсийн Хөх зэргийн эмнэлгийн хорооны 100 гаруй тусгай мэрэгжилтэн оролцож, 20-д эмчилгээний салаа тасгийн хамарч, үндсэн шатны олон үүсч банк тохиолддог өвчин, удаан чанартай өвчин, эл төрлийн хүчир төвөгтэй өвчинд чиглүүлж, асуун лавлах байцаалт, өвчний байдлын онцлогт эмчилгээний төсөл тогтоох, үн төлбөргүйгээр эм хүргэх зэрэг нэг өртөөчлсөн маягийн эмчилгээний бэлтгэл хангажээ. Ойлгосноор тус ажилг нь 2012 оноос нааш Өвөр Монголд 6 дахь удаа явагдаж, эм эмнэлгийн тусламж үзүүлж байна. Ажилгийн тухайн өдөр Ханхүнгийн хайр халамж, нүдний салааны төв, Эрен хотын ардын эмнэлгийн хороод пайсөгчээ. Тус төв нь мэс заслын төхөөрөмж хандивлах, цагаан хараан өвчтний мэс засал хийхийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үндсэн шатны нүдний салааны хөгжилтийг ахиулж өвчтөнд туслах болно.
0: Жалгаад тавч мөдөө сонсхий. Энэ жил баруун гүжимчин хошо 11 хуучин жил гудамжидээс төвшүүлэн засан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжилд оруулав. Тус төрөлжилийг 6 сарын 1-ний өдрөөс ажил эхлүүлж, одоохон нэгэнтэй бүх инженерингийн жууны 30 ажлыг дуусгаж, жишээлтер 9 сарын 15-ны өдрөөс өмнө бүх ажлыг дуусгах болно.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд 50-с хошуу жуулчлагчийг нийт 60 түмэнхэн удаа хүлэн чочилж, жуулчлалын орлого нь 1 доншуур бөгөөд 900 түмэн төгрөгт хүрчээ.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Удвал, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Жумбын газар орнд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жарымсаг газар орнд Охоргог чаанд шүрэн бараа орох, Аянгат бараа орж их салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш Жумбын газар орнд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жарымсаг газар орнд Охоргог чаанд шүрэн бараа орох, Аянгат бараа орж их салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлрэх ихэнхий газар орнд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жарымсаг газар орнд Охор хугацаанд шүрэн бараа орох, Аянгат бараа орж их салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилэгт орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн багвараа орно. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамууд орох хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн багвараа орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамууд орох хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн багвараа орно. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамууд орох хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Жумбын газар орнд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жарымсаг газар орнд Охоргог чаанд шүрэн бараа орох, Аянгат бараа орж их салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш Жүмбийн гажаар орондоо жирвсхэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугаржиж

Үсгэн багуураа орно. Жармагсаг гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрөнд сийн салхсэлхлэнэ. Маргашин хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхи гажар орнд жирэмсгэн багуураа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багуураа орно. Жармагсаг гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 сийн салхсалхлана. Шилэг торонд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирэмсгэн багуур орно. Баруун хоноос 2-3 сийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол жирэмсгэн багуур орно. Баруун хоноос 4 сийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 8 чаг болтол жирэмсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 2-3 сийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бүртгийн дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ хамжуулж байна. Тус ээлжийн дугаараар Ботсын бос соёлын өвийн бүртгийн дууны улсын нисийн өвлөн уламжлагч Чилийн гол аймгийн баруу жимчин шугаан нутгатай бүртгийн дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан цагаан жирийн шил ар шил гэдэг хоёр сайхан бүртгийн дуу та бүхэнтэй өргөхөд бэлэн боллоо. Юуны урдар та бүхэндээ цагаан жирийн шил гэдэг дууныхаа үлгэр томхыг та бүхэнтэй хаваалчий. Урд нэг ядуу айлын хүүхэн баян айлд морцсон байжээ. Дурхам дүрлэн настай буурл ээжээс нөөр хүнгүй ачаа. Хадмын газарнч бэрдэн тун халтай байдгийм гэн. Жил цагаан сар болоход бэрн цагаан сарын шиний нэгэнд ээждээ хурч олгоё гэж хадам аав ээждээ гуйдаг юм байна. Тэгэхэд ээж аав нь зөвшөөрсөнгүй байжээ. Хөөрхий тэрээр энэрэлт ээжээ санам мөрөөдөхтөн битүүнээ сүн дурхамдөөн сэмээр оргож явсан гэн. Явган нүчхэн энэ бүсгүй хулдаж байрж явсаар хүн харгүй ихчүүл цагаан жирийн шил түрээд аж босоор сүргэлж яваа улан чонд дайралдаж хайрын амийн сүйтгсэн юм гэн. Түүнээс хойш эргэх дөрвөн улрал удар суның ховь цагаан жирийн шилээр үсгэжгэн тавьсан уранхай цагаан тэрлэгтэй нэг залуу бүсгүй цагаан жирийн шилд нь цаснай манан татнаа. Цагаан сарын шиндэд нь ээжтэй хүрээж жолгодгүй юу гэж дуулаад гүйж явдгийн үүгээр өнгөрөөд явдаг хүмүүс үждэг болжээ. Цагаан жирийн шил гих дуу анх ингэж үсчээ. Энэ тухай мэдээ үжимчин вангийн сонорт хүрсэн байжээ. Ван үнэн худлыг байчааж мэдүүл гэж цагаан жирийн шилд хүн явуулсан гэн. Байжаагч дүшмэд нь цагаан жирийн шилд очиж үжээд тэр бүсгүй харагдаагүй боловч улсуудын хэлчих нь үнэн яг дэрэгд нэг бүсгүй

0: хүн цагаан жирийн шилийг дуулж байв гэж мэдүүлжээ. Үжимчинван байцаагч дүшмдийн үгийг сонсоод цагаан жирийн шилд сүм барьж богж өтхөри дар гэж ярилга болоод гачир гачирт тахар илгээж цагаан сарын шил гэдэг богж өтхөрийн дуугийг дуулж болохгүй гэмээн чээр зарлсан гэдэг. Бас жирим настайчуудын хуучлахаар үжимчинд айлын бэр хүн цагаан сарын шиний нэгэнд төрхөмдөө шинэлэхээр хүрдгүү байдаг нь тус дуутай холбогдолтой юм гэнэ. Чааж дээгүүр чараа доогуур гэдгийн хуулаар цагаан жирийн шил дуу одоогийн хүмүүс уламжлагдан иржээ. Гэхдээ энэ чар чагийн өнг бодог бишрэл шүтлгийн ул мөрөн хадгалсаар байгаа юм. Тэр дуугийг ингэж дуулдаг.
1: Малчин дуучид чингэрэл үжимчин эрдэн уртын дуу цагаан жирийн шилээрээ та бүхэнтэйгээ дахин та зологлоо. Үжимч тансаг нутгийн өвс үеийн нэгэн болсон уртын дуу бол дуусан бүхний зүрхийг тоглуулан сонсон бодлогын сэтгэлийг ивлүүлж аж учрал хайр хүсэл айдам мэг шиг ахуй байгальтайхан хамт бодол зүрхэнд мань нэрдэг мөнхийн уянгуйлээ. Энэхүү та бүхэн мань нүүдэлч мөнхийн эзүүр уртын шасан өндөртэй нэгүүд биений орчлон удмын

0: Тусэлжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.
1: Дүрүүдэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Антиг Жаяху, хянах Чалима, ерөнхий хянах Божинхва. Дараа элчийн нэвтрүүлэг дан бид баяртай жолоочхой.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бор тохон услалтын орон ус арвлах тооч олсон аргаар услалтын үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио тэлбэр сарааны мэдээ 7-р сарын 7-ны өдөр Уртан засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Уртан засах орны намын хорооны дэд шүүжи, Уртан засах орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон Хөх отод зам харилцаа тээврийн яамны намын дугаалангийн шүүжи Сайд Леви нартай уулзжээ. Ван Уйжун, Уртан засах орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Леви нарыг баярлан ухтаж, зам харилцаа тээврийн яамны зам харилцааны төсөв төлөвлөх тогтоох төслийн байгуулалт хийх зэрэг талаар манай оронд үзүүлсэн хавсарлаг дэмжлэгт чин сэтгэлийн талархал илэрхийлсэн бөгөөд Уртан засах орны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоочилсон зам харилцаа тээврийн шийтмийг байгуулах бол манай орны улсын дотоод гадаадын хос орчилд үйлчлэх ба уусалцах улсын 5 их амар төвчний хамгаалахад чухал их байлдах бодлогын ач холбогдолтой юм. Одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын зоригснаг болон зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж Уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ерөнхийлсэн зам харилцаа тээврийн шийтмийг төлдөржүүлж зам харилцаа бараагүйлгааны өөрийн өртгийг бууруулан яс чандрын сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлж зам харилцаа тээврийн оюунч бохирдуулгуу доор нүрэвтрөгчд дэс дэвшилтийг ахиулан зам харилцаа тээврийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг батлах чадварыг чангатгаж байна. Зам харилцаа тээврийн яман Өвөр Монголын хөгжилтийг үргэлжилэн халамжилж манай орондох зам харилцаа тээврийн үйлсийн жолоодлогын чангатхан ерөнхийлсэн зам харилцааны хүйс байрлалын бүтээн байгуулалт хилийн бомбын зам харилцааны суур төхөөрөмж бараагүйлгааны оюун чишэтмийн байгуулалт зам харилцааны амар төвчний баталгаа зэрэг талаар нэн их дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Үүний зэргээр манай орны шинэ энергийн хүнд ачааны машин төргийг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэж хэрэглэх нүрэвтрөгч гадагшлуулахгүй тээврийн замыг байгуулах овд жолоодлогын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх зэрэг ажлыг хавсран жолоодож бүх улсын зам харилцаа тээврийн бохирдуулгүй нүрэвтрөгч баг гадагшлуулах тийш хэвлэр халивраан хувирулахд төгөөмөлжүүлж болох байж туршлах хурамдуулахыг хүсэж байна гэжээ. Леви, Уртан засах орны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлж, Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ялангуяа зам харилцаа тээврийн хүрээний амжилт бүтэмжийг магтан сайшаажээ. Тэрээр Өвөр Монгол Умардын 3 орныг сундалж, Орос Монголтай залгалдаж, орон байрын нөхцөл онцгой зам торийн бүтээн байгуулалт зам нэвтрэлг эдэс дэвшүүлэх, жолоочгүй нисүрээр зам байцах, шинэ энергийн хүнд ачааны машин тэрэг болон олон хэлбэрийг уялдуулсан тээврийн үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг талаар цөөн бос өрмөн сонцлогтой арга барилыг үүдсэн болохоор суралцсан дэлгүүрүүчтэй юм а. Зам харилцаа тээврийн яамн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөд хандуулан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгээ суралцсан туушлуулж намын төв хороо төр явдлын хорооны чийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар туушлуулан найдваржуулж зам харилцаа тээврийн нэг цогцоор уусалцах амар төвчний баталгааг түлдэржүүлэх тоочлолт оюунчлалтыг дэс дэвшүүлэх бохирдуулгүй тийш хэлбэрэн хуваарлахыг төрөхтгөн хох хот бохт ордос улаан цавийн хотын сүргэжлийн зам нэвтрлэг жич нүрэвтрөгчгүй тээврийн замын байгуултыг бүх хүчээр амтэнжиж, Уртан засах орны одоочилсан зам харилцааны шийтмийн байгууллалтад туслан улсын байлдах болгод нэн сайн үйлчлэнэ гэжээ. Уртан засах орны удирдлаг Юули Ишин Дайчин бараа болж уулзсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдөр Уртан засах орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Уртан засах орны намын хорооны дэд шүүжи Уртан засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Хөх хотод Хуарун бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Шанмин, ерөнхий даамал Ван Цзюн нартай уулзав. Ван Уйжун Уртан засах орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Ван Шанмин нарыг баярлан ухтаж, Хуарун бүлэглийн манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн ховь нэмэрд талархал илэрхийлв. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын зориг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, Өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтаар бохирдлого аюулгүй өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг түргэн байгуулж, эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар, шинэ хэлбэрийн нөөц энерги, амьд үтсийн эмэмлэг зэрэг шинээр өрнж байгаа жилсийг ихээр хөгжүүлэн, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг лавдун ахиулж байна. Хуарун бүлэглэл Өвөр Монголд олон жилээр сууршиж, ерөнхийлсэн энерги хотын байгууллалт эрүүл мэндийн зэрэг хүрээнд найдваржуулсан төслүүд нь ялт аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг олов. Хойштой Хуарун бүлэглэл

Эл мөнгө мэрэгжил арга зам эжигнэлтийн бүх хэлхэний давуулга үргэлжлэн бадруулж Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн бохирдлого энерги хамтралж байгаа өргөтгөж эрүүл мэндийн аж вэлсийг хүчрэгжүүлэн нэн олон оройлсон амьд үтсэн ам бэлдэх ба хотын бүтээн байгуулалт эжигнэлтийн төслийг найдваржуулахын хамт төслийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол хариуцлагыг жиргээр буттайжуулахыг хүсэж байна. Бид арилжаа эрхлэг ортон нөхдлийн үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж аж ахуйлалд бүх хүчээрээ үйлчилгээ батлах ханган гэв. Ван Шамин, Өртөн жас хорны намын хороо ардын жасгийн ордны урд

0: хууцыг бичгэлэхэд 80 их хөтөн чадлан өргөн гэв. Өөртөө жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж үлжв.
1: Өмнө Монголын радио телевиз хорооны мэдээ жилийнхээ 6 дугаар сарын сүүлч болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор нийт 1000 дуншуур киловатт цаг цахилгааны гадагш дамжуулав. Үүнд онц өндөр хүчилтэл цахилгаан 9% эзэлж түүхийн адилах хусааны шин тэмдэглэлийг үүдэжээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын Улан хатын Бор хотоос Дуншан хүрэх 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Тус инженер нь жирийн ус татаж энерги нөөцлөх цахилгаан ортооны цахилгааны гадах дамжуулах үргийг биелүүлдэг бөгөөд цахилгааны тохируулах болон шинэ энерги шингэн авах чадамжийг бүрдүүлж цахилгаан дамжуулах чадамж нь 342 түмэн кВт-д хүрдэг. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын Улан хат хотын хашигтун хош ундах 500 кВт-ийн цахилгаан хувьсгал инженер нь ашиглалтад оржээ. Тус инженер нь бол улсын 3 дугаар бүлгийн Элис Ков цөлийн салхин учны цахилгаан гэрэл цэнгийн том сойрны голлогтой иж бүрдүүлсэн инженер нь бөгөөд бүс нутгийн шинэ энергийг тухайн газард нь шингэн авч мож орон алслан цахилгаан дамжуулах чадамжтай юм. Жил бүр 92 түмэн тонн нүүрс арилгаж, нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 248 түмэн тонн багасгаж, Улан хат хотын хойд хэсгийн шинэ энергийг гадагш дамжуулах чадварыг дээшлүүлэх болно. 2014 онд манай орон онц өндөр хүчилтэл цахилгааны гадах дамжуулах 1-р шугамыг байгуулж эхэлснээс одоохон болтол Шандун, Тяньжин, Шанши, Жансу зэрэг газарт хандуулсан 8 зурус онц өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамжич иж бүрдүүлсэн цахилгаан торыг байгуулж өмнө өмрийн холбосон Өвөр Монголын цахилгааны гадах дамжуулах том торыг бүрдүүлсэн байна. Өөний хамт Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор нь шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төслийн байгуулалтыг ахиулж цахилгааны гадах дамжуулахад батлах хангажээ. 100 орсноос найшаа Тунгалын хотын 8 хошууны хайлуу 50 түмэн кВт цаг, 200 түмэн кВт цагийн нөөц энергийн төсөл нь тогтун үйлдвэрлэлийн шатанд орж, манай орны зүүн биеийн салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг зэрэг шинэ энергийн тогтун дамжуулгыг батлан, жил бүр 53 түмэн тонны нүрэг төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг багасгаж, бохирд тулгуул цахилгааны тухайн газард нь шингэх төвчнийг дээшлүүлж 6 дугаар сарын сүүлд болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний гадагш дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 1000 дуншуур киловатт цагийг давж 1054 дуншуур киловатт цагт хүрчээ. Үүнд онц өндөр хүчилтэл цахилгаан тороор гадагш дамжуулсан цахилгаан 931 дуншуур киловатт цагт хүрч нийтний адил хугацааны хасан 103-аар нэмэгдэж түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Гадагш дамжуулсан цахилгааны 9% нь улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчнээс эзэгнэн хамаарж байгаа 5 хувьсмал 3 тогтмол онц өндөр хүчилтэл шугамор Умард Орон ба зүүн орны Эл Мож Орон хотод дамжуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорон орд үрэгүлдрийн инженер нэвэл Шинлуухан мэрэгдлэр үйлдэлх ажилгээ эхлүүлжээ. Үрэдийн их байлгын уудлах, үрэгүлдэр байжуулах мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх, шинэгүлдэр байжуулах, сангүлдрийг үржүүлэн дэлгэрүүлэх, Шинлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэх тавчинг байгуулах зэрэг 5 гол үүргээ тогтоож, амд утсын үрэгүлдэр байжуулах, оюунчаар үрэгүлдэр байжуулах зэрэг шинэ мэрэгдлэр хөдөөж ухаан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Баяннуур хотод байгаа улсын хөдөөж ахуйн дээд шин мэрэгдлийн тоорог дэх Өвөр Монголын Фучхан тэжээн үржүүлэх Шинлуухан мэрэгдлийн компанийн туршилтын тасгийн мэрэгжилтэд хамгийн шинэ судлал нээсэн 10K-ийн доорныхтчтэй гене ялцсараа Хуаман Ичинхонны гене бүлгийн жадлын шинжилж бий. Одоохонд тус судалгааны бүлгийн нийлэл молекулын өгүүлдэр байжуулах ба энгийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдэл нь 2000 гарай хуамын хоньны дүр төрх ба үржилийн чадвархийг шингэн шигшин сонгосон бөгөөд шигшин сонгож гаргасан бодал бид олон хурглах ген байчаалт хийжээ. Энэ сурн дээр 258 голлох зүрэг 307 хар төрөөд хонин сүргий байгуулав. Баяннуур дахь улсын хөдөөж ахуйн дээд шин мэрэгдлийн тоорог нь ячин хоноо өгүүлдэр байжуулах үйлсийн дутуудлыг анхаарж, шинэ өгүүлдрийг сонгон байжуулахар гол шавдлалд болгож, ячин хоноо бүх аж үйлсийн хилхээгийн мэрэгдлийн шинийг үүдэх системийг байгуулж байна. Өвөр Монголын Фучхан тэжээн үржүүлэх Шинлуухан мэрэгдлийн компани нь Өвөр Монголын их сургууль Баяннуур хотын Малаж ахуйн бэлчилгээний төв зэрэг нэгжтэй хамтран сайн өгүүлдэр байжуулж, манай улсын Умардын тараалх орон, тараалан Малаж ахуй солигдсон орны уур амьсгал тохирсон, хашаалан малжих жижиг хагас хашаалан малжихад тохирсон махсайтай хоньны шилдэг өгүүлдрийг байжуулав. Энэ жил өртөн яс хорноос үрэг үлдрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах ажиллагаагаа хуулж, амьд үдсийн хамгаалалт болон удамшлын бодисыг хадгалахыг уялдуулах аргаар 3 улсын дэсийн 11 өртөн яс хорны дэсийн үрэг үлдрийн их баялгийн хөмрөгжиж, 11 улсын дэсийн 25 өртөн яс хорны дэсийн мал жигүүртний өвөлдөр

0: хамгаалах талбайг бүтээн байгуулж, өрөөг үлдрийн их байлгийн хэнэн тогтоож сайжруулахыг чангатав. Өртөнөөс горон бас шилдэг өгүүлдрийн сурны бүтээн байгуулалтыг чухалчилж, өрөөг үлдэр байжуулах ажилсыг ихэр хөгжүүлэн, Эрдэн шишээ шар борчго төмөс элдв ам борчго зэрэг улсын дэлхийн үр байжуулах 11 хошуу шам болон шилдэг өгүүлдрийн сурныг байгуулснаас гадна бүх оронд ургалтыг үжиж үр сонгох 65-чны байгуулж, Өртөнөөс горны тарамлын гол өгүүлдрийн гарчхийн нийтлэн шилдэг өгүүлдрийн байжуулалт дэлгэрүүлснээ дараах нөхөр шагналын дүрмийн хэрэгжүүлснээр тарамл болоод малжиг үртнэ сайн гүлдрийн норм тус тус жуна 98 ба жуна 95-д хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон зарим газрын элсийг засж мод тарих ажилд жил бүр нөхөж тарих байдал оршиж, ургамлын хувьчлаг нь үлдэж дийлэхгүй, ам ухаг засан сэргээсэн үр бүтэмжийг тогтворч болоход хүчиртэй байдал чиглүүлэн, нутгийн өвсний ам ухаан үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийг засан сэргэх мэрэгдлийг дурджээ. Ойрд энэх мэрэгжлийн байгалийн их байлгийн яамн улсын оюун шугаа нутаг үлчээрийн төвчөө, Домдод улсын газар шинжилгээний байцаалтын төвчөөний хамтар нийтэлсэн ам ухааг засан сэргээх шинэ хэрэглээний мэрэгдлийн 3 дугаар бүлгийн нэрс сонгогдож, ган хуурай ба заримдаг хуурай орны ам ухаан засалтад шинжил ухаанч төсөл хангажээ. Нутгийн өвсний ам ухаан үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийн засан сэргээх мэрэгжил бол Ортон засах орны өвсний үлсийн шинжилгээний судалгааны бүлгийн олон жил судалсан үр бүтээл болох юм. Үрийн баглаад бот мод нутгийн өвсний үр байхаас гадна микрофон пактар эд том молекулд ус хадгалах мөхөлөг зэрэг чадамж өхий туслах материал бий. Эдгэр үрийн баглаад уулан хонгон хөвсгөр хэлбэр дүрс нэмэг замраагүй өвсөн үр байснаас том жижигэн тэнцвэртэй цул мөхлөг болж тал нутгийн хагалбарлахгүйгээр нөхөж тарих машин буюу уулах газар элсрэх газарт жолоочгүй нисгэлээр тарихад маш сайн тохирсон байна. Энэх ам ухаан үрийн баглаа нь өвсний үлсийн шинжилгээний олон жилийн судалгааны тоо баримтад түшгэлдэн ам ухаан том дайтын тавцан гашгалж, дагуулод жолоочгүй нисгэл, газар дээрх хянан хэмжилтийн нэгтгэлсэн алс сэрлийн мэрэгчлэр тухайн газрын хөрс шороо өвс мод усны сурвалжийг тодорхой ойлгосны суйрин дээр засан сэргэх төсөл тогтоож, торг мод ботлох өвсний төрлийн сонгон некропин пактартай найрлагыг тохируулан ус хадгалах туслах материалаар элсрэх газрын тачир нэгэн хөрсийг сайжруулж элсрэх газрын эдгэрэлтийн тохиолдлыг дэвшлүүлсэн байна. Энэх ам ухаан үрийн баглаа нь тун дугумхан үрийн холимог биш харин иж бүрэн баримжаажуулан сэргэх мэрэгдлийн шийдтэн болно. Тэр нь бүс нутгийн хөрс шороо ургамлын хувьчлаг микрофийн үндсэн нөхцөлийг бүх талаар ойлгон анхны ургамлын хувьчлагын бүтцийн дуурайж орн нутгийн байдалд нь тохируулан засан сэргэх төсөл тогтоож өнгөрсний бүтүүлгээр алис засах загварыг тойлбартай хувируулах болно. Одоохонд энэх мэрэгжлийг манай орны бүс нутаг хөхнүүр төвд зэрэг ган хураа заримдах хураа орон дэлгэрүүлж байна. Хулан шараг даахын эсрэг газрын жишээ үзүүлэх оронд 3 жил хэрэгэлсний дараа ургамлын хувьчлаг нь 145-аас 155 болж, мөн нэгчийн тэжээл өвсний уналт 75 кг-аас давж, элсний талбайг 9% багасгаж, салхийг халахлж элсийг тогтворж болох тэжээл өвсний уналтыг нэмэгдүүлэх хос үр ашгийг биелүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бор тохойн услалтын орон ус хэрэглэх ойрглын хугацаанд орчээ. Бус нутгийн бороон баг, ууршил түргэн, хужиршил их зэрэг байдал чиглүүлэн, услалтын орондо тоочолтор тохируулах, оюун чар туслахын услах, ус бордуурыг нэгтгэх зэрэг ус арвлах тоочолсон аргыг ашиглаж, совгийн шишмийн тохируулга ба таран газрын хамааралт хамгаалалтын бүх хэлхээг нэвтрүүлэн, ус арвлах, бордуур арвлах, уналтын нэмэгдүүлэх зэрэг үр ашгийг биелүүлж байна. Бор тохойн услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи хуваар төвийн тоочлолтын шишээм нь өндөр бүтэмжтэй адилж дагуулодны алсралтад хүшиглэн бүх бус нутгийн услалтын орны ган хагсарган усны байдлын мэдээжингийг чаг тухайд нь шинчилж услалтын орны ус хэрэглэхэд оновчтой үндэслэл хангаж байна. Бор тохойн услалтын орнд хатангуулын усыг татаж услах талбай жил бүр 1100 төмөмөг давж, хорвоо совгийн шишмийн оюунч тохируулалтыг биелүүлснээс гадна таран газрын ус арвлах төхөөрөмжийг чичэргээр найдваржуулав. Баянурхад энэ жил өндөр баримжаат таран газар, тооны уналтай Эрдэн шишийн таран газар зэрэг тарааланд холбогдох төсөлд ус бордуурыг нэгтгэж өндөр бүтэмжтэй ус арвлах мэрэгжил, эл төрлийн хөвчөөдсөн тарамлын суурны иж бүрдсэн оюунч услалтын төхөөрөмж, бүх хүрээний ус арвлах мэрэгдлийг хэвчээжүүлэн найдваржуулав. Одоохон болтол ус бордуурыг нэгтгсэн таран газар 599 том 5000 мөд хүрч, ерөнхий тарамлын талбайн хагасын ажиллан, эл төрлийн ам тус ба аж ахуйн тарамлыг хамарч, мөнгөчд хэрэглэх усыг жууны 20-оор, бордуурыг жууны 10-аар арвилсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр эхлэн тус хугацааны тамирын цуглаанд аймаг хотоор бүлгэн байгуулан оролцуулж уралдааны дугайлан болон олон төмний дугайлан гэж хуваан 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдааны явагдуулна. Уралдааны тугаалынгийн төрлийг Олимпикийн тамирын цуглаан, бүх улсын тамирын цуглааны баримжаад нийцүүлж, манай орны онцлогтой уялд болон 26 их төрөл 809 баг төрлийн уралдаан тохируулна. Олон төмний дугаалд 11 их төрөл 51 баг төрлийн уралдаан тохируулж, бүх ардын бич шаргажуулах хэрэгцээгээр олон төмний дур багтай хөдөлгөөний хамжилт суулна. Бухтдах гол талбайнд 21 их төрөл 639 баг төрлийн уралдаан эрхлэх үүргийг хариуцж, бухт хотын уралдааны талбай нөхцөл хүрэхгүй төрлүүдийг 5% талбай даатлуулна. Өөнд Харва уралдаан, Бойк бөмбөгийн уралдаан, нэг тусвар Хөх хот, Тунглийн хотод явагдуулна. Түргэн тэшилт өндөр уулын цаналт зэрэг өвлийн 7 төрлийн Хөлөнбор, Улан хад, Улан цагт явагдуулна. Одоо уралдааны талбай ордныг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх, сэлүүн засах болон тоног төхөөрөмжийг тохируулах ажлыг дуусгачаа. Тамирын цуглааны өвлийн уралдааны төрлийг 1-р сарын 12-ийн өдөр эхлүүлж, одоохон болтол уралдааны дугаалынгийн 7 их төрөл 102 баг төрлийн уралдааны дуусгаж, олон төмний дугаалынгийн 1 их төрөл 2 баг төрлийн уралдааны дуусгасан байна.
0: Товч мэдээ сонсхий. Өртөн жас хорны төмсийн мэрэгдлийн шинэ үүдэгтөө байрд Улан Чавхотод илэрхийлэн сөхлөө. Тус төв нь Улан Чавхотын дундад улсын төмсийн төвийн голлох ажилсын давуулах төшиглэн Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдгээр бүх орны төмсийн ажилсын хэлхээгийн дэс төвшилтийг айхуулах болно.
1: 2026 оны Шилэнгол аймгийн Адууны хэр чадамжийн сорилтын уралдаан жич Адууны ажилсын солилцооны ажиллагаа хоёр давуу хушунд явагдажээ. Баримжаат уралдаанаар адууны хэр чадамжийн хянан тогтоож, сайн үлдрийн адууг сонгон байжуулах жич, аж үйлсийн золгуулах тавцан байгуулан нутгийн адууны аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулсан байна.
0: Ойрд Алшай аймгийн Алшай баран хошууны танцуг болох сумнай малчин Луэрд нь 13 настай ингээсэн ончхой ихэр бутагт тосчээ. Хөхнөр их сургуулийн Шинлуухайны судалгааны бүлгийн гэнэ шалган байцаалтаар энэ нь бүх улсын анхдагч эхнэхтэй эчиг ондон ихэр бутаг болохыг нотолсон байна.
1: Ойрд Шилэнгол аймгийн Улган хамаартын орон 70 төрөг сэргэлэн арилгах ажил орнуулж хүрээлэн битүүнж хамаартан хамааран эзэмдэх эм сачих үндсийн таслаг оргоног бордор оруулах зэрэг адил ус аргаар нутаг үлчирийн амьд утсын олон янзын чанар болон амь ахуйн тэнцвэрийг хамгаалж байна.
0: Ордо сотын отох шууны ариун чигчээ гол сэдв дуран битлэгээ гэрэл жураахор фильмийн үжиллэг төрөөхөн отох шууны хотын боловсны хамтар эдлэг төвд эхэлж 50 содон бүтээлэг сүйтгэл хураахгүйгээр дэлгэн үжилж бий. Үжиллэг нь 7-р сарын 20-ны өдөр болтол явагдана.
1: Хөх хотын Жанжууны ямны музей, Фэнжуугийн эртний хотын музей, Хөх хотын музей хоёр албан зарлал нийтэлж 2026 оны 7-р сарын 10-ны өдрөөс 8-р сарын 30-ны өдөр болтол ажиллах цагаан уртдахаар болжээ.
0: Энхэгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балалтанд алай. Жижүүр найруулагч Эрдэнэ Сувдай ханагч үжигслэсэн
2: хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөвч амиг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш. Манай нам дундын үндэсний их гэр бүл, дундын үндэсний хамтын чогч, дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг их бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж. Удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэргэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлт хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмдэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүш дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг хийх батлах хэрэгтэй. Жургаад Эрхүүчээ Домдтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мантуулж, үндэстнүүдийн Домдтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэхтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүчээ үндэстний орны өртөн жисах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүчээ Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүчээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүчээ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүчээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүчээ үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ цаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: мөнгөдх нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 7, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 23 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагт
4: манай аймгийн 37 аж ахуйлал 2026 оны Уртан Засгийн хорны анхдагч бүлэг шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал магдлан тогтоогдсон.
5: Бүх орны андрын үрмэтэн нягтралцаж жишээчтэй хамт аялагэх төрийн бодлого мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэд баруун хушуунд явагдсан.
4: Нутгийн дуу хэнгэн чураад нам 2026 оны өвөрмөлийн нутгийн дууны уралдаан нийгмийн элитгэд инхнээ халуун хөрэлийг олсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
5: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Ари өдөр 2026 оны Уртан Засгийн хорны анхдагч бүлэг шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал магдлан тогтоогдсон гүрдүн нийтлэхэд манай аймгийн 37 аж ахуйлал сонгогдож, магдлан тогтоогдсон тоогоор бүх орны 2 дугаар ганж бүлэг удаагаар хамгийн өндөр тэмдэглэлд хүрчээ. Үүрэн Найваава аж үйлдвэр Арилжааны хажгаар дахь компанийн үйлдвэрлийн тасаахтай сүүний ангилан мөнөр хангалана. Шин сургууль гүнээн сүүг ариутгасны дараа үйлдвэрлийн шугамд оруулж, жохог дулааны нөхчөлдөөр хуруу дулган боловсруулж, дахин уудчилсан машинаар жигд хэсгэлж, хамх сулд боодолж байлаа. Мөрөн Найваава аж ахуйлал уулан зөвхөн уламжлалт чагаа эдэй боловсруулж байснаа одоо 7 их төрлийн 3 жуугаар аж үйлийн чагаа эдэний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх болтол уламжлалт арга болон шин шинжилгээ мөрөвчлийн харилцан үйлдүүлжээ. Аж ахуйлал нь электрон худалдааны эзэгнэлтийн төвийг байгуулж, ил тавчанд сууршуулахын дагуу тоног дохромжийг жасан сайжруулах талар жоргтойгоор шинийг үдэж, тал нутгийн үнэр амтыг хадгалахын хамт одоо үеийн эрүүлжилийн ойлголтонд жоохжуулж байна. Тус аж ахуйлал одоохондоо Шандун, Шанси, Хэби, Тянжин зэрэг газарт чүм холбоо дэлгүүр нээж, бараг 500 тонны жилийн

0: үйлдвэрлэлийн чадваргүйг бүрэлдүүлж, улсын дотооддон 200 холбоо дэлгүүр байгуулах аралтар чармиж байна. Энэ жилийн төрөвлөлд аймгийн аж үйлдвэрва мэдээж ангилтын товчоо шинэ хэлбэрийн дунд байгаа аж үйлдвэрлэлийн эрмжлэн мэдүүлэх ажлын урчлан төлөвжүүлж, урдаар байчан ойлгох залам учир алсалж холбоолон гуудлах ба бүх хэлхээ жилэр ончтой хавсран жолоодхор дамжин тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал аралжаа худалдаа зэрэг 1-2-3 дугаар аж үйлсийн хүрээ чараандах хөгжүүлтийн далд хүчний гүнжгээ уудлав. Тусуудаа магадлан тогтоогдсон 37 шиний үүдэг хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуй хэлэл чиглүүлэн төрөл хуваан дансахмал байгуулж шиний үүдэг бодит хүчнээр товьим гол тугалсан ажлын төвлөрөнгөө шилдэг аж ахуй хэлэлийн сонгон тусгай нарилах онч шин аж ахуй хэлэл болгон голлогтой байжулж гайлс үйтгэл судлан нээх төрөлжил мэдүүлэг зэрэг аж ахуй хэлэлд харгалж үлүүжүүлэх иж бүрэн төрийн болгийг найдваржуулж судлан нээх ба мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж дутуулаа нөхөрлөх талд хамлах тагар хавсран тэтгэж шилдэг аж ахуй хэлэлийн дэс төвшгийг ахиулахар байна. Аймгийн аж үйлдвэрва мэдээж ангилтын товчоно дунд байгаа аж ахуй хэлэлийн салааны дарга Вонгон Лун сөрүүлжлэх чад шинжилгээ хамрыг жил жахлахурын ханд хамаарлч хэрэг салаа мөчөртэй холбоолон хөдлөлчөж шилдэг аж ахуй хэлэлийн голлогтой байжуулах харилтыг ончтой тогтоов. Төрийн болгийн тайлбарын ажлыг олон тоор нүүлж бүх явцад өрхөд хурц хавсан жолооцсноор шиний үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуй хэлэлийг байжуулж магадлан тогтоох ажил ийлтэд үр өгтөмж олсон гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд өртөн сохорны үндэсний хэрэгэрхлэг зөвлөд олон байгууллаг нэгжтэй хамтран голдон эрхэлсэн бүх орны андрын үрмэт нэгтрэлцэж жишээчтэй хамт аялыг их төрийн бодлого мэрэгжил вилчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэт баруун хошуунд явагдав. Ажилгийн тухайн талбайд Өвөр Монголын өртөн сохорны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо болон Хөх хотын олон улсын жуулчлал эрүүл хамгаалал эрүүлжлийн төвийн тусгай мэрэгжилтээс малчин төмөнд чанар сайтай эмчилгээний үйлчилгээ хангаажээ. Сүнэт баруун хошууны малчин уран гуваа сургалтлах хүлээхтэн бидэнд үн төлбөргүйгээр албан журмын эмчилгээ хийж өгсөн бөгөөд шууд нэвтрүүлгээр бараа борлуулах соёлын үдлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлэх ба төрийн бодлогийн ухуулаг тайлбарч хийх зэрэг ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээ хангаасан гэлээ. Тусуудааны ажилгад тусгай мэрэгжилтэд жишээч төлөөлөгч нар хуран цугларч үйлчилгээг үндсэн шатанд буулган төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах мэрэгжлэр дэмжих ардд ашиг хүртээх зэрэг гурван талын үйлчилгээд анхаарлаа төвлөрүүлж Катар олон түмэн, малчин тариачин, сургуулийн хүрээний багш сурагчдын олон талын хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой золгуулж, сүнэт баруун хошууны улаан богч хүмүүдлийн суурин газар, улаан мөчр, бинтоны ховсхлын соёл зэрэг орон нутгийн өрмөч онтлогт их баялагтай үйлдүүлэн, жишээчээс ухуулан тайлбарт хийх, төрийн бодлогийн тайлбарч хийх, нийтийн асрамжийн албан журмын эмчилгээ хийх, улаан богч сүлжээн одон шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах, сэтгчийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх зэрэг аль олон онцлогт ажилгаар дамжуулан тариалан мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, малчин тариатын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах, ардын амьдралын үйлсийг дэс дэвшүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Улаан богч сайн дурын үйлдлэгч чөлхөн сурвалдлах хүлээхтэн ажилгаар дамжин хэрэглэгээний мэрэгжил сэтгэлийг дулаацуулах албан журмын эмчилгээ хүргэсэн бөгөөд үндэстэнүүдийн олон түмний солилцоо явуулчаа уулзалчлыг ахиулв. Хойшт би улаан богч ухуулан тайлбарлах үүргийг үргэлж үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг тал нутагт уламжлан дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бад жогчлох үндсэн шатны ухуулагч болно гэлээ. Тусуудааны ажиллаг 3 өдөр явагдаж, одон эсцэн ширс ажиллагаар дамжуулан төрийн бодлого мэрэгжил вилчилгээ, соёлын их баялагийг нарлаг онцтойгоор үндсэн шатанд буулгаж, үндэстнүүдийн олон түмний дэргэд шууд хүргэжээ. Аймгийн үндэстний хэрэгэрхлэг зөвлөлийн дэдэрхлэгч Гүйли Бин сорбодлох хүлээхтэн үндэстнүүдийн олон түмний хөтлөн жолоодож, 5 мэдрэхүйгэн улам чангаруулж, жиргэл зовлонгоо хамтдах, еруу алдар ичүүр гутамшгаан хамтдах, үхэд сэгкэн хамтдах, хов заяагаа хамтдах хамтын жогчийн ойлогдүунийг бат бий болгон дундын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч орныг байгуулахад хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг нэгтрүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд явагдсан нутгийн дуу хэмнэн чуураад нам 2026 оны Өвөр Монголын нутгийн дуу найруулдаан нийгмийн илэтгэлийн эхний хүрээллийг олж малчин тариачны дуу хөгжмийн чуглаанд 1000 хүн сүлжээ гаднаас оролцож иж сүлжээн дээр жун түмэн хүний анхаарлыг татсан бөгөөд нийгмийн элитхэдийн хүмүүсийн анхааралд хүрчээ. Тоглолт нь хөдөө тосхны өдрөөр хүүе шиндэн ховорж байгаа хөгжил ховролтын байдлыг махтан дуулж Малчин тараачны уудлан давших чавгийн жоргоснаг гүйчэд илрүүлв. Ажилгийн хугацаанд Шинхуа хороо Өвөр Монголын өдрийн сонин Өвөр Монголын радио төлөөс хороо зэрэг олон гол жуулчлуурынхан бүх явчаар мөрдөн мэдээлж шин жуулчлуурын тавчин бас шууд нөвтрүүлсэн болохоор олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж бүх улсын эд газрын утгуурлын ажилтан дуу хөгжмөд багтай хүмүүс болон соёл жуулчлалын ажилтан чи элчүүдийн арга замаар энийх талнуутын өвдөгс чуглаанд анхаарлан хандуулсан байлаа. Нутгийн дууны уралдааны тавчин олон түмний ойлголтыг тасралтгүй баялагжуулахын хамт үжилгийн тоглолтын нэр тэмдэгтэр гардаж болгож соёл жуулчлалын үн өртгийг үнжиг явуудалж орон нутгийн онцлогт их баялагын нийтгэж утга урлагаар хөдөө тосгоны хөгжилтөд хүчин намрэлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжилэн амжилтлын хүчин олгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртохоор Өвөр Монголын өртөн цохорны зам харилцаад тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их анги зам харилцааны амар төвчнийг батлах тусгай ажилгыг урьдчилан эхлүүлж гэм суугийг байцааж үйлчлэгээ батлахыг боттойд найдваржуулан наадмын хурлын хугацааны зам харилцааны амар төвчин саатгүй нэвтрэхэд батлах хангаж байна. Энэ үнд 7 сарын 3-ны өдөр 12 дугаар их анги тусгай зүйлийн хууль хэрэгжүүлэх эгнээг жохон байгуулж наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн замын хэсэг болох гинэн аваа их хөөрөгт хүрч хөөргөн дээрх халахуу чихэрсэг хөөргийн тулгуур зэргийг нэгд нэгээр байцаажээ. Тус удааны байцаалтвал наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвчнийг батлах чухал арга хэмжээний нэг болно. 12 дугаар их анги урьдчилан байрлуулж хараа орны замын хэсэгт гэм суугийг бүгд талаар байцааж голдуу наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн хэсэг хөөрөг ба огжин морьсон замын хэсэгт нарийн нэм бай тойрон байцаалт хийж зам шугамын амар төвчний гэм суугийг тэр дараад нарилгаж эл төрлийн сэрэмжлүүлэх пайсыг ил байрлуулж наадмын хурлын хугацаанд амар төвшин саатгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин хангахаар бүх хүчнээрээ чармайж байна. Өвөр Монголын өртөн цохорны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их ангийн дарга Линьян сорвуулдагчд наадмын хурлын хугацаанд 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их ангийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтан тогтсон газарт жижигүүрлэн сахих ба нүүдэл тойрон байцаалтыг уйлдуулан хараа орны зам шугамд бүх талын хамааралт эжимдэл явуулна. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан голдлохтой замын хэсэгт намын гişхүүний ард дүгм үзүүлэх үйлчлэгээний чиг гаргахын хамт зам дагуу тойрон байцааж хамааран эжимдэх эрчмэн чангаруулж олон зүйлийн арга хэмжээ авч наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин эмэг журамтай саатгүй нэвтрхийг батлна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр шулуунхах шүнээ сангийн далай болгосны том хөлөврийн баримжаатсан малын арилжааны жах болох баяи үхрийн арилжааны жах туршин гэжнэлтэй эхлүүллээ. Баяи үхрийн арилжааны жах нь 2-7 улсын жамтай хуршилж жам харилцааны орон барийн давуулга тойм байж жилийн арилжааны хэмжээ 8 тумаас 10 тумд хүрэх болно. Тус төрөл жил нь манай аймгийн орон бүсийн чанартай малын арилжааны гол төв байж ойр хувийн малчин тараачны малан арилжаалахад жам хол борлуулгын жам шугам хижгаартай жагт хүрийн үн ханш тодорхой бос зэрэг тойм асуудлыг шийдвэрлэх болно. Баяи үхрийн арилжааны жах нь бас тус хэмрэгжлийн бүлхмий байгуулж талбайд орох мал унаг дэс дараалан байчааж өвчин гэмтэй буурай мал унаа жахт орохыг чанга сэргийлэн арилжаалах амар төвшин болон гэжигнэлтийн эрх ашгийг баталж байна. Ойлгосноор 7 сарын 5-аас 21-ний өдөр болтлох туршин гэжигнэх хугацаанд баяи үхрийн арилжааны жах нь арилжааны сүйтгэлийг хэлтрүүлэхийн хамт карт авчи бэлэг хөргөх аргалжилын ажлыг өрнүүлэх болно. Ойлгосноор баяи тариалан балай жухан шинжилгээ мөрөгжлийн хажгаарт хариуцлагын компанийн одоогчлсон нэтлэн ичүүлэх үйлдвэрийг 2026 оны ЭЧС-д бүх талар байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулж жишээлтэр жилд 2 том өхөр 5 том хон нэтлэн боловсруулах чадвартай байж жилийн үйлдвэрийн өртгөн 1 доншор 2000 том төгрөгт хүрч 80 ажлын байр тогт унар хангах болно. Арилжааны жах нь бас тэжээл үүснээ хангаалга, мал эмнэлэг, тоног хөрөмжийн сэлбэн жасах, идэвхтэй хоног буудал зэрэг иж бүрдсэн үйлчлэг хангаж, малын арилжаа тэжээл үржүүлэх үйлчлэг ба ар талын баталгааны бүх явцыг нэх жолгуулж, олон томд дүгмд өтө арилжааны тавчин хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны Ханхунгийн хайр халамж 100 хүн Өвөр Монголын туслах том хэлбэрийн эмэмлэгийн нийтийн асрамжийн ажлаг манай аймагт явагдаж улсын дотоодын чанар сайтай эмчилгээний их баялагийг ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажилг нь Эрийн хот шулан хөвөө цаан хошуу сүнэт зүүн хошуунд тус тус явагджээ. Сайн дурчууд ба ажилтад ажил хуваарлан хамжилчиж, настайчууд ба малчдын мэдээжангийг данслах, байцаалт хийх, эм авч эмнүүлэхийн хамжиж, албан журмын эмчилгээ нь өндөр бүтэмжтэй, эмгч үнэтэй байхыг баталжээ. Эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэн өвчтний байцаалтын мэдүүлдийг нэгд нэгээр харгуулж, өвчний байдлын ойлгон, өвчтний нас, биеийн байдал ба амьдралын орчин тойронтой уялдуулан шинжилгээ ухаанчаар өөрмөч оншлон эмнэх төслийг тогтоохын хамт өвчтөнд тохирсон эмийн зүйлсийг үн төлбөргүйгээр хангасан байна. Тус удааны ажилгад Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ерөнхий эмнэлгийн хороо, Бээжин их сургуулийн 3-р эмнэлгийн хороо, Дундад улсын анагаах ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Шэхэ эмнэлгийн хороо зэрэг улсын дотоодын голдлоготой 3-р төсийн хөх зэргийн эмнэлгийн хорооны 100 гаруй тусгай мэрэгжилтэн оролцож, 20-д эмчилгээний салаа тасгийн хамарч, үндсэн шатны олон үүсч банк тохиолддог өвчин, удаан чанартай өвчин, эл төрлийн хүчир төвөгтэй өвчинд чиглүүлж, асуун давлах байцаалт, өвчний байдлын онцлолт, эмчилгээний төсөл тогтоох, үн төлбөргүйгээр эм хүргэх зэрэг нэг өртөөчлсөн маягийн эмчилгээний үйлдэл хангажээ. Ойлгосноор тус ажилгын 2012 оноос нааш Өвөр Монголд 6 дахь удаа явагдаж эм эмнэлгийн тусламж үзүүлж байна. Ажилгын тухайн өдөр Ханхунгийн хайр халамж, нүдний салааны төв, Эрийн хотын ардын эмнэлгийн хороод пайс сүгчээ. Тус төв нь мэс заслын төхөөрөмж хандивлах, цагаан хараан өвчтний мэс засал хийхийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үндсэн шатны нүдний салааны хөгжилтийг ахиулж өвчтөнд туслах болно.
0: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жил баруун гүжимчин хошуу 11 хуучин жил гудамжид эс төвшүүлэн засан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжилд оруулав. Тус төрөлжилийг 6 сарын 1-ний өдрөөс ажил эхлүүлж, одоохон нэгэнтэй бүх инженерингийн жууны 30 ажлыг дуусгаж, жишээлтер 9 сарын 15-ны өдрөөс өмнө бүх ажлыг дуусгах болно.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд 50 хошуу жуулчлагчийг нийт 60 түмэн хүн удаа хүлээж очилж, жуулчлалын орлого нь 1 доншуур бөгөөд 900 түмэн төгрөгт хүрчээ.
0: Энэ хин нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Удвал, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хороон

Гажар орондо жирвсгэн баг руу орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг руу орно. Жармсаг гажар орондо охоргох чаанд шүрэн бараа орох, аянгат бараа орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 2-3 дэсэн салхсалхлана. Маргааш Жүмбэйн гажар орондо жирвсгэн баг руу орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг руу орно. Жармсаг гажар орондо охоргох чаанд шүрэн бараа орох, аянгат бараа орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсэн салхсалхлана. Маргашин хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхи гажар орондо жирвсгэн баг руу орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг руу орно. Жармсаг гажар орондо охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсэн салхсалхлана. Шилэг торондо өнөөдрийн хорин чагаас маргашин 8 чаг болтол жирвсгэн баг руу орно. Баруун ханаас 2-3 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Маргашин 8 чагаас маргашин 20 чаг болтол жирвсгэн баг руу орно. Баруун ханаас 4 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 24 градус. Маргашин 20 чагаас өдрийн 8 чаг болтол жирвсгэн баг руу орно. Баруун ханаас 2-3 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Жүмбэйн гажар орондо жирвсгэн баг руу орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг руу орно. Жармсаг гажар орондо охоргох чаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 2-3 дэсэн салхсалхлана. Маргааш Жүмбэйн гажар орондо жирвсгэн баг руу орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг руу орно. Жармсаг гажар орондо охоргох чаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсэн салхсалхлана. Маргашин 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхи гажар орондо жирвсгэн баг руу орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн баг руу орно. Жармсаг гажар орондо охоргох чаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсэн салхсалхлана. Шилэг торондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг руу орно. Баруун ханаас 2-3 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг руу орно. Баруун ханаас 4 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 24 градус. Маргашин 20 цагаас өдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг руу орно. Баруун ханаас 2-3 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Байц хана өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулга Өнгө Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хаан дуунай үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан жургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дуунай аялгууж хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хөлнэй багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргүй Хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зөвхөн Хацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол улсын Хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуунай цогтой соёл жуулчийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: Чимэргэдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр уудам дундын утас дэлгэсэн жирэмсийг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон зүсээрэн тодром танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцэгдэн дундад улас дугаартан Чилингуд аймгийн баруун үзэн чухшууны тухай танилцуулъя. Амглан төрийн тогтсон дөрвөн чахтан шурам хайтай, алдар мандсан үжимчин арван жүгдэн чуутай, бахрам сайхан үжимчин баялаг дээрэн гойхон өөрлөн үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүнүүд тайхуу. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үзэн чухшууны нутгийн өвөр Чилингуд аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч, баруун үзэн чухшууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Дэдүүг байгаас баруун үзэн чухшууны тухай танилцуулсан сурвалжийн нэгдүгээр бүлгийн хөргий.
1: Эх орны дуулал.
3: За, би бол баруун үзэн чухшууны уугал дуулын хана уулзуна нэ. Тоогд би баруун үзэн чухшууны сундараа адил замбарж байгаа. Шилэн гол аймгийн жохолчтой үеийн дэд тэр баруун үзэн чухшууны жохолчтой үеийн нэгэн дотор үлчтэй адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үүнийг юм аа. Миний нэрийг бол Эрдэнтүү. Бэрийн нэрийг сойод айж байгаа.

За одоогийн баруун түвшин гошуу бол одоо 1641 онд одоо 1641 онд бол одоогийн байгаа газар одоогийн баруун түвшин гошууны нутгууд одоо ирж тойрчжээ гэж үзэж байна. Энэ нь одоо нэг үжимчин гэж одоо тухайн үед нь баруун түвшин гошуу гэж ярьж ирсэн гэж байна. Хамгийн түрүү бол одоо үжимчин гарын гошуу гэж энэ нь одоо чиний захад орж өгснөө дараа одоо байгуулагджээ. Тэгвэл бүл уулын хана уу сонна. Үүрэн төвийн гацаанд бол одоо нүүж ирээд шууд засгийн ордон бол байгуулсан. Үүрэн төвийн гацаанд бол тахин ширээ гэсэн газар байга. Тэнд одоо хамгийн түрүүнд одоо шууд засгийн ордон бол байгуулаад одоо үжимчин гарын гошуу гэж байгуулагджээ. Тэгээд бол одоо 1646 онд одоо зүүжимчин одоогийн зүүжимчин гошуу бол тэндээс цалагджээ. Тэгэн өнийн үл одоо тухайн үед одоо үжимчин зүүн гарын биелийн гошуу гэж цалгасан байдаг. Тэгээд бол одоо тэнд бол 3 үе одоо вангийн сойрон жагамжтай тухайн үед чинь одоо ванг засаг юм чинь хаан засаг. Тэгээд тэрнэ бол одоо 1-р үеийн ван одоо бос төчин жинүү 2-р үеийн ван одоо цагаан баавэ 3-р үеийн ван одоо цодмой шин ван энэ бүр дээрээс нь бүр одоо ахтуурсын хөвгдүүд ээ тухайн үеийн одоо хажууртнууд шүү дээ хажууртны хөвгдүүд туулсан. Тэгээд 4-р үеийн ван одоо сөвдөн дондгийн үед одоо гушууж асуул наашаа нүүсээ энэ гушууж асуул нүүгдсэн бол одоо 3-ын явцаар одоогийн баруун үлэмчин гушуун дээр үйл одоогийн өнөөгийн байгаа балгар бол багтсан гэж хэлж болно. Тэгээд тэндээс наашаа нүүхгүй бол одоо хамгийн түрүү бол одоо тэр цагаан боот гэж байдгаа. Одоо тэр нь бол одоогийн Улаантуг Эрдэнэ бүлгийн нутагт байгаа. Баянхаа болсон аа. Одоогийн Баянхаа болсон аа. Улаантуг болоод Эрдэнэ болго хоёр гацаанаа жаахан жаагалтуу байна аа. Тэр бол одоо нэг гажир үжээд тэгээд одоо гошууж асхан бол тосчоо нүүлгэнийж одоо оронч. Гэхдээ бол тэдний яг тэр Цагаавотын өнгөр бол нэг алтан пэлгсэн гажир байдаг. Тэгээд тэр алтан пэл нь бол барантайгаас урсж ирсэн тэр Хажим Баян болгийн гол гэж гол байна. Энэ гол өнгөрт урсж байна. Тэр гол бол тэр жил үерлээд одоо тэр алтан пэлд бол урс дүүрээ зүүн шинжийн сэтэрчсэн. Тэгээд тэрийг нь бол одоо бэлэг муутай алтан пэл нь одоо сэтэртлээ бэлэг муутай гэдэг тэнд тусаж алхаа нүүлсэнгүй байхад нааша нүүлгээд бол одоо юу гэжтэй одоогийн горхоо ханиул юм ингэж та одоо муу онд тухай үе сайн өндөр хана гэж байсан байхаа сайн өндөр ханиул юм гэрэлж тоорч тэнд бол бараг нэг 2 жил 2-оос 3 жилийн орчим тусаж асуулт гэн ордж ягаад одоо дахиад нааша нүүлгээд бол одоо бараг жимчин гошууны гошуу 6 хийдгийн одоо хайбот ордог авоот хүйгээ сумын өнгөр үлгэж одоо нүүдлэ ордноор ойстоо. Тэгээд одоо энд нүүдлэ ордноос тойрч байгаад тэндээс нь дахиж одоо гадар шиндээд одоогийн байгаа энэ балгар гол балгасна энд одоогийн гошуу засгийн ордны зүү хай баруун хай араа дотороо одоо баруун ордноо байгаад байна. Одоо тэрийн бүгд бүрөөс мэдэгдэнэ. Тэнд их шууд асуудал байгуулсан. За энэ бол одоо Сэдэн Дунд вангийн үе. Сэдэн Дунд ван бол одоо 1691 онд одоо 4-р үеийн гошуу засаг Чинван хөөтэй. Өнгөрсөн үеэр бараг жижиг гошуу бол одоо дахтын гол хэлнэ тэр түрүү байсан сайхан ширээ одоогийн Баянхаа болгосны өөрөө төвийн гацаанд байгаа. Тэндээс наашаа бол одоо бараг 1700 оны эхний үеэр наашаа нүүж гарч ирсэн. Одоо бараг 1700 оны эхний үеэр үл энэ жил ойрсон. Одоо тэрхүү түүхийн магадлал бол байна. За тэгээд энэ дээр бол одоо шууд засаг байгуулалтын дараа одоо

нөө мангаар бол одоо даргаар бол одоо том болсон юм байна. За ингэж явж байгаа бол одоо яхад бол 1949 он одоо юу холбоотой шүү байв. Энэ юу холбоотой шүү гэдэг чинь бол одоо одоо бүхэл шигийн гол аймгийн үүд одоо 3 холбоотой шүү бодогчтой тухай үед. Аан үед одоо хуучид зүүн гарангуй шүү, үжимчин бараан гарангуй шүү, үжимчин зүүн гарангуй шүү бол одоо нийлүүлээд зүү холбоот шүү гэж байгуулсан. Зүү холбоот бушууныхын засгийн ордонууд тухайн үеийн улаан хаалга сүм дээр одоогийн Арсаан сүм буюу одоо Арсаан улаан хаалга гомн дээр шүү дээ. Тэнд бол одоо засгийн ордын бол одоо улаан хаалга сүм дээр бол байгуулжээ. Тэгээд тэрнээс одоо байгуулсныхаа дараа 1952 онд бол одоо гушуу засгийн ордноон бол дахиад наашаа нүүлгээд одоогийн сууж байгаа балгар бол болгосон. Тухайн үед баян бол болгосон гэж байна. Энэ баян бол болгосон гэж ярьж цаашдаа засад түр байсан. Гушуу засгийн ордон явчд одоо юм аа. Тэрнээс хаашаа одоо 1956 онд одоо зүү болоод гушуу бол одоо гэсэн ч одоо зүүн бараа үжигчэн гушуу болсон шүү дээ одоо. Тэгвч одоо энэ засгийн ордон хавирсангүй. Засгийн ордны нүүж уулсан явчд одоо юм аа.

0: баруун үзмчин хошуун шилэн гудайн бүл жүгдсэг байрлана. Баруун шилэн хутай жадгалдаж, гумрааш жүн үзмчин хошуутай бүршилж, жүнш буудын гуд архурчин хошуутай жадгалдаж, өмн хадаран улан хатын шихтан хошуу, дэнши шиан, байрин жүн хошуу, байрин баруун хошуутай жахмүлж байдаг. Аймгийн төв шилэн отоос жүй 34 км жайтай. Бүх нутаг дэвсгэр нь 2,2434 км болно.
1: Үзмчин гэж одоо үзмчин гэдэг нь одоо ирэх нэр байна. Хамаг анх удаа түүхэн дээр байлгануул. Одоо ондаас юм уу гэдэг нь одоо тэмээс шиг байхгүй юм байна. Яг энэ үгээр байгаа юм байна. Ондаас юм уу гэдэг нь энэ үрчин үед одоо мантай сучин хатан төр байж мандуул хаан сууж мантай сучин хатан төр байж их үед бол одоо 6 том байгуулна. Энэ 6 том байгуулахгүй бол одоо баран 3 том, зүүн 3 том гэж одоо байгуулсан шүү дээ одоо. Өнөөх нь баран 3 томд нь бол одоо хамгийн баран тал нь бол ордол том. Дахиад томд том. Дахиад юншуу том гэж одоо 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ 3 том байгуулсныхан энэ баран 3 том байгуул одоо зүүн 3 том нь бол одоо галах том, захар том, уран кан том гэж 3 том байгуулсан. Тэгээд энэ зүүн 3 томд нь бол одоо зүүн 3 томныхан бол захар томноор одоо төв болгосон газар бол хааны эрхэнд бол байжсэн. Дахиад баран 3 том нь жоо бол одоо тухайн үед энэ бол одоо төшмөл томоч гэж хэлж болно. Одоо үндэн бол тэр юу томоч гэсэн. А одоо дүнүн аян томоч хамаарулж гэсэн. Тэгээд одоо тэр баран 3 том бол одоо улс болдгийг бол дүнүн аян томоосо одоо мантаас чинь хаанаа хүү, батмуу даян хаанаа хүү мант болдгийг бол баран 3 том нь дүнүн тавьж бол одоо хамаарулж гэсэн. Тэгээд бол баран 3 том бол уруулгаан гарч байна. Улс болдгийн асныхаа дараа одоо баран 3 томны төвч гэр одоо их хаан одоо мандуул хаан мантай сочин хатан болоод одоо батмун даян хаан баршаан чирэг мордсон шүү дээ. За тэн дээр одоо сая үзмчин гэдэг үүхийн тулгуур бичгэн дээр бол гарч ирдэг. Энэ одоо 1510 он гэдэг. 1510 он гэдэг олонтын түүхэн тэмдэг дээр 1510 он тэмдэг гэдэг. За энэ дээр бол одоо үзмчин ал дунга багш зүгэл одоо алгачуудын цагаан жаран гэдэг хоёр хүн бол одоо чиргийн багшаар явжээ. Энд дээр бол одоо зүгэл үзмчин алдунга багш гэж одоо өнөөнөр бол одоо гарч ирдэг. Үзмчин гэдэг үг бол одоо түүхийн яг сорил бичгээр бичиг зүйлсэн нь бол одоо баг хамгийн анх өнгөж үлднэ гэж болж байна. Гарж байна. Харин миний уншлаараа тэр бол одоо өөр зарим эрдэмтдийн бичсэн эрдэмчин төвөө өглөөдөө өөр бол одоо байдаа. Үзмчин аймаг бол одоо

гомон бол томгойн дэстэд үзмчдээ томгой байдаг ш та оо алтай хангай үзмийн цагаан уул уурнаас одоо хон майл дөрөв хангалт авчлаар дагах зүгтүүд галуус сангийн говоор одоогийн нутгууд нүүж иржээ гэж тэгээд одоо нүүж ирсэн гам бол одоо шүтэн болсон таван хан уулын дагаад нүүж иржээ гэж тэгээд одоо энэ үзмчнээ таван хан уул гэж байдаг одоо одоогийн баяхаа болохгүй бадахын таван хануул байдаг. Энэ таван хануулын дахь бүр хаана хойд талын дахтай байна. Энэ одоо энэ нь томдох төхөний талаараа бол одоо энэ жилд энэ үжимчин аймаг нүүж ирээд одоо наашаа нүүж ирэхгүй одоо энэ газар газар нутгууд одоо тохиолдсон таван хануул хойштой. Тэгээд одоо хамгийн их хануул нь одоо харгалтай хануул хамгийн их хануул гэдэг. Энэ харгалтай хануулууд одоо баг дүүгэн бол хаа үйдэг нь хойшоо арснаар ам хойшоо алдахтэй зүгээр хойд болсон одоо дахтаа гэж тэгээд бүр энэ үжимчин чууд бол нэг өөрийнх нь данж ажлын тал дээр юм бол тогоогоон бол ер нь арай хойшоо бэлтгий тавьлаа. Тэр бэлтгий тавьхийн ёсон бол одоо юу вэ гэвэл одоо тэр одоо итөөнийхэн дээжийг өрөнгөнийхэн дээжийг нутгуураа гаргах нь одоо тогоо хөөсний арай хойшоо хатаад тийш бодоо тэгээд одоо бараас нутгуураа юм байна. Эсвэл тавтаа гэж зарим одоо бараас нутгаас юм бол одоо бас маашаа гисэг уурж нутгийнхаа гисхийг бол одоо дорчжина гэж бас ярьдгаа одоо. Энэ бол одоо үжимчний домог төвхөрд. Тэгээд одоо энэ үжимчин аймгийн чинь бас одоо бас нэг ярьдг нь бол одоо төрвөлдийн үед маашаа говийн өнгөр нүүдтэй гэдэг баг бол тэмдэглэлтэй. Тэр тэмдэглэлдэр бол одоо бас олон талаар ярддаг, олон хөвөл хүртэ ярддаг шүү дээ одоо. Үжимчин аймаг бол одоо төр болдгийн үед наашаа нүүж ирдэг. Одоо өнөө би үжимчнээ нэг шүтэн хайрхан болох одоо одоогийн голхан хануултай холбогдуулаад ярья. Энэ төр болд наашаа нүүж ирснийхэн дараа одоо нэ голхан хануулыг бол одоо тухайн үед голхан хануулыг муу өндөр нүртэй байжээ. Тэгээд нэг юм бол одоо муу өндөр нүртэй байхын талаар бол ийм нэг торгуул ижил байдаг одоо алтан үндэн 1800 ч юм уу төвхөн торгуул ижил гэдэг юм уу байлаа. Одоо 1475 онд одоо Мандуул хаанууд таа төгсөж Шарлын энэ муу өндөр онгилж байсан гэсэн үг байдаг. Төр болдгийн үед одоо маша нүүж ирээд бол одоо юу гэм бол одоо энэ дээдийн тахтахтай уулаа дахтаа үед одоо нэрийн билэгдэл аанаа гэж сайн өндөр юм хальж байгаа гэж одоо манай тэр голхан хануудын сайн өндөр хануудыг дуудтана татаад юм очтой бэрвэр нэршжээ гэж. Тэгвэл одоо энэ дотор чинь бас одоо цаашаа ирвэл арван үлгэр домог байна одоо. Уучууд боттой гэрчүүд байдаг. Одоо өөрөөс үл юм бол одоо тэр голхан хануудын энэ дотор одоо ихэв бүтгүүх юм болж байжсан онгон байж. Тэр бол далаад онд уудлах юм. Тэр нь яг хөө одоо цаг төрийн ямар нэг юм самар донд уудад суучих байна. Гэхдээ бол одоо болтлол тэр сайн өндөр гацаа одоо тэр голхан хануудын өндөр байж байгаа сайн өндөр гацаа уулын хар усны айлууд дотор бол одоо онгон харуулын айлууд гэж үе боломжлсон айлууд мөн байж байгаа. Одоо энэ амхчууд авахтай үе одоо тэр шинэ хөдөн гэр байж энэ дээрээс одоо бол нөлөөлөлтөн гэр болсон байхаа баруун дээрээс нь бол хөдөн гэр байдаг. За энэ бол юу бол уламтлаад бол тэр онгон харуул онгоны харж ясан айлуудаа гэхдээ ч юм одоо энэ үнийг сонирхолтой түүхийн гэрч байдаг юм аа. Их одоо цодлоштой учир. За зүгээр тэр голхан хануулаас хойшоо дотор бол одоо тэр холгийн овоо гэдэг Чингис хааны тулгаан тулсан овоо гэж ярьж байна. Тэрний өнгөрөөс одоо адуу нуур гэж байна. Энэ бүр голхны нутаг байна. Тэр адуу нуурыг бол одоо Батмун даяа хааны адууга уулж ясан нуур гэнаа гэсэн тиймэрхүү домгууд бас байна. Одоо ингээд ярихад чинь энэ их цаашин холбогдоод явна. Энэ одоо баруун жимчнээ уугуул үүсгэхийн талаар одоо юу нэг юмрхүү л нэг юм ярья. Үжимчний бол одоо ингэж байгаа. Одоо зарим номдор бол үжимчин ястан гэж яриад байдаг. Энэ бол таарахгүй би юу тавтан давжнаа. Энэ үжимчин бол ястан биш шүү. Үжимчин бол аймаг. Ягаад энэ үжимчин аймаг бол үжимчин дотор бол олон удам ухааны айлууд байна. Тэр нэг л ов ухааны айлуудаар бүрдсэн бол ястан юм. Өөрөөр хэлбэл баг тэтэл нэг л ов ухааны айлуудаар бүрдсэн шүү дээ. Үжимчин тийм биш ээ. Үжимчин ч одоо ер нь олон удам ухаагаар бүрдсэн. Тэгээд одоо олон тээж зуртантай газар

штэ. Одоо дээр үндэ үжимтний чинь бол одоо мянган тааж хөмөн алавтай гэж ярьдаг штэ. Тэгэхээр дотор ч энэ олон одоо улам ухааны айлууд байж та. Энд дотор ч янжи улам удам ухаа байдаг. Одоо боржин, өжөөд, уран, хан, гэмба одоо зэрэг балнууд, авахтууд, сарнууд, харнууд гэдэг одоо ер нь одоо Монголын одоо тэр төвхөн төмтгөлүүд байж байгаа улам ухааны айлууд бол одоо олон ухаа олонтой байна. Олонтой төвлөрсөн болсон байдаг. Тэгэхээр үгүй энэ үжимчний үл нэг том аймаг гэхээр би үл ястан гэж үзэж байгаа гэдэг үл их өвгөө гэж бодож байна.

0: одоогийн баруун хөдөлмчийн хошуун чин усаас энэ улсын үл хөдлөлтөд урд хожид Дунхүү, Шямбэ, Бүлгэ, Гэдан зэрэг нүүдэлчин үндэстэн амьдарч байсан болтой болжээ. Хөдөлмчингийн утгатай Монгол өвн хүчмийн уулнай хүн өвд эцсийн үедээ алтайн хүчмийн ууланд бал харуулж зэрлэг хүчин түүж байсан түүхий дурсахын тулд ингэж нэр иджээ гэдэг яратай.
1: Энэ үеичмэгтэй түүх өөнийж өдгүүрээ түүхэн сонирхолтой. Түүхэд одоо дуугаар гэдэг. Дуугаар эхэд одоо үзэн чинэстэн бүлдээ өхтийн дуу дохроо одоо юу байдаг ч одоо агаан дохой мэддэг тайхан дуу. Тэгэхээр Синжаан бол 13 тохой мэддэг гэдэг байсан. Тухай хар тохой, олон тохой байдаг. Тэр хамгийн цаад талд, барай ойд талд оршдог одоо ялч үүчлээ да. Барай ойд талд ордог нь цагаан дохой нутаг гэсэн цагаан тохой гэсэн нутаг байна. Тэгээд энэ үйл их хачирхалтай юм даа дүү. Тэгээд тэн дуулгаж байгаа нь манай энэ цагаан тохой нутгийг одоо тэрний аяны үйл төлөвтэй одоо дуулж байгаа аяны үйл төлөвтэй гэхдээ тийм урт чурамтай байхгүй ч дуулж байна. Үг нь үл одоо бас жаахан ховорж байгаа тэр үг нь үл төлөв бас таарна. Энэ хоёрын дотор жоохон ямар юу байна уу? Болоо байна уу? Тийм ба. Тэгээд энэ дотор бас энэ үжимчинчүүд чи одоо энэ үжимчин гэсэн нэрээр хэрэгч чи одоо үжим мэрдэг юм уу үдэн туудаг юм уу тийм ба энэ үжимтэй хамаатай яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ үжимтэй хамаатай яриад байгаа манай энэ хөдөл байдаггүй. Тэр ер нь алтай ханга үжимийн цагаан уул гэж яриад байж шүү. Тэгээд энэ алтай ханга үжимийн цагаан уул гэж чим одоо манай хөдөл нэг олонхын хүн бол боддог шүү дээ. Нэг жихэн гачтай. Тэгээд энэ бол одоогийн тэр Синжаангийн эрдэмтнүүд болоод одоо манайхны Монголч эрдэмтнүүдийн тэр эрдэм шинжилгээний талаар үлдээ тэр нэг баг бажир бишээ. Үжмийн цагаан уул гэдэг нь нөлөө их их бүрэн хэвчээ гэж заачсан. Бажирыг бол ярьж байна. Ер нь тэр цагаан дохой нутаг ч юм уу одоо тэр дөрөв хангамур хань майлах дөрөв хангамурын давчил гэж байдаг тэр одоо эрчит мөрнөө дээр давчил. Одоо дээр их энэ үлдээ цаашаа одоо Монголч нутгаж байгаа ажрын шүү дээ. Тэр нь одоо тэр дөрөв хангамурын давчил гэж үнхээр ч ихэнх нь дөрөв хангамурын давчил гэж ярьж байна гэж. Тэнд хин тэр таван одоо багтаа болоод ярьж байгаа. Тэгээд бол одоо бас нэг юм нь бол одоо энэ юм нэг юм байна. Энэ одоо бид бас нэг тийм юм ном их санаатай. Одоо үнэн мөртөө үзмчин домгууд гэж. Ер нь энэ үзмчин бол ер нь дээр түүхэн домг одоо орчны нэг үзмчин гэж шүү дээ одоо. Энэ домгийн дотор түүх олшно гэж. Үүхий гэсэн домг болоо гэж. Ирсэн одоо үзмчин төлөө өндөр ярьсан бас нэг үг байдаг шүү дээ. Ийм ч юу болох юм таарж байгаа юм аа. Түүхэн дотор дом болоод домгийн дотор түүх болшноо. Энэ бол таарнаа гэж. Тэгэхээр энийг бол одоо ухаан газар өөрөө хэлэх юм бол одоо энэ үжигний цагаан уур бол хаа байлаа. Бид өргийн тавиад ухаа тэм пирдэг дом гэр. Энэ пирдэг домгтэй тастуулаад ингээ. Одоо тэр газрууд нь бүр байж байгаа юм чинь. Чигээд ингээд ном бий санаатай бол одоо түүхэн жинаа гэж.

манай нэг хэрэг манай нэг хэрэг гэсэн бодлоо яваад ирсэн юм байна. Тэгвэл одоо энэ сайн шинжлэх ухааныла өөрөнд шинжлэхийн талаар бол нэг юм юм байна. Энэ олон улсын тал дээр бол одоо байн үлдсэн улс үлдсэн улсын бодлоо асуудлууд одоо сарнууд авахтай яриуд байж байна. Одоо энэ сарнууд авахтай ял түнд байна гэдэг чинь бас сонио үг. Манай энд бол сарнууд авахтай ялуд байна. Аринч болоод сарнууд авахтай. Чиний сарнууд авахтай ялуд бол хачин түнд Узбекистанд байна гэдэг. Тэгэхээр хаадууд үзмчэнд бол нэг юм уламжлагч ирсэн нэг юм байгаа. Энэ бол гал дахлын содөр юм а. Одоо манайхны гал дахлын содөр бол толон эднээ чагсан гэж уншин шүү дээ. Гал дахлын содөр юм. Өтөн бол одоо манайхны сарнууд ялуд, зарим айлын сарнууд ялын алтхалгийн судалт бол цагаатай эднэж чадсан гэж уншин шүү дээ. Тэгэж үлэн цагаатай эднэж чадсан бол одоогийн Узбекистан улс ч юм уу цаашаа ч зөвхөн цагаатай хаан болж байна гэдэг. Тэгэхээр чинь энэ үжимчин чинь тийш холбогдтой болоод юм шүү. Одоо өнхөө төгөөлөлд бол одоо цаашаа харин тийш яваад бол одоо энэ үжимчнээ уугуул төгж юм уу? Одоо үжимчнээ домгууд зүгээр дуугууд энэ дуун дотор үл их юм байна. Хатталт хийж байна. Би одоо энэ орчин үеийн төсөлд чинь дуулж хатталт өгдөг. Өөрөөр хэлбэл одоо тоглоомтой өсөлт өгдөг төр одоо баян уулын Монгол улсын баян уулын аймаг дамжаад хаяатай барай байдлаар нь байдаг ч гэсэн тэн дуулдаг үжимчин манай одоо нэг үжимчний дуугууд өөрөөр хэлбэл одоо өвчин сагдар гэдэг дуугийн тэнд бөхөө шувууд альтай альтай өвтөн үр айлхан олон дуугууд бол бүр тэн дуулж байгаа. Бүгд энийг тэндээс нь наашаан бодвол одоо энэ усныг ачаалттай очр болно. Тэгвэл одоо бас нэг осны талаар ихэд одоо би түрүү хэлсэн дээр үжимчнээ одоо яг усны засаг байгуулагдсан сайхын ширээ гэж хэлсэн дээр тэн дээр сайхын ширээний одоо яг хажууд нь одоо хамаг өрөөний үжимчнээ гуршуу оо болох одоо тэр одоо тэр юм бол занжаа оо гэж штэ. Үжимчин занжаа оо байна. Яг зүгээр энэ занжаа овоон дээр овооны тэр одоо тэгтэй хөрөх одоо бурхны хөрөх гэж штэ. Тэрнийг л жангар жалав гэсэн нэг данжны хөрөг байхдаа одоо энэ жангар жалав гэсэн данжны хөрөг хөрөгч юм бол одоо ер нь энэ жангар жангарын хөрөгтэй адилхан байна одоо яг л жангарын хөрөг шиг хөрөг дуулахтай тийм хөрөг байхдаг энэ нь үжимчнээ яаман сүд яаман сүдийн дахлын хөрөг зургуут адилхан юм аа тэгэхээр энэ одоо нэг манайхны нэг дүүндэр нэг дэмаа гэж одоо манай зүүн хавтарсан одоо уулын хануул нутгийн саруулуулгаас гарсан багш залуу багш тэр үжимчин жангарын тухайтай содлооны нэн гаргасан шүү дээ. Үжимчинд бол жангарын жангар хайлдгаа гэж одоо их эрдэм шинжилгээнэ утга уулгатай үн цантай нэн гаргасан гэж байна одоо. Тэгээ инкод үтгэд энэ жангар гэдэг чинь ер нь шинжаанчуд их уул их нь үлдсэн одоо соёлын өвөн тэнд байж та одоо тэгээд тэндээс нааша хоогод бодчихсон одоо бас л энэ дотор бас ямар нэг уучир байна уу үжимчинд ягаад жангар хайлдгийг өөр газар ягаад хайлдаггүй одоо жилийн гол нутгад өөр газар одоо захар жангар ч юм уу одоо авга жангар тунд жангар гэсэн юм байхгүй байж одоо ганц л үжимчин жангар байна шүү дээ тэгэхээр чинь энэ одоо арай ойшоо энэ бол бүр их цөвгч түүх юм цөвгч одоо ингээд бүр холгодоод явна ер нь одоо үжимчний барай ойшоо аваачиж бодох барай ойноос авчир бодлох хоёр бол одоо их хүн өртөвтэй гэж би юм тагнад байна.

0: баруун үзмчин хошуны уламжлалт гол чогчд бүлэг бол үзмчин бол Чингис хааны алтан урдын салбар болно. Өвдөцн алтай уулын үзмийн уулан цууршиж дараа нь хангай уул эрдэн голын тойрон эргэж 17 дугаар зуунд өмнөс шилэн голын зүүн хэсгийн тал нутгад мөн Чин улсын үед баруун гарын хошуу байгуулж өнөөдрийн баруун үзмчин хошуу болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо, Чингэгч Харуул Чанаа, Ханигч Алмас, Ерөнхий Ханигч Бүрэнд. Дараагийн дугаартан үргэлж дээр нь баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: аялахуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чадтай үргэлж
1: ачивсан цогч мэтэрэ.
2: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 7 болж байна. Каргийн 2 болж байна. Бүгдээрээ сайхан амарчхаасна уу гэж шинэ өглөөгөө сайхан эхлүүлсэн үү. За аялал нөтрүүлэгтэйгээ та бүхэн холбогдож байна. Ингээ видео дугаар дээр манай сонсогчид бас одоо хараараас орж ирж байна. Та бүхэн төглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Ингээд шинэ өдрийн хамтдаа аялуутайхаа сайхан ухтацгаая. За өнөөдөр манай аялал нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом гэж тусгай дугаар сонсогчид та бүхэн бас нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дуунуудаасаа тааж үзээрэй. Хамтдаа дуунуудаасаа сонсож тааж дуугийн ган тойронд ярилцаж чанаг чагих сахан хамтдаа өнгөрүүлээ.

видео дугаар дээр нөтрүүлэгтэйг холбогдоод орж ирж байгаа. Та бүхэн маань нөтрүүлгээ бүр чааш нь илүү түгээгээд найжинт тойрог холбоо зүйлчээгээрээ хуваалцно гэж та бүхнийг нөтрүүлэгтэй урж байна. За дармын тоох гаргаж өгч байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. За өчигдөр хамтдаа одоо шинэ хүн уран бүтээлүүдээс сонссон гэд өнөөдөр нөтрүүлгийнх журшил ясаараа гаргийн хоёрын болж байгаа учраас дуу таах тоглоом хамт та оролцъё гэдэг дуу тааж үжи. Хэн нэлээд дуу мэджин, хэн одоо дууныхаа аяыг сонсонгууда энэ ямар дуу гэдгийг мэджин гэд хамт та бас нэг цараад үжи. Та бүхэн дуугаа таахад бэлгэ

ч бодож гин үү? Сүүл одоо сонсод татсан, бүр сэтгэл цогцсон 30 доонуудаас таая гэж бодож байгаа юм бол эсвэл одоо яг ямар дуух таая гэж бодож байна? А нэрийг хэлсэн байна гэсэн ба. Би энэ дуух таая гэд. Тэгвэл амруу. За та бүхэн дууган таахад бүлэн босны дараа хамтдаа дууган тааж эхлэе. Дууган таахад бэлтгэрээ, би сэтгэлэн бэлтгэрээ.

хашил хоочин доо дээрэ гэж юу? Хашил хоочин доо дээрэ гэд хоочин доо таалгавал манайхан чинь хоочин доонууд ч юм утгагүй байна. Шин доо таагийг нь. Тэгээ шин доо таалгавал бас жаа бас энийг сонсоогүй байна гэж хэлж магадгүй. Яртайч гэсэн хоочин шинээс нь жоохон хольж байгаа юу болчихгүй өнөөдөр. За, ер нь одоо нөгөө 80-аад оны, 90-аад оны, 2000 оны гэж ялгарсан болохоор дуунуудын хувьд ч гэсэн бас жармууд нь бол яг хуучин дуунуудыг яг сонсоогүй хүмүүс байна. Залуусын хувьд авч хэлвэл хуучин

Тэгээ өглөөний мэнд, өглөөний мэнд. Мэнд устай гарч ирж байгаа сайхан сонсогч аа видео дугаар дээр байцгаа сонсогч аа өнөөдрийн үлжид сайхан мэндийг ахин дахин дэвшүүлж энэ засуули орж ирсэн сонсогчд маань бас өнөөдрийнхөө дуу таах тоглоомд оролцоорой. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом утгуу эхлэнд жанэндэм үл хэлж ин шин дуунуудыг дэмий сонсдохгүй гэж.

сонсгоч байна уу? Хичнээн хүмүүс нөтрүүлгийн харж гин уу? Хичнээн хүмүүс дуу таахад бэлэн болоод байгаа юм бол гэд тавх нөхөө нэг хаанаас сонсож гин, хаанаас нөтрүүлгтэйг олох гин гэдгийг харчихъя.

Жаа. Шилийн хот тавах хошуу, Бээжийн хотгожийн, Хэшигтэн хошуугжийн сангийн далай гэжин, Шилийн хотгожийн, Нанжин хотгожийн, Шулуун чагаан, Баруужимчин хошуу, Бээжийн хот, Шулуун чагаан, Жүүжимчин хошуу, Ордос хот, Хөвөч шаргажин. Хөвөч шар, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошууны Баянхаа, Авах хошуугжийн, Шилийн гол аймаг гэжин, Хөвөч шар хошуугжийн, Түнлийн хотын Хүрээ хошуугжийн. Оо ямар гоё шулуун хөх хошуу гэж. Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын Домд хошуу гэж. Аа Сүнд баруун хошуу гэж. Шулуун хөх хошуу Шилийн гол аймаг Хөх хот гэж.

байгаа ёстой. Гажир гажрын хүмүүс байгаа юм байна, тийм ээ. Гажир гажрын хүмүүс Лондон гэж нэ. За, гажир гажрын хүмүүс байгаа юм байна. Ямар гоё юм бэ? За, бүр алс холоос сонсож байгаа хүмүүс бас байна. За, манай Шилэн гол аймгийнхаа Ил хошуудаас сонсож байгаа хүмүүс байна. Гадны мажорноос сонсож байгаа хүмүүс байна. Тэрчлэн бүр хайр усаас сонсож байгаа хүн ч гэсэн байгаа юм байна. За, та бүхэн нөтрүүлэгтэй хамт байжгаад миний нөтрүүлэгт орж ирж байгаа үнэхээр их баярлж байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, дууган тааж өчхөө. За, шин хуучин гэж ялахгүйгээр шин дуу хуучин дуу гэж ялахгүйгээр дундуур нь ямарч хэлсэн. Яг шин дуу гэж хэлэхгүй, яг хуучин дуу гэж хэлэхгүйгээр за ямарч хэлсэн нэг дуу сонсхий. Та бүхэн та дийлхэн үгүй юу? Шууд одоо орж ирсэн. Одоо их нэвтрүүлэг дээр байж байгаа эдгэр хүмүүс сарж үж. За, эхэллээ шүү манайхаа. Би өмнөх хэсгийг сонсхий. Болж гинөө.

Тийе. Энэ аяа ойрхон байна уу? Танил санагдж байна уу? Танил бас санагдж байна уу? Ямар санагдж байна? Сонсож гарсан хүн байна уу? Зан гэсэн сонсож. Тийе, холын амрах. Аз хамгийн түрүүх гэн зан гэсэн хүн байна тийм ээ. Алсын амрах гэсэн байна. За алсын амрах гэсэн байна. Холын амрах гэж байна. Оонт хуулжилт гэж байна. Тэртэй гэсэн үг үү? За манайх ямар мундаг юм бэ? Таагад эхэлсэн байна шүү дээ. Таагад эхэлсэн байна. Яана та нарыг чинь. Та яг мөн үү?

энэ дуун дээр манай сонсогчид маань тавра нэгэнтэй өгцсөн байна. Би энэ дуун дээр жоохон бодлолтгүй юм болоо яадх юм бол гэж бас санаа болж исэн чинь манайхан шууд тааж штт. Шууд таагаад эхэлсэн байна шүү. Гайхалтай.

эхлэлтик хөгжмийг сонсохтойгоо жирэг шууд та өргсөн. Ямар ч эргэлжээгүй та өргөчөж гин. Та бүхэн бас энгийн чагд. Үнэхээр дуугийн бол мундаг сонсдог байна. Жа нутаг гэсэн дуу гэж юм. Өөр хариулт гарч ирсэн үү? Холын амраг, алсын амраг, нутаг овоон тухуулжилт гэж гарч ирж байгаа юм байна, тийм ээ. Иймэрхүү шиг хариултууд одоо 4 жилийн хариулт гарч ирсэн юм байна. А тийм байна. Холын амраг, алсын амраг гэж. Амраг минь гэж. Я ямар ч ясна нэг амраг гэсэн үг бол байгаа юм байна тийм ээ амраг минь гэж. За холын амраг уу алсын амраг уу эсвэл одоо амраг минь уу тайдуулаа саналаа нэгтгэн үү та өргөж байгаа хүмүүс маань нэг саналаа нэгтгэчихнү холын амраг уу алсын амраг уу эсвэл амраг минь гэсэн дуу юу тайдуулаа нийлжгээд нэг саналаа нэгтгэчихгүй юу хоорондоо сайхан ярьж байгаа тийм ээ миний жив чиний жив гэд за бүхэл холын амраг гэж байна за энэ сонсогч маань бат дэлгэрийн дуу гэж байна бат дэлгэрийн дуу гэж байна бат дэлгэрийн дуу холын амраг уу алсын амраг уу амраг минь үү алсын амраа гэж байна За анхны хамгийн анхны та өргсөн сонсогч маань ялтачхав алсын амаргаа гэж. Тэгвэл энэ дуугаан сонсоод хамтдаа сонсъё. Алсын амаргу, холын амаргу.

За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. Гэт гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Саяын дуу одоо алсын амраг, холын амраг, амраг минь гэд янз янзын хариулт гарч ирсэн. Хаашаа алсын амраг нь таарах юм байна тийм ээ. Батэлгэрийн дуулсан алсын амраг гэсэн дуу. За дууны үг аяг үнэн сэчин гэсэн хүн жохосон байдаг. Алсын амраг гэж одоо хариулт өгсөн хүмүүсийн хариулт нь бүгд зөв болсон шүү. Тэгэхээр хамгийн түрүү тэр зан гэсэн нэртэй зандан гэсэн хүн болов уу гэж таага сууж байна. Ямар ч байсан үсгэн зан гэсэл нэг л үсгтэй юм байна. За энэ сонсогч маань хамгийн түрүү зөв хариулт өгсөн. За жалгаа тус олон сайхан сонсогчуд маань одоо хариултаа өгсөн байна. Жарамж жоохон нөгөө амар гэсэн үг нь бол олцсон байна. Холын ингээ тийм ээ. Гэхдээ алс хол бас яг вэ яг. Утх нь бол бас харилцаад байна. Алсын амар гэж хэлдэг даваарэ. Батэлгэрийн дуусан. Алсын амар гэсэн доо байна. Сах уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Хамтдаа таалаа. За манай жол гэрэл юу гэж нү? Алсын амар гинэ гинэ. Хөнгөлж гинэ. Алсын амар гинэ гэж. За хэрлэн алсын амаргаа гэж. А манайхан жуул гэрэлтэй адилхан дараачихаа маргаашихаа нөтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж байна шүү. Урдчлаад болжчих бол за маргааш нөтрүүлэг эхлэхээр тавхандаа бас сайхан мэдээ очно. Нөтрүүлэг эхэлсэн шүү гэж. Тэгээ тавхан нөтрүүлгээс очихгүйгээр бидэнтэй холбогдох боломжтой. Тэгээд үргэлжлэн нөтрүүлэгт орж ирж байгаа видео дугаар дээр холбогдж байгаа сонсогч та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе гэд манай нөтрүүлэгт орж ирж байгаад маш их баярлалаа. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. Манай нөтрүүлэг бүтэн нэг чагаар үргэлжлэн гэд 10 цаг хүртэл нөтрүүлэгдэх болно. Энэ хооронд бас нэлээд хэдэн дуунуудыг таах боломжтой гэд хамтдаа бөөндөө дуу таачгаая. За жалгаад манайхан дууган таахад бэлэн үү? Шинэ хооч ингэж одоо сахидүүлээ солиорохгүйгээр хоолчихгүйгээр ямар ч байсан дундуур нь явуулж ягаад л тэгэл таач. Энэ алсын амрагийг одоо энэ дуугийн шин дуу гэж хэлгүү, хуучин дуу гэж хэлгүү. Гэтэ нилээ сүлийн үеийн дуу л да. Гэхдээ бас сачхтаад нилээд хэдэн жил болчихсон дуу. За бас TikTok-ор нүгүй их хит болжсэн дуу. Тийм болохоор бас нилээд олон хүн мэдэх вэ гэж бодсон. Тэгээд үнэхээр манай сонсогчид манас дуу сайн сонсдөг юм байна, сайн мэддэг юм байна. За бүгдээрээ бэлэн болсон бол дараачийн дуугаар сонсъё. Рачин дугаан сонсоод тавхан тавраа явуулаарай. Гэ шууд гэлгаар бичээд явуулчих болно шүү. Чэн дугаа барга дон дон дон дон дон дон гэснээс нь та нарт таачихгүй.

Өнөөдөр манай өнөр сайн ирээгүй байна уу? Өнөр сайн ирсэн бол бараг дондон дондон гэхдээ зэрэг таачих байхаа. Өнөр сайн ирээгүй юм байна тийм ээ. За өөр ийм таачих мундах хүмүүс байна уу? Эхлэлтийн хэдхэн юуг нь сонсмогчал таачих юм хүн байна уу? Нэнтэн бол ганцхан дөөмөддөг юм байна. Овоон дөрөх уулжилтгч. Саяхан ч гэсэн овоон дөрөх уулжилт. Энэн ч гэсэн овоон дөрөх уулжилт. Ер нь ерөөсө ганцхан дуутай хүн үү? Нэнтэ ганцхан дуутай юм уу чи? За сансар аршилын домог гэж. За ванли гэж. Ванли. Ванли. Хэрч танаас сойрх авч ин шоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг ахиж үжих боломжтой юу гэж. За ахиж үж уг нь бол ахиж үжих боломж байдаг юм аа. Гэхдээ бид нар одоохондоо ахиж үжүүлэхгүй байгаа. Ноочилж хаад үжүүлэхгүй байж байгаа. Манай сайн шүжигсэн дөө гэж юу? Манай сайн шүжигсэн дөө. Хүчин тийм үү? Жи одоо бол өстэй сонирхолтой болж байна. Яагаад гэсэн манайхан сайн сайн хариултад өгч, ян зэн зэн хариултад өгч байгаа болохоор бүр илүү сонирхолтой болж байна. Увант хуулжилт гэж

0: Аршилын домог гэж байна. Аа, Ванли гэж н дараахнаас Ванли гэж н. За, дараах нь юу гэж манай сайн шүүжиг гэж н. Найрал яа гэж н. Шигэр шигэр гэж н. За, галт нь юу гэж нөө. За, урхан альж н. Би гаргийн тавныхыг дахиж үжиг гэж бодож байна гэж н. За, гаргийн тавны шууд нэвтрүүлэх гэвэл нөгөө хайчлаад видео дугаар дээр хэсэг хэсгээр тавьж байгаа болохоор тэрийг үл ёстой гэж өгөх боломж байгаа гэдэг. Эвэр гэсчин гэсэн ба. Тэрийвэл үжих боломжгүй, шууд нэвтрүүлгээр нэг үжих боломжгүй, харин хэсгэлээ хэсгэлээ тасцсны нь үжих боломжтой. Тэрийг видео дугаар дээр явуулж байна. За, жангар гэж байна. Вау. Ванли гэж байна. Ант хамтлагийн дуу гэж байна. За, би надад хат нэг сонсгоё. Үлчи бэлэг гэж аа. Үлчи бэлэг гэж орчуулна. Манай гацаанай сайн шүүж ийлэг чинь. Наба ковер ковер гэж чинь. Аа, мөнгөгийн дуу гэж байна. Ванли гэж байна. Вау, өнөөдрийн тав хөстөд гоё хариултад өгж байна. Ингээд олон хариулт гарч ирэхээр бас сонирхолтой байна. Архан дуу гэж байна. Манго гэж би эсвэл манго гэж онцсон гоё. Англи хэсэг гэж бодож. Эсэл шүү, эсэл, эсэл, эсэл. Жа манай шууд утсан дээр бас сонсогч холбогдож байна. Жа шууд утсан дээр орж ирсэн сонсогч ямар хариулт өгөх юм бол сайн байна уу?
1: Сайн, сайн уу?
0: Сайн, сайн.
1: Өглөө мэнд ээ.
0: Жа өглөө мэнд.
1: Шигэр шигэр гэсэн дуу ба.
0: Шигэр шигэр.
1: Аа.
0: Дуу агт надаас сож гинөө.
1: Шигэр шигэр гэсэн дуу гэж бодож байна.
0: За.
1: Дуу ямар шигэр шигэр гал дуужилээ. Аа. Хамтлага байдаг та бачин.
0: Хамтлага байдаг дуужил байдаг гэж үү? За, ойлголоо.
1: Аа, за.
0: За, баяж та.
1: Баяж та.
0: За, юу гэнэ бас суягийн дуу гэж юм. Ирхэн яагав гэж юм. Шитүг гэн бас ханаас гараа ирчих вэ. Шитүг гэж. Сайхан. Сайхан монгол морь гэж. Найрын дуу гэж. Чивэр амт хамтлахын найрын дуу гэсэн бай тийм ээ. За, хятад нэр нь таарж байна. Монголоор юу гэж хэлэх вэ? Найрын дуу гэсэн байна. За, дандар дандар дандар гэсэн аян дээр нь болохоор хүмүүс шигэр шигэр гэж их тааж байгаа юм байна. Шитүг гэж. Ирхөө яагав гэж. За, яг хэдүүлээ сонсно уу? Ямар дуу юм бэл? Зандан гэрэл найрлан дуулий гэж. Найрын дуу, найрлан дуулий. Айлгсан, чеврик айлгсан, чеврик жүв байна. Чи хамтдаа энэ дуу сонсъё.

Чи ямар дуу байна уу? Ямар дуу? Хинээд болсон ямар дуу байна уу? Одоо нэгдсэн үү? Баахан хариулт гарч ирсэн, бараг 10 удаа хариулт, ондоо ондоо хариултад гарч ирсэн тийм ээ. Сая бас юу гэж ялаа? За, сая юу гэж ялаа? Яг эхлэлт өгчмөн дээр 4 цагийн чимэг гэсэн дуу байна гэсэн хариулт бас орж ирсэн. За, би Ордос хотоос сонсож байна гэж. Өө, за таныг баярлалаа ухтаж байна шүү. Нөхтрүүлэгтээ баярлалаа ухтаж байна. Гарчхан гэж байна. За, сонсогч тав хүн энэ дуу сонслоо. Анд хамтлагийн дуус найрлан дуулыг гэдэг дуу байна тийм ээ. Найрлан дуулыг гэдэг дуу. За, энэ чинь 2 жилийн өмнө чаан сарын үдшилтлэхээр дуулгдсан байхаа. Найрлан дуулий. За, мөн байна, мөн байна. Найрлан дуулий гэдэг. За, энэ дуугийн бас олон хүмүүс өөр дуутай андуур, жишээ нь шигэр шигэр ч юм уу тийм ээ. Энэ дуутай арван хүн андуурлаа шүү. Тэгээд жоохон буруу тийш явцсан байна. Ямар ч байсан энэ бол найрын хамаатай дуу гэдэг нь маш тодорхой болсон байна сонсомогчаа. Найрын дуу гэсэн, за тэгвэл архны дуу гэсэн янз янз ийм одоо хариултад өгчсэн. Сандангэрл хит дуу гэж тий хит дуу. За, залгаад бас нэг дуу таах уу? Манайхан жоохон байсгаж байгаад би сэтгэлээ бэлтжээгээд таадаг юм уу? Та бүхэн Шилэн голын Арачо телевиз хорооны Монгол Арачогийн аялгын нөхтрүүлэг.

Ингээ гаргийн хоёрны тусгай дугаарыг сонсож байна гэд дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Сонсогч тав хүн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Жаасан бас манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За хүм болгон бас манайхан нөтрүүлгээнийг чааш нь найжийн тойрогдоо. За тэгвэл одоо холбоо сүлжээгээрээ садан төрлийнхөө тийм ээ найж нөхдийнхөө холбоо сүлжээгээр хуваалцаарай гэж тавхандаа найдаж байна шүү гэд. Бөөнд хамтдаа дуу таахаар бас адилгүй адилгүй сонлууд гарч ирдэг. За тэгээд адилгүй дуунууд энээр гарч ирж байна. Тэгэхээр бүр илүү бас сонирхолтой болж байна. За саяхан шиг анд хамтлагийн толсон найрлан дуули дуун дээр одоо манайхан маш идэвхтэй хариулт өглөө. Үйдээ дугаар дээр сүүлийн орж ирж байгаа сонсогчид маань бас өөрсдөө байршлын явуулж байна шүү. За манай дармын товол, эрхий дарам бол маш мундаг дэшилж байна. Хоёр том 50,000 болсон байна. Үргэлжил эрхий дарам дарж өгж байгаа тавхандаа бас баярлалаа. За сүүлчийн орж ирсэн сонсогчуд маань шинээр орж ирж байгаа сонсогчуд маань бас дармын тоогоо өсгөж болно. За хажаагаар нь бас өөрсдөө би хаа хаанаас сонсож байна гэж байршлаа илгээж болно шүү.

Яг хүчин эжнээ хашуунаас сонсож байна гэж түүтүү баруун жимчин хашуунаас сонсож байна гэж. За ингээд удаан одоо баян гэгэ нөвтрүүлэгд орж ирээд байвал би бараг аль сонсож байна ханаас сонсож байна гэснийг бүр одоо цэгдэлчих байхаа жоохон да тийм ээ. Одоохондоо бол бас сайн цэгдэлж амжааг байна. Гэхдээ удаан та нар баян гэгэ нөвтрүүлгээ сонсоод байвал одоо ханаас хэн сонсож байна гэдгийг мэдчихэн шүү. Тэгээд манайхан ер нь одоо манай шилийн гол хамж хотлорынха видео дугаартай нэгдэгэн хүмүүс нь нэгдэд аваарэ. Тэгвэл бас нөвтрүүлгээ урдчлаад болжиж болно. Маргаашийнхаа нөвтрүүлгийн дараа дараагийн нөвтрүүлгүүдэд урдчлаад болжиж болно. Тэгвэл тогтсон чагтаа нөвтрүүлгээ одоо хочирлгоогаар сонсох боломжтой. Маргааш хамттай чуугаан сахан дуу чахаалн сонсох болно. Дуртай дуугаа сонсож хамтдаа бүтэнэг чагийг аятай тухтай сайхан өнгөрүүлнэ. За өнөөдөр бол манай дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. За ихэн ер нь энгийн чагтаа хэр дуу сонсдог байна уу? Хэр анхаарал тавьдаг байна уу гэдгийг бас одоо өөр өөрсдөө бие сараад үжиж болно. Дууны аяыг сонсонгоо да. За энэ дуу ямар дуу гэдгийг мэдчихнэ үгүй юу гэдгийг бас өөрсдөө сорьж болно шүү.

Шандаас сонсож байна. Өгч шанд балгас тийм ээ. Шанд балгаснаас сонсож байгаа юм байна. За яг сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиохийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд дуу таах тоглоом маань та бүхнээ сайхан идэвхтэй оролцолгоор үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэй хамтгаараа манай нөтрүүлгийн чаг бас одоо 20 хэдэн минут байгаа учраас та бүхэнтэйгээ хамт та илүү хэдэн дуу таагаад үжи. Та бүхэн бас өөрсдөө сороод үжээрэй. Ер нь одоо аль тоох сайн мэдэж юм дууны аяыг сонсонгуудаа энэ то ямар то гэдэг тэр гарчхан бодолч юм боож гинөө үгүй юу. За буруу таасан ч гэсэн хамаагүй шүү дээ тийм ээ. Бид нар өөрсдөө сороод үжиж болно тийм болохоор манай дуу таах тоглоомдоо та бүхэн бас үргэлжлээ идэвхтэй оролцоод идэвхтэйгээр хариултаа өгөөрэй. За болуулсан галгаар бичээ явуулчих. Монгол нэрийн галгаар бичээ явуулчих. Тэгэд нөгөө хятаар бичгэр чинь бид нар тэр яаж орчуулсан ч болно тийм ээ. Монгол үг баялаг тэгээд барах хэд хэдэн жилээр орчуулах боломжтой. Тэгээ болохын дотор галгаар бичээ явуулчих. Галгаар бичээ явуулбал уншихад амархан дээрээс ойлгомжтой болдог. Нэр томьёоны хувьд одоо зөрөхгүй болдог. Шантын шар талаас сонсож байна гэж. За, шантын шар талаас шармийга

жоохон төрөгдүүлэе гэж бодоод за бас нэг дуу сонсхий. Энэ дуугийн бас тавхын таагаад үжээрээ. Хинэд болсон ямар дуу. Үг аяын жохогчийн таасан ч бас болон шүү бичээд ирүүлсэн ч гэсэн болон манайхан үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт айж үргэлжлэн анхаарлаа андуулж үргэлжлэн дуугаан тааж үргэлжлэн чармай гарэ гэдэг энэс хожим хойштой мас илүү одоо ондоо ондоо сэтгэлийн дуунуудыг бүгдийг сонсоод үжээрээ. За магадгүйгийн чахта ардын дуу сонсдог. За нийтийн дуунаас илүү сонсдог байсан бол энэс хойштой одоо pop rock R&B гэдэг янз янзын одоо hip hop гэдэг юм бүгдийг сонсоод үжээрээ. Магадгүй тэр дотроос таны хамгийн одоо сонсох дуртай дуунууд байж магадгүй шүү.

За манайхан бэлэн үү? Дараагийн дугаа сонсхий. Мөхөлтэй хэсгээс нь жохон сонсхий. Учир нь тавхны сорж үджиг учраас эхлэлтийн хөгжмөөс нь жохон хэсгийг сонсхий. Жохон хэсэг. Энэ ер нь саяны дуу юм биш үү? Найрлын дуулийнхаа дахиад тавьтсан юм биш үү? Энэ хөтлөгч ер нь хойд орсон юм биш үү? За хэдүүл энгийн саяны найрлын дуулий тийм ээ. Саяны найрлын дуулий. За саяны найрлын дуулий юм байна. Дахиад нэг сонс. Энэ бол саяны найрлын дуулий. Энэ бол сая найрланд дуулий. Одоо та бүхнээр таалах гэж байгаа дуу нь

За саяны найрлан дуулын тим одоо сонсгодих та бүхнээр таалагдж байгаа нь ийм их ойрхон сонсгож байна тийм ээ. Амар ойрхон сонсгож байгаа биз.

дандра дандра дандра гэхээр нь яг айлхан сонсогч юм шүү. Энэ бол та бүхнийг хот оруулахын үүднээс, та бүхнийг төрөгдүүлэхин үүднээс ингэж айлхныг сонглоо гэдэг. Сая та нар тэгээ таагаад байсан болохоор би ингэж сонгочглаа. Бодлоо өөрчлөөд. За юу гэж шигэр шигэр гэж байна. Жирхи бүрхий гэж байна тийм ээ. За юу гэж нөө бас манайхан дээрэс нэхэлж уншия. Хөрлнээ бичсэнийг бол ухааны нь болсон гоё. Тэр дуу таахаас өмнө бичсэн. Тай юмл гэнүү. Энэ үгний ухааны алсан гоё. Уншиж чадсан гоё. Би уншиж чадсан гоё уучлаарай. За зандан найрлий гэсэн байна. Бат гэчин. Янгэл өсөх юм уу? Эсвэл байт гэсэн. Шигэр шигэр гэж юм. Зандан мөнгөө гэж юм. Чичг шулуунх хошууны хөдөөнөс сонсч байна. Баярлаа гэж. Танд бас баярлалаа шүү. Уйхын тэмээ гэж. За найрлий гэж. Найрлий наха жулгэрл найрлий гэж. Шигэр шигэр апсэ. Дөрөнхий бүрхий гэж. За мөнгөгийн дуу гэсэн байна. Хэн тэгж гинөө гэтэл. А мөнгөгийн найрлий гэсэн дуу гэж. Зандан гэрэл гэсэн сонсогч маань. Мөнгөн хойгаа гэж нүхэн. Мөгий гэж. Миний баруун өжимтнээ мөнгөн хойгийн гэж. А наран ухаар гэсэн нэрөө. Нар хуа гэж. А найрлий гэж. За найрлий гэж. Шигэр шигэр гэж. Бүхийн дуу гэж. Хэрлээ юмрлэг байна гэж. Бүхийн дуу гэж. Энэ дотроос бүхэн нэр орсон байгаа. Ямар ч байсан бүхтэй холбоотой дуу шоо.

За энэ тухай хэдүүлээ сонсох өөр байна уу? За сарна юу гэнэ? Ямар цанг нэ? Найрлий гэж нэ. Ярон, за юу ч гэсэн сайхан дөө, нэрийг мэдэхгүй гэж нэ. Ямар ч гэсэн сайхан дөө гэж нэ. Цандангэр ламба байна шүү гэж нэ. Энэ дунд дотор амба байгаа шүү. Ямар ч гэсэн бүхтэй алгатай гэж хэлсэн тийм ээ, амба байгаа. За, тэгвэл манайхан өөр хариулт өгөн үү? Өөр хариулт өгөх юм уу? Сарна, уучлаарай. Сарнагийн бичсэн үсгийн ухааны нас сонгоё. С гэж ин, жи, зан гэж ин. Дөрвөн чагийн магтаал гэсэн үг үү? Чи нэг бүл бүр шууд монголоороо бичвэл амар шүү. Нэг бүл шууд бүр гитар нь явал. Дөрвөн чагийн магтаал гэсэн үг юм байна тийм ээ. За наа найрлий гэж ин. Үгийн үгийн чулуун бат гэж ин. Вау. Сарна таарч юм чинь. Яа. Өөр өөрө бахархчлаа. Ганцхан амбаг дуусан гэж чинь. А ганцхан амбал орсон гэж юу? Тимээд. Чи өнөөдөр ингээд сүүнхэ хоолойгоор, парчхансан хоолойгоор тав хүнтэйгээ бас ингээд чармайгаад яраад ижин шүү болж байна. Би бас ярьж байгаа тоо нөгөө хоолойг гарахгүй болчих гээс айгаад байсан чинь. Жохоо өрөөндөө явлаа ч гэсэн бас үгээ яраад ижин шүү гэж. Хоёр жоохон хоолой сөөгөө толчсон нөтрүүлгийн бас юу гэж жоохон нөлөөлж игээ байж магадгүй манайхан аргалаад сонсчихорой. Хоёр хоногоос хоолой зүгээр болчихвол өстэй. Хангын уусахгүй. Ханиад гэж хэлдэг юм уу мэдгүй. Нэг өглөө босход л ийм болцсон байх. Эсвэл намайг дүндүү ярьж ийн гэдэг юм уу? Дүндүү яраад ичнэ гэж. Бас жоохон баг яраарэ гэж хоргалж байгаа ч юм болов. За өөр хариулт байна уу манайхаа? Хаалахгүй гэж. Таны нөгөө хүн чинь бас нөгөө хоноо хайчилж амжаа бараагүй юу гэж. А нэг мөсөн бор хоноо хайчил гарвалцсан. Нэг мөсөн. Нэг мөсөн. Хожомдоо бүр хоноо хайчил гарвалцсан. За залгаад хэдүүлээ дуугаа сонсон уу? Дуугаа сонсох юм уу? Болчих юм уу? Гэтэл. За дуугаа сонсъё. Яах юм бэ? Таад ингээд гясаад, гачаад, тийм ээ. Хэдүүлэн дуугаа сонсъё. Дуугаа сонсоод хэний дуулсан ямар дуу гэдг нь маш тодорхой болно.

За ялтчихоо дуч мөнгөгийн дуусан найрлий гэдэг дуу байна. За найрлий гэсэн дуу мөнгөн хуйг буюу мөнгөгийн дуусан найрлий дуу. За энэ дууны за шүлгийн мөнгө аяын чокавлуу аяын мөнгө шүлгийн чокавлуу. За энэ хоёр хөл уран бүтээлч нь энэ хоёр хүн юм да. Би дандаа тонгоруулдах аяын чока битсэн болов уугийн чока битсэн болов аяын мөнгө битсэн болов уугийн мөнгө битсэн болов гэж дандаа тэгэж ходорт. Тэрий та нар сайн тодлоорой. За юу гэсэн байна ого? Дуугийн сайн сонсноо. А гүвч нэрийн чухам мэдгүй гэж байна. Тийм бай, дуугийн сайн сонсдог. Гэхдээ нэрийн сайн чэдэлсэнгүй юм байна тийм ээ. За тэгэж хэдлээ даваарэ. Дуу чинь мөнгөн хуйг буюу мөнгөгийн дуус найрлигдэг тоо. За мөнгөө бол бас найр хамтлахад дуулдаг. Тэгээд найр хамтлагийн дуунуудаас тавхын сайн сонсчихсан байх, мөнгөгийн дуунуудаас илүү сайн сонсчихсан байхаа гэж бодож юм шүү. За видео дугаар дээр 1600 жуулаан ороод ирсэн байна. Тавхын дээр сүултэж орж ирсэн хүмүүст өдрийн мэнд төрхий тавхын Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжлэн хамтаагаараа манай нөтрүүлгийн цаг 10 минут үлдэж байна. Тавхын манай нөтрүүлгийг одоо нэг удаа хасн төгөөгээд өгөрөө хүн болгоно нэг найжийн тойрог буюу анд найжийнхаа хамаатан садныхаа ахトゥ төрлийнхөө холбоогоор за төгөөгээд өгөрөө тэгвэл нэн олон хүмүүс манай нөтрүүлгийг сонсоод мэдээд дараач нь бас манай нөтрүүлэгтээ нэгдээд өглөөдөө бид хамтдаа олоола бөөндөө чугтаан тийм ээ нөтрүүлгийг сонсоод нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бас бүтэн нэг чигийг хамтдаа баяр хөөртэй баяр жаргалтай аз жаргалтай сайхан өнгөрүүлэх болно аяд дуутайгаа хамт өнгөрүүлэх болно шүү. За надтай хамт нүр бодсон хам баярлаа гэж баярлаа баярлаа ийм олон хүмүүс 1600 хүн чамтай хамт нүрийг чинь бодож өглөө шүү. Нүрийг бодох чинь бид хамт байлаа. Нөгөө юу юу яахад хамт байлаа гэхэд нүрийг бодоход дуу тааж хамт байлаа гэж дуулах уу? Сайхан шүү. Ийм олоолаа нүрэн хамттай бодно гэдэг. За одоо тэгэд бодоо сайхан болсон уу? Би тэтүүл чинь хүмүүстэй хамттай нүр бодно, хамттай чай уун, хамттай хон хайчлана. Одоо бистэ янз янзын ажлуудыг бол би үл хийж байгаа, хийж байгаа. Зарим хүмүүстэй хамттай одоо өглөөний ажинд нь гарч ийн. За гэр орноо чивэрлэхэд нь би бас хамт байлаа. Гэрийн гадна надлын хийхэд нь би бас хамт байлаа гэж. Ой, хоёр хүмсгч ондон байна шүү гэж. Чивэрээ хүмсгэн сайн хардаа. Чай хоол идэж уух чинь хамт байлаа гэд. Чагийн ажлаа хийх чинь би бас хамт байлаа. Манай гаргийн тавд хэлжсэн манай нэг сонсогч чаа би одоо гадна ингээ түргэн хөргөлт хөргөөд явж байна. Тэгээд нэвтрүүлгээ сонсож байна гэсэн. Тэрий сонсоод үнэхээр их сэтгэл хөдлсөн. Гаргийн тавд өмнө сэтгэл хөдлөлд нөгөө хөөрхөн дурсамжаа даван шаа сэтгэл хөдлөлд болохгүй байхад манай сонсогч маань бас тийм сайхан одоо жилийн хуваалцахад дотор үнэхээр сайхан байсан шүү. За цаг маань явж байгаа юм байна. Мэргэлээ сохно гайгүй. Хэдүүлээ одоо нэг дуу таачихъя. Миний мэргэлнэ гэдэг бол одоо бүр хажгааргүй явж шүү. Одоо нэг дуу таачихъя. За энэ дуугийн сонсоод ямар дуу болох нь вэ? Гэлс тай.

Энэ бол сонсохтой зэрэг барах та нарын санаанд орж ирж байгаа. Жармууд нь бол үнэхээр нэрийг ингээд бодож болохгүй хүмүүс байдаг шүү. За яалтч хоо миний мэддэг дуу, сонсдог дуу, тэгтээ нэр нь л орж ирэхгүй байна гэсэн хүмүүс байдаг тийм ээ. За нахаа хамгийн түрүүнд хариултаа өгсөн. Он жилөөдөгч. За мөгий он жилдэгч. За дараагийн сонсогч маань итгэл гэж хэлнэ үү? Өөртөө итгэх. Өөртөө итгэнэ гэсэн үг. Ямар ч ясан юм аим бүдүүлэх бүдүүлгээр орчуулчих хий би хүний сайхан нэрий. За хөдөө шилдэгч. Эрдэн чимэг баярлаа гэж. Чи энэ дуугийг бол баргал хүн болгон сонсч байсан гэхдээ бас үнэхээр одоо яг ингээд зарим ингээд онсхийч гэсэн сонсч байсан мөртлөө яг сонсохтой зэрэг бас хариулт нь бодож олохгүй. Зарим хүний үдээд нөр нь орж ирэхгүй таадах шүү дээ. Зарим хүний хармах таньдах хүн, харваас таньдах хүн, сайн мэддэг хүн гэхдээ нэр нь орж ирдэггүй. За ийм л байж таранда. Соцтны гэж байна. Он жил дуу гэж байна. Арш жилийн дамгаал гэж байна. Гоёол гэж байна. Арш аюу он жилөөд гэж байна. Он жил он жилүүд гэж байна. Он жилүүд аа он жилүүд гэж юм байна. Тийм байна. Соцтны гэж байна. Чаа би бухтад байна гэж байна. Чаа тэгвэл энэ дугаан сонсчих. Манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх ойрч байгаа учраас гэлс энэ дугаан сонсъё.

Сайн до тавхын жив талсан мандалтын дуу сон жилүүд гэдэг дуу. Чамуугийн хэлсэн соцчин дуулсан шиг санагтаад болдоггүй гэж энэ бүр санаанаас нь гарахгүй байна тийм үү. Соцчин бол мөн энэ кинонд дуулсан тэгэд ээж минь хөдөөгсөн дуугийн дуулсан байдгаа. За хэшигтэн ошууны мандалтагч тийм ээ тийм хэшигтэн ошуу.

Энэ сайхан уран бүтээлээр өндөрлүүлээ. Хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэгч төснөө сувдан чичих, шууд утасны хөтлөгч Дулаан, Хянагч Алмас, Ерх Хянагч Бүрэнт, Маргааш 9 цагта хамтдаа бүндө олцоцгаая. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ.

0: Жээ. Дондог үгнийг тийм дөрхөн морилчхот нь гашуунд ажаа момос бусд нь бүр гайхчээ. Заа заа хөөрхи, нэг юм чин гомдол тагаад явлаа да. Исэн булгын дор санаа амар унтахтаа. Донгоруу хэмрээцэнгүү бол бас 2 жил амсгатай байх байсан шүү гэж ажаа мом ганчаар ирэн суужээ. Чав үлгийн хэлсэн модон булаараар тор датсан айлууд цементийн булаараар солиул үүдэн гүргэж өгнө гэсний жаралхаар жадан ба пикатерган тоос татуулын явхад өдөөс нь нэг хүн альчуураар даллан ам сүмгүй гүйж басна гүнжмаа байв.
1: Аав гэнт татаж унаад
0: гэж жалгаж хэлж чадлагүй хахаж бөхшгөрн жадан ба гүнжмаах суулгаж гертэн хөрвөл дондоо үгнээ чирээн чааж арай л амсхатай юм болчихсон байв. Жадан ба яа нү ийнү гэж асуусан ч хөө шууд л дондоо үгнийг тавран авчээ. Тэргний арын судал дараа нь тавбал дондоо үгэн гараан сажин нэг юм хэлэх санаатай ч хойшоосон хүнгүй. Хошуу наймлгэд эмчээ жовхын эргүүлэн дэмбараар тусгаж үжичгээд толгойгоон сэгсрэн авчхраад хойтхын бэлчгэ гэжээ. Жалсан санд мэнд донгорвий дуудаад ирэхэд дондоо үгэн айл хэдийн бурхан болчихжээ. Тэнгэр галтаан нэг юм бомнруулан тасаадахсны тавиул бол номын үсгтээ хэсэгхэн шал торог байлаа. Аав ханаас нь ийм юм олоод барьчихж бай гэж донгорв гайхсан ч тайлруулж өгсөн хүн байгаагүй. Буйнаа ном уншихаар ирсэн ламхай дараа төрөлдөн сайн хүн болж төрөх юм бэлэгтэй юм байна гэд өнөөх шар торгоор нүрийн бүтээхт жалсан нүд чавчилгүй бултын харж байсаар харчин бүүд хэрэн хоолыг гүрэлжээ. 3 хоноод шороон өмснэ хойно гүнж маа шар торгийн учрыг хэдвэл донгоруу толгойн төврөн өтөл шугшин байлав. Ажаа момд аавынхан хэргэлж байсан мөнгөн аяг жис дөврийн барьж болгожээ. Дондуу үгнэ гажир хөндөж нүхөх гэд дарж ихнээс ч идэхэтэ байж жарамдаа бүр сүгдэж байгаад малтаж байв. Дувсан гажир дээр нэрж янжин тэдий хурж барин сул шороогийн жайчилж байхад хурчны эшийн нэг нь шууд татаж авсан харин жалсан байлаа. Дувсан эхлээ таньсангүй. Улаан чагааны явдал биш үл дувсан тэгж дугай өнгөрөх хүн бишээ. Харин болж байгаагийн ажарах хүн дэми байсангүй болохоор лувсангийн нүрд хүрсэнгүй. За би одоо харихгүй горгүй алган ажил яруу байгаа гээд тэргэндээ гарахад хариу өгсөн хүнгүй. Дарж хуржаан тулан хөмсөг атруулан лувсанг харсан чи тэд хоёрын дунд харилцаж явуулчаад баймар явдал дэмийгүй болсон гэгч хэн элен тодорхой мэджээ. Дондоо үгнийг бомболж бараад буйнай будаа идэж байхад тэнгэр бүрхийж час хайлж байснаа нүдгүй шуурах болчихов. Айл аймгийн хүмүүс яруу сандруу тухагаарсан грин хүмүүстэн амсуулах ховон аваад явчихав. Жалсан байсгаад мотросон ойчих шихмэн часан хайлтруулан явсаар гэртэн эргэл ажаа мом том хэсэгтээ мах хөшгөлсөн тас туур хийгээд гал хүсэн түлж дув дулахан сууж байла. Жалсан хоол идэгч өөр момынх нь биш сайжирсны хараад гайхаж Момо, ядарсангүй юу гэвэл ажаа мом нүрэн илвэж авснаа. Ядрах юу байх вэ да? Хөөрхи дондог их жовсангүй явсан болж хоо. За за. Хоолоо идчихээд эртхэн хөвтэй. Энэ шуурга маргааш бүтэн өдрийг өгөх үед гэхдээ ариуна холон дотор нь хоннэг ус байхаар нь огшуулах ихснаа долмос эргэлдүүлэн жалгаад санд мөнд гадна гарчээ. Ажа момын хэлснээс гарсангүй тэнгэр бүтэн 2 өдөр ааш гарган шуурга тавиад намжрав. Ажир дэлхий өвчөж хагаан болж нүд гэлбуулна. Халуун ханжин дээр маншуурн унтсан соёлт сунаасар босч хон хороогоо харвал хэдэн хондой гэдэс хэнгэрэг шиг хөөж тарийжсэн байлаа. Соёлт айхтаа нүдэн гүлэрч гэж дотгош оргол бас хэдэн хондой гэдэс нь хөөжгсөн амсхан жухалдан ааглан жогсож байв. Жерман бүрэ шүлэс мусан гоожуулан хөлдөрн арай л ганхан жогсож хоно. Соёлт хамгийн түрүү үүснээр шууд тосхны даргаанд хүрэхэд малын өмчийн дагуулж хүрчээ. Эгнүүлэн барьсан 5 жан шавар байшингийн оройгон ис сүрлэр хучиж дээр нь модны мөчр хайж хийсгэс сэргийлсэн малын өмчийн гэр яг л эртний кинонд гардаг овоо хошиг атлан өвсөн өмийн өнөр хан хийнэ. Гүрэн дотор нь жирэгчүүлэн босгосон 2 модон шом байж дээр нь элдв янжийн оосор дээс төмөр хавчураас эхлээд ногтуч өдөр төмөр гинж өлгөөстэй. Тосхны дараага хоолой жассаар шууд жүн таслахын үүдийн түлхэн орвол

Малын ээж нь бас байхгүй шүү. Энэ залуу орондон сууж байгаа юм. Хойд газрын Монгол айлын мал шүү. Шангийн засгийн ордноос илүүхэн харгалжиж бай гэсэн юм аа гэд явжээ. Тангамчи хөмсгөн итруулан баахан сууснаа. Орны гэж чанх хэсгэрв. Улаан бүс гадартай оюмл хөвөн хөрм хөх хааж хөвөн өмд өмсөж ягаан өнгөтэй утсан альчуурыг эрвчлэн болсон 20 орчим насны хүүхэн бүлтгнэн орж ирсэнээ юу болохыг чагнан соёлт болон гэж хоёрыг ээжлэн харжээ. Явь эмийн богч үүр гэж тангамчиж яхад орны сурмаг гэгч эмийн богчийн мөрөвчлэн үүрчээ ханчитан гаран жүрүүлэн хийжээ гүдэр гарчээ. Тэжээлийн хортол гэж тангамчи ганчхан үхэлснээ хэдэн ууд өвсөн эмийг нийлүүлэн нэг хонд хагас лонгч чутгаж уулах маргаашд яхад очиж эмээ ав гэчхэд явжээ. Орны сурмгыг гэгч эмийн богчийн үүрхэд соёлт хүргэж өгье гэж хэлэх гээд үгэн гарсангүй. Сүн өнгөрөхөд эм чудгсан хонноос

гээд хөх бус хувцсан гуглан явжээ. Танг юмч хөгшин гүүхэн хоёроон дагуулж ирээд хонийн гурван ангилан хорж өгрүүдийн нэжээд өвөрлөх хийж тэрэм чулуу шан удгийн хашаа үүднээ тулгуур гээд аргасан болгоноос нь ууж тавьсан чинь овоо эмэг чигчтэй болгочхов. Гурван хуваасан хоноо нэг нэг хороогоор ээлжлэн гаргаж тэжээхтэй шахалдаж чихэлдэггүй бөгөөд үлдсэн өвсөн богийн өхрүүдэд тавьж өгөхн сайн арга байлаа. Тангамчийн жаавраар үдэш болтол яарсан соёлд нуруугаан гидэж дийлэхгүй болтол ядаржээ. Хамгийн сүүлчийн хэдэн хонд эм чулгаж өгснө. За, одоо манай дэви хөгшин урдаар явж хоолон хийчих гэвэл соёлд сандрам. Тангамч танад очиод яах юм бэ? Энд мах чанж хий гэвэл тангамч инээгээд тэгвэл жангуйчин ирсэн хойно мах чанж идээ. Өнөөдөр харин манад очие гэв. Тангамчийн суудаг гэрэн чонхны талаан дагсан том шавар ханжтай, ханжны толгойд хонтоогоо суулгасан шавар жуухан модон хөөрхтэй. Тангамч шагаагаан мултлан ханжин дээр нь явлан суулаа. Хөгшин том гармантай ингэрвч чүүж элдүр хавцсан дээр хөмөрч тавьсан тумтны дороос нухсан гурлыг хөвгөлж барснаа. Тавартай усан дээр ачин салаатай мод хөндлөдүүлэн дээр нь шаажин аяганд хоёр хүн өндөг гоожуулж багсаг давс хийгээд тавилаа. Гаднаас алх хуугж гэрт тогооны өр манагдана. Тангамчийн хөгшин ханжин дээр мөлхөн гарч хөлөн ачиж сууснаа. Арни хоол гарга гэж алс хол ива хүний дуудаж байх шиг хасгарлаа. Арни нөгөө гэртэн орж часан жижигтэй улаан оосон хөрмөө сольж өмсөөд гэжгэн оргон самансан бөгөөд элтгэн шүүхэн байртай яган жижигтэй хавчуураар хавчжээ. Халуучаж улаа бутарсан чирээн эгэл наран чимгийн сумнаа сургуулд байхын үедтэй адилаажээ. Хөвөн өмдөн тайлж гэлтхэн өрөнгөтэй худалдааны хөвөн өмдө өмссөн гадагш гарахтаа гангалдаг гоёлын өмдөн бололтой. Соёлтод орныгийн хагас өндөр үсгэтэй чаган арсан шахыг өмссөн таалагдсан гүчээ дугайл өмнө тавьсан аях сахыг авлаа. Хүн бүрээд өнөөх өндгөн шилнөөс халуун шангара дундуур утгаж өгөөд гэрэн түүхээ сонгонтой жигнүрийн уснаас нэмж өгөв. Хөврүүлсэн гурал нь яжарм хөөснийг тамхины хайрч хэрдэ тоонолжуулан гэрцэнэ. Тангамчийн хөгшин өвгөндө нэг хэсэг авч өгснө. Ай хэрэггүй ид гэвтэн соёлд гайхаж авчээ. Өлөссөн хүндэ өл бүгийн гөржуулан гэдгээр соёлд нэг мэдхэд гэдсэн дүгий чаджээ. Орнви өхийнхэн талд хоёр хөлөн арын шин нуглан өвдөглөн суугаад хөөмөл гурлыг баг багаар эмтлэн өнгөхтэн соёлтой хэдэнтэй харч мөрөгсөндөн ицэн бололтой дахиад дээш харсангүй. Тангамч чангар гихрүүлэн бүдүн амсагснаа. Маргааш өглөө нөгөө хэд чинь гайгүй болчих үед жангүй чинь хижээ ирнэ гэсэн юм гэлээ. Яга ёсон дон бол очмогч бучиж ирнэ гэсэндэ эдийн удмааргүй юм а. Би одоо хари гэдэ соёлт босвол тангамч шүрэн яжараас нэрэхэн хэсэг хугалж аваад шүдэн шигчийлэн. Өнөөс нь альчгүй зүгээрэл эндэн хон гэв. Соёлт ханжнаас буух гээд сандилан сууж өрөөсөн шахаган бэрэн дүгдэрвэл тангамч хэнэгчгүй нээж зүгээрэ зүгээр. Хулгай жилгээ одоогоос танай молд орохгүй юм аа. Гадны хүн төрж үхэх гэсэн биш бол нааш зүгэлгүй шүү гэснэ. Орни аваадэл гэсэндэ орни аягны хор унаж наран лонгтой суул ярихнаас лангийн шаадан чомонд хийж авчирж өгөв. Залуу жаахан өгнө гэхдээ соёл инем зөлн толгой зэгсэрвэл танайхны хүүхдээ ёс муралтай гिचгээд манай энтхийн хүн хоёр юм их хайрлан мэдхүү гэвэл соёлд гайхаж аваад орны харснаа толгой зэгсэрв. Тангамч нүдэн сэмэлгэн архан жаахан сороод араас нь сонгон хадснаа. Мэдхүү нь баргаа танай танд тайван юм чинь нэг нь жоос жархаас хайрлан хоёрт хөлгөрийн морьд гэмтгэхээ сайн гэд хураагаар инеэв. Манай энд нүдэн чөлөөтэй тэнгэрийн харна. Танай танд бодлон чөлөөтэй хүнийг шүгэмжилнэ гэж хэлээд үлдсэн жаахан архан шимэн сорсноо тамшаалн жалгаад таарчхтай гурал шиг том дэр татаж ханжны талжуул толгойгоо хаяад ундчихав. Соёлто одоо яадаг вэ гэсэн шиг бүлтөлж мөх хэрвэл тангамчин хөгшин сагын гурлын гишээр хийсэн шүүр барьж ханжаан шүүрдээд өгнөх нь чагур орж ясч соёлтыг үндхэлээ. Соёлтой эгмэг гэсээр гадар хувцаанд тайлж хэрэм хараад хөвтчихв. Эх хүүхэн хоёр баахан байснаа дангаан унтраагад хөвтжээ. Бүхэл өдрийн ажлын ядраа халуун ханчны төөндөлд соёлт мад унтсан ажээ. Чонхны бүтүүлэг

Бинтэй яргадхад өндийн харвал өгшин босоод хувчилж орны гадна час юрдэж байла. Соёлтой сан мөнд хувцлах жоор хөгшин хүүхэн тагаан дараа чонхны талд тавьж эсэргүүлэн унтсанд нь их гайхав. Шар бутааны шүмстэй өчгдрийн хөврүүлсэн гурлын идээд соёлт хариг гэвэл тан амчи. Орны залуу дагаж очоод үчих өвс бүг бордуураар үл даруулхгүй гаргууда гэв. Орны өчгдрийн хувцан өмсөж шахагаан часанд норох хос хичэн хөлөн дээр дэр өргөн алхана. Хоёр өдрийн шуурганд час хөрөлж тараачин айлын утган харуутаа олгойдон тэнгэрийн хар тулгуураар тулж байх шиг харагдана. Хүн малын хөлийн мөргөө часан ертөнцид туулай нохой мөр чонхорлжээ. Соёлт орны хүлээсхийн явж байснаа гэнт жоох тусжээ. Дүүрсэн гэж дуу алдаад авлаа. Тан өмчийн тайван гэж бардам дуурсан хүрээний үүд чилэгдэл нэгдсэн харагдана. Соёлт орны харж авснаа часан дундур бүдчин тонгочингүйв. Орны шахаган хайрлахаа марцсан бололтой хоёр гараан сарвайлган дэгдсээр хүрвэлээ. Домруу амн ангиж нүдэн тогтчихсан юм орондоо мочих гожин жогсож байла. Соёлт жоохон дор тогоо тавин гал өрдөж чай бочлох санаатай сандарлаа. Орны өрөг нь байсхад гэлмхийн харах домруугаас сүртсэн бололтой баран гүрэл хилэн байснаа гарчгүйв. Дэмий удалгүй тан амчи уртөх хувцан өмсөж тосгоны дарахтай хурч ирэхэд домруу юу болсны нэгэнт мэдчихсэн дүнсгэр царайлан сууж байла. Тосгоны дараа үүдний хатвчин дээр алчин жогсож хэрэм дүшүүлэн овоолсон хонны өхтлүүдийн нэг харж тан амчийн нэг харснаа. Ай гай таржээ. Тэгэхэд чи гэж бас санаа амарсан гэрэ одоо яан гээд шахан часан дэвсэж аваад орондорж явлан суулаа. Тан амчи богчоон мөрнөөсөн буулган ус бэлчээр тохирохгүйгаас гэм гарчээ. Таныхны хөх өвсөр тэжээж ходоодын өнгөшүүлвэл гайгүй улах магад гээд явган суулаа. Домруу гүн юмсхаа аваад хүмсэг атруулан та нартай баярлаа. Аавууд болчихлоо. Тэгээд гиснэ хүн далхаагаар гарч явснаа. Бутаг бочи гэж дорайхан хэрнэн шийдмүүд дуугарчээ. Тан амчи домруугийн нутагтан хэрхэн дэмжиж толгой тогсон чи хөөж явна гэсэнд нь гайхаж гэж. Хөөгөөдөө таван газар яахгүй бүгд сөхрөөд уннаа. Тэгсэн дорвол энд гиснэн толгоон сэгсэрсэн эндэн үхүүлсэн дээр гэж хэлэг гисэн байла. Тосгоны дараа үг дуугүй томгийн тамхин татаж байснаа хаяа хаяа хоолой засах шиг болж тэгээд эсэг алдарсан бололтой. Үнийн төлөө дийлбэл тэг тэрэгч бол олдон шүү гэв. Домруу тунгааж ботсон ч хөө шууд л хэдий авах юм тэй гэжээ. Тосгоны дараа үнийн асууж байгаад дахиж ирэй гиснэн бүрэн шилгээж аваад том том алхлан явв. Тан амч баахан эгмэг гиснэн эсвэл эндэх айлуудад харьчлаар даачлуулчихаа. Би хэдэн айл олж өгье гэвэл домрух муухан энийг шүүхэн болж авснаа. За одоо бэлий. Тэгсэн дорхоор хороондоо харж байгаад үхүүлээ гэж сэхүүхэн хэлжээ. Домруу бүдэрсэн дараа хэлтэрнэ гэдэг шиг болохоо мэдсэн юм уу эсвэл нэмсэн жирэг ухаан алчсан ч байв уу? Тан амчин үгээр нутаг бүчиж хөх өвсөртөж ихэн хамгаас боломжтой гэж боджээ.

40. Ханшуулж гажир хэсгээд хамгийн амттай ургант төлжөг цаг ирлээ гэж баярлдав бол. Домгорвийнхан хорооны өнгөрт 10-аад юм а 5-3 ишигтэй. Дорвон хавирсан 4-5 үнэн өргөлгөнд орчхов. Өрийн данс тэмдэглэн жийлж авсан боолтой өвсн хагас хороо байвчээ. Малын тэжээл болохоос өмнө идэх рүүтэ мал дэмийгүү болсныг өдөрөн үжих хэрэгчгүй байдаа. Хурайгуудын хонхорд төрдөг тэргэр үхсэн малан анх хийхт түсгэж дугран ундаг байснаа сүүлээр нь хөлн ярдыкгүй бол эврэн сэрийн харагддаг болжээ. Донгруу харж байгаа дүхүүлнэ гэж жаргалснайхаа маргааш нь нэг хоны хүрэх гэдэг нэг хоны худалдаж өгөхөр үн хайлж чинь гэж бодсонгүй шууд л болно гэдэг хэлн хүнд гиснээс сам шаардаж аваад тээжээ. 10 хэдэн 3 хүрдэ тэргнээ хон эр суваагийн дагуулж хөдөлгөд тосгоны дараа өөр ингэрэхгүй. Үнэхээрч үхрээ гэж амандаа дүтгэнж байлаа. Уран хүрдэ тэргнээ жолоочдын ихнэр хүүхд гэж нэг баахан юм ирж тэргэн дээр хоныг тоолж аваа. Тэр тоогоор нь шигшигдсэн хондыг хүжүүдэн тумпонтой эрдэншиш өгөхгүйд өдөрөх шахсан хонд ам хамран олохгүй өнгөлөн хахаж чачин гэдэжээ. Хоёр үхрийн нэг онгчонд багтаан хөлсөнд нь тугал барууын өгвөл гурван хүртийн жолоочин эхнэр нь бололтой. Харган харавгай маажин үрх юмлж уруул нь осоргуутсан хараамбан хомж хүчрэхгүй баярлж гэнэ. Харманаасан атаг маажин үр гарган барууны уруулт хөрөгвөл хөөрхий баруу нудан янан долоож гарчээ. Энэ бүхний харж байсан соёлтод дахиад нүд хаях жорох байсангүй. 10 хэдэн 3 хүрдэлт хойн өмнөн орж тарчигнан жамд гарав. Донгор үлдэж тулсан юу байдаг вэ гэсэн шиг хөрөөний гадна гараад ухсан малын овоо харж нолимсон чийлэгнэв. Соёлт чиргийн ногоон даачанганд овчилж мотор ночоотол орны ихэл яруу гүн ирлээ. Орнвийн хачран улайж амсхан дээртэн барьж явсан бүс богчтой юмыг соёлт дөгөөд аав өгч байна жамдаа ид гэснээ харчин тогтож уруул нь үл мэдэг умгалдан дахиад бас юу нэг ихэлэг гэснэн бочиж гүйжээ. Соёлт бүсуутын онгойлгон үжвэл уран хажин шувны хатхмалтай уловч томстой юмэн гурлын бажмал дарсан манжинтай хийжээ. Орны дахиж эргэж харсангүйгээр гүйж хараад аав ээжээсээ нууж дутуу хатгсан тамхины уутан гаргаад хатгаж суужээ. Хамар хатгаг өвсгөөч нутхын салхин тасал байлаа хэмээр авдартын суугаар гурван хүрдэд нүүд тарчхнан ороход хон үхэр майлдаж гарав. Донгруу гэрээс нэлээд жаас малан буулглаа. Эрэг гангийн тохорсон хэсгэр бишгүй л чагаан буухурсан байхаар нь малан чулмүлэгтэй аян тал хөлийнхэн чилээ гарах гэж боджээ. Нэг гадарч дутуу явж тос арвиллаа гэж баярлсан жолоочд чаг завгүй буулгаж ороход бучлаа. Уйгдсан үхэр шороо чулуутай нь үнгэж байна хэмээр эргэн ермэг дагаж толгой өндөлгүй үнгэлж байлаа. Донгруу соёлтын урдаар гэртэн хари биеэнд жаахан идүүлчихийг өв. Тарааны жожор химэлж тоостой час долоож тарцсан үхэр хон хоёр мүч хертэ чулмсноо хот хороогон харж майлж мөрөн чуурлаа. Өвөн чуун ирсэн чөөгөр хон үхрэн харсан гүнжмаа холын гүрэлжээд л байхаас юу ч гэж асуух ухаангүй болчихсон чааш хараад байна. Ердөн эдийлийн мөлдлөө гэж донгруу жүрж харахтан хилээд өвсний хороонд үсрэн ороход гүнжмаа ханчигаараа нулимсан шударснаа хороод болд өвснөөс 4-5 ч ядалж шийджээ. Донгруу хоолж идсэнгүү гутлан өшгөлж явуулмах чи тэр толгой нийлүүлэн буруу хараад хөвчлөв. Гүнжмаа бүрлөөч хадмаавынхан хөргийн өмнөх асаасан жуулын гол бадмалхыг харж мөнгөн сэтгүүрээр үлж авснаа уртхан санаа алдаад бүхлөөрөн хөвчжээ. Соёлт грин үдэн хөрчи орныгийн өгсөн бус уутын аваад ороход жаданба ханжиндар жавлан сууж өмнөн шарсан тайхаа тавьчихсан хоёрлаан датаж байлаа. Гэрэл хүүгийнхэн ирсний үжээд дуу алдан сочиж илээхөө мөг дууч хөхрээд ирдэг чинь донгруу авгийн чинь малан жүгээрөө гэжээ. Соёлт донгруу мал гэж үзснийг яаж хэлдэг билээ гэж жовж байснаа марччихж эмээ яаж мэдсэн юм гэж хэлв. Юу яаж мэдсэн гэж жүгээр үгэж асууж байтал гээд ууттай юмыг авч үзснээ. Юу юмэн гурлын бадмал вэ гэж гайхчихв. Соёлт болсон учрыг хэлэхгүй байж чадсангүй. Жаданбахрын хондогтайган дуутай гихчээс орсноо хай хай. Энэ донгруу тэгж хадаас мөрөхгөөс нааши хашрах хүн биш шүү. Нэг их ухаантай хүн болж дээр даваад хөө. Биеийн юу болчих таа гэж бодсон юм. Ингээд яруу дуугарчээ.
Гэрэлхүүдэн чай аяглах гэж байснаа жадан багийн тэр үгийг сонсоод ширээндэр таш хитэл тавьснаа. Чи хүнээ үг ярьж байна уу? Миний хүү өөрөө чайгаа уучих гээд альчуураан шүрж аммах чи моторон жайдлан донгорын хич хэглэн гүйлгэжээ. Гэрэл тэгж их хэсэг яваад өөрийн мэдлгүй моторон жоох хитэл тормослов. Донгорын хорогоон тайруулж тавьсан өвсөнд шалж шиг шигдэн идэх хон нүхрийн хэржисэн бая харахаас гар нь өөрөө ирэхгүй салганж авв. Дарж гамшигын байдлыг дэж мэдүүлнэ гэж тообөртгөл ахуд донгорын хийг отор явснаар тэмдэглэж хоёр тугалтай үнэнд нь 20 болт өвсөрт тусалсан юм. Гүнжимагийн өвөл хавар өнгөрөхөд хол байна гэж өөрөө жоос гаргаж 10 болт нэмж авсны нь гэрэл тав тодорхой мэдэнэ. Авдартын хөтлөөр нэлийтэл хөөж явсан сүргэн наран өвөрт бөгчисэн хэдэн буура юм болчгоо гэхчийг итгэмэргүй. Гэрэл донгорын гэршүүд жормог бөгөөд цаанаа жилжиний тоодохч хаяа хаяа сэтгэл дунд уртай нь үнэн. Тэр хүмгэгэн жоож авснаа моторын чагарга датуулан эргэж даржингч үг гарчгүй лэгжээ.

бүү бодсноороо солиороод вэ гэж дарж жавчиндан хүйтэн инээд тодруулан гэрлий харснаа. Чи чинь гачаанай кадр шүү. Эл болгоны нөхөж олгоод байх юм бол бид яаж улсын ажлыг хийх юм? Чи хэлдэ. Өнгөрсөн учир байхал буян бүгдийн нөхч шийдвэрлэн үү гэж дарж учаалтай гэгч ярснаа. Арай дэндүү хатуу хэлчихлээ гэж бодсон бололтой. Би донгорвыг гадуурчилж байх биш шүү. Бид хоёулын санаа адилхан. Донгорууч адилхан манай гачааны гишүүн штэ. Хоёр хоногоос би сумнаа ерөнхийлсэн үйлчилгээний өртөнд очиж үзье гэж дуун жуулрын жан найчжээ. Гэрэл аяхтай чи харж гүлрэн сууснаа. Манайх дутаа авсан 50 болтой нөхч авбал гэж хэлэхэд уруул нь үл мэдэх чичирж авчээ. Дарж янууда тэгж чанга дуутайгаар ёс учир дэлгэж ярсангүй ихэл хүсэрсэн юм шиг санаа алдаж аваад. Тэр чин тэгээд өнгөрч хин шүү. Ай да. Энэ донгруу гэжээ гэснэ. Эсвэл чав үлгэн оруулсан өвснөөс жадан баг батлахын хүн болгож 20 болт өвсийг жийлгэр авч байв да. Хавар болоход тул молын нэг хэсэгт тэтгэмжийн өвс ирэх үед суулгаад авбал яадаг бол. Чи талтайгаараа өвсөнд хэлбэл гэснэн гэрлийг тохромгүй хэлжээ. Гэрэл царайн хаврж авснаа ойлгоход бэрхтээ сонин харчаар даржи харснаа гарчээ. Эсхүүл биймүүд сумд очие. Өөрсөн аргач олдох магад гэж хойноос нь хасгарсныг сонсонгүй мэт явжээ. Газар хөрөөсөн дүргэлэн донсолж битүү бүглөөдөө холоос дуулдан байснаа. Чиргийн ногоон өнгөт 6 болт сувргалан овоолсон өвсийг тээж очоод шууд л донгоргийн өвснээ хорох наалдаж жохсжээ. Донгоруу гүнжмаа хоёр бүй баян харж гайхсаар хурж очвол жадан баг бай жолоочин бүхөөс үсэрж буугаад танад явуулж байгаа тусламжийн өвс ухааны нь дарчтай ол гэчгээд датасын алдаргав. Пэ ийм арвнуу гэж гүнжмаа уулга алтахад жадан баг хүйднэр инээж аваад өвхөмтнөм өлөгрөөж өгөхгүй шүү. Донгоруу чийл хоосон хонголдог оргоод сэрж ахас биш гэснэ сандарсан маягтай. Тэргнээ нөгөө талжуух татлахан унахсаар бултасхийн орв. Донгорух муугийн харуу ярах байтугай баярлсандаа ямар нэгэн талархлын үхэлэг гээд дэмийн олохгүй байгаа бололтой. Жаданба гэрт орж чайв уу би буулгачхи гэхлээр нь жаданба бүйдэн алдсан өвс богыг чимхэж хайсаар бүхсэн хайлан дөрвөлжин алхажээ. Гүнжима өвс буулгахч өөр хэдэн яс чанаа дамтсан мөртөн шүүрхээ шиг гаргаад хоёр лантай жаданба тавьж өгчээ. Жаданба мурдалан хөдөлгөн хуян хулуугаан тархах шиг баахан маяг гаргаж аваад махнаас том гэгчэж улгаагаад шаахуутай архийг амсраар нь оожиж суулаа. Сар бүрий болоход донгруу боолтой өвсийг жармийн хоронд шидэж, жармийн хаажээ тавул тэндэн шидэж буулгажээ. Донгруугийн тэгэж яруу сандруу буулгасан жаданбатай хоёр үг ярь суух гэсэн байв. Хамгийн сүлчэнэг боолтыг тэргнээ онгчноос шидэж явуултал жаданба дэрсэн шүрийн ёжоороор шүдэн шигчээсэр гарч ирснээ. Шууд л тэргнээ бүхэгдэн орж хөдөлжээ. Тэргэн жайлуулж тавиад бууж ирхэн гэж бодсон донгруу хүлэн жогсвол жаданба. Донгруу тэргнээ хөлсөйн жун өгчхөө гээд явчихав. Донгруу гүнжмаа хоёр бэй бэйэ мөхөрөн харснаа. Үчийн бүрээд төрчхнөн холдох тэргнээ дуу тасартлан жогсжээ.

41. Ариуна өвснөө толгойг шилвөрөөр гуйдлан гүйрэн алхаж байхдаа тэртэт толгой дээр сууж байх хүн соёлт болохыг таньлаа. Ариуна жомсхийн хурдан хурдан алхсаар жижигхэн хөтөл даваад гарвал соёлт хонон эргүүлэх хүн болж цааш явж байв. Ариуна үл ялах гомрохолтой бучиж алхснаа гэнт дотор нь бүгдэрж, соёлто чи дутааж байх юм уу, эгдүүчэж байх юм уу гэж хасхраа давлаа. Соёлт жоохын жогсноо хоныхон жүг дуу өчгөхөд бучиж ирв. Чарын барайж хүмсэг жангачсан их л урам муутай чарайтай гажирт суулаа. Ариуна хажууд нь чомчин сууснаа. Намай хараад дутаадах чинь юу вэ? Дургу байна уу? Гэсэнтэ соёлт хамраан татаж авснаа толгой сэгсэрлээ. Ариуна санаа алдаж аваад хоёр өвдөгөн төвөрснээ. Таны энтхийн усууд үнэхээр сонио. Нэг нэгээр нь бүр хачин жантай гээд хүй тэмсэг инээж. Айда, үнний хэлвэл надад үеийн улас хэж чамаас өр хүнгүй шүү гээд холын уул харж хөндөхийг үлиян санааган

хөрөн сув соёлд энийг шиг ярвэж авснаа. Залсан ах бас ирээгүй юу гэж Альвин төдий асуув. Дураараа сурсан хүнийг чинь би хэлээд тогтоож чадахгүй шүү. Чам шиг ингэж гэртэн суудаг залуу одоо бүр байхгүй болжээ. Хой соёлтаа, чи өнөөдөр яагаад хоноон дагаж харуулчих ва гэж ариуна хэдэн үхсэлсэн дон дотор нь онгойсон бололтой энэ эсхийн асуув. Соёлтын ариунатай санаа сэтгэлэн уудлан хантал жоогдохсан гэж хүсэг сэтгэлэн хад модондож гисэн яраад дотор нь онгойломор болоод байла. Гэвч тангирт хөлий тэр хол, гажирт хөлий гажир хатуу гэдэг шиг бохимдал дүүрэхээр нь арга бос хон харуулах нэрээр уулын толгойд сууж байсан тэр ажээ. Соёлт ариуна хараад чааш явсан ирээ жороогүй ярилчиж суух дургүйгийн хүшээ. Харин вайтар гомдлон хэн нэгэнд хэнгдхэн яраад үжүүлэхээс бочгүй хэмжээнд хүрчихсэн жовууртай байх ажээ. Өнөө номон уншаад барчих уу гэж ариуна үгийн сэжүр олсон маягтай асуу. Соёлт юу нэгийг ярих гээд ханаас нь эхэлхэн ол ятсан мэт. Ай, буруу да ном уншта. Хоол чайж хоолой дахгүй байна шүү гээд хамран дургурн долимсон чийлгэн жавлаа. Ариуна хилжүүл болох сэтгэлийн гонгийн сэдрээсэн шиг гажрын хөрсийг үрэл хилэн байснаа. Наад хилж болохгүй байж та би явъя гээд бостол соёлт гэнт ханчинаас нь татаж аваад. Эрт оройгүй сонсохоос хойш нуумар юу л байх вэ? Ажаа мөн хоёр сална гээд өнөөдөр суманд явсан гээд холын нэдрэн долимсон урасжээ. Дарж хон бэлчхээс өмнө Жаданбагийнд ирэхтэн чирээн ихэл үрүүлгэр байв. Жаданбаа учир болгосонгүйч гэрэл харан аюулхын төгшиж авчээ. Дарж илүү дутуу дуурсангүй чараагаан тавьчихсан эгээл өрөндөхөр явж байгаа шиг анж санд илэн сууснаа. Тэгээд та хоёртэй чинь яаж ирсэн бэлээ гэв. Юу хаа гэж Жаданбаа ухаан ишин олсонгүй асуухдаа гэрлий харав. Гэрэлч нөхрөөсөн асуусан чарайтай болоод даржид чаайглах гэснээн чирээн дээр тавьчихж юу ярьчих ва гээд гар нь үл мөдөг чижиргэж авчээ. Дарж юу чарах нь илүүч хэрэг гэсэн шиг хошуу улс төрийн жуулганы 4-р удааны төлөөлөгчдийн хурлын дурсгалгсан үсэгтэй хүрэн арсан богчноосон гар бичмэлтэй хуудас гаргаж гэрэл дөхгөд тэр эргэлцэн шүхэн толж авснаа харчин тогтож бүр нүдэндэн ойр тулан үжээд мэлэрч гэв. Жаданбаа тэр бүхний харснаа сууж тогтхон байсан бололтой гэрлийн гардах өнөөх гар бичмлийн шүүрж авснаа халт харж аваад л ухааны нь олсон бололтой. Бас өгөөгүй юм уу? Донгоровчин буян их хэчүүд боддог биш билүү гэж тоомжргүй хэлжээ. Дарж гэрэл хоёр Жаданбагийн тэр үгэнд соцсон шиг болж буй буян харлаа. Дарж одоо үг дугуурвал сая иттэй гэж бодсон бололтой хоолойгоо жасан суудлал авдуулж гачаанаас бол 20 болт өвсөл тусламжд өгнө гэсэн шүү. Хэн ч амд хэдэн жун болт аваачаад буулгач гэсэн юм аа гэж дурав гэтсэн чарайтай асуу. Жаданбаа тэгсэн чинь буурч гэтсэн дөхөлжүүлэн хөндөө нэгэд тэр чинь юу гсэн үг юм бэ? Манай хөгшин чинь тэгээд гачаанаас тусламж өгүүлнэ гэхлээр нь илүүхэн авчраад өгсөл хэрэг иштэй. Танус чинь хорондоо ухаанаа олдоггүй юм уу юу юм? Дахиад хэлвэл тэдний үс тэж өгсөн үг юм бол эдит домровынх турсхан өвчгсөн байлгүй. Надад харин буруугүй шүү. Тэрэгний хөлсөч яах вэ? Бидэн сөвсөн байх юм чинь намартан арга үтчих нь. Харин гачааны нэр дээр байх 20 болт өвснээ хөлс мөнгөн дарж дарга надад өгнө мэжээ гэж сэхүүхэн хэлэхдээ биеийн тавурсан мэт тавхтай боос аягандаа хөшөөлөн ажгач хүү оочжээ. Дарж гар бичмэл бууцыг авч дурамжхан харснаа богчондоо хийж жаа яах вэ? Яалаач хэлсэн нэг голыг дагаж нүүж буудлан нэг хоолын хадлан хамт хадаж байсан да. Эр хүн байна. Долоод ортож наймсэгдэг гэдэг юм. Донгоруу тэрэгний хөлсөнд чинь тугалтай үнэгэн үлдээгээд явсан шүү. Тор хөрөөнөөс нь очиж аваарэ да. Бусдын учрыг би ухааны нь олъё гээд хариу асуух чөлөөгүй гараад явчихжээ. Гэрэл даржин араас гүйж гарахад хижээнэ замдан орчихсан тоос бутруулан холжээ. Гэрэл бүчиж ороод үг дуугүй гадар хөрмөн гугмагч донгорвын жүггүй л гэж хөрөв. Донгорвынхан үүд чонхон битүүлэн хадаж хашаас аруучаан хааж гадна ажин тучин болчихсон байлаа. Зарж барсангу болтой өвсөн сувргалдан хурааж сүлэгөр бүтөөгөөд борон хураас хамгаалсан илхэн мэдэгдэнэ. Хэдхэн өдрийн өмнө гэрэл гунжмаатай уулзахад нүүн суун гэж

таман жавдраа гаргаагүй мөртөө танайхаар тусгайлан хүрнэ гэж байсан ажээ. Яахлааран ийм хурдан хаа явчих вэ гэхээс гэрэл хаашил даржин ханаас очоод сая ухааны нь олжээ. Ачгцсан үедээ гачаанаас тусламж өглөө гэж баярлсан донгоруу ушуун дээр очиж хүүхэндээ жоос илгээхээр чав илгэхтэй уулжээ. Донгоруу чав илгэхтэй авлартын овоон дараас хойш уулжаагүй байв. Танилцдаг улаан нүр байх болохоор донгоруу толгой тавьчгоод явах гэтэл хөөй донгоруу ах чинь яава таньку юм шиг явах гэж байгаа биш бижээ. Өөснөө жоосоо мал гудалдаг хүйд өгчвөл болчихын шүү гэжээ. Юун жоос гэдэ донгоруу андуу сонсоо эсвэл өөр хүнтэй ярьж байх нь гэж бодсон ч аргагүй л өөр зүг нь харж байла. Жадамбагийн сайн хүн болж тусламжд өгсөн гэд байсан тэрэг дүрэн өвснээ хорин болтос бусдын харин жадамба жорго мөдөж тавьж оцсон байжээ. 280 болт өвснээ өртхөн 8400 дээр тэрэгний хөлс 500 төгрөгөн нэмбэл 9000 хуруу тутсан тоо сонсоод донгоруугийн эгдүүн хурч юу гсэн үг юм? Тэгвэл та нар урдаар хэлэн гэжээ. Хүний бүдэрсэн дээр нь ударна уу гээд ууртыг өгч хараа өгчээ. Донгоруу ууртан хэлсэн үгэн эргчүүлэн бодох сэхээгүй өвснээ хорооны дэрэг дүр гарахтаа өнөөх өвснөөс жуугарай болдож арчсанаа мэдэв. Донгоруу яахаа олохгүй хэсэг дүгдрэн жогслоо. Хэрвээ жадамба тэдэн арван өвс тээж ирсэнгүй юм бол гачааны 20 болд өвс амандачгүй хамардачгүй дуусах боллоо. Эргүүлэн бодоход нэг болд өвсийг тээх хөлөстэйгөн 30 хэдэн төгрөг өгье гэх юм бол тэрэг унаагаар байтугай өөрөө давчирж өгөх юмч мондохгүй шүү. Донгоруу гэржүүгэн харвал гүнжмаа хондоо явсан бололтой ажин тучин байхаар нь дарждтай ухаанаа олох санаатай явв. Дарж 20 болд өвснээ тавирын хөлсийг гачаанаас гаргахан батлахаас биш бусдын учрыг огтох хамаарахгүй гэж хэлэхдээ жавжиндан хошигнонгүй инээ тодруулам. Энэ гэрэл гэж хоосон хийсагаад өөх хамраан гүйжэд олоогүй байтал жадамба хөөргөдөөд орхочихдохноо. Хамаг уршхий гэрэл датснаа өөрөө мэдлгүүдэ гэж тавн хансан шиг хэлжээ. Тэгэхэд донгорвийн ууран харан намтчихж жаажа өөх учрыг мэдлээ. Яахан би мэднэ гээд харилаа. Явсан нохой ясжуун гэдэг юм шүү дээ. Ядсан хүн нутагтан боголдоггүй юм. Хоёул явъя гэж донгоруу нэг орой жаахан халсан хонон хэлбэл гүнжмаа. Хаа гэж дөнгөн асуухтаа нүдэн бүлтгэн чанаан тулгамдсан чарайлжээ. Нутхаасаа гарья. Хошуунд очиж хараа жилхий гэж донгоруу хөмсг жангдсхэн хэлэхтэй өгнөөсөн бучиг маяггүй шажуурж ууваа. Донгоруу эхнэрийнхэн чирэг өгчлэн харахаас хэлэрсэн мэт гурвандаа хавцсан тамхинаа жожорон харсаар гэе бүчиж ирнэ гэсэн гүнжмаахан гонох тавцсан бодлыг багж хэсэн тайтгаруулах санаатай нь мэдэгдэж байла. Гэж гүнжмаа сонсогдомгүй санаа алдаад хөлөн жоосор гарч явлаа. Хамаг буйн даагдамгүй хүндэрж аюулхи дээр нь бажин өвдөг шиг болохноо хонны хорогоор түшиж жогсов. Нолимсон өөрийн эрэхгүй бөмбөрөн ингэрийн норгож байлаач төвнөн жүлгсэнгүй. Харчин бүртөлжин хамран шархран хоолын гүрэлжв. Донгоруунхын хэлсэн бучиж ирнэ гэдг нь бүр эргэлтгүй явна гэж байх шиг чихэндэн дүнгэн дуулжээ. Гүнжмаа орондоо хөдлөлгүй баахан жогсоод санаа алдсаар бучиж ирлээ. Гар жуурын хэрэглэг эд уурсан бохчилдгийн бохчилж боодгийн боож байхад нолимсон бас л бөмбөрж байлаа. Донгоруу даржинхаас гарч гэртэн харж ирэх замжуур даржийн мотор дээр гэрлийн суулгаж явснаа санагалж баахан жогсов. Үннийх хэлвэл гэрэл тагж сагаж дэрвэн гүйсэнгүй бол хорин болд өвс байтугай хоёр ширхэг өвсөж малынхын наманд орох нь гонжийн жог гэж хэлэхэд илүүтгүй. Жадамбагийн ховд бол хорхон болд өвснээ төлөө чиргэн жургаан болт хөдөлгөн хөлснөө жоос ахгүй бодвол хөлөн ачаад гөвтгөн үлжийтэй хэрэг шүү. Тийм болохоор тэргээн дүүргээд ирэх нь бас буруугүй. Донгоруу тэдэн олон малан жудын бэлэг болгосон дан дотор нь хар бууж байлаач. Бучаад бас тайтгарал олсон мэт. Тарааны тосхонд хэрэм давуулан овуулсан үхтэлсэгэн тосхны даргад тушаагаад тан амчил хэдэн үхрэн хөлсөнд нь өгчхөөд үлдснээ харах үед дотор нь харамсал төрөгдөхөөсөн бүр хүсрэлдэн дийлдэн санаа намарчихсан мэт болсон ажээ. Даржийн гаргаж үжүүлсэн тэмдэглийг үжиг тулсан гэрлийн дотор нь бачуурна.
юуных нь бас даржид найдлагын бичиг үлдээч гээд чимээ ямаач хүү явчихсан юм. Ядаж надад нэг үг дуулгаж болно штэ гэхээс домрууд өлөмж гомдол төрн өлөмсөн чийлгэнж авчээ. Задан бааца чавуйлахтай нийлээд одоо бүр муу болгоны бүрдүүлхэн гэхээс гэрлийн ятхал жүүн чихэр нь орж баруун чихэр нь гарна.

Тэргний хөлсөнд тугалтай үнэг манайд орхочээ. Гэт грил хорон хашаагийн ширвж авснаа. Тэгвэл би явлаа шүү. Маргааш сумд хүрчхэд цааш хошуу орноо. Донгоровтой хэрэгтэй бол хэлдэ гэжхэд явжээ. Затамба хулаачин хөвтөж байхад нь грил үуд саван орж ирэхэд нь сочиж аваад, яаж байх юм, үуд хаалга баловчноо гэв. Баловчооч, би өөрийн юм баловчиж байна. Чамд дэлжгүй гэхлээр нь Жаданба нүдэн чавчлан гайхаж, юу юун чинийх болчихов гэж торж тэглэн хэлэхтэн чарэн чайжээ. Юун миний биш юм, чи хүн хэрчлэгтэн барахтай байгаарэ. Гэхдээ Жаданба бүрж ухаан гэшин ололгүй босч суугаад, юу хэлэг гэсэн бол түүнээ хэлэ. Бити тэгэж ямаа омгоо надад гаргаад бай, чи ер нь намайг дэрлэх гэрэн болсон гэсэн чинь грил тийм үг сонсно гэж бодоогүй байснаах уу? Эсвэл тийм үл үг сонсож байж нэг хариулт өгөх санаатай юм уу бүгд? Альчуран авч ханжин дээр шидээд, чи хүн шиг байсан бол чог билэгтэй хөл нийлнө. Туулаа бас хөвтрийн өвсөн иддэггүй шүү. Чи очиж очиж донгорв ахыг гүнжмаа гэж хоёрыг хайхна гэдэг чинь. Гэхдээ Жаданба зүгээр гуухалж байснаа. Танайхи бидэрж жүдэрж байхад би тусалсан шүү гэд ийш тийшээ харж тогтож идэн ховгонжээ. Грил үзүүртэй юмөр хатгагдсан шиг гэж хүйтэн инээснэ. Чи тусалж гинэ нохой долоод, тэгвэл чи тэр тусан одоогоос эхлэн өөрөн ав, тэгээд жүг жүгэн хой гэд шүдэн жуусан ч нолимсн эргэлчлэв. Грил яаж бодсон ч донгоровт өрийн бие носолтой санагдахаас Жаданбаг жүвдөж бодох шалтгаагүй байлаа. Ажаа мөнхөн хэрвэлдэ арган барагдсан соёлт хондорон өрмгүйхэн сууж байхад ариунаа оцсон байжээ. Донгоров хоторох гэж жорох шуудснаа хэндэж хэлэхгүй гэж бодсон ч тэгж бас арай болохгүй шиг. Ядаж бэлчээр нутхан түрээсэлж үлдэж туссан өр агуулгаан чайруулахгүйгээр явбал муу маханд шороо нөмрөлхөл тэдий. Жаданбагийн тэрэг жарсан хөлсөнд барин гунжаан тугалтай нь үлдээж, бэлчээрээ нутгийн таньдаг мэддэг хүнд түрээслэхэр даржид найдлагын бичиг бичиж үлдээж, түрээсэн жоосор өвс авсан өрөөм бучаахаар тодорхойлж тавьжээ. Үнний хэлвэл донгоров тэгж шийдснээс хойш юу бүхэнд ханамжтай болоод хаяа бас хай. Хүн гэдэг чинь хэдийл наслана гэж элдвэр аашлах юм дээ. Хаач хэлсэн амьдарч болох л доо.

байснаа. Яг тэгж гар хусан яваад яанда. Би урдаараа хадлангийн хоолойтой торигчин түрээсэлж авъя. Сар бэлчээр энэ сар хорин хоногт эжин гарахгүй бол би бас авъя гэд 5000 төгрөг гаргаж

нэг мөн 5 төгрөг хагас шүү. Аавтайхан хурдан жүгэлчхэд хариу өгөө. Өөрөө л бас асууж байсан гээд явчихлаа. Чогжлын жанг алганы жураас цагаан мэднэ гэж дотрон эртээдэг болохоор энэ удаа бүрч яргуур дуугарчээ. Чогжол аавтайхан жүгэлсэн эсэх нь үл мэдэгдэж дарж гертэн ороогуугаар араас нь нэхэж ирээд донгоргийн шар бэлчээрийг түрээсэлж авъя гэжээ. Дарж. Ая. Энэ одоо ай гэж баахан сунжруулан эгмэг гэснэ. Саяхан жүн хотны жалуу Грэсэн Жосан авчирна гэд явсан шүү. Одоо эн чинэ гэж ихэл арга барагдсан маягтай ээж тийшэн өдөлжээ. Чогжил аманд орсны хэлэр түлхчих нь гэж бачимдсан бололтой. Жаажа болжгэм. Яаж хэлсэн чи бид чинь нэг айл усныхын юм чиндэ. 6 төгрөг үгүй. Болохгүй бол бай. Гэхдээ дарж доорн чарэн тэнийч гэж. Харин да. Яхэл үлч тийм шүү. Гэвчээ грэ энтер байхгүй. Зүгээр л амны олчоо шүү. Маргаашаас малаа оруул гэсэн байлаа. Чогжил 800 шар бэлчээрийн 4800-аар түрээсэлсэн үнтэй шиг санагдсан чи. Грэнх нь хаяа хаврганд байх болохоор нууж буух жардал ариулна гэж өөрийн мэддэг дансандаа тааруулж бодсон ажээ. Гэрэл жаданба 2-3 сална гэж суманд очоод чогойлогтой харагчна гэж сансангүй. Жаданба чогойлогтой уулж махчих хушуу толгойн холом сайрахж байснаа тэргэндэн суугаад явчихав.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 7 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 23 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: манай аймгийн 37 аж ахуйлал 2026 оны Уртан Цэсийн хорны анхдагч бүлэг шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд баг аж ахуйлал магдлан тогтоогдсон.
2: Бүх орны андрын үр мэтэн нягтралцаж жишээчтэй хамт аялыг гэх төрийн бодлого мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэд баруун хушуунд явагдсан.
0: Нутгийн дуу хэмнэн чураад нам 2026 оны өвөрмөлийн нутгийн дууны уралдаан нийгмийн элитгэд инхнээ халуун хөрэлийг олсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр 2026 оны Уртан Цэсийн хорны анхдагч бүлэг шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд баг аж ахуйлаар магдлан тогтоогдсон гурдун нийтлэхэд манай аймгийн 37 аж ахуйлал сонгогдож магдлан тогтоогдсон тоогоор бүх орны 2-р ганж бүлэг удаагаар хамгийн өндөр тэмдэглэлд хүрчээ. Үүрэн Найваава аж үйлдвэр Арилжааны хажигард компанийн үйлдвэрлийн тасагт сүүнэ англи мөнөр хангалана. Шин сургаг үнэн сүүг ариутгасны дараа үйлдвэрлийн шугамд оруулж жохог дулааны нөхчлөдөр хурууд булган боловсруулж дахин уудчилсан машинаар жигд хэсгэлж хамгийн сулд боодолж байла. Мөрөн Найваава аж ахуйлал уулын зөвхөн уламжлалт чагаа эдэй боловсруулж байснаа одоо 7-р төрлийн 300 гаруй жилийн чагаа эдэйн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх болтол уламжлалт арга болон шин шинжилгээ мөрөжлийн харилцан үйлдүүлжээ. Аж ахуйлал нь электрон худалдааны эзэгнэлтийн төвийг байгуулж эл тавчанд сууршуулахын дагуу тоногд хөрөмжийг ясан сайжруулах талар жоргтойгоор шинийг үдэж тал нутгийн үнэр амтын хадгалахын хамт одоо үеийн эрүүлжилийн ойлголтод явахжуулж байна. Тус аж ахуйлал одоохонд Шандун, Шанси, Хөби, Тянжин зэрэг газарт чум холбоо дэлгүүр нээж бараг 500 тонны жилийн үйлдвэрлэлийн чадвархийг бүрдүүлж улсын дотоодон 200 холбоо дэлгүүр байгуулах харалтаар чармиж байна. Энэ жилийн төрөлдөлд аймгийн аж үйлдвэрваа мэдээжэнжилтийн товчоо шинэ хэлбэрийн дунд баг аж ахуйлалын эрмжилэн мэдүүлэх ажлын урчлан төлөвжүүлж урдаар байчаан ойлгох салам учир алсалж холбоолон гудлахаа бүх хэлхээ жилэр ончтой хавсран жолоодхор дамжин тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал арилжаа худалдаа зэрэг 1-2-3-р аж үйлсийн хүрээ чараанд хөгжүүлэлтийн дал хүчний гүнжгээ удлав. Тус удаа магдлан тогтоогдсон 37 шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд баг аж ахуйлал чиглүүлэн төрөл хуваан дансах мэл байгуулж шинийн үүдэх бодит хүчнэр товим гол тугалсан ажлын төвлөрөнгөө шилдэг аж ахуйлалыг сонгон тусгай нарилах онч шин аж ахуйлал болгон голлогтой байжулж гайл сэтгэл судлан нээх төрөл жил мэдүүлэг зэрэг аж ахуйлалд харгалж өгүүлэх иж бүрэн төрийн бодлогийг найдваржуулж судлан нээх ба мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж дутуулаа нөхөрлөх талд хандлага тагар хавсран тэтгэж шилдэг аж ахуйлалын дэс төвшгийг ахиулахар байна. Аймгийн аж үйлдвэрваа мэдээжэнжилтийн товчоно дунд баг аж ахуйлалын салааны дараа вонгон лун сөрүүлжлэгчэд шинжилгээ хам мөрөгжил жахлахурын ханд хамааралч зэрэг салаан мөчөртэй холбоолон хөдлөлчөж шилдэг аж ахуйлалыг голлогтой байжуулах харилтыг онцтой тогтоов. Төрийн бодлогын тайлбарын ажлыг олонтаа өрнүүлж бүх явцад өрхөд хурц хавсран жолоодсноор шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд баг аж ахуйлалыг байжуулж магдлан тогтоох ажил ийдэд үр өгтөмж олсон гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Өрд өртөн цохорны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлд олон байгууллаг нэгжтэй хамтран голдон эрхэлсэн бүх орны андрын үр мэт нягтралцаж жишээчтэй хамт аялыг гэх төрийн бодлого мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэд баруун хушуунд явагдав. Ажилгийн тухайн талбайд Өвөр Монголын өртөн цохорны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо болон Хөх хотын олон улсын жуулчлал эрүүл хамгаалалт эрүүлжлийн төвийн тусгай мэрэгжилтээс малчин төмөнд чанар сайтай эмчилгээний үйлчилгээ хангаажээ. Сүнэд баруун хөшүүний малчин уран гува сурвалдах хүлээхтэн бидэнд үн төлгөргүй

0: Тэд жишээч төлөөлөгч нар хуран цугларч, үйлчилгийг үндсэн шатанд буулган, төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах, мэрэгчлэр дэмжих, ардард ашиг хүртээх зэрэг гурван талын үйлчлэгэд анхаарлаа төвлөрүүлж, Катар олон түмэн, малчин тариачин, сургуулийн хүрээний багш сурагчдын олон талын хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой золгуулж, Сүнэт баруун хошууны улаан богч хүмүүдлийн суурин газар, улаан мөчр, бинтоны ховсхлын соёл зэрэг орон нутгийн өрмөч онтлох дэх баялагтай үйлдүүлэн, жишээчээс ухуулан тайлбарт хийх, төрийн бодлогийн тайлбарч хийх, нийтийн асрамжийн албан журмын эмчилгээ хийх, улаан богч сүлжээ одон шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах, сэтгчийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх зэрэг аль олон онцлогт ажилгаар дамжуулан, тариалан малаач хуан яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, малчин тариатын орлогийг нэмэгдүүлэн баяжуулах, ардын амьдралын үйлсийг дэс дэвшүүлэхэд хүч нэмэрлэв. Улаан богч сайн дурын үйлдлэгч чөлхөн сурвалдлах үлэгтэн. Ажилгаар дамжин хэрэглэгээний мэрэгжил сэтгэлийг дулаацуулах албан журмын эмчилгээ хүргэсэн бөгөөд үндэстэнүүдийн олон түмний солилцоо явуулчаа уулсчлыг ахиулв. Хойшт би улаан богч ухуулан тайлбарлах үүргийг үргэлж үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг тал нутагт уламжлан дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бад жогчлох үндсэн шатны ухуулагч болно гэлээ. Тус удааны ажиллаг 3 өдөр явагдаж, одон эсцэн ширс ажиллагаар дамжуулан, төрийн бодлого, мэрэгжил, үйлчилгээ, соёлын их баялагийг нарлаг онцтойгоор үндсэн шатанд буулгаж, үндэстнүүдийн олон түмний дэргэд шууд хүрчээ. Аймгийн үндэстний хэрэгжлэх зөвлөлийн дэдэрхлэгч Гүйли Бин сурвалдлах хүлээгтэн. Үндэстнүүдийн олон түмний хөтлөн жолоодож, 5 мэдрэхүйг улам чангаруулж, жиргал зовлонгоо хамтдах, Еруу алдар ичүүр гутамшгаан хамтдах, үхэд сэгкэн хамтдах, хов заяага хамтдах хамтын жогчийн ойлогдууныг бат бий болгон, дундын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч орныг байгуулахад хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг нэгтрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд явагдсан нутгийн дуу хэнгэн чуураад нам 2026 оны өрмөнгөлийн нутгийн дуу найруулдаан нийгмийн элэтгэлийн эхнээ хүрэлийг олж, малчин тариачны дуу хөгжмийн чуглаанд 1000 хүн сүлжээ гаднаас оролж иж, сүлжээн дээр 100 түмэн хүний анхаарлыг татсан бөгөөд нийгмийн элитхэдийн хүмүүсийн анхааралд хүрчээ. Тоглолт нь хөдөө тосхны өдөр ирэх үеэ шиндэн ховорж байгаа хөгжил ховролтын байдлыг махтан дуулж, малчин тариачны уудлан давших чавгийн жоргоснаг гүйчэд илрүүлв. Ажилгийн хугацаанд Шинхуа хороо, Өвөрмөнгөлийн өдрийн сонин, Өвөрмөнгөлийн радио төлөвс хороо зэрэг олон гол жуулчлуурынхан бүх явчаар мөрдөн мэдээлж, шин жуулчлуурын тавчин бас шууд нөвтрүүлсэн болохоор олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж, бүх улсын эд газрын утгуурлын ажилтан дуу хөгжмөнд багтай хүмүүс болон соёл жуулчлалын ажилтан чи элчүүдийн арга замаар энийх талнуутын өвдөгч чуглаанд анхаарлан хандуулсан байлаа. Нутгийн дууны уралдааны тавчин олон түмний ойлголтыг тасралтгүй баялагжуулахын хамт үжүүлгийн тоглолтын нэр тэмдэгтээр гардаж болгож, соёл жуулчлалын үн өртгийг үнжих явуудалж, орон нутгийн онцлогтой их баялагын нийтгэж, утгуурлагаар хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин намрилж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжилэн амжилттай хүчин олгосон байна.
0: Манай хорооны мэдээ, Өвөрмөнгөлийн өртөн засх орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртохоор, Өвөрмөнгөлийн өртөн засх орны зам харилцаад тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их анги зам харилцааны амар төвчнийг батлах тусгай ажилгийг урьдчилан эхлүүлж, гэм суугийг байцааж, үйлчлэгээ батлахыг боттойд найдваржуулан, наадмын хурлын хугацааны зам харилцааны амар төвшин саатгүй нэвтрэхэд батлах хангаж байна. Энэ үнд 7 сарын 3-ны өдөр 12 дугаар их анги тусгай зүйлийн хууль хэрэгжүүлэх эгнээг жохон байгуулж, наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн замын хэсэг болох гинэн аваа их хөөрөгд хүрч, хөөргөн дээрх халахууч хэрсэг, хөөргийн тулгуур зэргийг нэгд нэгээр байцаачээ. Тус удааны байцаалт бол наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвчнийг батлах чухал арга хэмжээний нэг болно. 12 дугаар их анги урьдчилан байрлуулж, хараа орны замын хэсэгт гэм суугийг бүгд талаар байцааж, голдуу наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн хэсэг, хөөрөг ба огжин морьсон замын хэсэгт нарийн нэм бай тойрон байцаалт хийж, зам шугамын амар төвчний гэм суугийг тэр дараад нарилгаж, эл төрлийн сэрэмжлүүлэх пайсыг ил байрлуулж, наадмын хурлын хугацаанд амар төвшин саатгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин хангахаар бүх хүчнээрээ чармэж байна. Өвөрмөнгөлийн өртөн засх орны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их ангийн дарга Линьян сурвалдлагчд наадмын хурлын хугацаанд 7 дугаар салбар ангийн

0: 12 дугаарын хангийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтан тогтсон газарт жижигүүрлэн сахих ба нүүдэл тойрон байцаалтыг уйлдуулан хараа орны зам шугамд бүх талын хамааралтай эжимдэл явуулна. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан голдлогтой замын хэсэгт намын гişхүүний ард дүгэм үзүүлэх үйлчлэгээний чиг гаргахын хамт зам дагуу тойрон байцааж хамааран эжимдэх эрч мань чангаруулж олон зүйлийн арга хэмжээ авч наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин эмэг журамтай саатгүй нэвтрхийг батлна гэлээ.
1: Манай хрооны мэдээ ари өдр шулуунхох шүнээ сангийн далай балгалснаа том хөлөврийн баримжаатсан малын арилжааны жах болох баяи үхрийн арилжааны жах туршин гэжнэлтэй эхлүүллээ. Баяи үхрийн арилжааны жах нь 2-7 улсын жамтай хуршилж жам харилцааны орон барийн давуулга тойм байж жилийн арилжааны хэмжээ 8 тумаас 10 тумд хүрэх болно. Тус төрөлжил нь манай аймгийн орон бүсийн чанартай малын арилжааны гол төв байж ойр хувийн малчин тараачнаа малан арилжаалахад жам хол борлуулгын жам шугам хажгаартай жагл хүрийн үн ханш тодорхой бос зэрэг тойм асуудлыг шийдвэрлэх болно. Баяи үхрийн арилжааны жах нь бас тус хямрагжлын бүлхмий байгуулж талбай дорх мал унаг дэс дараалан байчааж өвчин гэмтэй буурай мал унаа жахт урхи чанга сэргийлэн арилжаалах амар төвшин болон гэжигнэлтийн эрх ашгийг баталж байна. Ойлгосноор 7 сарын 5-21 өдөр болтлох туршин гэжигнэх хугацаа

0: ажлын хажгаартай хариуцлагын компанийн одоогчлсон нэтлэн ич хүлэг үйлдвэрийг 2026 оны эхэстээ бүх талар байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулж, жишээлтэр жилд 2 түмэн өхөр 5 түмэн нэтлэн боловсруулах чадах хэвээр байж, жилийн үйлдвэрийн өртгөн 1 доншоор 2000 түмэнд хүрэхэд хүрч 80 ажлын байр тогтунаар хангах болно. Арилжааны жахан бас тэжээл уусны хангаалга, мал эмнэлэг, тоног хөрөмжийн сэлбэн жасах, идэвхтэй хоног буудал зэрэг ижбүрдсэн үйлчлэг хангаж, малын арилжаа, тэжээл үржүүлэх үйлчлэг ба ард талын баталгааны бүх явцыг нягч олгуулж, олон томд дүгмдөт арилжааны тавчин хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд 2026 оны Ханхунгийн хайр халамж 100 хүн Өвөр Монголын туслах том хэлбэрийн эмнэлгийн нийтийн асрамжийн ажлыг манай аймагт явагдаж, Улсын дотоодын чанар сайтай эмчилгээний их баялгийг ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажилг нь Эрийн хот, Шулан хөвөө цаан хошуу, Сүнүзүүн хошуунд тус тус явагджээ. Сайн дурчууд ба ажилтнад ажил хуваарлан хамжилчиж, настайчууд ба малчдын мэдээ зангийг данслах, байцаалт хийх, эм авч эмнүүлэхийг хамжиж, албан журмын эмчилгээ нь өндөр бүтэмжтэй, эмгч үнэтэй байхыг баталжээ. Эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэн өвчтний байцаалтын мэдүүлтийг нэгд нэгээр харгуулж, өвчний байдлын ойлгон, өвчтний нас, биеийн байдал ба амьдралын орчин тойронтой уялдуулан шинжилгээ ухаанчаар өөрмөч оншлон эмнэх төслийг тогтоохын хамт өвчтөнд тохирсон эмийн зүйлсийг үн төлбөргүйгээр хангасан байна. Тус удааны ажилгад Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ерөнхий эмнэлгийн хороо, Бээжин их сургуулийн 3 дугаар эмнэлгийн хороо, Дундад улсын анагаах ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Шэх эмнэлгийн хороо зэрэг улсын дотоодын голдлоготой 3 дугаар төсийн хөх зэргийн эмнэлгийн хорооны 100 гаруй тусгай мэрэгжилтэн оролцож, 20-д эмчилгээний салаа тасгийн хамарч, үндсэн шатны олон үүсч банк тохиолддог өвчин, удаан чанартай өвчин, эрт төрлийн хүчир төвөгтэй өвчинд чиглүүлж, асуун давлах байцаалт, өвчний байдлын онцлолт, эмчилгээний төсөл тогтоох, үн төлбөргүйгээр эм хүргэх зэрэг нэг өртөөчлсөн маягийн эмчилгээний үйлдэл хангажээ. Ойлгосноор тус ажилг нь 2012 оноос нааш Өвөр Монголд 6 дахь удаа явагдаж, эм эмнэлгийн тусламж үзүүлж байна. Ажилгийн тухайн өдөр Ханхунгийн хайр халамж, нүдний салааны төв, Эрийн хотын ардын эмнэлгийн хороод пайс сүгчээ. Тус төв нь мэс заслын төхөөрөмж хандивлах, цагаан хараан өвчтний мэс засал хийхийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үндсэн шатны нүдний салааны хөгжилтийг ахиулж өвчтөнд туслах болно.
0: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жил баруун гүжимчин хошуу 11 хуучин жийл гудамжидээс төвшүүлэн засан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжилд оруулав. Тус төрөлжилийг 6 сарын 1-ний өдрөөс ажил эхлүүлж, одоохон нэгэнт бүх инженерингийн зүүнээ 30 ажлыг дуусгаж, жишээлтэр 9 сарын 15-ны өдрөөс өмнө бүх ажлыг дуусгах болно.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд 50 хошуу жуулчлагчийг нийт 60 түмэн хүн удаа хүлээн чөчилж, жуулчлалын орлого нь 1 доншуур бөгөөд 900 түмэн төгрөгт хүрчээ.
0: Энэ жилийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Удвал, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Жумбын газар орондо жирвэсгэн багуураа орох юм уу, тэнгэр дугаржиж жирвэсгэн багуураа орно. Жарымсаг газар орондо охоргох чаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж их салхилах, мундар орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхилана. Маргааш Жумбын газар орондо жирвэсгэн багуураа орох юм уу, тэнгэр дугаржиж жирвэсгэн багуураа орно. Жарымсаг газар орондо

хасанд өдрийн 8 чугултал жирүүсхэн багуур орон баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 чугултал энэ сүн Жумбын газар орондоо жирүүсхэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүсхэн багуур орно. Жармсаг газар орондоо хургуугч чаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж их салхлах, мундар орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш Жумбын газар орондоо жирүүсхэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүсхэн багуур орно. Жармсаг газар орондоо хургуугч чаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж их салхлах, мундар орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 20 цагтал бүх аймагт үлэрх ихэнх газар оронд жирэмсгэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багуур орно. Жирэмсэг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж их салхлах, мундар орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилэг торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагтал жирэмсгэн багуур орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цагтал жирүүсхэн багуур орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 8 цагтал жирүүсхэн багуур орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: За тэгвэл энэ элжийнхэн нэвтрүүлгээр хөвөөч шарх хошууны богдын гол сүмний ихэн ус хацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах соёл цогттой утас холууж ярилцсан өрнүүлэхэд бэлхэн болоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр Шилийн хотын булган сүмний баян өндөр гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах төмөр баатартай ярилцсан ярилцааныхаа нэвтрүүлгийг сонсогч олонтой хүргэсэн байгаа юм. Тэгээ шинэ элжийн дугаараар хөвөөч шарх хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах соёл цогтд одоо утас холгуж сахи ярилцаагаа бид бүхэн дүгнө гэж тусгайлан урьж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт оролцуулахаар бэлхэн болоод байна. Одоо манай утасны хөтлөгч манай нэвтрүүлгийн жочны утасыг залгацсан юм байна. Одоо нэвтрүүлэгт урьж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу?
1: Сайхан зусч байна. Та бүхэн сайхан зусч байна уу?
0: Сайхан зусч байна. Тэгээд танд өнөөдрийн сахи мэндийг хүргэж байна. Мөн ч манай нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс нэвтрүүлэгт сах ярилцаа өгөх гэж байгаа тийх баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: Сайн баярлаа.
0: За та өрөө хөвчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан даргын ажлыг хийхэд бүр хэд хийжэл болчих уу?
1: Тэр сервиото манай гацааны шүүжийн ажлыг хийгээд 21 оноос хийсэн юм аа.
0: Тийм байна.
1: 6 дугаар жил дээр явж байна.
0: Тийм байна. За ингээд ихэн ус гацаа гэж арим одоо мэдээл чимээлэл за тэгвэл усаахан зурагчсээс харж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдан бол яг танаа гацаанд очиж өнгөрөөгүй юм байна. Тэгэд сонсогч олондоо та гацаан нутгийнхаа талаар танилцуулж ярьна уу? За өнөө жил хурвороо танаа нутгаар ямар уу? Сонин сайхан зүйл хасан бас сонсогчдаа ярьж нэвтрүүлгээ эхлүүлье хамт та.
1: За тэгсээр одоо манай ихэн ус гацаа бол 30 төгөөх хэсгийн уулга болгосноос хамтарын сан Персина 20 км зайтай. За одоо манай гацааны бүх нутгах төгсгөрөл 11.63 дүнмүү. Анатаа бүх жартай. Ингээд одоо цул малцаг гэж. Эндэн бол одоо 21 өрхийн 300 ухаа орсон амьдарч байгаа юм их малцаг гэж байна. Манай жилийн хувьд бол одоо манай хэсэ сайхан бүх хэсэг кантай хэсэг ингээд одоо хурбараа нөхөлэйгээд
0: Тийм байна. Энэ өдөр энэ хоёр өдрийн бараа ус тийш ороогүй юу?
1: Одоо баг баг ороод хаалгатай байна нөө жилийн бараа.
0: Тийм байна. Харин хаяа уучсан бас хаалгатай л. Шилийн хотод бол одоо энэ хоёр өдөр бол үргэлжлэнд бараа ороод тасрахгүй сайхан орж шүү. Тэгэхээр энэ бараа бас танай нутгаар уудахгүй орно баха.
1: Харин сайхан орох байха.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр танай гацаа бол гушуун төв

0: Тэргээд одоо цоогоор малчид анаах төрлөг ойх газар хэрэгжиг орхоод ингээд байна.
1: Тийм байна.
0: Тэргээд одоо яхуд бочаа малчид цоогоор гурдуулж байгаа гэсэн хоёр орх байна.
1: Тийм байна. Одоо малчид аваад орх байна. Гэрээс одоо одоо нэг хашиг шимээ тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Одоо
0: тийм сайн хор бороон сайн болс гурван сагаад тэрэм борлуулчихъя.
1: Тийм байна. Нэний тонгой одоо суу цагаа идэх хийжиг айлгуул бас арим байгаа бах.
0: Тийм тийм одоо өөрөө цагаа идэх юм боловсруулж. Тэр нь манай хөөцөр нутгуул цагаа идэхний үл.
1: Тийм тийм.
0: Гэрээд халуунаа марччих аврахус нэрэд байна. Ангамда өөрөө суу цагааны хөдөг юм боловсруулж. Тэгэхээр шин борлуулж байгаа өрхөөс байна.
1: Тийм тийм. Ашуун тугаас ойрхи эмээ бас одоо зам нэвтрүүлэг дүүн болцоор болохоор одоо бас бардуулуул бас өргөн хөвчөөтэй явагддаг байх тийм ээ. Ирэн хөвөт цар хашуунд бол одоо цагаан идэний дэлгүүр хийж байгаа айл өрхөл бас арим байдгийг ч тийм ээ.
0: Арим байна.
1: Ирэн цагаан идэний үлгийн утга болохоор тийм ээ. Тэнга цаашаа одоо бас айл газар орноор одоо газар орноор бас цагаалгаар борлуулчихаа одоо ч юм сүлжээ тэгвэл бичээт юм уу тийм эсвэл тийх тагаа
0: юм уу
1: тийм болчиход бас арим байгаа баг. Сая тавс ярда одоо өйдлөө ойжгоо үсгэчүүд тийм э бас арим байна гэж хошуун төвдө. Яг таны хацанаас бас баг хэд байна уу?
0: Аа манай хацанаас бол өйдлийн газар эхэлж байгаа 3 өрх байна. Дундаа 2 настай хүн мэрэгэд нэг өрх нь бол цалх өрх.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай хацааны энэ хамтын аж ахуй татаар ус сонсогчдоо ярьж өгвөл одоо жилийн энэ ойрын жилүүдийн хамтын аж ахуй ус ямар шиг болж байна? Энэ хацааны одоо нутаг дэвсгч юм уу эсвэл одоо хатлан ч юм уу талаар ус ямар шиг байдалтай байдгүй гэхэн ус хацаана.
0: Тэгэхээр одоо манай энэ хамтын аж ахуйн талаар бол одоо ер нь а 21 оноос хойш гадгүйсэд нас нь хамтдаа ажиллах хөцүүлнэ гэж ил болон сайн сайхан төрлийн бодлогыг ус дурдаж гэрлэг мөнгө хэрхэн дэмжлэг үүлгэж хүлсэн гэдэг одоо манай хацааны хоёр багна төрсдээ идэвхэд хэрцээд 21 оноос хойш хамтдаа ажиллахын тал дээр бол одоо сагалын мөнгө захар хүнэ эргээд одоо үхлийн олон хэрэг чадчихсан юм уу юм уу төрөлч хэлийг үлдээ оруулж ирсэн эн жилийн гол манай байгууллагад төсөлтэй хэрэгтэй хэрэгцээтэй хэрэгсэл тоолдоо нэг зохион байгуулалтын 125 дөнгөөр хэрэгтэй хамтдаа ажиллах хөгжүүлэх бүлэн мөнгийг үлээх хэрэгсэл зарцуулах байна. Одоо энэ манай жилийн төрөлжилийн гол бол одоо цахир хүн төрөлжилийн үйл хэрэгжүүлнэ гэж үндсэндээ одоо болох нэг 500 цахир хүн нь бол ирчих маягтай байна. Тэгэхээр хамтдаа ажиллахын орлогоос одоо миний хувьд бол нэг зүгээр шиг бодчихсон аа. Тэгэхээр үндсэндээ 19 болтолсаа таваад явчихсан.
1: Тийм байна. Сая та одоо саалын үнэ тийм ээ оруулж ирж. Яг энэнийг бол одоо хондоо бас танай хацанд байгаа тийм ээ.
0: Тийм тийм одоо энэнийг бол 21 оны төрөлж байгаа нь бол ингээд энэний хацааныхан хоёр малцах хөрөхт бол төрөлсөж өгч юм. Тэгээд 23 онд бол 231 толгой сархан. Саний одоо мөн хацааныхан сархан болж байна. Ийм өрхөт үл төрөлсөлтөд орлогын бол одоо хацааны хамтын ажиллах хөрөнгөд хурцад төрөлж.
1: Тийм байна. Яг цахар хүнний төрөлжилгэн одоо хэрэгжүүлэхтэй бас ямар хэн шиг хэдэн талаас очиж яаж их хэрэгжүүлж байна.
0: Цахар хүнний төрөлжилгийг хэрэгжүүлэхдээ одоо цахар хүнний мал цатуртай өрхийн саналийг үндэсгээд одоо 231 талгай цахар хүн амбала 50 талгайгаар одоо 3 өрхөт дотн талгайгаар 2 өрхөт ингээд төрөлжилс. Антаанх хасгаа нь бол жилийн бол зөвхөн нийтэн бол жилтэн гурван том мөлөө төргийн орлого явуулаад байгаа чихэр хүн нас олж байна.
1: Тийм байна. Энэ татаруус одоо малчтай хавсарчхан тийм ээ. Нөгөө талаар нь одоо хацааны хаан бас одоо

0: боловч чадна. Яг нэг амбараг хэдийн хугацаатай түрээслүүлж байна уу?
1: Таван жилийн хугацаатай.
0: Таван жилийн хугацаатай.
1: Яг одоо 3-4 жил байсан бол 15-20 үеийн таавар бол одоо бүчиж үйл явна. Үйл явсан гонаан бол дахиад одоо өөр малч хорхот зориулах бортой. Малч хорхот бол тэндөрөл болж маа.

0: жилүүд үндсэндээ гадрын бас сайхан гараад байна. Ур болон уран одоо багсаад ирэхээр бас гаднаас авах ерөн гарна. Эхээр одоо мал ажих өөрийн өртгөр нөмгтөөд одоо малтай амьдрал дээр бас тагч юм аяа. Ордон ус бодо усны удаа тачхал яа гэсэн зүйл юм байна. Гадны гүмэн тоглож явуулбар ярилаад ирэхээр.
1: Тийм тийм. Хөр бороо сайн сайхан жил болов уу бас нутаг жуулхан ууж уу шиг айлууд бол бас арай өвсвөр та одоо бас жоохон хойшилж байна шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм зардал мөнгөний талаар одоо ямар ч гэсэн яа яагаад байна.
1: Тийм гав. Тэгээ дөнгөрсөн жилүүд бол бас өвсвөр тооны өмнө үнэтэй чинь бас арахгүй.
0: Тэгээд
1: бараг 10 том төрөг одоо айл айлын зарах зүйлээ сондоо юм чинь те тийм ээ. Тэгээд өртөг.
0: Тэгээд жилүүд одоо ч хэвэн жил одоо тэгэхээр өвчнөд үндсэндээ бараг хадлан авсан уур гэж бол байхгүй.
1: Яг
0: зөвхөн хадлан дээр үндсэндээ сайхан нөлөө бидний хүртэл бат. Маш тос их магнит юм.
1: Тийм тийм сайхан
0: жилийн хөвөл сайхан жил.
1: Тийм өвлийн өвч.
0: Өнөө жилийн өвч гэсэн одоо яах вэ? Одоо хэрэгтэй тасуугаараа сайхан бараг хурах яг л. Маш тэмцээтэй магнит юм байна.
1: Итгэл гэдэг бол одоо сэтгэлээ тэжээгч мөнхийн зул гэдэг шиг тийм ээ бүгдээрээ л одоо итгэлтэй байна манай мальчид одоо толгон сарда давсаа хуурвар орно гэж одоо бас ил газраарууд бүр аван тахлаг аваа тийм зарим нүүд бас одоо ажичин ханаа нутагт одоо ойр хавар ус ямар сайхан аваа байдгүй
0: манай өөрийн нутгийн жиргэлэн цагаан аваа гэж одоо хэдэн жилийн тахлагтай байхаан поинт аваа гэдэг одоо билгий тэгэхээр чиийсэн
1: тийм байна.
0: Тэрлэг амьдсан.
1: Тийм байна. Тийм байна. За ингээд сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын араажуу тэлгүүр сорооны Монгол араажуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн үдсгэлэн тодо тусгаа дугаар болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сайхан ярилцаг өгч байгаа жочин бол Хөөчөр хошууны Богдын гол сүмний Эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дараг соёл цогт болно. За тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу. Тэгээд мөн нэвтрүүлэг дан бас анхаарлаа тавьж нэвтрүүлгээр бас одоо дараачаар бас нэвтрүүлэг дөрөвцөх юм уу? Эсвэл бас нэвтрүүлэг зөвлөгөө өгвөл манай хоёр утсанд хандаж болно. 8215255 822 49 27 27 утас бол нэвтрүүлгийн өрөөний утас болно. За тэгээд одоо өнгөрсөн одоо 7 хоног гэж хэлэх үү? Одоо 7 сарын 1 бас өнгөрчихлөө тийм ээ яг л нэг гараг болж байгаа.
0: Аа
1: энэ томд бас дүр тууштай нь соёл цогтах бол бас өөрөө аймгийн төсийн шилдэг намын гишүүнээр сонгогдсон байгаа юм байна. Танд бас баяр хүргэж байна шүү. Тэгээд энэ сайхан баярынхаа тухай тэгээд энэ та бас одоо өөрийн ажлаа бас яаж чиг ажиллаж хийж малчтаа бас яа дуурал болохыг хичээд ирдгөө энэ та дараа ярно та хизээ намд орсон уу?
0: Тэгэж хэр би өөрөө одоо 2012 оны 12 сард одоо их сургууль дээр та намд орсон юм аа. Ингээд одоо 2018 оноос бол гэцэнэ намын үрийн бичвч хийх тусаал
1: эрэгчтэй.
0: Нэгэ 21 он болгохдоо одоо манай амьдчүүдээ атлаа хамарч атлын одоо би үргэлжлэн төрөлт хийсэн юм аа. Тэгээд одоо өнөө жилийн хувьд одоо нам байгуулагдсан ч байгаа 50 жилийн тохиож байна. Их сайхан бүлэг томилттай сайхан цаг. Ингээд одоо манай сүмний намын гараж засгийн ордон гэсэн намын гараж засгийн ордон бас л одоо нэг юм тагчааны удирдлага зургч үзээч та надаас энэ сайхан эрвэлтрийг адресын мэдүүлж өгч тандад би үлдэж байгаа. Аа чи бого танжилын аа энгийн үсгийн шилдэг.
1: Тий.
0: Аа манай хүмүүс байна.
1: Тий, тий. Энэ сайхан одоо чимээгвэд бас олж сонсоод тантай харьцаж одоо танаас зөвлөгөө авлаа. Тэгээд маань нэвтрүүлэгт оролцож болох уу? Тэгээд энэ талаараа би түүхэнтэй хуваалцсан уу гэж. Яг өөрөө бол 2012 онд намд орсон байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: Өөрөө их сургуулаа хаанаас төгссөн?
0: Их сургуулаа Гудамбайр дээр сургуулаа.
1: Тийм үү?
0: Оо.
1: Анхнаас манаас бас ажил нэгтэй байж болох юм байна шүү. Тийм харин шүү дээ. Манай нэвтрүүлэгт бас сайхан чимээл мэдээл бас хангаж өгч болно шүү. Та тийм байна. Өөрөө бас хилдэг намын гişхүү. Тэгээд өөрөө

0: хугацааны удирдлагын ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр одоо танай хацаанд бас намын гишүүнийг олддох төрөх хэд байдгүй. Тэгээд баг хэдийн намын гишүүнтэй ер нь намын гишүүний суралцлага хүмүүдлийг бол одоо сайн хийдэг байх та бас жолоод нь тахуулж.
1: Манай өнөөдөр 22 нэр намын гишүүнтэй. Үүндээ бол одоо 2 нэр намын гишүүн болох хэрэгтэй. Ер нь манай цааны хувьд бол одоо цааны гишүүд бол их ухамсар өндөр уулаасаа болсон сэтгэлтэй. Ер нь одоо манай бол бохорны болсон гэсэн нэр албартай. Ийм гэсэн юм. Мм. Тэгэхээр ерөөсөн удаасаа манай малцлаг бол их хүндэлтэй. Эсвэл бид одоо цааны эртхийн албар бол их сайхан ингээд бидэнд залуу нөхөний уусад амдэмжлэх болж Ахмад томоотой тодсон бидэнд ургалаа хайрлж одоо дахнаар нь бидний хадмын сэтэмжиж ингээд явтах. Ингээд одоо намин гисхүүдийн суралцах юуны тал дээр бол одоо тэр бүрийн ахмад намин гисхүүдийн суралцахыг бол гэлтлөө хийдэг. Эндээ бол одоо хэлжүүлэн хайр дурсаагийн өдөрт бол одоо түндэмдэх болоод хөдөлгөөний үр нь болдог жишээ нь одоо дамжийн үнсээр хамтын зөвсөн үнсээр Монгол хэл хүмүүсийн хөрөлтөө дэлхийн нам мусх өдрч юм уу тэргээр одоо талан хэртэн одоо манай бүх таныхан гисхүүдийн оролцуулсан одоо намын аж талрах намын үе сонсох одоо гоцод өвтэй иймэрхүү хөдөлгөөний үйл өрмөлдөх
0: ариун сайхан хөдөлгөөнүүдийг бас өрнүүлдэг юм байна одоо гадахшаан суралцахаар явдгуу
1: гадахшаан бол одоо

0: өрхийн өөрийн одоо бас онтлогтай малмалж байгаа ч юм уу, тийм талаар бол бас сайхан сайхан айл өрхүүд юм байна. За манай хуучир хуршуучин бас докторийн үлгий гэсэн сайхан нэрэдэлтэй сайхан газар орон байгаа. Тэгээ танай гацаа бас одоо энэ соёл сургаан хүмүүдлийг хэрхэн хүн тэтгэж ирдэг вэ? Тэгвэл танай гацаанд бас нэр нөлөөтэй хүмүүс ямар ямар хүмүүс байх уу? Та бас тэдгэрийг бас алдаршуулж ярина уу?
1: Тийм ээ, та манай хуучир хуршуучин бол докторийн үлгий тамын жоохон доктор мэдэх доктор байдаг. Тэгэхээр манай нутгаас нас гэдэг нь удаасан ихээр өдөмжилтэй сайхан газар санхнаа одоо манай ус уйлтын дүндрийх одоо их сургуульд орохын үед ингээд манай ерөн ногоон болох технологийн их нийгэм гэж байдаг. Энэ нь одоо орчны хэдэн жил одоо их сургууль төрсөн уйлтын ус одоо жил бүрийн 800 төгрөгч юм уу 800 төгрөг одоо энэ мэтэр дэхэн дамжиг тэгээд одоо ер нь манай хэцанц хэтхэтэн судлах сурагч байна. Эргээд одоо гадны сайхан мэдлийн сэрхэлж байгаа Япон улс хэрээр суралцж ирсэн сайхан сайхан цохилтон юм хүмүүсэд сайхан нэлээд байна.
0: Тийм байна. Одоо тэгвэл одоо танай гацаанд одоо нэртэд дуучч юм уу эсвэл одоо бөхчч юм уу адуучин одоо өрхчин уяачд бүр байж болно шүү дээ тиймэрхүү хүмүүс байна уу Ахмад үеийн чсэн одоо их нэрнүүд одоо ирүүн харагч юм хүмүүс ус их хүмүүс
1: ээ одоо мартин ирүүн харагч манай Сансчин Баатар мартин ус байна харагд одоо ер нь уултан дээр юм бүхтэй байсан хүшин зүмийн бүхчилдэг байжээ манай нотгатас байжсэн харагд одоо мэртэй мэртэй уяттад ус одоо ерэн байна.
0: Тийм байна.
1: Ахмад үеийн уяттад одоо чадан бач юм уу, буян дэлгэрч юм уу, сухаг гэх мэт чайжин юм аа, мэт олон сайхан уяттад ус үрдүү хөлгөөний үйс одоо хэрхэн лонгсууч юм уу, зам юугаар өрийн альтернер, мотоспаран альтернерийг сайхан дурсалж ядчихсан.
0: Тийм байна. За тэгээд одоо энэ талаар сонсогчдаа сайхан ярьж өглөө. Тэгвэл танай гацаагаас одоо энэ оюуны болгосны ажлыг одоо жил жил бас одоо гацаандаа энэ сайхан хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Эсвэл одоо бас настай чуудын дундаа хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Иймэрхүү ажлыг бас явуулдгуу ямар шиг сайхан талаас авч хийдэг үү?
1: Тэгээд одоо оюуны болгосны талаар бол жил бүрийн одоо бэлхийн нам унших өдөр дөрвөн сард бол одоо ном унших хөтөлбөрийн их намын гүшүүдийн дунд юм уу эсвэл одоо хүүхд тахчуудын дунд бол явагдалт. Тэгээд одоо жил бүрийн дөрвөн сард бол одоо бүх гацааны настай чуул, залуучууд, өвлөн эмэгтэй чуудыг хамарсан сайхан хөтөлбөрийн үлөр нь болж одоо нэгт шарал одоо малчдын ангийн царай амьдралыг баялах зүйл нөгөө талаар одоо прем батлах ухааг болох энгийн хөтөлбөрийн өнөрөлийн зэмэртэй өнөөлт. Тэгээд одоо манай амин гисхэн голлохоросоос одоо дээдлэн дагуулах үйлчлэн батруулаад нартай суудын хамтын чайллах хэмтийн адлаар юм л одоо өнөрөлийн зэмэртэй ингээд өнөөлт ярьж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл яг одоо энэ 7 сард бол яаруул байх юм байна тийм ээ?
1: Тийм тийм одоо манай их сайхан олон томч хөтөлбөрийн өнөөлт гэдэг гэрэлтэй харцсан шиг юм уу маягтай байна. Одоо хорборон сайхан болж байгаа малтын багны тамир наадхад яа.
0: Сайхан жоо тайван сайхан наадчихсан тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл танай гацааны малчд одоо малын зарцуултыг бас жилдээ яаж явуулж гин одоо мөн гаднаа хөтлөж гин үс одоо малын зах төгрөө тээж аваачч хөтлөж гин үү.
1: Ятгийн зарцуултын талд бол одоо ортны хэдэн жил бол үндсэндээ байна. Өвлийн төл, өртийн төл тавтар улс одоо ээлүүд ярим болсон. Тэгэхээр одоо бог малын хувьд бол үндсэндээ одоо хавар хэвлийн үед бараг үндсэндээ өрхөр гоцан бол хултад болчихно. Аргад одоо нэг үлгэр яхан гурх юм уу, сүүлийн гурх гурхууд бол үлдээд бас үлийн үеэр болчихно. Тэгэхээр бог малын хувьд бол одоо арай жаахан өртийн төлөө

0: хэрэгтэй байна.
1: Тийм байна. Одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр сонсогч олонтаа өрийн гацааныхаа малгай ухааны талаас авч эхэлж яриа. Одоо өлтөр бол одоо танай гацааны малын зарчуулт тийм байна талаар амбал ярьлаа. Тэгэд хойштон бас одоо гацааныхаа айл талыг илүү хөгжүүлж танай гацаа ус одоо боловсон ийм сайхан нэртэй нөлөөтэй гацаа байгаа. Тэгэд энэ суурин дээр бас уламжлалаа яаж хөгжүүлт хийгч төсөвтэй төлгөө гаргасан байгаа юм бол энэ талаар ярьж болох уу?
0: Тэгэхээр одоо манай гацаа бол сая бидний бохоо орны боловсон гацаа гэсэн. Тэрэн сайхан яруу алтрика суурин дээр одоо үргэлжлэн манай малчин томонтой болсон гэсэн дээдлэн дагуулж хамтын ажихай үйл антрунд түрүүн баримтай байна. Ингээд одоо хамтын ажихай хөтлөлтэй бол одоо үргэлжлэн байдлаатгаж хамтын ажихай 5 жилийн төлөвлөгөөг нь тогтоосон. Манай сайхан төлөвлөгөөг нь Айсар тохиштын 5 жилдээ хамтдаа ажиллахыг хөгжүүлэхээр чармайна. Тэрхүү одоо гэцэнэ малчтын говьт бол одоо улам сайхан булхамлан нэгтэрс одоо шилтэх мал ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр томоос сайхан систем алах болон дараасах олох замаар ингээд үргэлжлэх хэрэгтэй байна.
1: Тийм байна. За сайхан ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа шүү. Өөрөө бас одоо яг оюутны цаг хугацаагаа бол их сургуулаа мас сонирм мэдээний мэрэгдлэр сурсан байгаа тийм ээ. Тэгээд хойштон бас одоо сонин сайхан зүйл юу байна? Ихэн ус хацааны хамгийн сайхан мэдээллийг бас бид бүхэнд төрүүн төрхгийг бас хүсэж байна. Өнөөдөр цаг зав гаргаж бид бүхэн сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа шүү.
0: За
1: За одоо бодлого бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам шилхий хотод болох ч байгаа. Тэгээд та бас завч хөлөөгөрөө ирвэл бидэнтэй харьцаарай. Тэгээд олон сайхан зүйлийг сонсож та өргөё хамтдаа. За баярлалаа шүү. За хүрэлцэн ирээрээ. Тэгээд сонин сайхан зүйлийг бас та өөрөө одоо яг энэ мэрэгдлээр төгссөн юм бас бидний ажлыг ойлгож байгаа тийм ээ. Сайхан зүйл. Баярлалаа. Баярлалаа шүү. Тэгээд хойштон бас одоо ихэнх ус хацаан тиймэр сайхан ажиллагаа болох юм уу? Тэгээд бас сайхан мэдээлэл сонсогчдод өргөж болтой бол бидэнтэй харьцаж байгаарэ. Сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд таны айлгарт ачаргал сайн сайхныг хүсэж байна. Ажлын хөндрөм амжилтыг хүсье.
0: За та бүхэнд сайхан хөндрөм амжилтыг хүсье. Бараа цагаан сонсогчдод бүхэл сонсогчдод хөндрөм амжилт ачаргал сайн сайхныг хүсье.
1: За баярлалаа баяртай.
0: За баярлалаа.
1: Баяртай.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөвөөчөр хошууны Богдын гол сумны Эхэн ус хацааны намын үрийн шүүжийг бацаан дарах Суйл цогт сайхан ярилцаг бид бүхэнд өргөлөө. Нэвтрүүлгийн бүлээн сонсож, нэвтрүүлэгт оролцож бас сайхан ярилцаг өгсөн нэвтрүүлгийн жүтэндөө баярсан гэсэн сэтгэлээ одоо дахин илтгэж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгүйчлэгсэн өрхөн шууд утасны хөтлөгчдүүлэн хянахч Майлс, ерөнхий хянахч Бүрэнд дараагаргийн хоёрны нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Түр баяртай сонсогчдоо.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин турчилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлд худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх хулс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, эйж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмс мөн. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдгийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийн мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг сэрэмжлэе.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэ сонсогч эдөө, та бүхэндэн өнөөдрийн амраг мөлн айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 8-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 24 гаргийн 3 урдаар та бүхэндэн бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чигнэг долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооно Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас

Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг 16 чагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг 17 чагаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг 18 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг 18:15 минутаас чавгарын мэдээ 18:20 минутаас уртын дүнээс сонорхол 18:30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн Аражуу төлөвс хорооно Монгол Аражуугийн бүхэрнээ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60 19 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг 19:15 минутаас чавгарын мэдээ 19:20 минутаас гаргийн дуу 19:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг 20 чагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг 21 чагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг 22 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг 22:15 минутаас чавгарын мэдээ 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60 23 чагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Шилэнгулын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Зүүнбийн гажар орнд жирвэсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвэсгэн багуураа орно. Жирмэсэг гажар орнд охор хөвчөнд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрөвдөд сийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхий гажар орнд жирвэсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвэсгэн багуураа орно. Жарамсаг гажар орнд охор хөвчөнд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилөт орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирвэсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгаар хэмж 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвэсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгаар хэмж 15 градус. Сайн нөхтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дахшинуудаа нөхтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Зүүнбийн гажар орнд жирвэсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвэсгэн багуураа орно. Жирмэсэг гажар орнд охор хөвчөнд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 сийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхий гажар орнд жирвэсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвэсгэн багуураа орно. Жарамсаг гажар орнд охор хөвчөнд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилөт орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирвэсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгаар хэмж 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвэсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгаар хэмж 15 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талвын сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаад 7 номерт дуучин Мечид Магүри дуулагдуу Сэнжид Маа

За баярлалаа. 8 номерт дуучин өрхөн хайсан учраас залгаад 9 номерт дуучин тулгуур таныг тайснаа өрөө дуулах дуу Валли. Үргэлжилэн 10 11 номерт туяа бэлтгэж байгаарэ.

Дэвэн тахан газар арна гişэг дуудаад байхнаар тэнхэн донхон гэдэй хой. Эрэг дурн дахваад өнгөрөөр гарахаар дэндүү бахан санагдаа хой. Хата тахан газар арна гişэг

За баярлалаа. Залгаад 12 номерт дуудсан Дэлгэр маг тасна өри дуулах дуу даяа бүр. Ардын хөгжим хавсарган.

За баярлалаа. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ 1-5 номерто дуучнаа хамаг өсний төгсгөл ховыг та бүхэндээ нийтлэвэл 1 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 82.78%, 82.78%, 2 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 84.77%, 84.77%, 3 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 82.95%, 82.95%, 4 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 84.97%, 84.97%, 5 номерт дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 87.4%, 87.4%. За манай 13 номерт дуучин ирсэн бол тайсандаа хөрөөд ирээрээ. 13 номерт дуучин Мөнх Ялалт Ахой талбад ирсэн бол тайсна хөрөөд ирээрээ. За ирээгүй бол залгаад 14 номерт дуучнаа тайсна залья.

За 6 номерт дуучин хөсөлийн олсон говийн нийтлээ 81 чиг 714 81 чиг 714 7 номерт дуучин Мечид Магийн олсон говийн нийтлээ 89 чиг 974 89 чиг 974 9 номерт дуучин Толгуурийн олсон говийн нийтлээ 87 чиг 638 87 чиг 638 11 номерт дуучин Туяагийн олсон говийн нийтлээ 85 чиг 392 85 чиг 392 одоо залгаад 17 номерт дуучин Сарангэрлийг тайсан дурыг дуулах дуу талын

За маш их баярлаа залгаад 18 номерт дуудсан тасяал дуулах дуу хулсан ташөөр. За ингээд 13 номерт дуучин сайн ирж байгаа болохоор нэ дараа 13 номерт мөнх ялалт бэлтгэж байгаарэ. 19 номерт удвал чичих гэсэн бэлтгэж байгаарэ.

За баярлаа. Одоо 11 номерт дуучин Туяагийн олсон ховийн нийтлэлийн 85.392 12 номерт дуучин Дэлгэрмагийн олсон хов 86.96 14 номерт дуучин Ундрагийн олсон хов 85.62 Одоо залгаад 13 номерт дуучин Мөнх Хялалтыг өрий дуулах дуу мөхөрөө мөхөрөө шарын хад

0: За залгаад 15 номерт дуудсны олсон хавийг нийтлээ. 85 чигээ тэг 2 тэг 85 чигээ тэг 2 тэг 16 номерт ирсэнгүй учраас 17 номертэй хавийг нийтлээ. 17 номерт дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хав 84 чигээ 224 84 чиг 224 18 номерт дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хав 87 чиг 732 87 чиг 732
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдааны Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны жалгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Эн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Ортон засаг хорны намын хорооны шүүж Иван Уйжун, ортон засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, зам харилцаа тэмрийн яамны сайд Ливи нартай уулзсан.
2: Ортон засаг хорны намын хорооны шүүж Иван Уйжун, ортон засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Хуарун бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Ван Шанмин, ерөнхий даамал Ван Цэжүн нартай уулзсан.
3: Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тоор 1000 дунчур киловатт цаг цахилгааны дамжуулсан.
2: Өртөн жас хорон өрөг үлдрийн инженерийн дэ шинлуухай мэрэгдлэр үйлчлэх ажиллагааг эхлүүлсэн.
3: Манай орон нутгийн өвсний үрээр тачирцсан бэлчээрээ засан сэргэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж байгаа.
2: Бор тухайн услалтын орон ус арвлах тоочлсон аргаар услалтын үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа. Жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 7-ны өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи Ортон засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Хөх хотод зам харилцаа тэмрийн яамны намын дугаалангийн шүүжи Сайд Ливи нартай уулзжээ. Ван Уйжун, Ортон засаг хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Ливи нарыг баярлан ухтаж, зам харилцаа тэврийн яамны зам харилцааны төсөв төлөвлөх тогтоох төслийн байгуулалт хийх зэрэг талаар манай оронд үзүүлсэн хавсарлаг дэмжлэгт чин сэтгэлийн талархал илэрхийлсэн бөгөөд Ортон засаг хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоочлсон зам харилцаа тээврийн шийтмийг байгуулах бол манай орны улсын дотоод гадаадын хос орчилд үйлчлэх ба уусалцах улсын 5 их амар төвчний хамгаалахад чухал их байлдах бодлогын ач холбогдолтой юм. Одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын зоригснаг болон зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгээ суралцсан туушлуулж Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ерөнхийлсэн зам харилцаа тээврийн шийтмийг төлдөржүүлж зам харилцаа бараагүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулан яс чандрын сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлж зам харилцаа тээврийн оюунч бохирдуулгуу доор нүрстрөгчд дэс дэвшилтийг ахиулан зам харилцаа тээврийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг батлах чадварыг чангатгаж байна. Зам харилцаа тээврийн яман Өвөр Монголын хөгжилтийг үргэлжлэн халамжилж манай орондох зам харилцаа тээврийн үйлсийн чөлөөдлөгөн чангатхан ерөнхийлсэн зам харилцааны хүйс байрлалын бүтээн байгуулалт хилийн бомбын зам харилцааны суур төхөөрөмж бараагүйлгээний оюун чишэтмийн байгуулалт зам харилцааны амар төвчний баталгаа зэрэг талаар нэн их дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Үүний зэргээр манай орны шинэ энергийн хүнд ачааны машин төргийг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэж хэрэглэх нүрэвтрүүлж гадагшлуулахгүй тээврийн замыг байгуулах овто жолоодлогын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх зэрэг ажлыг хавсран жолоодож бүх улсын зам харилцаа тээврийн бохирдуулгүй нүрэвтрүүлж баг гадагшлуулах тийш хэлбэрийн хувирлуулахд төгөөмөлжүүлж болох байж туршлах хурамтуулахыг хүсэж байна гэжээ. Ливи Ортон засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлж Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилт ялангуяа зам харилцаа тээврийн хүрээний амжилт бүтэмжийг махтан сайшаажээ. Тэрээр Өвөр Монгол Умардын 3 орныг сундалж, Орос Монголтай залгалдаж, орон байрын нөхцөл онцгой зам торийн бүтээн байгуулалт зам нэвтрүүлгийг эдэс дэвшүүлэх, жолоочгүй нисүрээр зам байцах, шинэ энергийн хүнд ачааны машин тэрэг болон олон хэлбэрийг уялдуулсан тээврийн үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг талаар цөөн бос өрмөс сонцлогтой арга барилыг үүдсэн болохоор суралцсан дэлгүүрүүчтэй юм а. Зам харилцаа тээврийн яамн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд хандуулан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгээ суралцсан туушлуулж намын төв хороо төр явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар туушлуулан найдваржуулж зам харилцаа тээврийн нэг цогцоор уусалцах амар төвчний баталгааг түлдэржүүлэх тоочлолт ойжинчлалтыг дэс дэвшүүлэх бохирдуулгүй тийш хэлбэрийн хуваарлахыг төрөгдгөн Хөх хот бохт Ордос Улаан цавийн хотын сүргэжлийн зам нэвтрүүлэгч ич нүрэвтрэгчгүй тээврийн замын байгуулалтыг бүх хүчээр амтэмжиж, Ортон засаг орны одоочлсон зам харилцааны шийтмийн байгуулалтад туслан улсын байлдах болгод нэн сайн үйлчилнэ гэжээ. Ортон засаг орны удирдлаг Юулийн шин дайчин бараа болж уулзсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдрөө Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи, Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Ортон засаг орны намын хорооны дэд шүүжи, Ортон засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Хөх хотод Хуарун бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Ван Шанмин, ерөнхий даамал Ван Цэжүн нартай уулзав. Ван Вэйжун Уртан Жас Хорны Намын Хороо Ардын Жасхийн Ордны өмнөөс Ван Шянмин нарыг баярлан ухтаж Хуарун Бүлэглийн манай орны аж ахуй нийгмийн хөгжилдөд үзүүлсэн ховь нөмөрд талархал илэрхийлв. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж Өртөн Жас Хорны Намын Хорооны 1571 адлын байрлуулалтаар бохирдлого аюулгүй өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энерги шишчмийг түргэн байгуулж эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар шинэ хэлбэрийн нөөц энерги амьд утсын эмэмлэг зэрэг шинээр өрнж байгаа жилсийг ихээр хөгжүүлэн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг лавдун айхуулж байна. Хуарун бүлэглэл Өвөр Монголд олон жилээр сууршиж ерөнхийлсэн энерги хотын байгууллалт эрүүл мэндийн жирэг хүрээнд найдваржуулсан төслүүд нь ялттай аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг олов. Хойшдоо Хуарун бүлэглэл Бэл мөнгө, Мэргэжил, Арга зам, Эжигнэлтийн бүх хилхэнэ давуулга үргэлжлэн бадруулж Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн бохирдлогоо энерги хамтралч байгаа өргөтгөж эрүүл мэндийн аж вэлсийг хүчрэгжүүлэн нэн олон оройлсон амьд үтсэн ам бэлдэх ба хотын бүтээн байгуулалт эжигнэлтийн төслийг найдваржуулахын хамт төслийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол хариуцлагыг жиргээр буттайжуулахыг хүсэж байна. Бид Аралжи Архлаг Хортон нөхдлийн үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж аж ахуйлалд бүх хүчээрээ үйлчилгээ батлах ханган гэв. Ван Шямин Өртөн Жас Хорны Намын Хороо Ардын Жасгийн Ордны урт хугацааны турших халамжлал дэмжлэгт талархсны хамт Өвөр Монгол дахь төслийн байршуулалтаа танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монголын нээлтийн эрчим явх тутмаа жангарж Аралжи Архлаг орчин нөхцөл явх тутмаа сайжирж аж ахуй хөгжилд сайн байна. Дараагийн алхамд Хуарун бүлэглэл амьд утсын эмэмлэг, шинэ энерги, хотын байгууллалт эжигнэлт, чанарлаг малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ борлуулаг зэрэг хүрээндэх буттай хэрхмэлсэн хамтралч байгаа гүнжгэрүүлж, одоогийн байгаа хамтралчааны төслөө түргэн ахиулж, орон аж ахуйлын хамтралчааны уулах дууныг тасралтгүй баялагжуулан, дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлэхэд 81 хөтөн чадлан өргөн гэв. Өртөн Жас Хорны удирдлага Юлийн шинэ бараа болж үйлчв.
3: Өвөр Монголын радио тэлгүү сарааны мэдээ жилийн 6 дугаар сарын сүүлч болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор нийт 1000 дуншуур киловатт цаг цахилгааны гадагш дамжуулав. Үүнд онч өндөр хүчилтэл цахилгаан 9% эзэлж түүхийн адилах хусааны шин тэмдэглэлийг үүджээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын Улан хатын Бор хотоос Дүншан хүрэх 500 киловаттын цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Тус инженер нь жирийн ус татаж энерги нөөцлөх цахилгаан ортооны цахилгааны гадах дамжуулах үргийг биелүүлдэг бөгөөд цахилгааны тохируулах болон шинэ энерги шингэн авах чадамжийг бүрдүүлж цахилгаан дамжуулах чадамж нь 342 түмэн киловаттад хүрдэг. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын Улан хат хотын хашигтун хуш өндөх 500 киловаттын цахилгаан хувьсгал инженер нь ашиглалтад оржээ. Тус инженер нь бол улсын 3 дугаар бүлгийн Элисков цөлийн салхин утасны цахилгаан гэрэлтэнгийн том суурины голлогтой иж бүрдүүлсэн инженер нь бөгөөд бүс нутгийн шинэ энергийг тухайн газарт нь шингэн авч муж орон алсалан цахилгаан дамжуулах чадамжтай юм. Жил бүр 92 түмэн тоон нүүрс арилгаж, нүүр төрчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 248 түмэн тоон багсгаж, Улаан хат хотын хойд хэсгийн шинэ энергийг гадагш дамжуулах чадварыг дээшлүүлэх болно. 2014 онд манай орон онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадах дамжуулах 1-р шугамыг байгуулж эхэлснээс одоохон болтол Шандун, Тяньжин, Шанши, Жансу зэрэг газарт хандуулсан 8 зурус онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамжич иж бүрдүүлсэн цахилгаан торыг байгуулж өмнө өмрийн холбосон Өвөр Монголын цахилгааны гадах дамжуулах том торыг бүрдүүлсэн байна. Үүний хамт Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор нь шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төслийн байгуултыг ахиулж цахилгааны гадах дамжуулахад батлах хангажээ. Зүүн орсноос найшаа Тунглян хотын 8 хошууны хайлуу 50 түмэн киловатт цаг 200 түмэн киловатт цагийн нөөц энергийн төсөл нь тогтун үйлдвэрлэлийн шатанд орж манай орны зүүн биеийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлт цэнэг зэрэг шинэ энергийн тогтун дамжуулгыг батлан жил бүр 53 түмэн тооны нүрэгтөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж бохирдлогоо цахилгааны тухайн газарт нь шингэх төвшнийг дээшлүүлж 6 дугаар сарын сүүлд болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний гадагш дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 1000 дуншуур киловатт цагийг давж 1054 дуншуур киловатт цагт хүрчээ. Үүнд онч өндөр хүчилтэл цахилгаан тороор гадагш дамжуулсан цахилгаан 931 дуншуур киловатт цагт хүрч нийтний адилх хугацааны хасан 103-аар нэмэгдэж түүхийн адилх хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Гадагш дамжуулсан цахилгааны 9% нь улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчнээс эзэгнэн хамаарж байгаа 5 хувьсмал 3 тогтмол онч өндөр хүчилтэл шугамар Умард Оромба зүүн орны Эл Мож орон хотод дамжуулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорон орд өрөгөлдрийн инженерийн дэвэл Шинлуухан мэрэгдлэр үйлдэх ажилгээ эхлүүлжээ. Өрөөдийнх байлгын уудлах, өрөгөлдөр байжуулах мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх, шинэгөлдөр байжуулах, санхүүлдрийг үржүүлэн дэлгэрүүлэх, Шинлуухан мэрэгдлийн шинийг үүдэх тавчинг байгуулах зэрэг 5 гол үүргийг тогтоож, амьд үтсийн өрөгөлдөр байжуулах, оюунчаар өрөгөлдөр байжуулах зэрэг шинэ мэрэгдлээр хөдөө аж ахуйн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Баянур хотод байгаа улсын хөдөө аж ахуйн дээд шин мэрэгдлийн тоорог дэх Өвөр Монголын Фучхан тэжээн үржүүлэх Шинлуухан мэрэгдлийн компанийн туршилтын тасгийн мэрэгжилтэд хамгийн шин судлал нээсэн 10K-ийн доорныхтчтэй гене ялцсараа Хуаман Ичхонны гене бүлгийн жадлын шинжилж бий. Одоохонд тус судалгааны бүлгийн нийлэл молекулын өгүүлдэр байжуулах ба энгийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдэл нь 2000 гарай хуамын хоньны дүр төрх ба үржилийн чадвархийг шигшин сонгосон бөгөөд шигшин сонгож гаргасан бодол бид олон хурглах ген байчаалт хийжээ. Энэ сурн дээр 258 голлох зүрэг 307 хар төрөд хонин сүргий байгуулав. Баянур дах улсын хөдөө аж ахуйн дээд шин мэрэгдлийн тоорго нь ячин хоноо өгүүлдэр байжуулах хэлсийн дутуудлыг анхаарч шинэ өгүүлдрийг сонгон байжуулахар гол шавталт болгож ячин хоноо бүх аж хэлсийн хэлхээгийн мэрэгдлийн шинийг үүдэх шишчмийг байгуулж байна. Өвөр Монголын Фучхан тэжээн үржүүлэх Шинлуухан мэрэгдлийн компани нь Өвөр Монголын их сургууль Баянур хотын мал аж ахуйн бэлтгэлгээний төв жирэг нэгжтэй хамтран сайн өгүүлдэр байжуулж манай улсын Умардын тариалах орон, тариалан мал аж ахуй солигдсон орны уур амьсгал тохирсон хашаалан малжих жижиг хагас хашаалан малжихад тохирсон мах сайтай хоньны шилдэг өгүүлдрийг байжуулав. Энжил өртөн жас хорноос өрөгөлдрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах ажиллагаа гайхуулж, амьд үтсийн хамгаалалт болон удамшлын бодисыг хадгалахыг уйлдуулах аргаар 3 улсын дэсийн 11 өртөн жас хорны дэсийн өрөгөлдрийн их байлгийн хөмрөгжиж, 11 улсын дэсийн 25 өртөн жас хорны дэсийн мал жигүүртний өгүүлдэр хамгаалах талбайг бүтээн байгуулж, өрөгөлдрийн их байлгийн хянан тогтоож сайжруулахыг чангатав. Өртөн жас хорон бас шилдэг өгүүлдрийн сурны бүтээн байгуулалтыг чухалчилж, өрөгөлдөр байжуулах аж үйлсийн ихэр хөгжүүлэн, Эрдэнэ шишээ шар бурчаг төмөс элдв ам бурчаг зэрэг улсын дэсийн үр байжуулах 11 хошуу шам болон шилдэг өгүүлдрийн сурныг байгуулснаас гадна бүх оронд ургалтыг үжиж үр сонгох 65-ны байгуулж, өртөн жас хорны тарамлын гол өгүүлдрийн гарчхийн нийтлэн шилдэг өгүүлдрийн байжуулан дэлгэрүүлснээр дараах нөхөр шангалын дүрмийн хэрэгжүүлснээр тарамл болоод мал жигүүртнээ сайн өгүүлдрийн норм тус тус жуна 98 ба жуна 95-д хүрсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон зарим газрын элсийг засж амод тарих ажилд жил бүр нөхөж тарих байдал оршиж, ургамлын хувьчилгын үлдэж дийлэхгүй амь ахуйг засан сэргээсэн үр бүтэмжийг тогтворч болоход хүчиртэй байдал чиглүүлэн нутгийн өвсний амь ахуйн үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийг засан сэргэх мэрэгдлийг дурджээ. Хоёр дахь энх мэрэгжлийн байгалийн их байлгийн яамн улсын онц шуга нутаг үлчэрийн төвчөө Домдод улсын газар шинжилгээний байцаалтын төвчөөний хамтран нийтэлсэн амь ахуйг засан сэргээх шинэ хэрэглээний мэрэгдлийн 3 дугаар бүлгийн нэрс сонгогдож ган хуурай ба заримдаг хуурай орны амь ахуйн засалтад шинжилгээ ухаанч төсөл хангажээ. Нутгийн өвсний амь ахуйн үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийн засан сэргээх мэрэгжил бол Ортон засах орны өвсний үлсийн шинжилгээний судалгааны бүлгийн олон жил судалсан үр бүтээл болох юм. Үрийн баглаад Бутан мод нутгийн өвсний үр байхаас гадна микрофин пактар эд том молекулд ус хадгалах мөхөлөх зэрэг чадамж өхий туслах материал бий. Эдгэр үрийн баглаад уулан хонгон хөвсгөр хэлбэр дүрс нэмэг замраагүй өвсөн үр байснаас том жижигэн тэнцвэртэй цул мөхлөг болж тал нутгийн хагалгуурлах хугаар нөхөж тарих машин буюу уулах газар элсрэх газарда жолоочгүй нисгэлээр тарихад маш сайн тохирсон байна. Энэх амь ухаан үрийн баглаа нь өвсний үлсийн шинжилгээний олон жилийн судалгааны тоо баримтад түшгэлдэн амь ухаан том дайтын тавцан гашгалж, дагуулод жолоочгүй нисгэл, газар дээр хянан хэмжилтийн нэгтгэлсэн алс сэрлийн мэрэгчлэр тухайн газрын хөрс шороо өвс мод усны сурвалжийг тодорхой ойлгосны суйрин дээр засан сэргэх төсөл тогтоож, торг мод ботлог өвсний төрлийн сонгон некропин пактартай найрлагыг тохируулан ус хадгалах туслах материалаар элсрэх газрын тачир нингэн хөрсийг сайжруулж элсрэх газрын эдгэрэлтийн тохиолдлыг дэвшлүүлсэн байна. Энэх амь ахуйн үрийн баглаа нь тун дугумхан үрийн холимог биш харин иж бүрэн баримжаажуулан сэргэх мэрэгдлийн шийтгэн болно. Тэр нь бүс нутгийн хөрс шороо ургамлын хучлаг микрофийн үндсэн нөхцөлийг бүх талаар ойлгон анхны ургамлын хучлагын бүтцийн дуурайж орон нутгийн байдалд нь тохируулан засан сэргэх төсөл тогтоож өнгөрсний бүтүүлгээр алис засах загварыг тойлбартай хувируулах болно. Одоохонд энэх мэрэгжлийг манай орны бүх бүс нутаг хөхнүүр төвд зэрэг ган хураа заримдах хураа орон дэлгэрүүлж байна. Хулан шараг даахын эсрэг газрын жишээ үзүүлэх оронд 3 жил хэрэгсний дараа ургамлын хуучлага нь 145-аас 155 болж, мөнөгчийн тэжээл өвсний уналт 75 кг-аас давж, элсний талбайг 9% багасгаж, салхийг халахалж элсийг тогтворж болох тэжээл өвсний уналтыг нэмэгдүүлэх хос үр ашгийг баялуулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Хойд бор тохион услалтын орон ус хэрэглэх ойрглын хугацаанд оржээ. Бус нутгийн бороон баг, ууршил түргэн, хужиршил их зэрэг байдал чиглүүлэн услалтын оронд тоочолдор тохируулах оюун чар туслахын услах ус бордуурыг нэгтгэх зэрэг ус арвлах тоочолсон аргыг ашиглаж сувгийн шичмийн тохируулга ба таран газрын хамааралт хамгаалалтын бүх хэлхээг нэвтрүүлэн ус арвлах бордуур арвлах уналтын нэмэгдүүлэх зэрэг үр ашгийг баялуулж байна. Бор тохион услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи хуваар төвийн тоочлолтын шишчэм нь өндөр бүтэмжтэй адилж дагуулуудны алсралдд түшиглэн бүх бус нутгийн услалтын орны ган хагсарган усны байдлын мэдээжингийг чаг тухайд нь шинчилж услалтын орны ус хэрэглэхэд оновчтой үндэслэл хангаж байна. Бор тохион услалтын орнд хатангуулын усыг татаж услах талбай жил бүр 1100 тонн мөг давж, хурваа сувгийн шишчэмийн оюунч тохируулалтыг бийлүүлснээс гадна таран газрын ус арвлах төхөөрөмжийг зэргээр найдваржуулав. Баян Нурхад энэ жил өндөр баримжаа таран газар, тооны уналтай Эрдэн шишэн таран газар зэрэг тараалан холбогдох төсөлд ус бордуурыг нэгтгэж өндөр бүтэмжтэй ус арвлах мэрэгжил, эл төрлийн хөвчөөдсөн тарамлын суурны иж бүрдсэн оюунч услалтын төхөөрөмж бүх хүрээнэ ус арвлах мэрэгдлийг хэвчээжүүлэн найдваржуулав. Одоохон болтол ус бордуурыг нэгтгсэн таран газар 599 том 5000 мөд хүрч, ерөнхий тарамлын талбайн хагасын нэжлэн, эл төрлийн ам тус ба аж ахуйн тарамлыг хамарч, мөнэгчд хэрэглэх усыг жуунаа 20-оор, бордуурыг жуунаа 10-аар арвилсан байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр эхлэн тус хугацааны тамирын цуглаанд аймаг хотоор бүлгэн байгуулан оролцуулж уралдааны дугаалan болон олон төмний дугаалan гэж хуваан 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдааны явагдуулна. Уралдааны дугаалангийн төрлийг олон бэхийн тамирын цуглаан, бүх улсын тамирын цуглааны баримжаад нийцүүлж, манай орны онцлогтой уялд болон 26 их төрөл 809 баг төрлийн уралдаан тохируулна. Олон төмний дугаалanд 11 их төрөл 51 баг төрлийн уралдаан тохируулж, бүх ардын бич хэрэгжүүлэх хэрэгцээгээр олон төмний дур багтай хөтөлбөрийн хамжилт суулна. Бухтдах гол талбайд 21 их төрөл 639 баг төрлийн уралдаан эрхлэх үүргийг хариуцаж, бухт хотын уралдааны талбай нөхцөл хүрэхгүй төрлүүдийг 5% талбай даатлуулна. Уунд харваа уралдаан, бойг бөмбөгийн уралдаан нэг тусвар хөх хот Тунглийн хотод явагдуулна. Түргэн тэшилт өндөр уулын цаналт зэрэг өвлийн 7 төрлийн хөлөн бар улаан хад улаан цагт явагдуулна. Одоо уралдааны талбай орд нэгдэс дэвшүүлэн өөрчлөх сэлүүн засах болон тоног төхөөрөмжийг тохируулах ажлыг дуусгачээ. Тамирын цуглааны өвлийн уралдааны төрлийг 1-р сарын 12-ийн өдөр эхлүүлж, одоохон болтол уралдааны дугаалангийн 7 их төрөл 102 баг төрлийн уралдааны дуусгаж, олон төмний дугаалангийн 1 их төрөл 2 баг төрлийн уралдааны дуусгасан байна.
2: Товч мэдээ сонсхий. Өртөн жас хорны төмсөн мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвөрд Улаанч хотод илэрхийлэл сөхлөө.
3: 2026 оны Шилэнгол аймгийн Адууны хэрч чадамжийн сорилтын уралдаан жич Адууны ажилсын солилцооны ажиллагаа хоёр давуу хушунд явагдаж. Баримжаат уралдаанаар Адууны хэрч чадамжийн хянан тогтоож сайн үлдрийн адууг сонгон байжуулах жич ажилсын золгуулах тавцан байгуулан нутгийн Адууны ажилсын чанарлаг хөгжилтийг ахиулсан байна.
2: Орд Алша аймгийн Алша баран хошууны Танцуглах сумны малчин Луэрд нь 13 настай ингээсэн Онцгой ихэр бутаг тосчээ. Хөхнөр их сургуулийн шинжилгээний судалгааны бүлгийн гэнэ шалган байцаалтаар энэ нь бүх улсын анхдагч эхнэхтэй эчиг ондон ихэр бутаг болохыг нотолсон байна.
3: Ойрт Шилэнгол аймгийн Улган хамаарлын орон 70 төрөг сэргэлэн арилгах ажил орнуулж хүрээлэн битүүнч хамааран эзэмдэх эм сачих үндсийн таслаг оргоног бордор оруулах зэрэг адил бас аргаар нутаг үлчирийн амьд дуцын олон янз чанар болон амь ахуйн тэнцвэрийг хамгаалж байна.
2: Ордо Сотын Отох хошууны Ариун Чигчээ гол сэдв дурам мэтлэгэ гэрэл жураг охор фильмийн үжиллэг төрөөхөн Отох хошууны хотын боловсны хамтар эдлэг төвд эхэлж 50 содон бүтээлэг сүйтгэл хураахгүйгээр дэлгэн үжилж бий. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Балалтан далай жижүүр найруулагч Эрдэн Сувдайхан.
4: Шилийн голын араач хөтөлбөс хорооны Монгол

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар Шилэн гол аймгийн баруун жимчин ушуугаар нутгтай. Буцсан бос үеийн өвгийн уртын дууны улсын дэлхийн өвлөн уламлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан үжимчин ардын уртын дуу үүрсүүлд болон манглай түргэн хэр сайхан дуугийг хүлээн авч сонирхно.
1: Эх ховдон хэдин цаггүй ижилхэн өндрөлдөн ар өрн илгаагүй элэгтхэн өмнө ангир тохой хоёр эрэгтхэн өмнө ээж ав хоёр минь гэж эгэ айлхан дуулж явсан үе дим гэнэ. Халах нутгийн нэгэн баяны зарагдж байсан үжимчин харху сайхан охинтой сэтгэлийн холбоотой болсон байжээ. Ажлын өгтөд усаж бочих болохоор нь адуу нэмэн дундаас мянганы манглаг аваарай гэсэн баян хүний бард мөгний хариуд дайхтай бурдагын хөсн дун бодож яваад дахин уулзахын болцоог халах охинд үлдээж нутг руугаа ботсон байлаа. Харин болжооны ёсоор 2 жилийн дараа үжимчин хүүг халах байныд очиход сэтгэл төхнийн өөр хүнд мордуулах хурам найр болж байсан юм гэдгээ. Самба сайтай үжимчин эр саадаг эргэх мөрний төсмөнд таарсан мэргэн шалтгаар сайхан бүсгүйд үүрсүүлтэн өнүүлээд нутгийн жүг хөлгийн золоо сунгасан гэдэг. Хөлгийн төгөргөн талын тос үссэн хөндий шилд хүйжиж хөрлгөө хоцорсон хурмын олон үүрсүүлтэй өр амир нөхөө үжимчин гүний унах юмаа гэж аялуулын тусан залуугийн дүүгийн адмайрхан сонсоод хоцорсан юм гэдэг. Харин бүр төсгүүдийн бодгүүдийн хайртай хүнтэйгэн хослон амьдарсан алхын охин жогоос юм болов.

Тусэлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: дэлхий байсан. Өөдөөс төрхөд анхаарсан тэнгэр минь эсхий байсан.
1: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу телевизороны Монгол Аражуугийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг нь залгаж байна. Нүүдэлчин монголцууд нь эртдээдийн үеэс таван хошуу малаа малжиж, гэгээн ухаан, ширг хөдөлмөр, уран авхалжаараа малынхаа ашиг шимийг эвтэй тогтой эцчүүлэн боловсруулж, аж амьдралаа өөдөн татаж ирсэн сод мэрэгэн хүмүүс байгаа юм. Хуучин юм бол болж, шин юм зул болдогч, үеийн үе өвлөн уламжилж ирсэн үндэсний мань өвс үйл, хизээч юугаарч орлуулмгүй, нандин чанараа хадгалсаар байгаа билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ эсгий хийх уур мэрэгжлийн бодисын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны сайхан говь сумны баян оргол гацааны малчин дархан адуучин ардын дуучин Санжай Пүрэв настны эсгий хийх уламжлалт арга эсгий хийхэд цээрлэх ёсон эсгийн монголцуудын амьдрал дэх хэрэгцээ ба байр суурь хийгээд уламжилт залгамжлуулах талаар хийсэн ажил ба залуу үеийнхэнтэй тавьсан хүсэл найдлага зэрэг талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: Тэгвэл энэ эсхи хийх гэдэг энэ ажил одоо хэзээс эхэлж үүсэж өө?
2: За, эсхи хийх гэдэг ажил бол одоо манай одоо дээдүүл энэ 57 онд бол одоо хамгийн сүүлийн эсхиг хийсэн юм. За, энэ үед бол би одоо сая нэг 89 настай байсан. Гэт бол настай туудасаа одоо энэ эсхи хийх арга маяг байдлыг одоо настан бууруулцуул нага цаар нага ээжээсээ одоо сус юм.
1: Тэгвэл одоо таны дээр үеийнх нь бүр эсхи хийдэг. За, тэгээд одоо нахсараасаа сурсан юм байна.
2: Тийм бай тээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ эсхийг одоо юугаар хийдэг вэ?
2: За, эсхи хийхийг бол одоо сайхан нарийн өвчлөгийн ярь бол одоо намрын одоо 8 сарын үед хонь ахрал нь хоньны онгоцоор ахралдаг. Намрын ахраараа болвол одоо ахрал тавиад ингээд болвол энэ ахраараа эсхийг хийдэг байна. Намр хийдэг юм аа. Энийг болвол одоо 8 сар үед л хийдэг шүү.
1: Аа, тийм байна. Одоо хоньны онгоцоор хийдэг гэсэн үг. Тийм ба. Хоньны ахраа.
2: Тийм ээ, тийм тийм.
1: Сүүдэ. Одоо эсхи хийхэд ямар ямар багц хэрэгсэл хэрэгэлдэг юм?
2: За, эсхи хийхэд бол одоо энэ анхудаа хийхэд бол одоо өнгөрсөн дээр үед одоо 50-60 оны үед бол одоо хамтаараа дугайлангаараа ахтуугаараа 5-10 айл одоо хамтар суудаг. Ингээд хамтар суусан айлууд бол одоо нэг сайхан нуурын захтайл горих татаад майшаанаа горих татаж нүхэн малтаад бол нуурын усыг наана одоо нүхэнд оруулж урсгадаг. За, ингээд бол одоо энэ эсхийдэм бол одоо хийх төлөвлөгөөгөө бол настан бууралцуул ахмадууд нь удирдаж хийдэмээ. За, ингээд энэ дээр бол одоо хамгийн түрүү бол одоо эхэл эсхий гэж байна. Энэ эхэл эсхий гэдэг нь ятныхаа хийсэн эсхийнээс нэг үлдэн. Энэ эсхийдээр бол одоо хоньныхаа ахар онгосыг бол сайхан хэдэн сайхан бүсгүй цүүл одоо савна. Саваагаар одоо сайхан гөлийсэн саваагаар одоо 3-аас 4 эвэгтэй тойр суугаад сайхан саваад хөвөншүү болгоогоод. За, ингээд бол энэ хуучин одоо нэгнийхэн эсхий дээр зулдаг байна. Зулхаасаа өмнө бол энэ нэг учир байна шүү. Энэ захилтгын одоо соль гэх юм уу, дэрсний сулаар бол одоо энэ хуучин эсхий дээр энэ тэнд бол сайхан дэвшиж хайна. Ингээд бол дээр нь бол одоо онгсан зулнаа, савсан онгсан зулнаа. За, энэ самсун онгсан сайхан 4 хуруу зулаад зах цухын сайхан дотгошоно сайхан гэд дэгшил зулна. Эмхтэй судал голдуу зулна шүү энийх. За, ингээд бол одоо хүүхэд багцууд одоо голдуухан шүү. Одоо оно горьхсон уснаасан суулгаар ус зөрөө. Эсхийд бол ус хамгийн их ордог. Усаар бол гүйсэд нэвтэлдэх юм байдаг шүү. Тэр эсхи, доорох эсхи, дэвсэн эсхи, зулсан онгоц энтгийг бол одоо бүр нэвтэх гүйсэд нэвтлээд одоо ингээд услаад. За, ингээд бол одоо аллаараа эхтэй сууд голдуу одоо сайхан хуучилна. Эсхийгээ бол одоо оноо зулсан онгоцтой эсхийгээ сайхан хуучилаад. За, нэг хуучилж барсны дараа бол одоо нэгнийн хийсэн алса үхрийн шир байх магадгүй, өнөө жилийн шинэч байх магадгүй. За, энэ ширэнд баглана одоо хуучлаад. За энэ шир гэдэг чинь дөрвөн бошхотой нэг эсхий яг сайхан багэлтгээд дөрвөн бошхон нь одоо сайхан одоо дээс уяад одоо сайхан баглаад ирээд одоо битүү сайхан багэлтгаа энэ ширэндэ. За ингээд бол одоо 50-60 метрийн одоо уртаа шугам дээс ойр бол одоо голоор нэг ороогоод за ингээд бол хоёр тийшээ мороор датна. Энийг бол ээлжил датна. За энэ шугам олсныхаа үзүүр дээр бол сурын охлоотой мороор датах хүн бол эмээлдэм бол заавалчгүй нох тийм үү тийм нэг сурын охлоотой юм эмээлдэй өлгөн. За ингээд одоо урт саваа бариад одоо морин дээрээс одоо нэг охцооноос өлгөж аваад өнөө гохцоогоо одоо нохт юм уу тэр бүргэн дөлгсөн хазаар нохтныхаа одоо тэр гохцооноос жахтлаад одоо ингээд татаад явна. Ингээд үл ээлжээр татна. Нэг нь арнаас нь одоо нөө татаад дээс хөврээд үйсэн үедээ дуудан тэрн молтлон нөгөөтхөн саяшаа татна. За ингээд ээлжээр бол хоёр тийшээ 40-40 нэг нь 41 нэг нь 40 татгаа ингээд 9-9-81 татгаа. За ингээд 81 татсны дараа бол одоо эсхий болжээ гэж. Эсхий болсныг бол одоо баглаагаан задлан. За баглаагаан задлаад сайхан тагнилгээд бүгдийн задлаад эхий үедээр бол нэгтгийн шинэ эсхий дээр өнөө жилийн зулсан онгоц чинь сайхан шинэ эсхий болж гарсан байдгаа. Эсхий чим бол оноо сууж дэвссэн чим бол хоёр эсхий хоорондоо наалдахгүй дэвссээд чтэй хооронд.
1: Аа тийм байна.
2: За ингээд бол одоо эсхийг гаргаж явна. Эсхийг гаргаж аваад бол хэдин шаталтай эрхтэй бол савн татан савн одоо гуйдан эсхий сунгн гэж одоо ингэж ажил байдгаа. За эсхийн сонгож басны дараа сайхан дэлгэд тавиад эсхийн бол дөрвөн үзэг дээр нь өрн тосор мялааж ерөөл хэлдгээ эсхийн ерөөл. Буурсууд юм уу одоо юм их мэддэг олсууд нь ерөөл хэлдэн. За ингээд бол одоо энэ эсхий бол одоо ингээд гар хийнэ. За энэний дунд бол одоо энэ хэдин айлаараа бөөгнсийн болохоор хүн бүгд одоо чадлынхаа хэрээр жишээлбэл хоньны мах юм уу цагаан айдаа юм уу өрөм хурууд юм уу цай цуй юм уу одоо айд айдаасаа одоо чадлын чилээгээр авчирсан байх хэрэгтэй байдаг. За энэ дээр бол одоо нөө цайгаан чанаж мах идэгэн чанаж за одоо эсхий гарах гарлаа гэдэг одоо эсхийгээ хийд дууслаа гэх юм уу эсхий хийх юм уу одоо энэ үе дээр одоо их сайхан найрлж цай цуугаа ууж настан бууралцууд одоо үгээ ярьж ерөөстэй дэмбрэлтэй үг ярьга. За ингээд энэ эсхий ихтер болсон цэр байдаг. Энэ цэр нь бол ямар цэр юм гэхээр эсхэрч болохгүй. Салхинаас одоо жахаа айна. Чүгэл хөрилдэж болохгүй. Хоёу одоо хоорондоо өвтэй дүйтэй байх хэрэгтэй хөрүүл цугаа хийж болохгүй. За дахиад нэг бол тэр унгас савтуга бүсгүй цус саваагаан хооронд нь хашиж хөрилдүүлж болохгүй. За ийм гурван цэр байдаг. Одоо энэ цэрийг одоо их чэдлэх хэрэгтэй. За ингээд бол эсхий нэг дугаар эсхий гарсан баяр одоо цай цуугаа уудаг юм уу? Ингээд одоо баярлалтан. За нэг өдөр бол одоо дөрвөс юм уу тав эсхий одоо энэ баягаар л одоо сувраад бол эсхий бол бүтэж гардаг байна.
1: Тийм байна. Нэг өдөр дөрвөс тав эсхий хийх юм байна.
2: Тий. За ингээд бол одоо энэ эсхий гэдэг юм манай Монгол үндэстний амьдралд бол одоо бараг 60 зүйлийн юмд орж байна. Энэ 60 зүйлийн юмыг нэг нэгээр ярихгүй цагийн одоо юу би дөгмчлээ. Нэг дугаард бол Монгол гэрэм бүрнэ. Дээвэр цав гэтэл туурах одоо чигээд өрөх. За ингээд доторхын дэвсгэрлэн ширээстэй шилдэг одоо гүшиг гэтэл одоо манай одоо өнгөрсний амьдралын сайхан саруу сайхан дэнди дээр монгол гэрэм марж мадаа малчиж байгаа юм ичээ. Энэ монгол гэрийг бол одоо ингэж бүрдэг байна. За ингээд энэ барсны дараа бол эсхи юунд орж байна вэ? Хургны нэмнэ, тугдын нэмнэ, одоо чигэд батгны нэмнэ гэтэл одоо чигэд бүр элдв зүйлийн юмд орноо. За хамгийн сүүлд хамгийн баг орж байгаа нь одоо гутлын уловч тогооны бариулт хүртэл одоо ордог. Ингээд бол 60 зүйлийн бүтгдгөөнд ордог гэдэг одоо эсхи бол одоо манай Монгол улсын хамгийн их хэрэгтэй дэвэг энэ дээр нотолж байгаа юм аа. За ингээд бол одоо эсхийг юм бол хийж бараад одноороо одоо 4-5 эсхийг хийж барсны дараа бол одноороо бас сайхан найрлалтан бас сайхан хөгжилтэн настан бууралцуул ахмадуудаас бас сайхан сургаал суртахтай өвгийн сонсон. За одоо ингээд бол нуурын зах дээр одоо барьсан гэр майхна буудгаж одоо эсхийгээ хийж барсны сайхан төгсгөөд болгож одоо ингэж эсхи хийж бардгаа.
1: Тэгвэл эсхи хийхээс өмнө бас нуурын хөвөн дээр гэр барьна уу?
2: Одоо гэр юм уу майхан юм уу тийм юм барьж шүү. Тэр одоо онгос айлгасан савх юм уу одоо бас гэр дотор орж цай цуугаа уух юм уу тийм нэг гэр талгын арга байх хэрэгтэй. Заавал ч нэг гэр юм уу майхан юм уу одоо дэйлүү дутуу юм одоо гэр гэрээс аваад одоо ачраад байд юм аа.
1: Тийм байна.
2: Ерөнхийдөө явцуд иймэрхүүл явцтай да.
1: За тэгвэл та одоо хэзээс одоо энэ эсхи их уур мэрэгжлийн өвдө уламжлагч болсон уу?
2: За би бол одоо 14 оноос эсхи их ажиллах хийсэн. Одоо энэ эсхи их ажлыг бол одоо манай зүүн сүмд гушууны 79 сумны Баян Булгачаанд одоо Эвлэг Уйрын гэдэг айлын гадаа тэдний бас одоо малын даллага авах одоо энэ 8 сарын сүүлчээр заавалчгүй даллага авах эсхи хийх гэдэг ч одоо Монгол үндэстний ясын чинь да. Ингээд одоо эсхи хийж

0: ажлыг бас их дэмжсэн. Энэ бол нэг дугаар нь. За хоёр дугаар нь бол одоо далайн сумны баян эрдэнэ Гачааны манай гарын шав Гэрэл Баатрин гэдэг тэр айлын гадаа хийсэн. Мөн 100 гарай улс сугласан. 100 гарай улс сугладаг бол одоо эсхийгээ эсвэл эсхийг бүтэмжтэй гарсан мөн үзүүлгийн ясаар олон хүн цугласан мөн одоо гошуу захиргаа энэ төрлөөс улсууд их дэмжиж харж үзэж суутрилсан. За ингээд энэ хоёр дугаар удаа нь бол би 15 онд хийжээ. Энэ дээр бол одоо би аймгийн төсийн өвлө уламжлагчийн мөнгөн медалийг гартлаа. За 3 дугаар удаа дээр нь бол мөн Дадай сумны баян эрдэнэ Ачааны мөн Гэрэл Баатрин гадаа эсхийгээ хийсэн. Мөн 100 гарай улсууд цугласан. Мон хуучин маягаараа миний дээр хэлсэн тэр маягаар мараа датуулж нуурын захтаар хэлсэн энэ эсхийг. Одоо энэ эсхийг бол тэр бол үзүүлгийн төлөө юм болохоор эдлэх эд биш юм болохоор нэгээс хоёр ийг л хийнэ. Одоо амархан одоо яг үзүүлэг одоо энэ эсхийг ингэж хийдэмээ гэж одоо улсад таниулаж харуулж үзүүлж олонд одоо өв соёлаа одоо ташана бадруухын төлөө хийсэн юм шүү дээ. За ингээд бол энэ дээр бол би одоо орны эдсийн өвлө уламжлагчийн алтан медаль хүртлээ. Одоо ингээд ерөнхийдөө одоо орны эдсийн өвлө уламжлагч боллоо. Одоо 2017 оноос 6 оноос бол одоо аймгийн эдсийн одоо 30,000 төгрөг орны эдсийн 50,000 төгрөг юм уу 60,000 төгрөгний одоо жилийн эдсийн нөхөр мөнгө бодгах. За энийг гүртээд ингээд явдаг. За ингээд 18,000 оноос 19 хүртэл бол одоо бараг 20 он хүртэл одоо би энэ сургаал одоо банк сургаалын 2-3 дугаар анги, дунд сургаалын 1 дугаар анги юм уу? За энд очиж бол одоо урилгаар бол гичээл ордох. Өв соёлын гичээл ордгоо. Эсхий яаж хийдэг вэ? Яаж одоо эсхий болгодог вэ? Эсхий юуны төлөө хийдэг вэ? Эсхий гэдэг юм жохом хэдийгээс яаж үүссэн хэнд ашигтай гэдгийг одоо хүүхэд багцуудаа өвлөж уламжилж хэлж ярьж гэрчээл орж өнгөрсөн ийм хэдэн жилийн одоо ийм төвхтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас дунд багсруулаар очиж гэнэ. Эсхийн соёлын талаар бас гэрчээл орсон юм байна. За үүнээс гадна бас нийгэмдээгүр одоо энэ өвлөө уламжлах талаар бас ондоо ямар ямар ажлуудыг хийж онгорч
0: одоо өвнөөс гадна ихээр миний одоо чадал тэнхэл бас одоо энэ тэнд явж чиргүй дийлэхгүй гэвч би одоо гар утас сүлжээгээр юм бол одоо бодом бодом миний нэг хэдэн сайхан холбоо байдгаа одоо зүүн баруун зүүнчний холбоо өв соёлын холбоо одоо жигтэл дамаг түүхийн холбоо гэдэг одоо хэдэн бүтэн холбоо гэдэг энэ холбоон дээр бас одоо эсхий хийх явдал эсхий хийх түүх эсхий хийх одоо ажиллагаа энэ тэрийг бас одоо ухаагуулж ярьж хэлцэж байдгаа.
1: Тийм байна. Одоо бас тэгвэл энэ холбоо сүлжээг ашиглаж бас одоо энэ тентхийн газрын хүмүүст бас энийг ярьж хэлж ингэж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү.

0: Санжай бүрүүг насны гарын шав дорон туяа сурвалжлах хүлээхтэй.
1: Та одоо наснаас одоо энэ эсхий их өөр мэрэг жилийг хэдийн удаан сурч юу?
2: Одоо манай настан бол анх одоо манай эсхий их өглөө уламжлах энэ үйл ажиллагааг хамаг түрүүнгээ өрнүүлсэн тэрэл цаг мөчөөс нэхлээд бүр оролцдог байсан. Тэгээд наснаараа яруулаад

0: хийх аргын заалгач.
1: Тэгвэл одоо хөдөө өнтөр одоо шижээгэн бичлээс хийх энэ үйл ажиллагаанд бол та бүр оролцож юу?
0: Оролцож байсан.
1: Дараах хэд удаа оролцож?
0: 2 3 4 удаа оролцож.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрөө буцаад яг энэ хийх энэ үйл явдлыг бүр мэдэн яг өөрөө бас бүр хийчих юм тийм ба?
0: Тий. Одоо хийх бис дарам тэгээд материал олон хийх зүйлүүд үнэ бол багтэн бараг бүгд юм хийчих нь. Одоо яг мэдгүйгаан бол бас настантайгаа харьцуулж байгаа асуучтай настан бол нь бие сайн байхтай бол ер нь биднүүдийн дэргэд очиж шууд жолоодод манайдээ сэглэгдэх.
1: Тийм. Тийм. Тэгвэл одоо бас наснаас ингэж үргэлж наснаар жолоод уулж бас өөрснөө ингэж бичлээ оролцож эсхийгээ хийсэн юм байна. Тэгвэл одоо энийгээ бас одоо нэг залуу үеийнхэнтэй бас одоо уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж үү?
0: Залуу багшуудад уламжлах талаар бол энэ эсхий хийх үйл ажиллагаа дан бол залуучуудаа дууддаг. Тэгээд бас хэлж ярьж өгдөг. Нэтнэн бас хийсэн урд нь энэ 3 4 удаа хийж байгаа юм чинь. Тэгэхээр бүр гацааны залуучуудаа боيو оролцох дуртай залуучуудаа мэдээч хэмээ өгөөд оролцуулдаг. Тэгвэл одоо энэ сургуулийн хүрээнд гэсэн сургуулийн хүүхдүүдэд бол одоо энэ онгос савах тэр саваа мадасаа эхлээд хүртэл бүр танилцуулж өгдөг хүүхдүүдэд.
1: Тэгвэл одоо танайх бол жил жил бүр хөдөөнө нэг удаа эсхийг нь хийж гинөө.
0: Одоо эсхий хийх тийм нэг үйл ажиллагаа бол заавал хийдэг. Учир нь биднес чинь бас одоо өвлөө уламжлах учраас заавал хийх үүрэгтэй, хариуцлагатай бас.
1: Тийм байна. Тэгвэл жил болгон хөдөөнө бас тийм одоо энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж хийж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Тийм бас би одоо хавийн залуучуудаа сурах дуртай хүмүүсээ бас дуудаж тэгээд ийм нэг сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Одоо танай нутгаар энэ эсхийгэн өөрөө хийж байгаа хүн бас байна уу? Эсхий хэрэглэх талаар ямар байна уу танай нутгаар бол?
2: Манай нутгаар одоо эсхий өөрөө хийж байгаа хүн дэрбэй байхгүй байжээ. Ер нь одоо харж үзэхэд эсхий хийж байгаа газар эсхий хийж байгаа хүн дэмийгүй болсон маань. За эсхий хэрэглэх нь бол хэрэглэж байна. Монгол гэрээг бол хэрэглэж байна. Тэгвэл одоо энэ гятад эсхий Яттын хийсэн дэнэ бүдүү бүдүү эсхий байна. Тэргээр юм хийдэг. Тэр ч одоо бас жоохон элдв янзын холцоотой, элдв янзын хялгастай хийсэл байх юм билээ. Өөрөө хийвэл бас их сайхан байдаг. Эд юм тэгээ өөрөө хийж байх дэми байхгүй үзэгдэв.
1: Одоо бол голдо бүр худалдаа эсхийл авч хэрэгжилж гэнэ үү? Одооний малч.
2: Тийм ээ, голдуу тодолтой эсхийл авч хэргэлж байна. Манай өгшин бол одоо их ширээ шилдэг хүм. Улаан овоотой шилдэг чийд, одоо гэрийн бүрээс их шилдэг, одоо ууц сав, хургана сав антер одоо илүү юм их шилдэг юм аа. Энэ дээр одоо голдуу тэр дарсан эсхий байшоон шин маягийн нэнгэн шиг дарж хийсэн эсхий. Тэрийг л авч хийж байна. Одоо өөрөө ч эсхий хийжгүй шүү. Өөрийнхөө юм ач хийжгүй. Одоо тэр нэг дарж хийсэн эсхий тэрэн сайн юм ах. Тэргээр л гол юм хийдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай хошийн төв дээр энэ одоо яг бас тэгээд өдөөний малчтын унгасыг аваад бас яг жив жинхэнэ тийм одоо унгасаар хийсэн эсхий хийж байгаа газар бас байна уу?
2: Одоо манай хошийн төв дээр тэр унгас аваад тэр яг унгасаар хийжгүй эсхий ерөн тийм үйлдвэр үзэгдэв.
1: Тийм юм байна. Тэгсээр одоо яг унгасаараа хийсэн тэр эсхий бол одоо их ховорцсон юм байна.
2: Ховор л харагддаг.
1: Тэгвэл одоо яг энэ уламжлалт маягаараа одоо тэгж хийсэн эсхий бол одоо чанарын хувьд хэр зэрэг бүх байдгийг нэг эсхий хийгээд авчихвал одоо баг хэдийн удаа хэрэглэн үү?
2: Оо энэ чанараар сайн шүү. Гэн нуурын усаар Усан жаваа хийсэн эсхий бас чанараар миллион гатуу чанараг сайн болдог. Ер нь нэг одоо сайхан гамтай эдлбэл нэг эсхий 2 жилд эдлэнэ. Одоо бараа шараа орох юм бол сайн да. Хэзээд Монгол гэрийн гадаа туурга дээвэр гэнтэр одоо 2 жилд л 2 жил л эдлдэг юм а. 2 жилд л сольд юм а.
1: 2 жил эдлчих нь 2 жил болов бас сойлохгүй бол болохгүй юм байна.
2: Тиймээ, тиймээ.
1: Тэгвэл өнгөрсөнд бол одоо бараг жил жил бүр эсхийг хийн үү?
2: Өнгөрсөнд бол жил жил хийнэ. Одоо тэр үе чи одоо хувийн хөрөнгө байсан үе одоо 50-60 оны үе чи одоо хувийн хөрөнгө 50-60 оны үе чи хувийн хөрөнгө чиглэлээрээ хувийн айлчаа ядуу. За тэгээд нэг айл бүгд нийлэн за нэг уут эсхийж байх магадгүй нэг мата эсхийж байх бүгд хагас эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй гурав эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй. За ингээд бол одоо өөр өөрийн чадвараараа намартан одоо заавалчгүй нэгээс хоёр гурав эсхий хийж одоо Монгол гэрийн талыг бүрж тал талаар одоо хойтон намар хагасын өнөө намар хагасын одоо энэ мэтэрл одоо ээлжил бүрдэг байсан да.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл бас жил жилээс хийгэн хийн. Тэгвэл жил жил бас Монгол гэрийнхэн бүрээсийг одоо хагас бүрж одоо ингэж жил жил ээлжилээд энэ жил энэ талын дараа жил нөгөө талын одоо ингэж бүрж аа тэгэж явдаг юм байна.
2: Одоо тийм шүү. Яг л тэгэж хийж байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өнгөрсөн тус одоо нэсхийн соёлын талаар өөр бас ямар ямар сайхан ажлууд байсан нь?
2: Одоо өнгөрсөн нэсхийн соёлын талаар одоо өөр онцгой чадвар одоо юу байх вэ гэе? Одоо эсхий гэдэг юм бол Монгол үндэстэнд одоо энэ өөрийнх нь өргөө гэрийг зохицуулж байгуулж байгаа гэдэг юм болохоор эсхийг ер нь их эрхэмлдэг. За тэгвэл Монгол гэр гэдэг юм чинь гуравхан юмаар босдог гэдэг шүү дээ. Нэг нь бол мод, нэг нь бол бүрээс эсхий. Дахиад нэг нь бол мадын одоо нас гаралтаар хийсэн осор уяах. Энэ гурваар л бүтэж байгаа Монгол гэр чинь. Ингэхээр өнгөрсөн Монгол гэртээ сууж байсан улсууд бол эсхийг хайлна, эсхийг бас их хүндэтгэн. Ядуу Монгол гэрээ их хүндэтгэдэг шүү дээ. Энэ чинь өргөө юм чинь дээ. Монгол хүний өнгөрсний өргөө гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо хайрлж хүндэтгэдэг л байсаа.
1: Хайрлж дээдлж явдаг. Тийм бүр л малынхан ашиг шимээр л өрөө цагаан гэрээ ингэж сайхан босгож амьдэрж, аж амьдрдаа сайхан бүтээн байгуулж явсан. Учираас эсхийн авсан малынхан өнгөс гаралтыг их сайхан хүндэтгэж дээдлж ингэж явдаг байсан. Тэгвэл одоо өвлөө уламжлагч болсны хавьд эсхийн их ур мэрэгжлийн ан залуу багцудаа бас яаж чиг уламжлие гэсэн өөр юм бодол байгаа юу танд?
2: Одоо миний бодлого бол ийм штэ. Одоо бол тар жоохон барагдлаа, нас бас жоохон явагдлаа. Гэвч би өөрийн баслага гурван шав хүмүүж үзсэн юм а. Таарын гурван шавааран бол нэг нь бас орны дэсэд бас нэгэ зэгсэн одоо ажиллагаатай орны дэсийн өвлө уламжлалт болчихсон юм. Та хоёр нь бол гошуу дэсэндээ байгаа юм. За тэгэхээр ер нь нэг одоо хүүхэд багцууд хойд үедээ бол одоо илүү хөшөө хэлж сургааж хөвөөжүүлж үзүүлж өнгөрсний одоо Монгол гэр эсхий өв соёл түүх юм байсан байна гэдгийг ер нь таниулах жухалтай л болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм да одоо.
3: Үндэс сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай Чингээгч Хонгорзуула Хянагч Майлс ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлээ аргийн